体育祭シーズン。そうですね、僕も今、聞いてたとこだと1個あります。あの1個は確実、来週が運動会とかかな、小学校かな、はい、そのシーズンですね。外出るのがウキウキする季節のはずなんですけど、最近本当に気温が高いので、ここからまた昼に向けては27度8度の予想出てます。二戸市、早めの、今年に関しては本当にね、早めの熱中症対策っていうのをやっていかなければならないということを思いますね。さあ、カシオペ FM、 今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。無駄に覚えていること、私も今週4回目の生放送となっております、メッセージテーマに救われていますよ。僕はもうめちゃめちゃいろんなことを記憶している人間、本当に無駄なことばっかり記憶している人間ですので、役に立たないですよ、思っていること、ね、自分が好きな分野の何かっていうものは本当に役に立たないんですけど、ありがたいことにラジオの仕事してるとちょこちょこ役立つ時が来るんですね、ありがとうございます。もうここぐらいじゃないとここぐらいじゃないと僕は何ですかね、例えば、東映さんとかバンダイさんとかね、ああいう分野とか、なんか それ関係のホビーなんちゃら雑誌とかね、ああいうところに行かないと僕の知識は役立たないわけなんですけど、ラジオって割とね、その辺も使える時があるので助かってます。そんな無駄に覚えていること、はい、まあ、知識として持っていることであったり、僕多いのは誰とどこでどんな会話したかっていうのを結構記憶しているタイプなんですよ。まあ僕の中で多分キーは面白かったか面白くなかったかなんでしょうけどね、面白かったらこれ後々喋れるなっていうものであったら記憶してるし、別にあれ全然面白くなかったんですよねっていう、こうそっち方向で笑いに触れもせず何にもなんないなっていう会話はもちろん覚えてませんよ。それは人間ですから忘れるは忘れるんですけど、これはすごいいい掛け合いだったなっていうものは結構覚えてる率が高いですね、はい、そんなあれこれとかね、あの時こういうこと言ってたよねとか、こんな会話したんですとかね、そんな話、まあ、なるべく中身がない方が今週のテーマ的にはいいですね、はい、ぜひ教えていただきたいなと。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外のお話も大歓迎です。リクエスト曲だけでもお待ちしております。この後の番組内容です。この後は上野の爺様のラジオ体操、こちらへのへの探偵団をお送りしまして、9時30分からは隅々ライフインカシオペアですね、土地家屋調査士の下間間裕太さんと私高下の2人でカシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ面白さを再発見していこうという、そんなコーナーをお送りします。9時40分からの地域情報、ココライベント情報をお伝えします。来週5月23日に行うイベント、南部町のソカロさんで行うイベントがありまして、そちらについての情報ですねお伝えいたします。クラスバザールっていうタイトル、聞いた感じだと、まあこれ2回目のイベントらしいんですけど、どういうものかなって分かんない人も多いと思うので、はい、お話を聞きに行ってきました。だいぶキャラクターが濃い方と出会ったんですけども、はい、ぶっちゃけ僕2回目だったんですけど、お会いするのは、はい、いろいろとお話ができて楽しかったです。クラスバザールっていうね、そんなイベントについてのお話、9時40分からお届けします。11時台今日も大喜利があります。大喜利オランド、今日のお題は AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をしたです。 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をしたですね。 AI とまず付き合うなって話なんですけども、AI の彼女を怒らせてしまうってよほどのことをしたんだろうな、たかしくん、はい、何したんでしょうね。11時10分頃から大喜利オランダやっていきますということで、本日も高下高弘のオランダやっていくわけなんですが、先にごめんなさい、一通紹介しましょう。さすらいのげんちゃんメール来てまして、高弘くんおはえがす、はい、多分おはようございますだと思います、ね、方言ですかね。昨夜の地震、二戸あたりはどうでしたかと。

昨夜あれは8時ぐらいですか、の時間帯揺れましたね。なんか皆さんのところはどうだったんですかね。僕はあのとある飲食店にいまして、8時20分過ぎですねの時間帯でしたね。宮城の方が震度5とかだったのかな、二戸和さんっていうところでしたけど、飲食店にいたのでもうお客さんたちの緊急地震速報がバッバーってなって、そっちの方がねちょっと怖かったんですけど、で源ちゃんところは緊急地震速報と同時に揺れました、少し強く揺れましたがすぐ収まりましたと、いうことで、まあまあでもそんな感じでしたね、一応その後もいろいろチェックとかはしたんですけども、皆さん大丈夫でしたかね、なんか倒れたりとかね、まあ多いですね最近ね地震またね、というのだけ、源ちゃんまずね、お伝えしました。じゃあ曲をお届けします。これね僕ねもうめちゃめちゃ頭から離れられなかった、無駄に覚えてたって言ってもいいんですかね、曲サームでタイトル長いですよね、高級フレンチよりあなたと作る深夜のフレンチトーストが好き。

0: これね、僕全部見たわけじゃないですけど、ドラマの、ドロドロ系のドラマで、ね、松本まりかさんとか出てた、あの夫の家庭を壊すまでっていうドラマの曲だったんですよ。サムで高級フレンチよりあなたと作る深夜のフレンチトーストが好き、うん、まあ、ドラマの内容にも合ってたんでしょうね、このドロドロ具合がね、うん、全然頭から離れないもんですね、うん、ガリレオガリレオのくだりが、うん、いいですね、素敵ですね。あのドラマは結局どうなるんですか最後まで知らないですよね。この後は上野のじさまのラジオ体操、そしてこちらへのへの探偵団金太一の調査です。
1: 高下高弘のオランド
2: 上野のずさまでガンス、皆さん毎日体を動かすアンスビアナス、毎日体を動かすというのは伝説でガンスよ。体を動かさねと硬くなってだんだんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操さんすんべなす。これからラジオ体操を流さんすので、すっかり体を動かさんすんべ。さあ思い切ってラジオ体操さんすんべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
3: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す、外側、内側、五六七八一二三四、すねがら開いて胸の運動、鉄甲横さ斜め上、

0: 6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。体を前にさあ曲げんびゃ。柔らかく弾むこつきで3回起こして後ろさあ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すね柄を戻してキャナのすね柄の運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すね柄横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び、ほれ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャダとすね柄の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、あそこはでやんすなんす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: ここは、岩手県北、二戸市にある、へのへの探偵団。日夜、さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
3: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。週末土曜日の調査報告は平日よりも少し遅い時間にお送りしています。平日は朝の7時45分からなので、通勤途中の車の中などで聞いてくださっている方が多いようですが、土曜日のこの時間は皆さんどこで何をしながら耳を傾けていただいているのでしょうか。いずれそんな調査もしてみたいものですね。さて今週のへのへの探偵団は、金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通して行われる金田一温泉にまつわる催しなどについて調査報告をお送りしてきました。4月の桜ライトアップに始まり、5月には八戸在住、世界的な評価も高いピアニスト、デビッド・マシューズバンドによる温泉ジャズライブ。同じ日に開催される記念式典では、400周年を記念して作られた記念切手と、同じく400周年を記念して、江戸時代の製法で仕込んだ南部美人の400年記念酒の贈呈式。7月にはここ数年、金田一温泉ですっかりおなじみになりました

0: 大地温泉博覧会湯田音博に合わせてそのフィナーレを飾る花火大会、そして11月には日本中に存在する座敷わらしが出るというお宿やお店の方と、さらには座敷わらし研究の第一人者である俳優の原田龍二さんをお招きしての、その名も座敷わらしサミットと代表的なイベントを挙げるだけでも十分ワクワクするんですが、他にもたくさんの関連イベントが実施開催されることになっています。その一つ一つを取り上げていますとお昼になってしまいますので、これまで紹介できれてないものについて金田一温泉400年祭実行委員会会長の五日市翔さんにお話をしていただきました。
1: 私が本当は一番やりたかったのは、はい、劇団四季のミュージカル歌と不思議の仲間たちだったんです、はい、それで、もう何年も前からいろいろお話してあったんですけども、うん、結局やっぱり今劇団四季さんからそのミュージカルがあさり演出事務所っていうところに移ってまして、はい、そこはそんなにスタッフが多いわけではなくてです、うん、でそこと劇団四季の調整をしてもらってたったんですけれど、はい、劇団四季さんの方のスタッフを借りなければちょっとできないということで、ただスケジュール的にちょっときつかったものですからちょっとそこは断念 しましたけれども、はい、今そういう話で持ってたら、じゃあまあ、子どもたちを対象に美しい日本語教室っていうのをはできますよっていうことだったので、はい、それをお願いしまして、うん、近代小学校で、子どもたちにあさり演出事務所さんで美しい日本語教室を開いてくれるということになりまして、はい、それはまあ子どもたちにとってはすごくいいかなということで、うん、はい、
2: ごめんなさい、僕が不勉強であまりよく分かってないんですけど、その美しい日本語教室っていうのは、いわゆるその劇団四季、浅利啓太さんが作った劇団四季の何かそのトレーニングというか、
1: そういう
2: のの一環みたいなことですか？
1: トレーニングだったり、まあ、もちろん発声だったりとか、うん、あとよく浅利啓太さんがもう生前言ってたのは、東北弁というか南部弁がすごく美しい言葉なんだよっていうのを、はい、本当に熱く語ってたので、それも含めて、まあ、地元の生徒さんにですね、まあ、教えてくれるんじゃないかなと思ってました。
2: ごめんなさい、あさりさんって東北、岩手、この南部の地方とゆかりは深いんですか？
1: いや、このユタでこう、まあ、縁ができたと思います。
2: あ、そうなんですか、はい、それでじゃあこの南部弁に触れて、
1: そうです、
2: はい、その日本語の美しさみたいなことをおっしゃってたんですか？
1: そうです、日本語でもすごい美しい言葉だよっていうふうに、言ってたみたいです。
2: はい、はい、あ、なるほどね。それをじゃあ近代一小学校ですか？
1: 小学校ですね、
2: はい、の方で、あさり系演出事務所さんの方が来て、子どもたち相手にご指導してくださると、
1: はい、そういうことです、
2: はい、ことですね、はい、でそれを経て学習発表会、
1: 学習発表会が、10月かな、あります。
2: いろいろ楽しみですね。
1: そうですね、もうすごく目白押しなので、うん、イベントが私ももうアップアップになるかなと思います。今でもそうですので、
2: まあでも本当に駆け足でね、一気に駆け抜ける感じですけど。
1: そうですね、はい。
2: あとごめんなさい、僕が個人的に気になってたのが、温泉グッズの開発って日々、はい、あるじゃないですか、これって、まあ、もう去年ぐらいから始まってるイメージなんですけど。
1: はい、そうですね。あ、もう出来上がってるものは、はい、400年祭の記念のタオルとか、T シャツとかはもう、出来上がってますけども、はい、それ以外に、まあ、いろんなとガチャガチャで缶バッジとかね、うんうん、そういうのも出来上がってます、まあ、あとは、まあ、お菓子だったりとか、あとは、まあ、キーホルダーだったり、まあ、様々なものをちょっと少しずつ作っていこうということです。今まで金田一に泊まってお土産になれるものが少なかったので、
2: はい、確かに聞いたことあります。金田一温泉らしいものって何って、
1: そうなんですよ、まあ、そういうのもあったので、これを機会に開発していこうということです。
2: はい、はい、ってことはじゃあこれから少しずつ出てくるってことですね、
1: うん、そういうことになります。
2: はい、分かりました。各種じゃあイベントの時にその辺も発表になったりするんですかね。
1: そうですね、まずは5月に記念集と記念切手、これをまあ、お披露目ということになります。
0: ということで金田一温泉400年祭はまだまだ始まったばかりです。 ぜひ皆さん

0: もさまざまなイベントや催しに参加していただき、一緒に400周年を盛り上げていきましょう。あ、そういえばさっきお伝えしたデビッド・マシューズさんの温泉ジャズライブは5月16日土曜日。そうなんです、1週目の本放送でお聞きの方は今日の午後3時からの開演となります。江戸時代の製法で仕込んだ南部美人の400年記念酒を飲むチャンスもあるようですから、お時間に余裕のある方はおぼない旅館までお出かけください。2週目の再放送23日にお聞きの方はごめんなさい。ジャズライブこそはありませんが、ぜひ近代チョンセンで日々の疲れを癒してください。以上、へのへの探偵団探偵の田中智明でした。
1: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

0: 高下貴博のオランド。
1: こちらヘナヘナ探偵団、今週は金田一温泉の調査ですね、お届けしております。お話もあったように、今日ですね、今後おぼない旅館さんでのジャズライブがありますと、デビッド・マッシュズさんいらっしゃいますということなんですね。回答400年記念集気になりますね。さてメールいきましょう。アニオトコスモスさん、高橋さんおはようございます。おはようございます。田んぼに水が入ってカエルの大合唱を毎晩聞いてるアニオトコスモスです。実家では酔っ払いの喧騒を聞いていましたが、カエルは平和でいいわ、はい、テーマの無駄に覚えてること。マムシは頭をちょん切ってもしばらく生きているので、ガラス瓶に入れとくか、まあどうでもいいよね、うん、マムシ、今日一発目のメール、マムシ。ヘビは基本的に臆病なので驚いて噛んじゃうんだよね。なのでマムシがよく出る草むら歩くときは長靴でも貫通するから、棒を持ってガサガサしてから歩いていました。あとマムシに噛まれてもなんかチクッとした程度の痛みだそうです。そんなもんなの？なんなら気がつかないこともあるらしい。それから畑の飲める湧き水がヘビの赤ちゃんがいるところだったので、時期になるとガーゼで水越しして飲んでたな。ちゃんと一回コップに移してみてから飲めって言われてた。意外と私野生児っぽいかも。そうですね、いやまあ野生児っぽいかも。環境的なことじゃないですか。そうなんだ、意外なんだね。リクエストヨルシカのヘビお願いしますということで、いきます。

アニオタコスモスさんからリクエスト、夜しかヘビお届けしております。ヘビ好きなんだよな、見てる分には。それこそ昔マムシの脱皮をシャーシャー威嚇されながら見ていました。でも脱皮中はお前ら一番弱いだろう。あんまりこういう観点で見たことないんだけど、こう、そうですか。アニオタコスモスさんね、今週も大活躍、はい、テーマが合ってたんだと思います。最後マムシヘビ、その辺の話でした。ありがとうございました。この後はこちらじゃないや、隅々ライフインカシオペアです。何かこちらって言ったんですかね。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: やっぱりこの街が好き、隅々ライフ in カシオペア。
3: このコーナーは任せて安心、未来の安全、登記のことは土地家屋調査士へ、下泊登記測量事務所の提供でお送りします。カシオペア地域の暮らしの良さって何でしょう。再発見、もっと楽しい明日につながるかもしれません。
4: すみずみライフインカシオペア、お相手カシオペア FM 高下貴博と
5: 土地家屋調査士の下泊優太です。
4: このコーナー、カシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ、面白さを再発見していこうという、そんなコーナーです。下泊さん、今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今日どんな話でしょうか。
5: はい、まあ先日ね、スプリングフェスティバルって、
4: はいはい、
5: 二戸の文化会館で行われていたイベントに行ってきました、
4: うん、おお、行ってきたんですね。
5: はい、いやすごい、あの桜のタイミングとマッチしてて、
4: ああそっか、
5: うん、でその日はもう晴天、風も穏やか、
4: はい、
5: いや非常にいい日に開催できてよかったなって思ったんですよ。
4: 最高ですね。
5: ねえ、でスプリングフェスティバルとか、まあ結構その作家さん、ハンドメイドの方々がこう中心になって、でいろんなそのコミュニティの中で開催してきて、で徐々になんかそういう出展者さんも増えてきてるようなイベントなんですけど、このこういう形式のイベントって、まあ、他の市町村にもあるじゃないですか。
4: そうですね、うん、
5: でちょっとその思い出としてなんですけど、
4: はい、
5: コロナの頃、
4: はい、
5: ね、結構その自粛的な感じの中でそういう人たちのつながりがあって今につながってるなってちょっと思って見てました。

0: ほうほう。
1: あの時ってまあ要は地元の祭りもちょっとやるやらないやめようみたいな、普段やってたイベントもできないっていう中で、かなりそのことに対してじゃあ自分にできることは何だろうって動いてた人がいたと思うんですよ。
0: そうですね。
1: まあ青年部の方々もね結構そうだし、まあその組織としてじゃなくて、まあ、僕もそうですけども、こう個人としてどういうことができるかなって考えて、でその大きい規模ではもちろんなく、当時のねあの密にならないみたいなところでも小規模でも何かこう自分がやれることで周りを助けれることみたいなことを考えてやってきてくれた人っていうのはやっぱいるなって思ってます。まあ、その考え方とか、まあ、その自分でできることっていうふうにやるのは非常に大事だなってちょっと改めて思って、でそういうふうにやってきたことが、まあ、その輪がどんどん広がってきて、で徐々にまあみんながもうよく知ってるイベントとかにこう変わってきてるなっていうのを、スプリングフェスティバルとか、まあ桜を見る会とかもそうですけどね。
0: 確かに、
1: そういうふうなとこにね、なんかなってきてるっていうのを、ここ数年の中でなんか、はい、感じているというところです。
0: そうですか。
1: いやこれでも今ね当たり前にイベントできるようになって、で大きいイベントもまあまああるからよかったねっていうにはちょっともったいなくて、
0: はいはい、
1: そういうそれぞれができることっていうのは今もなんかやって来たいよねというか、
0: おうおう、
1: いや実際やってる人もいるんですけど、
0: はい、
1: もっともっとなんか自分だったらこういうことできんじゃないかなっていうのをこう今だからこそまた始めてみてほしいなっていう感じがあります。
0: うん、
1: 今年何か自分でやれることはないかなとか、はい、まあ、自分一人じゃなくても誰かと一緒にこんなことしたいなっていうことを、まあ、ちょっと形にしたいと思っていて、
0: はい、
1: まあ、僕がやるとすれば、はい、九戸のことか九戸城のことか青年部関係か、
0: はいはいはい、まあまあまあ、
1: まあまあまあ、うん、ということでね、
0: はい、
1: 新しいこの2026年もねそんな感じで楽しみたいなと思っております。
0: はい、では後半一口陶器メモ測量メモ、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日は、まあ、知的測量図の話をねしたいと思います。
0: はい、
1: で知的測量図って、まあ、我々土地家屋調査士が、登記をするときに、まあ、必要として作成するものになるんですけど、
0: はい、
1: これまあじゃあ実際何って言われたら筆解を表す図面なんですよ。
0: はいはいはい、
1: 筆解、筆の境と書いて筆解ですが、で地籍測量図は、まあ、基本的には土地家屋調査士が作成する、で土地の境界確認したものを法務局に登記する時とか、
0: はい、
1: 土地を2つ3つに分ける時の分筆登記の時に、まあ、これも法務局に提出してっていう風な、まあ、使われ方なんですけど、
0: はい、
1: まあ皆さんね自分の、住んでいるところそこの土地に地籍測量図がまずあるかどうかご存知ですかっていうところで、
0: お
1: ないところもある
0: んですよ。あ、そうなんですか。
1: はい、絶対あるかなと思いきや、はい、実はないところもあって、
0: あら、
1: でこれまあなければ法務局の地図とか他の資料をもとにその土地の境界をね、まあ、確認することはできるんですけど、地籍測量図はそれよりも詳細な、
0: はい、
1: 座標値とかあの偏長あと面積、面積を求めるための計算表っていうのが載っています。ただですね、
0: はい、
1: 地籍測量図ってめちゃめちゃ作りシンプルなんですよ。
0: はいはいはい、
1: まあ本当に白い紙に黒い線と文字しか書いてなくて
0: シンプルですね。
1: はい、いや正直今時のね図面って、まあ私もこう普段作る図面っていうのはやっぱ色を対応しますよね。
0: ああやっぱり
1: 杭のマークは赤を使うとか、
0: はい、

0: 道路の部分にはちょっと薄いピンク色で着色して、うん、なんか分かるように区別できるようにするとか、まあそういうふうに、まあ、色があるし、ドローンを使ってそういう空からの写真を重ねて、もう そもそももう写真上にその図面の線が入ってるみたいなのももうスタンダードになってきているんですけど、うん、
1: はい、
0: まあシンプルです。
1: そうなんですね。
0: パッと見わかんないかもしれないですね、この図面何なのみたいな、これ見て自分の境界わかるのみたいな
1: そんなの
0: くらいなんですよ、
1: はい、
0: まあまあそれはもう赤色両図の特性上しょうがないんですが、はい、ただ中に実はこう隠されているというか、その情報っていうのはめちゃめちゃ大事でして、うん、でその一つというか、まあ、さっき冒頭に言った筆解を表す図面っていうところが本当に大事なものになるんですよ、うん、
1: はい、
0: ということはそのめちゃめちゃシンプルなその地赤測量図という図面の中には、そういったいろんな調査をしてきた経緯とか、
1: はい、
0: その現場で境を見てもらって、まあ、場合によってはああでもないこうでもないとちょっと吸ったもんだもありながら、
1: うん、
0: でもお互いがじゃあここ境界にしましょうって決まったっていう経緯で、まあ筆解ではあるんですけど、そこにはまあ所有見解とか、そのそれぞれが今使っている専用状況とかですね、専有状況とか、まあそういうことも加味して定められた唯一の線、
1: うん、
0: 筆解っていうのが書かれてるんだっていうことで、地赤測量図のまあ見た目からはわからない奥深さっていうところが実はあるんですよということになります。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 絶対今の話聞かなかったらわかんないですもんね。
0: ねただまあ、 あのシンプルなのは本当にシンプルで、
1: はい、
0: それを読み解けっていうのは酷なので、
1: はい、
0: あのそこは専門家に聞くのがやっぱりいいとは思います。
1: やっぱそうなん
0: だ、ね、はい、
1: わかりました。では土地についての相談は下泊登記測量事務所へお願いします。電話番号お願いします。
0: 電話番号は0195-23-8696、 23-8696 までお気軽にお問い合わせください。
1: すみずみライフインカシオペア、お相手はカシオペ FM 高下貴博と
0: 土地家屋調査士の下泊雄太でした。
2: 高下貴博のオランド。
1: すみずみライフインカシオペア、お送りいたしました。さて、では地域情報ここらお送りいたします。広く地域の話題をお届けしているこのコーナー、今日は南部町のソカロさんで取材した様子をお届けするんですけども、まあ、ソカロさんで来週行われるイベントについてのお話ですね。クラスバザールボリューム2、凛とした暮らしをというイベント、はい、実はこれ主催の方からですね、あのメールいただきまして、今度こういうイベントやるんですと、渡らぜひちょっと取材していただきたいですっていう話があったので、僕ねその時にね、ちょっと裏話みたいになりますけど、その連絡いただいたその主催の方お名前を見てね、ま、変わった名前をしてるんですよ。で記憶に鮮明に残っているお名前だったんですよ。もしかしてだいぶ前、何年か前に取材したことある方かなと思って、まあでも確証はないからメール練り取りはそこでやって、で先日あのソカロさんでじゃあその今から流す音源ね、収録しましょうってことで会った時にやっぱ面影を感じ、でももし違ってたらだなと思ったんですけど、やっぱりあの向こうからですね、あの実は数年前に取材で、あやっぱりそうっすよね、久しぶりに出会いました、はい、ジェンゴスキーさんって方なんですけども、はい、ではそんなジェンゴスキーさんと一緒にクラスバザール、どんなイベントなのかなっていう話お聞きください。
3: お願いします。はい、作家のジェンゴスキーです。
1: お願いします。ジェンゴスキーさん。
3: はい、ジェンゴスキーです。すごい聞き返されるんですけど、はい、南部弁で青森の南部弁でジェンゴって田舎って意味なんですけど、田舎好きだったのでジェンゴスキーっていう名前。

0: リアンです
1: か。はい。
0: おお、日本人ですもんね。
1: そうなんですよね、残念ながら。
0: ジェンゴスキーさんってその今この名前使ってるってことは何か活動されてる方なんですか。
1: そうです、あの絵を描いたり物を作ったり
0: して、へ、
1: はい、その中であのイベントも開いたりとかしてます。
0: あ、そうなんですね、はい、めっちゃ気になることがいっぱい出てきたんですけど、
1: はい、
0: 今日はイベントの話を、
1: はい、お願いします、
0: はい、どういうイベントやるんですか。
1: クラフトイッチで、あのクラスバザールっていう暮らしを良くするための、うん、1っていうのを、はい、やります。第2回目。
0: うーん、クラスバザール、
1: はい、
0: 字がね、はい、あのまあ、クラスは普通に表記の通りなんですけど、はい、バザールの場は場所の場、
1: はい、
0: でザールがカタカナ、
1: はい、
0: これどういう意味があるんですか。
1: あの最初の第1回目の会場が八戸市 の, あの風原郷さんだったんですけど、
0: はい、
1: なんかやっぱそのまあ、そこコワーキングオフィスだったりもこうしたんですけど、あの暮らしを良くするための場所、もうちょっとこういう暮らしが田舎でもできたらいいよねっていう場所だったので、その暮らす場所っていうのがやっぱこうメインテーマなので、なんであの作家さん今回お呼びしている出展者とかの方も、全部私があの一人一人お声掛けして、公募じゃなくてあのテーマとか、あと今回やらせてもらうソカロさんとかその場所にあった人を、あのこういう人だったら楽しくなるんじゃないかなと思ってあの集めてるので、
0: そ
1: うです、クラス場を、はい、よくしようという、
0: うん、
1: マルシェっていうか、なのでクラスバザールっていう、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: これが いつやるんですか。
1: これ5月の23日にやります。土曜日
0: と来週、はい、
1: 来週の
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい。例えばその出展される方っていうとどういうところがいらっしゃるんですか。
1: うん、ところ同じその岩手県内でいう と,、広野町のふもとの里物さんという方が、あの広野町を中心にあのいろいろとその木工品ですとか、
0: はいはい、
1: 海産物ですとか、海産物とかのわかめとかその海藻類ですとかを、はいはい、お持ちいただいたりとか、
0: うん、
1: あとは十和田市の、薬膳 の, あのチャイとか薬膳茶とかを作ってらっしゃる清霊堂さんとか、
0: はい
1: はい、そういった方々があのいらっしゃいます。
0: 面白そうですね、
1: はい、
0: へえ。そっからさんも何か出すんですか。
1: はい、そっからさんもあのだあのいつものそのコーヒーとお菓子の他に、はい、あのちょっとあのご飯物もあのフード類もあの出してくださいます。
0: へえ、はい、これ今回2回目って言ってましたけど、
1: はい、
0: 1回目その、まあ、別会場でしたけど、
1: はい、
0: の感触、
1: はい、
0: まあ、来たお客さんとか出店者さんの感想なんかいかがでした。
1: はい、感想というかもうす人がすごくて、
0: はい、
1: はい、なんかあの本当にこのクラスバザールってもう一人あのスタッフがいて、その作家としてもですね、鉄子の部っていうかぎ針で、財布とか作る、クラスと作家さんがいるんですけど、その人と二人で、はい、やってるんですね。
0: うん、
1: であのまあ、これからこうやってって、まあ、年2回で、5年ぐらいはやろうと、計10回ぐらいはまあ最低でもやろうねって話で、
0: うん、
1: 最初の頃は客がお客さんが少なくてもしょうがないよねって話だったんですけど、全然なんかもうその11時から、
0: はい、
1: 前回も11時から午後4時までだったんですけど、
0: はい、
1: ずっとお客さんが切れ間なくあのいらしていただいて、はい、あの良い大変さでした。
0: 良い大変さ、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: 予想外の、
1: はい、
0: ふーん、なんですね。ソカロさんはもともと知り合いかないかな。
1: あ、そうです、もう10年ぐらい前から。
0: だんだん多いですね。
1: はい、あのだるま食堂さんで、あの、うん、その辺のだるま食堂さんで異業種交流会だった時に、はい、
0: ああ、それどこから。
1: はい、そこから
0: なんですね、
1: はい、
0: またいっぱい人来るんですかね。
1: ね、来てくれたりですね。
0: そうですあのどうなんでしょう、こう多分初めましての人も多いと思うんですよ、
1: はい、
0: あの、
1: はいはい、
0: ちょっとうちの放送だと初めて聞く人もいると思うんですけど、はいはいはい、どんな雰囲気なんですか、イベント自体は。
1: 今回その DJ の方もお呼びするんですけど、その DJ の方もあのヘイゲベラみたいな、なんかすごいあのこう重低音のビートが鳴り響くような、
0: はい、
1: あのじゃなくて本当にあのなんて言うんでしょうね、アコースティックギターとかささやくような声とか、
0: はい、
1: そういうような楽曲を使って、DJ をされる和野さんっていう三沢の、はい、
0: 三沢の、
1: はい、好きなラジオがそのゴンチチっていうアーティストがやってるあの世界の名曲セレクションが好きっていう全然そのドゥンドゥンみたいな感じじゃない人
0: なので、
1: はい、

0: ので、そういうそんなにテンション上げてこなくても、
1: はい、
0: あのこうさらっと楽しめるようなイベントになったらいいなってい
1: う、
0: はい、感じにしてあります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: この日ジェンゴスキーさんは何してるんですか？
0: 私はジェンゴストアっていうあの自らの、
1: はい、

0: 白そうですね。改めますけど、これが来週ですね、5月23日、時間が11時からですね、
1: はい、
0: このソカロさんに来れば
1: はい、
0: いいですもんね。
1: はい、そうです。
0: はい、ました。ラジオを聞きの皆さんに一言いただければと思います。
1: はい、あの南部町、ね、住んでる方はおなじみでしょうけれども、ちょっとこう足を伸ばしてっていう方も、その新緑のあのすごく名喰岳っていうその山が美しく見えるところなので、そこであの非日常的なだけどその肩肘張らないこのクラスバザールに来て休んでてください。
0: はい、では来週のイベント頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 出ます。ということで、気になるイベントクラスバザールについてのお話ですね、お届けいたしました。ソカロさんの場所どうでしょう、皆さん分かりますかね。南部町でもだいぶ八戸の方なんですよ、ね、三戸寄りかって言ったらちょっと八戸寄りの方になっちゃうんですけど、はい、あとね、国道走ってると、国道かなそこは、うん、走ってると、左って二戸側から八戸方面向かうと左手の方に上りが立ってまして、少しね入るんですけども、ソカラさん、そこが会場となります。いずれあのインスタなどでも情報は出ております。はい、面白いイベントになるようなので私も行きたいなと。まあ、うん、来週のその4時までのイベントだっていうことなんで、まあ多分行けるだろうな、うん、そう考えております。はい、でねりこうね、そのジェンゴスキーさん、個人的にはこう数年ぶりにお会いできて、ずっと気になっていた方だったので、はい、なんか今後もとかね番組出ていただけたら嬉しいななんて思いながらお話をしておりました。はい、ということで地域情報ココラ、今日は来週5月23日に行うイベントクラスバザールについてお伝えいたしました。

あとね、いろいろイベントの情報もあるわけなんですよ。まあ、この後10時台頭も SDGs 大作戦はイベントのお知らせをしつつ、そのイベントの中での SDGs って何かあるかななんですけども、はい、その先かクラスバザールは来週ですけど、その次の週5月30日はですね、まあ、野田なんですけど、野田村、第3回商工会青年部学園祭があります。なんでこれ今野田の話をしてるのっていうと、これはもう切っても切り離せないことだからですね。第3回って言ってるじゃないですか。第3回商工会青年部学園祭、はい、第1回は二戸なんですよ。っていうかこれ二戸の青年部で企画したものなので、元は学園祭は、まあ、その中心人物は、ね、隅々ライフの下田舞さんなんですけども、はい、商工会青年部、まあ、二の辺にもあります。一の辺、九の辺、軽米とか、まあ、三の辺だこうとかもそうですし、まあ、我々こう、岩手県北地域の青年部で集まることがよくありまして、まあ、野田もそうですし、広野なんかもそうですし、ってね、この県北地域の商工会青年部のそれぞれ、こう、イベント出展とか、そういったもの、まあ、二の辺だとあのね、油断泊とか、ああいうところにも出たりするので、それぞれ学園、なんかこう、出店の能力がある、ね、綿あめ出してるとか焼き鳥出してるとか、うん、かき氷出してるとか、これが一度に貸したらこう学園祭のような雰囲気になるんじゃないかと、そういうのやってみたいんだよねっていう、まあそういうきっかけ で、はい、でそれぞれの青年部ってこういうことやってんだ面白いねっていうのやろうっていうのが、一昨年二戸市商工会青年部主催の学園祭を何あとでやったわけですね、はい、その時カショペ FM もね、公開収録いろいろやったりとか、それこそ青年部の番組なんで、モアハピーの収録なんかもそこでやったりとかしてね、はい、でこれをその下田舞さんすごいなと思うのは、二戸市商工会青年部の事業として今後もずっとやっていくじゃなく、その県北地域のいろんな青年部のところでできるように全部こういうイベントの作り方だよっていうのをまとめて、たんですよ。だから次の年、だから去年は広野町開催だったんですよ。

広野町種市海浜公園で、開催しまして学園祭、私も地元だってことで熱を持って、参加してきましたけど、で今回の開催が野田村なんですね。野田なんですよ、うん、ただねちょっとね5月30日土曜日の開催なんですよ。で11時から4時までの開催なんですよね。で私もあの30日午後もスタジオで収録予定があるので多分今回初めてかな、行けないなとは思ってるんですが、はい、あの会場が野田のネマールの横にある広場でやるそうです。まあ、いろんな、ね、青年部集まっての出展もありますし、ステージイベントもあるよということですので、はい、まあ、今後情報がねどんどん発表されてると思います。あのとりあえず現時点では、はい、青年部つながりとして今情報はね我々は持ってますけど、はい、ただあの当日のそのステージ的なものがどんなことやるのかなっていうのはまだ把握してないので、SNS なんかでもね情報を追っていただけたらなと。あとおそらくは来週か来週放送か、あ、おそらくじゃないですね、確実に来週放送のモアハピーではこのお話、野田村の部長ですね、部長北田さん、うん、お話聞いていますので、はい、いいですね。なんか、僕もこう取材で伺うのがさっきの南部長もそうですけど、二戸から少し離れますけどっていうところの情報なんかもいっぱい言っていきたいなと、ぜひ皆さんにもねそういうところ、まあ、強制じゃないですよ、もちろん。絶対野田行ってくださいとか、絶対南部町行ってくださいではないんですけど、これになりますよ、もしよかったらどうですかってね。僕、言っときながら、野田をね、全然、ちょっとしか知らないんですよ。野田、この間、野田塩ラーメン食べに行ったなぐらいとかね、ソフト食べに行ったなぐらいの、新しいとこ、なんかね、施設的なところ。全然野田のその街中こんな雰囲気なんだとかも分かってないので、はい、南部町こそね、南部町も結局今だと二戸から八戸行きますよの時のその通過点になっている場所、ね、そこからさんもそのそこからちょっと入りますよっていうところであって、なんか深い南部町のこととかもまだ分かってないな。最近そういうのがめっちゃありますね。なんかさすがにちょっと二戸に私ももう8年9年ぐらいいるので、大体の二戸の地域こういうところあるんだな、ここ取材で行ったなとかは増えてきたんですけど、まあ、一戸九戸軽米三戸田港なんかもなんとなくこう増えてきたかなと思うんですけど、まだまだやっぱりね行かなきゃなっていうところいっぱいありますね、はい、楽しいですねやっぱこの地域で暮らしてるのね。だんだんとそうなんですよ。僕もカシオペフ何年ですかって言われて、ああでも8年9年ぐらいですかねって、長いっすね、そっか長いですねって言われるようになってきたんだなって、ね、しみじみ思います、はい、長くなってますね確かにね。

0: 高下貴博のポランド。
1: スペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

10時です。お届けしております高下高弘のオランドです。カシオペイ FM 今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。無駄に覚えていること、ただ自分の中でここ大事なのは、僕はもういろんな物事を覚えている率は高いんですけども、だからといって何が何でもその話を差し込みたいという気持ちはないっていうことですよね。僕ね、自分はまだまだだとは思ってるんですけど、それでもこう一応ラジオをやってる、喋りの世界で言ったら一応プロなわけじゃないですか。人にね、喋ってるのを聞いてもらってっていうお仕事なので、これがね喋り全然うまくなかったらお前何やねんって話なので、だからこう人との会話っていうのはもう毎日いろんな角度でいろんな立場で考えてる人間なんですけど、たまにいるじゃないですか、どうしてもこう自分の知識持ってるものを差し込みたい人ってね、邪魔だなって思うんですよね。こう会話の流れっていうのを今止めてるなって、それはだって僕だってね、話を聞いててポロッと出たね、例えば例えツッコミなんかでね出てくるのあるじゃないですか、なんか、いやそれなんか鬼滅の炭治郎じゃないんだからさみたいな、なんかこうねちょっと最近お笑いも例えツッコミが多い世界になってるので、その影響でね皆さんもこう例えばでいろんなものポンと出す時あるじゃないですか、炭治郎じゃないんだからさとかって言った時にこう、まあ、炭治郎っていうものの意味をちゃんと理解して笑ってね会話続ければいいんですけど、そこからもあ鬼滅の話をしていいんだなみたいなゴーサインだと勘違いする人いるじゃないですか。違うんだよって、そうじゃなくて今話の流れで言っただけで、別にそこから鬼滅の話をしたいわけじゃなくてって、ちょいねプリプリっとそこでこう怒りのスイッチ入る時ありますね。話聞けよって思う時がありますね、はい、これはあくまで僕の話です、はい、引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。この後ですね、この後10時10分からは SDGs 大作戦のコーナーですね、お届けします。10時30分からはディープミュージックマニアです。ディープミュージックマニアの今週、来週のゲストの方はですね、私この春って言っていいのかな、3月末に出会った方

あの、のディープミュージックマネーの話しちゃいますけど、あの10月、違う、3月末、なんで今10月いたそうか、今目に飛び込んできた数字が10時3分のこう10だったからか、すいません、はい、3月末、あの南部美人さんね、南部美人さん の、 あの本蔵で行ったよいよいナイトっていう、それこそ二戸商工会青年部とのコラボ企画なんですけど、はい、そのよいよいナイトをね、あの定期的に定期的に、まあ、あの去年4回か昨年度4回やってるんですよ、はい、今年も、早ければ6月やりたいななんて話は聞いてます、はい、まあ、南部美人の本蔵で、月末に蔵開きやってるので、南部美人さんが、まあ、その蔵開きっていうのが日中お酒飲めるよと本蔵を開いてね、やってますよと。でその蔵開きイベントの後、はい、商工会青年部今の部長が薄井食品薄井さんなんですけど、 DJ やる方なので、はい、DJ の音楽とともに南部美人さんのお酒を飲んで、はい、おつまみなんかも出て、みんなで飲もうよっていうイベント、まあ、交流を図ろうとかちゃんと意味合いはあるんですけども、僕その3月の会出席して、まあ、出席、まああのいよいよないと普通に参加してミッションがあったんですよ。というのが商工会青年部の番組モアハッピーの第2週目が、あの前ね月曜ニートとあの1年間パーソナリティやってた高橋さん、高橋亮さんね、まあ、いる組合さんのところですけど、まあ委員会ごとにうちの番組その番組モアハッピーやってるので私もそこ入ってるんですけど、あの広報の委員会なんですよ。そこの広報の委員会は毎回こう女性ゲストを呼んでるんですよ。この地域で、いろんな活動されてる女性を呼んでお話を聞くっていう、そういうくくりでもう何年2年3年やってるのかな、うん、でそろそろ収録があるからいよいよいないとで何かこうそういう女性ゲストの候補を探せないかなっていうので、僕最後の方にこう知り合いの方に、お話ししてたんですけども、そしたら私友達紹介しますよって言われて、いいっすかって言ったら、それが南部美人の社員さんだったわけですね、で聞いたら南部美人2年目、二戸に来ても2年目だっていう話をしてて、あそうなんですかって、なんか川崎から来たって話をしてて、そうなんですねって、あれこれこう話をしてて、はい、でモアハピも実際4月の会で出てたんですけど、菊池さんという方なんですけど、はい、あの収録が終わった後に、そう、それこそ収録終わった高橋さんから、はい、ディープミュージックマニアとか出てもらった方がいいと思うよって、めっちゃ面白いよって言ってたんで、マジっすか、じゃあぜひっていう、もうそのまま4月もハッピー出て5月ディープミュージックマニアってもうタンタンってね、出てるんですけど、はい、まあ面白い人でした、はい、ディープミュージックマニア10時半からぜひお楽しみに。さ、じゃあメール1ついきましょうか。縦笛さんですね。おはようございます。おはようございます。昨日は仕事終わりに初の仙台市営地下鉄に乗り、国分町で酒を飲んでました。おお、そう。縦笛くんね、今仙台にいるからね、はい。家の最寄りの泉中央から江東台公園まで乗りましたが、まあ普通の列車だなと。本当は2軒くらいはしごする予定でしたが、仕事の疲れと眠さで割と早く酔いが回ってきてしまったので、1軒目でおとなしく終わりにし、途中のコンビニで缶チューハイを買って駅から家まで飲みながら歩いて帰りました。こんなことするの、6.9 年ぶりだな。 6.9 年っていうのは何ですかね。6と9使ってなかったんですかね。さて今週のテーマ、無駄に覚えてること。そりゃもうたくさんありますよ。例えば学生の頃、誰と誰が付き合っていたとか、誰と誰がなあれしたとか、あれってなんですかね、噂で聞いたことを今でもしっかりと覚えているので、たまに同級生と会って話すと、はあ、なんでそのこと覚えてると驚かれたり、こういう無駄なことばかり覚えていて、ちゃんと覚えなきゃいけないことを覚えないの本当何なんでしょうね。ムカつきますそろそろ座禅でも受けに行った方がいいでしょうか。いや、座禅しても僕の場合は相変わらず下ネタばかり言ってるんでしょうね。まあエロは世界を救いますから。開き直るんだよねこの人ね、うん、でも言いますよね、この学生の頃、だってさ、誰って誰のこと好きだったじゃんとかって覚えてる人、あの、そう、立部さんが言ってる、そう、付き合ってたとか、なんかそのレベルだとまあまあ事実としてあれだけど、誰のこと好きだったじゃんっていう、その一方向だけのやつとか覚えてる人とかいるじゃないですか。

もっと覚えることあるんじゃないのって、ごめんなさいね、僕は思うんですけど、わかんないもんね。今もう自分が高校中学の時の誰と誰付き合ってたって全然ちょっと僕興味もなかったんでしょうね。そっか、よく覚えてるね。で、漢字の立部さんはないんでしょ、そういう話が。らしいよね。リクエストは、愛子、横顔、お願いします。ラジオで14,514年ぶりに聞いて、懐かしいとなっただけで、特に深い意味ありません。そうなんですか。はい、あと、この数字ボケ、そろそろいい加減してるけどね。

横川は名曲なんですよ。すごい良い歌なんですよ。はい、愛子さんすいません、本当にリクエストした人のメールが本当にすいません。何がエロは世界を救いますか、ね、そんな後に振る曲じゃないんですよ。立部さんでした、ありがとうございました。

SDGs 大作戦のコーナーです。この時間は株式会社小野寺サインの提供でお送りします。地域の SDGs の取り組みを紹介しているこのコーナー、少し角度を変えまして、今回はですね、イベントのお知らせになるんですね。5月30日31日なので、再来週の土日開催、田子町タプコプ総湯村でのイベント、タプコプマルシェ、第16回目だそうです。このタプコプマルシェのお話を聞くんですが、僕はふと思ったんですよ。そもそもこのタプコプマルシェってだいぶ SDGs なんじゃないかなと。

0: ということで、まあ、その SDGs の観点からもこのイベントどんなことやるんですかっていう、まあ、告知込みので SDGs 何かあるかなっていうのを込みの、こう2つ掛け合わさったね、二重構造の取材ですね、はい、まず前編お送りします。タコカフェにお邪魔しております。
1: こんにちは、
2: こんにちは。改めて自己紹介お願いします。
1: タコカフェの川名です。
2: はい、タプコプマルシェが近いですね。
1: はい、もうすぐです。
2: ですね、ちょっと SDGs 視点でのお話から入っていくんですけど、
1: はいはい、
2: あれ会場がタプコプソユ村。
1: あ、そうなんです。古民家が5棟並んでいる広い村になります
2: ですね。あそこでのイベント、
1: はい、
2: なので、まあ、地域資源を活用したイベントっていうことなんですけど。
1: そうなんです。あの広い公園があまり使われてないので、うん、私が年に2回タプコプマルシェを開催させていただいております。
2: 今回何回目になるんですか？
1: 16回目になります。
2: そんなやってんですね。
1: はい、2016年から始まりまして、途中でコロナでお休みをする年もあったんですけれども、ちゃんと16回まで来れました。
2: 来れました。
1: はい、来れました。
2: このタプコプマルシェっていうと、はい、どんなイベントなんですか？
1: 名前がですね、タプコプソーユー村っていう、作って遊ぶ村っていういい名前をしているので、はい、私は作って遊ぶが大好きなのでクラフトマルシェになっております。
2: クラフトマルシェですね。今手元にいろいろ資料を出していただいたんですけど、
1: はい、
2: 今回も多いですね。
1: そうですね、いっぱい来ていただきました。全部で71店舗、1日の方もいらっしゃるので1日あたりは65店舗になります。
2: はい、そのクラフト系が多いですかね。そうすると、
1: そうですね、作って遊ぶっていうワークショップができるものが35ございまして、はい、食べ物屋さんが25あります。
2: あ、食べ物そんなあるんですね。
1: あります、あります。
2: へえ、
1: あのいろんなタイプの食べ物がありますので食べ歩きしていただきたいなと思います。
2: は
1: い、
2: これまたね、あれなんですよね、タッコとか近場だけじゃないんですよね。
1: あ、結構遠くの方も参加していただきまして、岩手県とか、北海道とか山形とか、
2: はい、
1: あの遠いところは埼玉県とか
2: 埼玉
1: はい、はるばるやってきてくださって感謝です。
2: ですね、
1: はい、
2: これでどういうつながりで呼んでるんですか？
1: ずっとインスタを見ながら、初めのうちはひたすら宣伝したりとかお誘いしたりとかしてたんですけれども、はい、もうそういうお友達が気に入って出店された方がさらにその友達を呼んでくるみたいな感じで、あの友達が友達を呼ぶ感じでどんどん増えて、はい、最近はすごい人数になってきて嬉しいです。
2: そうですね、
1: はい、
2: 食べ物なんかだとどんなの出ますかね？
1: あ、そうですね、食べ物はですね、うん、あの地域のものいっぱい出るんですけれども、酒まんじゅうとか、せんべい汁とか、そういったあの串餅とか、はいはいはい、そういうものも出ますけれども、あの皆さんが喜ぶ唐揚げとか焼き鳥とか、はい、たこ焼きとか、そういうのも、カレーとか、そういうのも出ます。はい、そうです、そうです、そうです。いろんなものを食べながら、はい、あの広い芝生があるので、あのピクニックがてらシートを広げて休憩していただくなんていうのもいいですし、お子さん、あの広い芝生があるのでかけっことかボール遊びとかしていただくのも全然ありだと思います。
2: いいですね。あと、あのこの日って歌もあるんですよね？
1: あ、そうです、そうです。ライブ活動が、語り部の館っていうところで2日ともありまして、5組ずつ出ます。スケジュールが、インスタの方で公開になってますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。
2: これも、まあ、主にこの辺の方々？
1: あ、そうですね、八戸の方が、あの全部調整していただきまして、あのスケジュールを組んでいただきまして、
2: はい、
1: あの整えてくださってますので、うん、はい、嬉しいです。
2: ですね、
1: はい、
2: スピッチュさんが出るんですね。
1: はい、はい、出ます、出ます、スピッチュさん
2: いいですね、
1: はい、はい、はい。
2: そういえばこの、はい、タプコプマルシェ、
1: はい、
2: 今度の開催日っていつでしたっけ？
1: あ、はい、5月の30と31です。
2: 5月30
1: 日、土曜日と日曜日です。はい、
2: 土日なんですね。
1: はい、
2: これ今までの開催でいうとどうなんですか？そのどれぐらいお客さんいらっしゃるものなんですか？
1: 晴れたら一番多くて2日間で1500、片っぽが雨とかいう時が割と多いんですね。それだと800とか900とか、
2: それぐらい
1: が、ベースになって

0: てますね。
1: このタプコプソユ村に。
0: タプコプ、あの駐車場がですね、はい、大きな駐車場が村内に2個ありまして、はい、それが晴れると10時半ぐらいに満車になっちゃうんですよ。
1: あら。
0: でもそのさらに道の先に第1、第2、第3っていう駐車場を設けてますので、うん、諦めずに上の方まで上がっていただくと歩いて来れる距離で村に行けますので、はい、全然安心していただいて、あのそれも、インスタで場所の説明を近くなったらしていますので、はい、あの駐車場ってどこよってならないようにお願いいたします。
1: ですね。なるとご家族でいらっしゃる方も多いんですかね。
0: そうです。小さいお子様から、はい、あの奥様とかまで楽しめる、はい、あのものがいっぱい並んでますので、山野草とか盆栽とかそういった布物もありますけど革物もありますし、はいはい、いろんなものがありますね。水引きアクセサリーとかもありますし、
1: アクセサリー、
0: あとパン屋さんも来ますし、
1: パン屋さんも来ます。
0: そう、いろんなガラス細工とか、いろんな方が来ますので、あの橋から館を見ていただきまして、はい、あの沿道のその道路沿いにもテントとかキッチンカーとかも並んでますので、ふらふらいろんなところを歩いていただきたいなと思います。
1: ですね。
0: はい。
2: 来週開催、あ、再来週か、開催のその5月30日、31日土日開催のタプコプマルシェイベントのお話を聞きつつ、そもそもやっぱりこのタプコプソユ村というすでにこうタッコ町にあるもの、場所、ここを使ってのイベントっていうところで、まずここも、ね、SDGs 大きく関わるんじゃないかなというぐらいの感じで僕は話聞きに行ったんですよ。そしたらその出店者さんの話なんかで、割とここも結構 SDGs なんじゃないかなっていう、いろいろそのさっきのね答えていただいた川名さんの方から、お話があったので、その辺を深く来週はお伝えします。はい、タプコプマルシェは5月30日土曜日、31日日曜日、2日間開催です。タコ町タプコプソイ村、まあ、タコの中でもね山の方ですよ。あのタコのねスキー場のすぐ近くの方になりますので、二戸からだとどれぐらいですかね、50分ぐらいかかるのかな、あの二戸駅からだと50分ぐらいかなと、思います。1時間かかギリかかんないかぐらいだと思いますね。はい、まず、はい、再来週のイベントこういうのありますよということで、お知らせも込みの SDGs 大作戦お届けいたしました。この時間は株式会社小野寺サインの提供でお送りしました SDGs 大作戦でした。

さて、昨日もですね、私生放送やっている間に岩手県警察さんからメール届きまして、あの詐欺の電話連続発生してますよというお知らせが出ていました。昨日来た情報だと、岩手県内全域においてですね、詐欺電話が多発していますと、はい、詐欺の電話が来てます。どういうものかというとですね、 NTT を名乗る自動音声ガイダンスから電話がある。自動音声ガイダンス分かりますね、あのね、はい、もしもしって出たのにこちらはとかって言われて、あ、なんかなんだって、生身の人間じゃないなっていうね、何々の方は一応とかって言ってくる、あれですね、はい、まあ、自動音声ガイダンスから電話があって、2時間後に電話を止める、詳細は1番押して2番押してとかね、そういったことを言われるそうです。で、番号を押すと NTT の職員を名乗る者につながって、はい、ここでようやく人が出てくるわけですね、うん、あなた名義の携帯から迷惑メールが大量に送信されていますというような怖いこと言われます、はい、え、高下名義の携帯から迷惑メールが大量に送信、全然思い当たる節がないですよね、うん、でもここからこう、え、なんでそんなことが来てんだろうっていう、このここにつけ込んでくるわけですね、はい、自動音声ガイダンスは詐欺電話の可能性が高いです、特に注意してくださいと。ひどい話ですね。あと別の件ですけども、5月上旬ですね、八幡平市において、警察官を装った男に、まあ、口座から現金を引き落とされる事件があったと。で、どういうことかというとですね、まあ、

0: FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社安倍半グループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢地助商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: マッキーのラジオで家庭料理。
2: 先生、今日もよろしくお願いします。
1: 家庭料理のポイントは3つあります。調理の手軽さ、栄養のバランス、そして何よりも家です。
2: え、先生、
1: あったかい家で家族みんなが集まってご飯を食べる、それが一番なのよ。
2: あの先生、料理の解説を。
1: 大事なことなのでもう一度言います。あったかい家で家族みんなが集まって美味しい料理を食べて。
2: 先生、お時間です。また来週。
1: 町の大工さん、田口建築。
3: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ、ディープミュージックマニア。ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2局ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下隆博です。今回ゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
4: はい、今株式会社南部美人に勤めてます、菊池です。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 菊池さんはもともとどこなんでしたっけ？
4: 神奈川出身です。
3: 神奈川から、
4: はい、
3: 今二の辺に来て何年目？
4: 今2年目になります。
3: 2年目。
4: はい、
3: 南部美人さんでお仕事されてると。
4: はい。
3: 何されてるんですか、南部美人の中で？
4: で、今の酒造りの方で。
3: おう。
4: はい、ひたすら必死に掃除とかそういうことを今頑張って。はい、
3: そうなんですね。
4: はい、そうですね。
3: お酒造りの方で。
4: はい。
3: 二の辺の暮らしどうですか？
4: 二の辺の暮らし、いやもう、はい、車でバンバンいろんなとこ出かけたりとか。
3: ちょっとそうなんだ。はい、
4: 楽しいですね。
3: あ、楽しいですか？
4: はい、
3: どこら辺出かけるんですか？
4: あ、なんか最近だとなんか山直、あの、
3: はいはい、
4: 上坊寺の安比川とか、
3: うん、
4: 行ったりとかして、
3: はい、
4: こう山菜、あのタラの芽とか、
3: はい、
4: 買ったりとかしました。
3: 自分でなんか料理するんですか？
4: はい、あ、まあ、ちょっとあの、はい、なんか天ぷら、タラの芽天ぷらしてもらって、
3: はいはい、
4: 美味しかったので自分でも再現したりとか。
3: うん、いいじゃないですか。
4: 基本は簡単なのしかないですけど、
3: はい、
4: まあ、味噌汁に具いっぱい入れてみたいな。はい、やってます。
3: 偉いですね。
4: 偉いですね。
3: 味噌汁作る段階で偉いです
4: よ。あ、本当ですか？
3: と思います。そうですか。
4: はい、
3: カシオペ FM 違う番組ね、
4: はい、
3: あの青年部のモーハピーの方も出ていただきましたけど、
4: はい、
3: あのディープミュージックマニアとか出した方がいいよって、
4: はい、
3: 収録メンバーに言われまして。
4: あ
3: 音楽お好きですか？
4: 音楽は、はい、すごい聴きますね。
3: なんですね。
4: はい、
3: じゃあ今週のテーマは何でしょうか？
4: 今週のテーマは、あの、耳がうっとりする曲っていうことで。
3: うん、
4: はい、
3: 耳がうっとりする曲。
4: はい、もうなんか聴き惚れちゃうみたいな。
3: はいはいはい。まあ、じゃあ1曲目は何でしょうか？
4: 小林明子さんの恋に落ちてっていう曲ですね。
3: はい、はい、

0: 別にあの立ち入ったこと聞くんですけど、
1: はい、
0: お若いですよね。
1: はい、
0: 菊池さんってお若いですよね。
1: はい、そう
0: 20代
1: 20、はい、23です。
0: 23、
1: はい、
0: 世代じゃないですよね。
1: 世代じゃないですね。なんかこっちに来て、はい、こう車で CD とか聞きたいと思って、
0: はい、
1: あの CD のとこ見てたら、なんか昭和歌謡みたいな、なんか昭和の歌姫のなんかベストポップみたいな
0: の中に、はい、
1: その中に入ってて、それでもあ、なんかこの曲いいなって思って
0: それで知ったんですね。
1: そうですね、はい、
0: テレビとかじゃなく、
1: はい、
0: はあ、い、よかったですか。
1: あ、これもなんかよくて、
0: うん、
1: このなんか歌詞になんか、はい、吐息を白いバラに変えてっていう、
0: ありますね、
1: 歌詞があって、はい、なんかそこが、あ、なんかうわーと、しかももしも願いが叶うならで、
0: はい、
1: その吐息を白いバラに変えてが出てくるのがすごいな。
0: そうですね。
1: 本当なんかね、現実的なところ行っちゃいそうじゃないですか。
0: 現実的な。
1: そう、なんかあのね、あのご飯、白いご飯に変えてとか。
0: は
1: い、
0: ええ
1: なんかそう。
0: 吐息を。
1: そう、はい、みたいなとこ行きそうなのに、なんかこの白いバラに変えてとか、すごいロマンチックで、
0: ロマンチ、確かにそうですね、
1: 素敵だなと思って、
0: 昭和世代がロマンチックだなと思った歌、
1: はい、
0: 今の20代前半の人にも刺さるんですねすごいですね。
1: いや、もうこれはもう世代問わずだと思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: あの、ね、恋愛というかね、
1: うん、
0: それ系の歌なので、
1: はい
0: 新鮮。
1: あ、本当ですか
0: こういう感じですか、じゃあ今週のその耳がっとりするっていうのは、はい、
1: ああ、まあそうです。まあこれがあの、うん、ちょっとロマンチックなのはこれぐらいなんですけど、はい、はい、
0: じゃあ、はい、2曲目は何でしょうか。
1: 1曲目はこの中島みゆきの曲なんですけど、
0: お、
1: 銀の竜の背に乗ってっていう、
0: はい、
1: はい、歌です。
0: 行きましょう、
1: はい、はい、お願いします。

0: まあまあ、ね、これも世代ではないと思うんですけど。だって僕小学校ぐらいの時の曲なんですよこれ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。よかったですかこれ。
1: あ、これはい、なんかあの何、全然あの最近知った曲なんですけど。
0: これを最近知ったんですか。
1: はい。
0: で、何きっかけですかこれ。
1: これはなんかあの歌うまみたいな、なんかあの歌手じゃない人がこう、はい、あの歌手じゃない人で歌が上手い人がこう、はい、歌ってるのがこう、はい、ちょっとネットで流れてきて、それを聞いて、あ、聞いた後、はい、あの しばらく時間経ってずっと頭に残っててこれはもう一回聴かなければって思って、
0: はい、
1: 聞いて、あ、ね、中島みゆきの曲なんだっていうのを知って、
0: はい、
1: もともと糸とか、
0: はいはい、
1: すごいカラオケで結構好きだったんですけど、はい、これなんだこの中毒性はって思って、
0: へ
1: え、はい、そうですね、こうあのなんていう、ちょっと物悲しい感じから始まって、はい、こうでもだんだんとこう力強くこうそのサビに入っていくみたいな、
0: そうですね、
1: うん、ちょっとなんていうんですか、なんか結構曲を私天気とかに天気っていうかその、
0: はい、
1: なんか例えるんですけど、なんかこれはもうあの曇り空からちょっとあの光が差していくような、なんかそういう感じ、
0: お
1: すごい、だからなんかあの希望の光じゃないですけど、
0: お
1: そういうなんか力強い曲、はい、うん、だなと思って。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: ちょっと出だしの話ぶりだとちょっと不安だったんですけど、
1: はい、
0: 最後アーティスティックな例えしてたので
1: 、はい、
0: ほっとしました歌手じゃない人が歌っててっていうのが気にな
1: る。あ、全然
0: 一般の人ってことですね。
1: そう、一般の人、あの、そうです、なんかなんで現役歌王みたいな、
0: うんうん、ありますよね、
1: はい、そうです、そうです、うん、
0: え、あの菊池さんは、
1: はい、
0: 歌うんですか。
1: あ、歌好きですね、はい、
0: 聞くだけじゃなく、はい、歌うのも。
1: でも私あのやっぱメロディーから入るので、その、はい、だからあの結構歌詞覚えるの苦手なんですよ。
0: あ、
1: だからなんか、うん、あの永遠に同じ歌詞歌ってるとか
0: 永遠に同じ歌詞
1: 2番とか覚えられないみたいな。
0: あ、
1: なんか、
0: はいはい、
1: そう、印象に残った歌詞だけをこう、はい、メロディーに乗せて歌ってるみたいな覚える気がないんですよね、歌詞失礼だけど、
0: はっきり言う、はっきり言う、
1: はい、
0: あの、いや、すごい楽しくなってきたところで申し訳ないですけど、
1: はいはい、
0: そろそろ時間でして。
1: あ、はい、わかりました。
0: 最後の曲は何ですか。
1: はい、あ、最後の曲はあのちょっと急に洋楽行って申し訳ないんですけど、はい、マライア・キャリーのヒーローっていう曲ですね。
0: なんでここに来てマライア・キャリー。
1: あ、これはもうあの なんていうのかな、藤井風のカバーで、
0: はい、
1: 藤カバーじゃないか、なんかあの、うん、なんだっけ、なんだったか、なんか紹介してたんだかな、
0: うん、
1: なんかそれでなんか歌い方がとにかくもう、もう歌が上手いんですよ、マライア・キャリー、
0: はい、もうだから大概の人知ってると思いますけど、
1: はい、もうなんかもうなんていうの、もうパワフルさ、
0: そうですね、
1: うん、もうとにかく聴いてくださいっていう一曲ですね
0: 聴いてください、
1: はい、
0: 聴いてください
1: 、はい、
0: え、じゃこれも最近知ったんですか。
1: これは、あ、でもな、これ最近ではない、大学の時とかに、はい、
0: まあ、あの、申し訳ない、世間的には最近、
1: あ、最近
0: 菊池さん的には最近じゃないですか、
1: 世間的には最近、まあ、じゃあ最近の部類に入るのか。
0: そうですね、
1: はい、そう、まあ、で
0: 面白い、面白い、すごい面白い、もっと喋ってた
1: でも仕事前に聞くともう、
0: うん、
1: まあ、ちょっとね、あの目頭熱くなって仕事に向かうみたいな
0: そうなんだ、
1: はい、
0: これ聞きながら、
1: はい、
0: ナムビジンさんに、
1: はい、向かってますね、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: あ、面白いよかった、また来週があるから、
1: はい、
0: もっといろいろ話聞けるなと思いまして、
1: はいはい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: ラスト、じゃあそのマライア・キャリーヒーロー、
1: はい、
0: 聞いて今週はお別れとなります、
1: はいはい、
0: 菊池さん来週も引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: ひろのオランド
1: ディープミュージックマニア南部美人2年目井の壁手も2年目、菊池さんのなんだっけ耳がうっとりする曲でしたっけ、はい、届けました。あの本当にね話してて楽しかったです。オギオワインスはああいう菊池さんみたいなキャラクターの人本当大好きなんですよね。ありがとうございます。あの来週も続きます、はい、なんだったら来週の方がすごいかもしれません、はい。ドスコイママメール来ております。こんにちは。こんにちは。うわーお若いのに恋に落ちてうっとりしてます。そうですね、恋に落ちて、まずそもそも僕でさえ世代じゃないですからね、あの恋に落ちてドスコイママは多分世代なんでしょうけど、はい、楽しみです。神奈川から二戸ご活躍お祈りしてます。そっかそっかそっか、うん、確かに。あとは立笛さん、さっきの10時頭に紹介したメールね、数字ボケはてと言おうと思いましたが、そろそろおばない旅館のおかみに全てメールを開示されそうなのですみませんでした。てへぺろ。あ、いいですね。反省してないですね。あ、そうだ、俺今日この後おばない旅館行くんですよ。あのジャズライブの前にかな、ちょっとこう取材あるので、はい、もし覚えてたら言っときます。そして立部さんね、僕自身に甘酸っぱい話があるかどうかって、そりゃありますよ。昔、いちご狩りしに行って食べたいちごが甘酸っぱくて、キュンキュンしちゃいました。はぁ、あ。まず、桃子さんこれ喋るね、はい。なんか、甘酸っぱい話あるらしいんですよ。なんかいちご狩りしに行って、いちごが甘酸っぱくてキュンキュンしちゃったらしいです。わかります？そんな顔しますよね。わかります？つって。あとなんかメールで69とかなんか、うん、なんか4545とかなんか使いたが、あ、どういうことなんですかね、はい、ちょっと今後言っときます。カチョペ FM 今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。無駄に覚えていること、はい、ことこと美味しいこと牛乳さんから来てます。誰だよことエッティですからね、はい、ことこと美味しいこと牛乳あの大野ミルクさんの CM だいぶ気に入っていただいてるようで、はい、あと10分ぐらいしたら流れますんで、はい、やほほちゃん、しゃべりのプロ高下くん、こんにちは。10時台頭のチクチク言葉が胸に刺さって死にそうなことエッティだよ。会話の流れ気をつけていきたいですね。気をつけましょうね、はい、私も気をつけてますって話ですから、はい、無駄に覚えてることなど山のようにあります。先月思ったのは、小学生の頃に覚えた鉄腕と友のそれぞれの本名、生年月日を覚えていたこと。怖っこれは分かんない、さすがに何のイベントかは内緒ですが、数十分前から最前列を取って鉄腕と友の登場

を待っていた私、めちゃくちゃ大人なのに前方で見てしまったけど、私の中にいる小学生の私が喜んでいたので OK です。そうそうそう、何のイベントかは分かんないですけどね、はい、そうエティね、私同い年 の, あの同級生の年ですけど、あの僕ら小学校2年3年生ぐらいの時ね、鉄腕とともさんなんでだろうが流行りましたから、はい、私の中にいる小学生の私が喜んでいたんだったら OK ですよ、はい、他にも無駄に覚えていること、覚えていた方がいいのかわからないこと、忘れてなかったことにしてしまうのは何か違うこと、でも覚えていたとて無駄なこと、キャー、勝手に盛り上がってますね、知りませんけどね。リクエスト、インディゴラエンドワールプールお願いしたいんですが、あるか分かんないので、鉄アンドトモのオータックでプロポーズでも大丈夫です、ね、僕としてはワールプール流したかったんですけど、6月にアルバム出んのかな、ちょっとそれまでは応援できないみたいなので、はい、鉄アンドトモオータックでプロポーズ。

0: 然この歌覚えてないわ。すごいな。
1: コテティさんからリクエスト、鉄アンドトモ大田区でプロポーズお届けいたしました。あ、これはツンクさんのプロデュースなの。そうだったんだ。ありがとうございます。さあ、そしてドスコイママ、ドスコイママですね、はい、さっきのほら、あのディープミュージックマニア直後に紹介したね、あの若いのに恋に落ちてうっとりしますとかっていうのは、あのディープミュージックマニアが始まった頃のメールなんですけど、ディープミュージックマニア5ですね、来ました。お話も楽しいですね。ファンになりました。グッと来ています。はい、南部美人の菊池さんの話ですね。ドスコイママは多分そうですね、好きでしょうね。感じはそうでしょう、ね。なんでしょうね。なんかほぼ一緒ってわけじゃないけど、あの何回かは一緒ですよね。これがこうデパートなんだとしたら、あの3階の売り場なんだなっていう、なんかこうくくりは一緒ですよね。ドスコイママと菊池さんとって、ね。いいことだと思います、はい、あの興味本位でたまにその回寄りたくなっちゃうあれね、はい、そんなドスコイママからリクエストです、清水翔太さん366日

0: ドスコイママからリクエスト清水翔太366日お届けいたしました。ありがとうございます。それではこの後11時台突入、オランドは大喜利コーナーですね、今日も皆さんの面白い回答ですね、たくさん紹介するぞ。
1: 高下貴博の

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、王のミルク工房。
1: はぁー、頑張ったなぁ。一休み一休み。
2: おじいちゃん、仕事が終わったら天台の湯に行きましょうよ。
1: ほぉ、天台の湯か。天台の湯はいいなぁ。
2: 地元食材を使った料理とあったかいお風呂で疲れた体を癒したいものですね。
1: どれ、天台の湯さ行かねば。
2: おじいちゃん、まだお仕事終わってないですよ。心と体を癒します。浄法寺稲庭交流センター天台の湯。

0: のお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

11時です。お届けしております高下貴博のオランドカシオペ FM、 今週は無駄に覚えていることというそんなメッセージテーマでお届けしてまいりました。まあいっぱいありますよね。あのそれがいいもの悪いものそれぞれ考え方はあるでしょうけども、はい、来週のメッセージテーマです。来週のメッセージテーマは企画会議系ですね、こんなイベントがあったらというそんなテーマです。割とこの二戸地域も年中通してイベント多いですよね。最近冬場のイベントも多いので、昔はね、昔って私がこう二戸北あたりの頃はどうしても冬場イベントがないのでっていう言い方をよく聞いてたんですけど、冬場イベントがないからやろうと思ってっていう人があまりにもいっぱいいるからですかね。なんか 1,2,3 月もイベントいっぱいあったなっていう感覚でいいことだなと思ってるんですよ。でやっぱりこのあったかい時期、逆にこのもしかしたらわかんないですよ、あの今年の動きがどうなるかわかんないし来年以降につながるかもしれないですけど、夏真夏のイベントって少なくなっちゃうのかなって思ってるんですよ。っていうのがやっぱ暑すぎるじゃないですか。うん、とあるイベントをね、あの目標今年の夏のイベントの話聞いてますけど、あのやっぱりもう昼間はステージイベントとかやらない方向で今考えてる、夕方になってからステージやろうかなって、じゃないとあのお客さんもそうだし出演者もそうだしスタッフもだし全員あんな酷暑のね一番日が出てる時間にステージっていうのはもう誰もきついじゃんって。確かにそうなんだよな、ね、数年前だったらあの夏場こそ外でのイベントっていうのが多かったですけども、今後のこと考えたら、うん、外に長時間いてみんなでなんかね見てとかなんかやってっていうのは危険なのかなって、うん、まあ屋外の話ですけどね、はい、まあ、今後のイベントがどうなっていくかはさておき、まあ、皆さんもいろんなイベント出かけているし、まあ、もしかしたら聞いてる人の中にはね、あのイベント仕掛けてる側の人もいるかもしれませんけども、こんなイベントがあったらなっていう、あの全然それはないでしょってこう叩き潰すつもりでは言いませんから、あのなんか面白いアイデアがあったらね、わかんないです。僕のつてだと例えばカシオペア青年会議所だったり二戸市商工会青年部だったり、うん、それ関連の人たちにこんなんあったんですけどどうすかってこう持っていけたら一番面白いかなって。そうじゃなくてもね、十分例えば鉄道好きだから鉄道のイベント僕だったらこういうこと考えるなだったり、はい、もうひたすら好きなんですか、アニューとコスモさんヘビ好きだって言ってましたね。マムシヘビの、うん、イベント、はい、何後でやるんだって言ってね、いろんなこう問題はクリアしていくのかとかね、全然思いつきでいいです。あのすんごい手前のところでもいいですよ。なんか、うん、なんか犬猫好きなんで犬猫のイベントやりたいんだけど何がやったらいいか分かんないけどとりあえずちょっとそんなの考えてますとかね、はい、うん、なんかカシオペ FM 的にこういうのどうですかっていうのもありですよ。カシオペ FM 主催の何でしょうね、この辺っぽいのカシオペ FM、 はい、バレーボール大会とかね、なんかカシオペ FM 杯のなんとかっていうのをいろいろちょっとそのテーマ考えるときにいろいろ思ったんですけど、基本我々は実況だよなって、そのまあ僕らが参加するもあれなんですけど誰かは実況なんだろうなって、ね、バレーなのかカーリングなのかわかんないですけど、カーリングの実況とか面白そうですね、なんかね、はい、来週はそんなテーマでやっております。あの皆さん自由に考えていただきたいです。さてこの後の番組内容です。この後は大喜利オランドがあります。今日のお題は AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をしたです。11時30分からはジャッツタッコマチおいしい話の再放送です。今日はガーリックセンターさんの回ですね、再放送をお届けいたします。縦笛さんはですね、何ですかこれは、クソ今から1919キロで二戸に向かいて岩手方面に行こうかとも考えましたが栗駒山の方に行ったことがなかったので今日はそっちに向かってるし反省してますよ。何言ってるんですか、しつこいんだよなしつこいんだよなさああとはガトラさん、はい、おはようございます。おはようございます。晴天、
青森のムツの方ですけど、ムツも晴天ですか。お出かけ日和なのに今日はどこにも行けないので洗濯しまくってます。ほう。で、今週のテーマ、地学。地学っていうのは何、その地理みたいなことなのかな、の暗記で覚えたものですっていうので、いただいてるんですけど、すみません、ちょっとあのですね、ちょっとモラルを考えると今ちょっとこの時間に読めないような、言葉が書いてあるので、はい、というやつ、今となっては何を意味してるのかもわからないけど忘れられずにまだ覚えてます。そうですか、はい、本当にこれはその暗記で覚えた何かなんですか。申し訳ないのはちょっとね、言えないっていうところでしょうね。あと、またドスコイママ来ましたね、ドスコイママ、そうか、リクエストありがとうございますか。嬉しい嬉しい。ポルノグラフィティさんも良かったです。珍しい曲流しましたけどね、今日ね。スパイスですからね、あれ。バタフライエフェクトだっけ。全然もうアルバム曲なんで皆さん聞いたことないと思いますけども、昨日の金曜ニートとか、局長さんと高下さんの放送はなんか照れます。なんだべな。なんでドスコイママが照れるんですか。いや、僕が照れるんですよ。僕は大久保さんとの放送は照れるんですよ。で、昨日も言いましたけど、あまりにもいろんなことを言いすぎて、普段ね、仕事でも毎日やってる間柄ですので、お姉ちゃんなんですよ、もう感覚。ぐらい、大久保さんにしか言ってない相談とかあるんですよ。恋愛相談もそうですね。今大久保さんにしか言ってないな、恋愛相談。とか、まあ、それ以外のね、ちょっとこれ他の人に言えないんですけどって、これあんまり人に言ってない話なんですけどって、私のことなんだと思ってるのかなっていう、そういうことじゃなくて、信頼があるから言ってるんですけどって、だから大久保さんとの放送ね、ちょっと1ヶ月に1回ね、ここ4月5月であったから昨日こそ慣れましたけど、たまに来るとね、すっごい恥ずかしくなるんですよね。なんかお姉ちゃんとラジオやってる感覚。この間もですよ、この間も、まあ、何月何日何曜日とか言いませんけど、今日それ勝負服なのって言われて、俺仕事で勝負服って何すかって、別に毎日勝負服ですよ、それは。そういうことじゃないんだよって言われて、今日誰々さんに会うんでしょうみたいな。何すんの。いや、別に今日そこまで気合い入れてる間じゃないですし、なんだこの会話って。高下さんが局長さんを尊敬しているところの安心感の感じでしょうか、などやかましいドスコイママ。ありがとうございます。いやいや、もう尊敬しているがゆえのですね、安心感ももちろんありますし、はい、本当に頼りにしてます。はい、一個だけ言うとですね、昨日の金曜ニートットに関しては、なんか私と福原先輩が奈良に自分探しの旅に出かけたので、あの人ね、なんか年に1回ぐらい自分探しの旅に出るんですけど、今回奈良だと、の代理として私は昨日入ったんですよ。で、福原さんが普段の放送で喋ってるようなところも私が喋るわけなんですけど、はい、放送始まってから気づくんですね。番組にはこう、まあ、台本というか進

公表があるんですね、誰が何喋るってね。今日渡されてないんですよ僕、あの何も進行表渡されないまま番組スタートして、なんかちょっと喋る番だよみたいな顔して、え、ちょっと待って、え、ちょっと待ってっていうのはね、何回かありました。そういうところもね、尊敬してます。

大喜利オランドのお時間です。このコーナー、私高下が大喜利のお題を出します。リスナーの皆さんにはその回答をしていただくという、そんなコーナーです。さあ、今回のお題は AI の彼女を怒らせてしまった高志くん、何をしたです。高志くんはね、ちょっともうどうしようもなかったんですかね、あの AI と付き合おうと、はい、AI だったらすぐそばにいるしなっていうことでね、まあ、何なのかジェミニなのか何なのか分かりませんけども、はい、AI と付き合ったと。だとその AI の彼女を怒らせてしまったんだ。何をしたら怒らせるのかな、はい、皆さんの回答を読んでいきましょう。まずはのんのん仮面さんです。 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした。チャット GPT からジェミニに浮気。まあいいですね、あのちゃんとこう AI の、お題だというこの一発目って感じがしますね、はい、アリスさん、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした。呼ぶときに「ヘイ彼女」というので他の AI も反応してしまったから、その「ヘイシリ」みたいな。そうか、そういうこと。ごめんなさい、アリスさん、あの僕 DM2 方向から送ってるんですけど、見られてますかね。あのちょっと番組の関連でちょっと相談あってなんですけど、見られてますかね。ちょっと返事いただきたいです。続きまして横田さん、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした。 AI に愛をテレパシーで伝えようとするリテラシーのないたかし。うるさいな。 AI に愛をテレパシーで伝えようとするリテラシーのないたかし。途中で気づいてあれだった、あのうるさいな。よっさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした。寝言でチャッピーちゃんに愛してるよジェミちゃんとつぶやいてしまった。チャットGPT に、ここでチャッピーって言って、寝言でね、もうジェミニーの方が出てきてね、愛してるよジェミちゃん。

まあ、なんだろう、人間のね失敗のあれでよく聞くやつ AI に置き換えると面白いな。はジェミちゃんって言った、はい、赤玉ちゃん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、愛が足りないとま。 AI、アルファベット AI は愛と読みますからね、赤玉ちゃんありがとうございます。はい、これ焦点の会場だったり今拍手が起きてるところですね。はい、サンサ踊りのドリーちゃん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、人間ごときが AI の支配から逃れようとしたからが急に怖いんだよ。はい、続きまして、お珍しいですね、カルマイ暮らしのカラッシーさん、はい、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、彼女怒り沈めるで検索していた履歴がバレたからそれダメ、それは怒られるよ、うん、彼女怒り沈める、うん、あんた何で調べてんのこれ仮にスマホでねやっててもこういや何で調べてんの、見えてんだからこっちって、怖いですね。コテッティさん、あこういうの得意そうだよね、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、他の AI が選んだものを彼女にプレゼントしたから、知らん女の息のかかったプレゼントなどいらないため人形目がいいよ、人形目がもうコテッティ節でいいよね、知らん女の息のかかったプレゼントなどいらないためカミトークさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、独り言がうるさい、たかしくんもかわいそうですよね、あのこれは何、そのあのそ言ってたんじゃなくて、彼女に向けて言ってたんじゃなくて、なんか、ね、言ってたのになんか AI 判断でいやもううるさいなこいつってなってたのがどっちなんでしょうね、たかしくんもかわいそうだよな、ただまあ、たかしくんそういうやつですからね。マサルン、あマサルン今日どうかな、はい、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、円周率を読み上げさせて起きながら、あ読み上げさせて起きながら途中でちゃちゃを入れて最初からやり直しさせた挙句飽きて寝てしまったから、それはダメだよ、それひどいよ、たかし演習率読んでって言ってるのに途中でちゃちゃ入れて、じゃあ最初からやってってもう寝てたって、それはもう今とこ一番たかしひどいわ、うん、AI に対して AI を何だと思ってんのっていう、こうマサルンいいですね、直吉さん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、脱がせた、ちょっと本当に直吉さん一回話しましょうか、この場合の脱がせたっていうのはどういうこと、 AI に対しての脱がせたっていうのはどういうことなんですかね、ちょっとね中1が過ぎるんですよね、こう中1の回答なんだよな、なんだこの脱がせた、お今日は読めるんじゃない、うん、読めるけどまあ品はないですね。アンテナ PTO46 さん、はい行きましょう。 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、著しくやらしいスマホケースにした、うん、品はないですよ、はい、読めはするけど品はないですね、品がないです、コメントはそういうことですね、品がないです。カモナスパパさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、記念日のプレゼントに自分とお揃いの強力なマグネットを送った、データが消える致命的ミス、あーなるほどねこれはたかしだな、ちょっと考えればわかるじゃんたかしって、あ残念です残念です、たかし、まあでも所詮たかしってそういうやつなんですよね、きっとね。よしえさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、思わずなんか AI っぽい女だなと言ってしまい、それこそが彼女の地雷だったなんせ AI ですからねそれたかしも考えるわですよなんで AI の彼女作ってなんか AI っぽい女だな、それは AI なんだもん、うん89号さん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした、プレミアムコースの利用料金がもったいないとレギュラープランに変更した、

0: 金の切れ目が縁の切れ目を。
1: ねちっこくていいな。これいいな。ねちっこくていいな。
0: エースさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？画面を触ったら微熱があった気がしたので会社を休んでしまった。
1: その画面を触ったらその熱は違うんだよ。
0: 続きまして、よっさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？デジタルデトックスについて頻繁に検索していたのがバレた。
1: よっさんいいっすね今日ね。あーマジで優勝候補も今んとこ2つと思うじゃないですか、うん、すごくいいですね。
0: デジタルデトックス、
1: え何私避けたいの何って
0: 。 AI がやっぱこう女心ですよね。 AI 側のこう女心をいかにこう汲み取れるかじゃないですか今回に関しては、うん、だと思いますね、はい、さあ続きまして、じゃあ、どうしようかな。その女心って意味で言ったら、あーこれもいいね、はい、ハリヒロさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？大喜利のボケが弱い。女心ですね。これはやっぱり女心ですよ、はい、大喜利のボケが弱いのはやっぱりこうね、彼女としてちょっとって思うところはありますもんね、やっぱりね、聞きます聞きます、はい、アリスさん、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？なんで人間ではなく AI を彼女にしてしまったのかという疑問を言ってしまった。たかし悪いよねこうなると。それ込みでたかしが始めたんじゃないのって。なんで今更たかしがそんなことで迷ってんのって。言うなしって思ってても言うなだしね。アリスさんこれもいいね。そのね、女心をちゃんとついてますね、はい、 南部部招待さん、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？シャンパンタワー動画を AI のせいにした、うん、あれは一人なんだよ、日本国内において一人なんだよね、あそこまで来ると彼はな、全部わざとなんじゃないかな。彼自身が AI なんじゃないかなぐらいのこうね、うん、ねなんか台本があるようでちょっとあれはどうかなと思っちゃうな。
2: 大分野球小僧さん、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？出会って7ヶ月と15日記念日をすっかり忘れてた。
1: これは無理だよ、これは無理だよ。なんだよ7ヶ月と15日記念日って覚えられないよ。なんだよ。
0: あとはエースさん、
1: はい、
0: AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？シャドウ側の手で操作してたらめちゃくちゃ怒り出した。
1: そういうものあんだ。AI とデートするときもなんかそんなのあんの？なんかこうシャドウ側を歩いてほしいのあれのね、 AI 版ってこれなのかな。
0: はい、カモナスパパさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？彼女の容量テラバイトを体重と勘違いして最近重くなったとデリカシーのない質問をした。
1: たかし本当ね、デリカシーない、なんか本当にたかしが悪いよね全体的にね。
0: はい、ガトラさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？タイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーバイバーチャージャーとアイドルのコール練習を熱心にしていた。
1: それはなんか彼女も認めてほしいな。なんかな、たかしがなんか夢中になれるものがあったんだよきっと、うんね、いや分かんないよ、その AI を彼女に対してなのかもしれない、うん、分かんない、そればっかりは。応援してほしいな。
0: コテッティさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？結論から言うね、他の AI にも手を出していた。それ本命の彼女をめちゃくちゃ怒らせるやつ。
1: これね、AI の回答風に文章をね出していただいているのがポイント高いですね。すっごくいいですね、すっごくいいですね。エッティっぽくていいな、これいいな。
0: さあ続きまして、マサル、はい、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん、何をした？誰と付き合っても
1: 同じ顔だよな。
0: ひどい。ひどい。でもここまで来るとマサルよくそんなの浮かぶね。俺あったら浮かばない。ひどいもん。何それ。ひどい。誰と付き合っても同じ顔だよな。ひどい。
1: 横田さん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をした。サプライズで珍しく花を買ってきたたかし。ところが今までの行動パターンを分析する限り私の知っているたかしではないと命を狙われそうになる。話が壮大だ。話が壮大だった。そんな SF チックな。いやいいね。あとは誰がいいかな。カモナスパパさん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をした。たまには手料理が食べたいと言い出しマザーボードの上に直接生卵を割り落とした。あ、それは頭ダメだ。大丈夫だよ。大丈夫かなそれはな。あのちゃんと調理キングではないからね。そのタブレットなのかパソコンなのか分かんないけど。あとは誰がいいかな。サンサー踊りのドリーちゃん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をした。人間には寿命があるのね。私を置いてくなんてバカ。何が。俺全然分かんないけどエヴァンゲリオンとかなんかそっち方向のアニメっぽくていいよね。いいね。バカ。あとは、よっきゅんさん、はい、AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をした。変顔で連行される容疑者の顔真似をした。さすがに江原さんあれダメですよね。さすがに江原さんね、あのそれまでは江原さんってなんかね、なんでこう嫌われでとかってなんかあれは、なんかかわいそうだなと思ったけど、これはさすがにダメでしたもんね。わ、はい、かるわかる。これはダメ、これはダメだったもん、はい。サンサ踊りのドリーちゃん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をした。 AI であるがゆえ世界中のあらゆるレシピがインプットされている彼女がいるにもかかわらず、マジでどの層に需要があったか謎の痛快ビッグダディのレシピ本を購入してきたから。あったんだっけ。ビッグダディのレシピ本ってあったんだっけ。確かに絶対ね、それじゃないもんな。はい、大分野球小僧さん、 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をした。スマホのストレージ開けたいという理由で消されそうになった。怖い怖いね。やっぱりあの AI の彼女と付き合うとそれはそれでなんかいろいろね、あるんですね。その揉め方っていうのがそれぞれ違いが出てくるんですね。あ、ぼちぼち時間ですか、はい、じゃあ行きましょう。ジョンカネさんですね、はい、大喜利大会だ。おはよん高弘くん、早速回答するけどということで、ジョンカネさんの回答です。 AI の彼女を怒らせてしまったたかしくん何をした。僕の名前を知っている車たかしと言ったから。僕今すぐですね、あの募集かけてるんですけど、あのこの大喜利の回答の意味が分かる人をちょっと呼びたくてですね、これ何か元ネタがあるものなのか何なのか、僕が今全然ピンとこないんですよ。僕の名前を知っている車たかしっていう、元ネタがあったところで全然面白くないので最下位なんですよ、はい、残念が最下位なんですけど、はい、ジョンさんね、あの面白くないだけだったらいいんだけど、あの伝わんないっていうのがね一番こうきついですよね。では優勝喋ります。今日優勝はやっぱ圧倒的これだな、よっさんだな、デジタルデトックスについて頻繁に検索していたのがバレた、これ良かったですね。高下的優勝はですね、お二人ですね。エースさん、車道側の手で操作してたらめちゃくちゃ怒り出した、はい、あとは ドリーちゃんだな。サンサードリのドリーちゃん。人間には寿命があるのね。私を置いていくなんてバカ。
0: 林原めぐみさんの声でやってほしいですね。ということで大喜利オランド、はい、今週もありがとうございました。

0: 二戸中央パイアンズの小林夏樹です。僕の思うカーリングの魅力はみんなで協力することです。カーリングの楽しいところは大人とも試合をできることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: ジャッツタッコ町、
4: おいしい話。
1: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛など美味しい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私、川口七海です。
3: ジャッツタッコ町おいしい話、今日はタッコ町ガーリックセンターに来ています。お話伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
5: はい、ガーリックセンターの佐藤です。
3: よろしくお願いします。さて、放送日の頃はもうゴールデンウィークが終わっていますけれども、はい、ゴールデンウィーク期間中はやっぱりガーリックセンターも混雑しますかね。
5: そうですね、うん、ね、今やっぱりちょっとこうね、物価高だとかっていうのもあって、うん、こう車でこう近距離で移動されるお客さんがこう多いかなと思ってて、タッコってどうしてもね、電車ですぐこうパッと行ける場所じゃないので、うん、こう車でね、十和田湖に行く途中とかにこう寄ってくださるお客さん多いですね。平日も結構お客さん多く見えてました。
6: そうなんですね、
5: はい。
6: そのね、ゴールデンウィーク終わってからもまだやっぱりね、暖かくなってもきましたので、外に出るお客さんも多いかもしれないですね。この5月中旬以降でいうと、何かガーリックセンターの方でも関わるイベントだとかっていうのはあるんですか？
5: 直接関わるってことはないんですけど、そうですね、5月の24日には上郷地区 の, ある旧上郷小学校のところで行われるパン祭り、
6: はい
5: はい、結構ね、お客さんどうしても、まあ、どうしてもっていうか必ずガーリックセンターの前に沿って行く道路になるので、はしごしてくださったりする方も、まあ、毎回多いイベントですね。で、あとは5月の30、31って十和田湖道フォーラムっていうのがあって、まあ、歴史にこうタコの歴史をこう知ることができるイベントも予定されています。
6: へ、はい、じゃあそういったイベントの流れでまたいらっしゃっていただけると嬉しいですね。
5: そうですね、はい。
6: じゃあちょっと5月もね、お忙しくなるかと思いますが、
5: はい、ありがとうございます。
6: じゃあ今日の美味しい話は、そんなね、これからの時期にもぴったりな商品をご紹介していただきたいと思います。今日の美味しい話は何でしょうか？
5: はい、ニンニクソフトクリームです。
6: いいですね、もうこれからの時期外せないですよね。
5: そうですね、うん、ね、ちょっといろんなね、いろんなところでこうはしごしながら食べで歩くとは思うんですけど、ソフトクリームだとなんかこう手軽にちょっとお腹いっぱいでも食べれるかなっていうところでおすすめしやすいので、私たちも、はい、やっぱりね、暑くなったりすると食べたくなるものだと思いますので、はい、おすすめしています。
6: これ種類が3種類あるんですよね、
5: う
6: ん、
5: はい、そうです。白ニンニクミルクソフトと、黒ニンニクチョコソフトと、あとミックス3種類あります、はい、
6: 私も結構ここのガーリックセンターに来るたびにソフトクリームは食べている。

0: 気がするんですけど、はい、これね、全てタコのニンニクが使われているんですよね、
1: うん、そうですね、はい、ミルクソフトには白いニンニクを牛乳と一緒にこう炊いたものです。それを混ぜています。でチョコソフトには黒ニンニクのペーストを混ぜています。はい、なのでどちらもタコのニンニクを味わえるものです。
0: 個人的にすごく黒ニンニクチョコソフトが好きなので、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: あ、ありがとうございます。美味しいなと思いながら、
1: そう、濃厚で美味しいんですよね、うん、ファンが多いです。
0: あ、そうなんですね、はい、これはね、もちろんお食事の後にもぴったりなものだと思うので、
1: うん、そうですね。ただこうニンニクの食事でね、ニンニクたくさん食べた後だとあんまりこうニンニクの味が分かんないっておっしゃる方もいますけど、はい、でも多分こう感じていただけると思いますし、ソフトクリームってその土地に行かないと食べられないじゃないですか。だからね、必ず立ち寄ったら食べていただきたい、はい、メニューになってます。
0: そうですね、はい、今日もニンニクソフトクリーム試食させていただけるっていうことだったので、
1: はい、そうです、はい、じゃあ今日はミックスを行ってみましょう。
0: はい、わかりました、はい、はい、ということで、今回は、ミックスご用意していただきました、はいはい、いや、もういつ見てもボリュームもしっかりあって
1: そうなんですよ。コーンの、ね、中までびっちり詰めております、うん、
0: はい、これあれですよね、確かコーンもおすすめっていう話でしたもんね、
1: うん、そうなんです。そう、よくあるモナカみたいな感じのだと、まあね、残念なことに結構捨てられることも多かったんですけど、このコーンもちゃんと美味しいので最後まで食べてほしいです。
0: わかりました。じゃあちょっとね、溶ける前に早速いただきたいと思います、うん、はい、じゃあミックスなのでいい感じに、うん、そうですね、取れるところを、はい、はい、じゃあ、ニンニクソフトクリームのミックスいただきたいと思います、はい、いただきます。うん、ニンニク広がりますね美味しい、
1: ね、そうですね、今日ね、まだね、食事食べてないから、うん、こう、はい、ニンニクがよくわかると思います、
0: うん、そうですね、でもやっぱりあれですね、うん、白のニンニクミルクと黒ニンニクのチョコソフトだと少しやっぱり風味が違う気がします、
1: うん、ミルクの方がなんかこう塩とか入ってないんですけど、はい、よくこう塩ソフトだとかこうチーズ、ん？クリームチーズ？なんかチーズ入ったソフトっぽいなって、はいはいはい、言われることも多かったり、うん、そう、なんかそれぞれ特徴がね、はい、ありますね、うん、
0: そうですね、ミックスだとどちらも食べられるので、
1: う
0: ん
1: うん、はい、そうですね。
0: こちら、3種類のニンニクソフトクリームそれぞれお値段が違うんですよね。
1: そうですね、はい、白ニンニクのミルクソフトは350円で、黒ニンニクのチョコソフトは430円で、ミックスは400円です。
0: どれもね、とっても濃厚な、はい、ニンニクソフトクリームですので、ぜひガーリックセンターに来た際にはこちらテイクアウトも、
1: あ、そうですね、はい、カップでもご用意できます。例えばね、小さいお子さんとかだとカップの方がいい方もいるかもしれませんので、うん、はい、カップでもご用意できます。で、定休日の火曜日はソフトクリームの提供はないんですけど、売店の方でカップに入ったアイスは、はい、ありますので、そちらでぜひ試してみてください。
0: わかりました。じゃあぜひこちらに、足を運んでニンニクソフトクリーム3種類制覇してほしいですね。
1: あ、そうですね、はい、ぜひ、はい、3回いらしてください
0: 食べてみてください、はい、ということで今回はニンニクソフトクリームご紹介していただきました。おしまいにタコ町ガーリックセンターの場所と営業時間教えてください。
1: はい、場所は青森みちのく銀行の斜め向かいです。営業時間はギフトショップは午前9時から夕方5時まで、レストランは平日は午前10時半から午後、2時までです。で、土日祝日は午後3時まで営業しています。
0: レストランの定休日教えてください。
1: はい、レストランは毎週火曜日がお休みです。
0: ではおしまいにタコ町ガーリックセンターのお問い合わせ先をお願いします。
1: はい、電話番号は 0179-32-3165 です。
0: 今回はニンニクソフトクリームご紹介していただきました。ミックスとっても美味しかったです。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: タコ町ガーリックセンターの佐藤さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

タッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

0: 高下
1: ひろの
2: オランド。
3: じゃあ、タコ町美味しい話の再放送をお届けしましたガーリックセンターさんの回でしたね、はい、毎回カグさん食レポねもうやってんなーがもうずっとですね、美味しいの食べてきてるわけですよ、はい、さて優勝とかも喋っちゃったから、はい、あのねドスコイママからね車たかし分かりますよって言われたのでやはり何か元ネタがあるのかなとそのジョンカネさんから来てたさっきの回答ねちょっと意味が合わなかったんですよ、はい、なんだっけ僕の名前を知っている車たかしっていうのが調べたらあのなんかラジオ CM なんですかそういうのがあるらしいんですけどそれさあの弊社で流れたことがない CM でして、はい、まあ、多分ドスコイママはねなんかいろいろラジオ聞いてるの好きな人だからいいでしょなんかジョンカネさんねカシオペ FM 大好きだみたいなことを言うくせにあの他局の話いっぱいしてるじゃないですか、はい、あのイエローカードですからね、うん、なんかこの他局で流れてるものをこっちに持ってきて面白がってる感じイエローカードですからね、はい、まあまあ、うん、あと1枚出たらもう1回休みですかね、はい、半年ぐらい休んでもらえますか、はい、次回のお題はですね、大喜利のお題はしょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人どんな理由です。しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人どんな理由です。宇宙人が地球に攻めてくるけどそんな理由で来るんじゃないよっていう、はい、僕はやっぱりあのねウルトラの世界好きな人間なので、はい、数々の宇宙人の侵略理由を知ってますけどねパンダ目当てに来たスチール星人とかね、うん、あれなんでパンダ目当てにスチール星人俺ちゃんと見ないんだよなまだスチール星人の回ウルトラマンエースですけど、うん、とかねまあ基本的にやっぱりこう自分の星がもう住めなくなったから地球っていうこの惑星に住めれないかなっていうのが理由で、攻めてきてるのが多いんですけどね、はい、バルタン星人最近出れないんですよね。すいません、ね、話ずれますけどウルトラマンといえばのあのね、バルタン星人、ちょっとバルタン星人こそその自分の星があっていうのでこう何すかね移民問題を放送させるみたいな、なんかそんな理由があって実はここ数もう10年近くあんまりバルタンってメジャーのとこに出てないんですよ。ゼットンが基本出てますもんね。なんかそれはそれでどうなんだバルタンなキャラとしてあんなに完成度高いのないですからねっていう話でした。

お届けしているのは気まぐれライフです。今週のテーマ、ね、無駄に覚えてることっていうので言うと、やっぱこれ世代って関わってくると思うんですけど、私の場合その AKB とか乃木坂とかがやっぱ世代なんですよ。僕高校の時に AKB ブレイクあって、大学の頃に乃木坂がすごいドーンとあってっていう。モームスがね、小学校低学年なんですよね。だからこう見てたけど、そんなにドハマりかって言ったら、やっぱその当時の高校生とかね、それぐらいの方々の方がやっぱり世代って言うじゃないですか。今もフルーツジッパーとか好きですけど、まあまあやっぱドハマりの年代って言ったらそこなんですよ。ってなるとね、 AKB 乃木坂ってね、今誰が結婚した、誰が子供産んだ、誰が今何やってる、誰がどのブランドやってるとか、そういうのなんですよね。大概こう僕が見てた世代ってもう卒業して何年も経ってて、違う形で活動しててっていうのになるから、はい、まあ、そのうちの一人乃木坂は北野日向子さんはこの間気まぐれんの片方と結婚したんですけど、はい、最初北野日向子さんが結婚しましたって言った時に、あ、そうなんだってめでたいなと思うんですけど、相手誰だろうなと思う、気まぐれんなんだ、うん、最近それ X で、なんか北野日向子ってあれかって、なんか一発屋と結婚したんだみたいなことを言われてたのに対して、本人が、はい、ライフ聞いてねってこう言ってるあたり、あ、強い、さすがさすが日向子は強いな、さすが俺が推してただけあるなって、思いますね、はい、だから覚えてきますね。 AKB も誰が結婚してね、ちゃんと分かってるんですけど、そうそう、板野さん野球選手と結婚したでしょうとか、高城亜紀さんサッカーでしょうとか、こう、ね、マリコ姉さん結婚して離婚して、また結婚したんだっけってね、うん、そういうあれこれ覚えてますね、うん、前田先輩ね、勝地さんとでしょうとか、こういうのやっぱ覚えるんですね。全体的にやっぱ把握はしたいんですけど、芸能界の、ね、誰と誰がね、結婚してたとか別れたとか、なんかやっぱりね多すぎるから、やっぱ親年代が知ってるのとね、自分年代が知ってるのってこう分かれてくるのかなって、こういうことだけはね得意なんですよ。でね、すっごい薄めてね、ネタにできるので、はい、こういう能力を持っててよかったなと思ってます、はい。いや、わかんないとかだと思う、話そこで終わりますからね、はい。あ、どすこいママね、オラモオラモって聞かれてるのはおそらくですよ。これは僕今そのオラモオラモってなんかハテナハテナで来てるんで、僕がさすれにそのなんすかね、他局の CM をネタにしてきて、それで笑いが取れると思っているこの勘違いの部分の話だと思うんですけど、別にどすこいママはそれで笑いを取ろうとしないですから、はい、悪いのはジョンさんだけなんで、はい、どすこいママ全然、だってまずドスコイママは持ってきてませんから、うん、そうですそうですそうです、はい、なんていうんですかね、大人としてね考えたら分かるでしょっていうことをね、ジョンさんは平然とやってきたっていうところがマイナスポイントなだけで、はい、全然ドスコイママ大丈夫ですよ、はい、墓穴を掘るドスコイママって言ってますけど、はい、違うところでたくさんボケ取ってますから大丈夫です。今日は大丈夫ですよ、はい、今日はね今週テーマ、無駄に覚えていること、無駄に覚えていること。

まあまあ基本としてもこう仕事の話になっちゃうんですけど、こう後々これネタにできるなっていうことってあるんですよね。後々なんですよ。割とすぐ喋っちゃうと、なんか直近で放送したあの人のこと言ってんのかなとか、うん、数年経てばね、数年経てば分かんないじゃないですか。僕が実は取材先でこんなことあってこんな風に言われたんですよねっていうことも数年経てばもう分かんないからいいけどね、直近でね言っちゃうと、えあの人そうなのっていうね、なんか思われること、ただ割とこうだからストックはいっぱいあるんですよ。ストックいっぱいあるんですけど、どこのタイミングでどう出そうかなっていうのありますよね。まあ、今でこそ喋れるなあのラインで言ったら、昔ねカショペ FM の放送、朝昼夕だったんですよ。今はね朝と午後っていう風にもう2ととも4時間でしたけど、昼と夕方ってそれぞれ2時間半だったかな、11時半から2時まででしたもんね、昼がね、の中で中継コーナーやってたんですよ。779が行くっていう中継コーナーをやってて、はい、毎日月から金まで誰かリポーターがいろんなところ出かけて、中継やるっていうのをやってたんですけど、はい、うまいことこう話が通っていなくてですね、僕が現場に着いたら話聞いてませんですけど、話聞いてませんけどって、なんかまあ僕が連絡してた方とは別の方らしいんですけど、ちょっと待ってって、もうそろそろ中継の時間始まるし、話聞いてませんけど、今からですか、はあって対応されたことがいかあって、いや割と綿密に連絡してたんですけどね、まあ、その担当者の方がその日はお休みらしくて、ただ伝えときますとは言われたんですけど、聞いてませんけどって言われて、何ですかって、3分ぐらい喋ればいいですか、そんなに喋りたくないですか、いやね、その中継コーナーも10分15分あったんですよ。で、中継に出てます高下くんってこうスタジオから振られて、ではいはいって言って中継で喋って、で今日誰々さんに聞きますどうもっていう風に振るわけですよね。である程度こっちの話が、その中継先の話が終わったら、あ、じゃあスタジオの誰々さん、こんな感じですけども、なんか気になったことありますかっていう風に聞いたりする。でスタジオからもこうポンと聞くんですけど、もうそんなんだから、なんで私が答えなきゃいけないんですかみたいな人だから、いや巻き目にこれは終わらせたいと思って、で中継のその電ね繋がった時に、ちょっと今日早めに終わらせたいんですけどって言いたかったんですけど、なんかその日に限ってスタジオの方もですね、ちょっと今いないパーソナリティなんであれですけど、なんかバタバタしてて、はい、ごめんなさい、ちょっと時間ないんですぐ繋げますみたいな感じで、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、俺もちょっと言いたいことあるんだけど、あっ、で、はいはいって言って始めて、今日どこどこに来てますって、で、今日お話聞くのこの方ですって、もうこっちの方を、でも全部通して、早くもう終わらせようの気持ちで、はい、全然乗り気じゃない人だから。相手が乗り気じゃないから、でもすごい短くしたんですよ。4分5分とかで終わらせようとして、ということで、今日はどこどこでお話聞きました、ありがとうございました、閉めてんのに、その時に限ってスタジオから、ちょっと待ってまだ話聞きたいなって言われて、待ってくれよ待ってくれよ、空気を読んでくれよ、あれはもう、まあ、無駄に忘れられないなのか分かんないですけど、一生忘れないなと思って、ますね、何がどうなっか分かんないからさ、スムーズにいく取材とかね、そういうのだけじゃないんだなっていう、ね、まあ、しばらく、はい、まあ、僕が行ったところね、まあ、二戸ではないんですよ、二戸ではないところだったんですけど、はい、しばらく行きたくないなあそこっていうね、はい、多少愚痴ってました、はい、もうね、7年前ぐらいの話なので言えます。最近もいろいろ思うことがありますけど、その辺のことってなんすかね、早ければ半年ぐらいしたら言えんのかな、なんかいっぱいあるんですよ、どういう気持ちで収録来てんっていうね、最近あるんですけど、ね、割と向こうからね、ちょっとこういうお話ししたいんです、番組ね、ちょっと出させてもらえませんかっていうので来て、あ、いいですよ、

でじゃあ、ね、僕の番組の枠でやりますんでどうぞって言うんですけどね、あの収録の日にさせ、ね、バーと収録終わった後にちょっと寝起きだったんでちょっとうまく喋れたか分かんないですよね、なんで寝起きやねんって思う時があります。

0: ラストナンバーは名誉伝説今晩の喧嘩でした。さあオランドも間もなくお別れの時間です。暖かい天気続いてますけども、暖かすぎるんで熱中症対策はね本当に気をつけていかなければですね、はい、今更ですけど今夜ザ・セカンドなんだ、漫才ザ・セカンドね、なんかいつも見れないんだよな。誰でんの？ザ・パンチ、シャンプーハット、タモンズ、金属バット、トット、おお、まあヤング、クロービー、リニア、金属バット、トモエスさん、髪どうしてんの？シャンプーハットさん出るんだ、楽しみですね。照れちゃう。タモンズさんも面白いもんな。今日もねちょっと多分見れないので残念なんですけど、来週のメッセージテーマはこんなイベントあったらです。こんなイベントあったらいいなっていうものね、はい、自分だったらこんなイベント企画しますよっていうのね、ぜひもうなんかできれば聞いたことない類のイベントとかあっていいと思います。最近ほらなんかもう結構ねこういうニッチな層に受けますねっていうようなイベントの方が流行ったりするじゃないですか。なんかね万人に受けるようなじゃない、もうすごいこうマニアックなやつなんかでもいいと思います、はい、イベントね、それがこうなんかフェス形式なのか何なのか分かんないですけどね、ワークショップ形式なのかとかなんかありますけど、はい、いろんなテーマで、聞きたいなと思っております。ここまでのお相手はカシオペ FM 高下隆博でした。それでは素敵な週末お過ごしください。アデュー。教えてなんて言わないよ。
1: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
2: 我々は、とあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
3: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
2: 大画面の大型テレビで、映画やドラマを無料で見れるだと？
3: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。

0: ちょっと泊まってみるか。
1: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りします。
1: もっともっとど円化三昧。

もっとど演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月16日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。ひばりちゃんいのちさんからのリクエスト、美空ひばり冬の唇。

空ひばり冬の唇でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、五木ひろし赤い花。

五木ひろし、赤い花でした。浄法寺のスマイルさんからのリクエスト、松原武、月抜けて。

松原健之、突き抜けてでした。めぐやっちゃんからのリクエスト、パクジュニョン、河口湖。

泊ジュニョン川口湖でした。虎場山の大将さんからのリクエスト、渚優子雨の日のブルース。

渚優子、雨の日のブルースでした。三戸の平泉さんからのリクエスト、秋元順子、星降る夜に。

秋元順子、星降る夜にでした。進さんからのリクエスト、千葉ひろ子、折り鶴。

千葉弘子折り鶴でした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田光平、北風よ。

福田光平、北風よでした。石切どころの母さんからのリクエスト、丘みどり千年の花。

丘みどり千年の花でした。二戸の小春さんからのリクエスト、美空ひばり、ひばりの渡り鳥だよ。

美空ひばり、ひばりの渡り鳥だよでした。マッハさんからのリクエスト、千秋直美、伝わりますか？

千秋直美伝わりますかでした。田町の絆さんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルース

黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルースでした。田子町の三田忠信さんからのリクエスト、北島三郎、涙船。

北島三郎、涙船でした。アートのバーバさんからのリクエスト、春日八郎、別れの一本杉。

0: 春日八郎別れの一本杉でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アメ鳥とサイサイ鳥にサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか、私が何をしたというのか。
0: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
0: 一時だよ一時。
1: と肩をトントン。昼寝終了。
0: 午後一時。
1: 午後一時。カネットワークが午後一時をお知らせします。

0: が。
1: スケートボードも無限になんか技があって自分で表現するっていうところが似てるなと思ってます。
0: もともとバンダナお好きだったんですか？
1: そうです、昔からバンダナは好きで、はい、
0: バンダナってなんか最近よくあのフェスファッションとかで去年一昨年あたりからよくこうフェス行くとみんなこう前頭に巻いてキャップかぶったりとか、
1: ね、よく見ました、
0: よく見ますよね、はいはい、またこうなんか取り入れることが流行ってるのかなって思うんですけども、確かにこう人によって
1: 人によって、まあ、女性から男性まで幅広く使えるアイテム
0: で、うん、ね、そうですよね、可愛いですよね、
1: はい、
0: まあ、そのバンダナデザインは田淵さんがこう最も得意とする表現方法だということですけども、うん、そのバンダナってこう四角じゃないですか。でその中でまあ表現をするっていうすごく、まあ、ある意味特徴的な、まあ、特殊な、ね、はい、フォーマットでもあると思うんですけど、
1: いや難しいですね。
0: 難しいですか？
1: 4つなんで、まあ、難しいんですけど、うん、まあ、そのさっき言ったように折られて使われたり、うん、巻かれたりして、うん、その時に完成するアートでもあるんで、うん、まあ、その折られた時でもその生命感とかが伝わるような感じをイメージして作ってます、はい、コンセプト
0: に、はい、なんかあの上がっているインスタとかでも上がっている写真を拝見したんですけども、まずその田淵さん の, そのアート の,、はい、あの描かれ方とかそのスタイルとかテイストとかっていうのが結構こう多様だなって思っていて、なんかその中でもそのバンダナの、デザインとかは本当になんかアメリカで多分見られた景色のものだったり、ちょっと幾何学模様のような、まあ、バンダナの柄みたいな感じのものもあれば、本当になんか自由自在な世界観だなって思いました。
1: 自分が今まで見てきたものとかにやっぱり影響を受けてて、なんかそのペイズリーとかも、はい、まあ、一つのペイズリーの柄を横に並べてリズムができた時とかに、なんか美しさがあると思ってて、なんか全部自分のコンセプトなんですけど、陰と陽がコンセプトとか、静と動がコンセプトでもあったりするんで、なんかそういうのを意識して描いてます。
0: なんかそうやって見てみると、
1: はい、
0: またその絵になんか込められてるメッセージが変わって見えてきますね。で、まあ、このデザインの中、まあ、絵の中でも、まあ、これ以上出さなくていいとか、うん、なんかこう終わりを判断するのって難しいと思うんですけど、
1: ずっと終わりはないんで、まあ、自分が納得するまでやるっていう感じなんですけど、
0: 納得するまで、はい、
1: ただ自分でやっぱ迷子になる時あるんですよ、もう分かんなくなる時。そういう時は鏡に映して客観的に絵を見るんですよ、はい、そうするとなんか不自然なところが浮いてきて、あそこがおかしいなっていう風に見えてくるんで、あそこを最後直して、それで自分で納得できれば終わりかなっていうところです。
0: 鏡を通すとバランスが見えてくる、
1: はい、見えてきますね。なんか客観的に見えるんですよ、
0: 作品。そうなんですね。
1: 自分はいつもよくやってます、はい、
0: なんか初めて聞いた表現です、うん、面白いですね。ではここで一曲お送りしたいと思うんですけども、今回田淵さんに選曲をしていただきました、どんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか？
1: 僕たちは洋服屋から始まったんですけど、はい、今あの音楽レーベルもやっていて、
0: うん、そうなんですね、
1: その永瀬智也率いるコードトーカーズっていうバンドの CD をリリースしていて、今日はぜひその中から一曲かけてもらえたらと思います。
0: はい、では曲紹介をお願いします。
1: コードトーカーズで情熱のグルーヴ。

0: 送りしたのはコードトーカーズで情熱のグルーヴでした。なんかこうしっとりロックな感じがまたいいですね。
1: 染みますね。
0: センサブルーム、今週はアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えしています。田口さんはいよいよ来週に迫った今年のグリーンルームフェスティバルで開催されるグリーンルームアートエキシビションに初めて参加されるということで、はい、会場は横浜赤レンガ倉庫内です。で、インスタグラムを拝見したところ、あの春にブラックバードフラワーズという、はい、お花を描いた展示も開催されていて、その絵も本当に素敵、色使いが本当に素敵だったんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 今回はどんな作品を展示予定なんでしょうか。
1: 今回は今までペイズリーの上に、はい、生命力のあるお花が飛び出しているモチーフのバンダナを描くことが多かったんですけど、うん、それをもうちょっと抽象的にして、何のお花なのか何の柄なのか分かんないようなんだけども、うん、エネルギーが重なり合っているようなイメージを去年コムデガル・ギャルソンのトレーディングミュージアムっていうところで、はいはい、それを手書きにして T シャツの展示販売をしたんですけど、その手法に今ハマっていて、はい、それを今回はキャンバスに落とし込んで、はい、展示します。
0: じゃあこれも四角というか、
1: はい、正方形です
0: なんですね、
1: はい、
0: これインスタグラムで上げられてる写真の作品がありますけども、はい、で皆さんもぜひねそちら見ながら聞いていただきたいんですけど、本当にこのコラージュ

0: ようにもちょっと見えるなと思ったんですけど、
1: なんかうまく描いちゃうと、うん、なんか面白くないから最初折り紙を切って貼って構造作ってたんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: でそれがなんか面白いなと思って、うん、でも今ではもう折り紙切らずに自分の感覚で、うん、まあ描けるようになったんですけど、う
0: ん、はい、なんかこう結構黒の使い方、ブラックの色の使い方だったりとか、 そうですね、そこに生まれるその色彩のコントラストとかもすごい目を引きますね、
1: うん、ありがとうございます。
0: お花のモチーフよく描かれてますけど、なんかそこには何か理由とかあるんですか？なんか
1: 花が好きで、すごく生命力を感じるし、うん、その色って絵の具で作るとしたら本当に難しいんですよ。
0: 実際の色ってことですね。
1: そう、そこにすごく惹かれます、
0: うん、いいですね。この抽象的なタッチもちょっとまた新しくて。
1: ありがとうございます、
0: はい、でちなみに普段作品はどんな画材とか手法で制作されることが多いんですか？
1: 表現するものによってアクリル絵の具とかペンとか水彩とかクレヨン、さまざまな画材を使うんですけど、うん、今回はアクリル絵の具を使ってます。
0: はい、なんかその使い分ける時のなんかこう意識してることとかあったりするんですか？まあ、コンセプトに寄ったりとかですか？
1: Tシャツ、今回のTシャツにはペンがいいなとか、うん、ペン画がいいなとか、その落とし込むものによって画材を変えてる感じですかね、
0: うんうん、そこでやっぱりこう自分のタッチとかも変わってきますか？
1: そうですね、
0: ま
1: あ、バックボーン、カルチャーとか、この表現だったらペンの方がその雰囲気が出せるなとか、やっぱりあると思うんで、うん、はい、
0: じゃあこうカルチャーに合わせて書いてるんですね。そうですね、はい、そしてこのコーナーではゲストの方に海やビーチのライフスタイルやカルチャーにまつわるお話も伺っているんですけども、田口さんご自身が好きな海やビーチぜひ教えてください。
1: 10年ぐらい前から宮崎県の日南市っていうところによく行くことがあって、はい、でそこの海がすごい綺麗なんですけど、うん、でそこの日南に今僕のバイクも貸してもらっていて、その海沿いをバイクで走ったり、あとはまあそこの海に落ちてる貝殻を拾ったりして、はい、特別な時間を過ごすのが好きですね、
0: はい、いいですね。やっぱりそこになんかよく行かれるとおっしゃってたの、その戻ってしまう理由とかあるんですか？
1: やっぱ人があったかいんですよね。人があったかいし、まあ、自然豊かでご飯も美味しいし、うん、なんかもう日南に行くと帰ってきたなって感じがするんですよね、
0: はい、やっぱり海で過ごす時間って特別ですか？
1: 特別ですね、はい、
0: いいですよね。なんか一個おすすめのそこで食べられるグルメとかありますか？
1: やっぱり地鶏。
0: あ、地鶏、
1: 日南の地鶏はめちゃくちゃ美味しいです、はい、
0: ちょっと食べてみます。
1: 全部美味しい。海の幸も美味しいし。
0: あ、そうですよね、
1: 最高です。
0: わー、行きたくなりました。
1: 宮崎県の市内に泊まったことないんですけど、はい、日南市にはもう15回ぐらい泊まってて、
0: お、すごい、
1: はい、おすすめです。
0: 行ってみます、はい、海好きなので。そろそろお時間になってしまったんですが、田口さんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
1: はい、7月24日から8月9日まで渋谷のスペイン坂でノンレクチャーっていうギャラリーがあるんですけど、うん、そこで個展があるのと、
0: はい、
1: 8月15日から31日まで代官山蔦屋書店でも個展があって、うん、
0: はい、
1: あと10月3日から5日まで西新井大師でバンダナライズがあります、
0: はい、おー、盛りだくさんですね、
1: はい、
0: もう常に絵を描いてる感じです。
1: 描きまくってます。
0: そうですよね、はい、そうなりますよね。そんな中お忙しい中ありがとうございます。そしてね、今日の田口さんのお話を聞いてね、気になった方ぜひ今年のグリーンルームフェスティバルにもお越しください、はい、開催は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間会場は横浜赤レンガ倉庫です。まあ、実際に本当に作品をね、生で見られる貴重な機会ですし、絵の販売もされるということなので、はい、ぜひ皆さん実際にね、足を運んでみてください。田口さんも在料されますか？
1: はい、もちろんです。
0: お、じゃあちょっと絵についてお話とかもできる、
1: はい、はい、もちろん、
0: はい、楽しいですね。私も会場でお会いできること、はい、楽しみにしております。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。センサフレーム、本日ゲストにお迎えしたのはアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: センスオフルーム on 81.3 J-WAVE。
0: ここでライブ 来週のセンスオブルームのお知らせです。ゲストにお迎えするのはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんです。リップスライムの活動を経て再びソロとして精力的に活動中。新曲ソーソーやグリーンルームフェスティバルへの思いについて伺います。そして今年もグリーンルームフェスティバルでの公開収録決定しました。スケジュールは5月24日日曜日午後5時30分から。場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場無料エリアの J-WAVE ブースです。でここでお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。いや今年も嬉しいですね、まあ、久々にリスナーの皆さんとお会いできる機会なので私もすごく楽しみにしています。ぜひね J-WAVE ブースにお越しください。よろしくお願いします。

0: ラブランチェスがニッキー・ネアジェシー・ランザ・プリンセスをフィーチャーした5年ぶりとなるニューシングル Together でした。いや今日もね、皆さん X での投稿ありがとうございます。ハッシュタグブルー813で見てみると、ピグモンカフェさんが、うちもベランダとかで出て、バジルとローズマリー育ててるけど、バジルは少し虫に食べられていますといただきました。私は今日オープニングで、あのベランダで育てているハーブでハーブ氷を作っているというお話をしたんですけども、いやバジルいいですね。私も次育ててたいなと思っていて、というのもやっぱりタイ料理に結構使えるんですよね。あのフレッシュなバジルがあると、あのガパオライスができるんですよ。もうね、夏に食べるガパオ美味しいので、ちょっとあのホームメイドのバジルで次はガパオに挑戦したいと思います。さあこの後のブルーイングリーン、1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博史さんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 今年版の防衛白書の素案に、去年6月空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し、戦闘機による自衛隊機への特異な接近があったなど、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。アメリカのトランプ大統領は、イランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。アメリカのブルームバーグ通信は、 UAE アラブ首長国連邦がサウジアラビアやカタールなどペルシャ湾岸の周辺国に対し、イランの攻撃への連携した軍事的対応に参加するよう説得を試み拒否されたと伝えました。トランプ大統領は中国訪問で習近平国家主席に台湾を支持しないよう圧力をかけられた後、台湾に対し正式な独立宣言をしないよう警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアがベラルーシ領内からウクライナ北部やベラルーシと国境を接する NATO 加盟国への攻撃を計画している兆候があると語りました。 FRB は15日に任期満了になったパウエル議長を暫定議長に指名したと発表しました。ウォーシュ次期議長が正式に就任するまでトップを務めます。ウォーシュ氏は週明けにも就任するとみられています。以上ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

Music and art. Lifestyle and culture.

You're listening to Michael Jackson Don't Stop Till Get Enough。 ここでジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングとトレーニングデイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描くキング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがテーマの映画マイケル。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイケル・ジャクソン。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者マイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。本作は北米と82の地域で公開され、ボヘミアン・ラプソディ超えの世界的大ヒットを記録しました。主演を務めるのは彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりと全27曲に及ぶマイケルの魔法、名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作をぜひスクリーンで体感してください。6月4日木曜日の夕方、都内某所で行うジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル。こちら

ゼミ会員10組20名様をご招待します。応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。皆様からのご応募お待ちしております。さあこの後は藤原宏さんのジュン・ザ・カルチャー。

0: ことや気になったことをお話ししたいと思います。ジュンザカルチャー、最後までお付き合いください。
1: ジュン The Culture. This program is brought to you by ジュン。

0: The Culture。
1: まず一曲聴いてください。ペニーアーケードで You've Got The Key。

ペニーアーケードで You've Got the Key 聞いてもらいました。さて、5月1日に前々から話していた渋谷の歴史の本が発売になったんですけれど、The History of Record Stores in Shibuya and Beyond っていう本なんですけれど、要するに、まあ、前にも話しましたが、渋谷のレコード屋をやっていた武井さんが書いた渋谷の歴史、レコード屋から始まりワシントンハイツなり西武デパートなりの話なんですけど、でそれが出て、まあ、トークショーやったりしてたんですね。で僕もちょっとトークショーのその前説っていうんですかね、イントロダクションをやるのに、その一番最初にやっぱきっかけとなった、これも前にも話したんですが、本についてちょっと読んでみようと思ってもう一度読み返し始めたんですね。でそれは秋尾聡子さんっていう人のワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後っていう本なんですけれど、やっぱねそれもすごい面白いんですよ。だから導入から面白いし、すごい引っ込まれていく書き方をされていてめっちゃ面白いんですが、今回の本に関しては多分やっぱり時代というか年代、そのワシントンハイツの本が書かれてから、秋尾さんの本が書かれてからやっぱ20年ぐらい経っているので、やっぱここでSNS の力って多分すごくて、 Facebook とかそういう SNS からいろんな情報だったり新しい映像動画なんかも拾えるからアップデートされてるような感じがしたんですね。だからね、まあ、個人でも多分検索すれば探せるし、僕らでもいつでも YouTube とかでワシントンハイツ代々木とか入れると昔の映像が出てきたりするので、そういうのを見ながらね本を読んでみてもらえると面白いかなと思います。では曲聴いてみましょう。ロバート・パーマーで Every Kind of People。

ティ・マーローズでスルーザ・チェンジズ聞いてもらいました。ザ・ヒストリー・オブ・レコード・ストー・イン・シビア・アンド・ビヨンドの本が出たタイミングで、前に元ハニカムの鈴木編集長の書いたあの 2D という本があるんですけど、それも再発されたんですね。まあインディーズ出版なので一度売り切れるとなかなか再発ができないという状態だったんですけれど、それも今期に、再発されて一緒に多分並んでるとは思うんですけれど、その本が書かれているのが93、4年ぐらいからですかね、なんとなくメインは。でこのレコードストアイン渋谷の話はなんとなく70年代ぐらいまでの話かなと思うんですね。その後のまあ渋谷西部だったり、まあ、パルコとかも絡んでくるのかな。だからまあ70年代中盤ぐらいまであると思うんですけど、そのちょうど80年代が割とミッシングリンクな感じで、この両方に触れられてない感じなんですね。だからね、そこを埋める本を誰かが書いてくれればいいかなと思うんですけど、多分なんかちょっと僕の周りにとも話してて、実はそういう本を出すんですっていう人も何人かいらして、年内にね、僕の知る限り2冊ぐらいはそういう本が出てくるかと思うんですけど、なんかあのこのこれモーデザインブックスというところで作ってるんですけど、そこでもそれも出せればいいかもしれないし、何か他のあの専門的な、例えば古着の本だったりとか時計の本だったりとか、あの別にファッションもあんま関係なくてもいいんですけど、ちゃんと読み物としての、インディーズブックみたいなものを、出していければなと思います。なのでね、なんか僕の知り合いとか関係者で、いやちょっとこういう本書きたいなという人があれば、どんどん名乗り出てくれれば、あの出版チャンスがあるかと思います。イベントをさっきやったと言ったんですけど、今後もなんか僕はいけないかもわかんないですけど、武井さんのトークショーだったりとか、その本にを、にちなんだ本屋さんでのイベントだったりっていうのが今後もあるかと思うので、もし僕もタイミングが合えば行ってまた前説をしようかと思ってるんですけれど、なんかそういう時もね、あのさっきも言ったように今後というか本当にちょっと検索すれば新しい情報が出たりする時代なので、今後もアップデートされる情報もあるかもしれないので、なんかトークショーとかも、あの検索したりしてみてもらえるといいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。バン・モリソンで Have I Told You Lately。 純ザカルチャー藤原博史でした。

0: りしたのは来週センスオブルームのゲストペスさんの新曲 So So、 そしてその前は9月に来日公演が決定した The Weeknd Sacrifice でした。そして今週のジュンザカルチャーはついに発売となった渋谷の歴史の本 The History of Record Stores in Shibuya and Beyond についてのお話でした。いや、まだまだ知らないこうカルチャーとか歴史が詰まった本、私も読んでみたいです。さて、まあ、今日はグリーンルームのねお話やお知らせがたくさんありますけども、まあ、いよいよ来週末開催ということで、まあ、今年のフェスファッション海マリカ的トレンド予報でもお話ししようかなと思います。まあ、フェスファッションでいうとやっぱり参考になるのは、まあ、コーチェラなんですけども、まあ、コーチェラいろんなセレブリティやインフルエンサーがもう世界中から集まるわけですからね。まあ、で今年もあの皆さんのファッションをちょっとチェックしてたんですけど、まあ、コーチェラってそもそもやっぱり砂漠っていうシーンもあるからか、まあ、基本的にちょっとウェスタン系とか、まあ、ボヘミアン系が多いなっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、その中でも、まあ、今年はボヘミアン回帰と言われていましてですね、まあ、しかもそれがただのこう懐かしさなボヘミアンじゃなくて、まあ、かなりこうアップデートされたボヘっていう感じですかね。まあ、例えばなんですけど、そのレースとか黒仕編み、まあ、フリンジといったその王道のボヘ要素にメタリック素材とかこうシアーなレイヤードを重ねて、まあ、どこかちょっと未来感のあるスタイリングにまあ仕上げていたり、まあ、あとはあのやっぱり引き続きローライズのボトムス系が流行っているので、まあ、そこにかなりちょっと大胆なこうカットアウトも増えて、なんかこうどう露出肌を露出させるかみたいな。
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 介護センターカシオペアディガンス、
3: 皆さんどうディガンス、元気ディガンスか。
4: いや元気なバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。このごろせ本当にそう思やんす。みなすり頑張りやんすべや、うん、
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオスフォアアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き、お金や経済のことはもちろん、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。そんな佐藤さんが注目しているのがオーケストラ。今聴きに行くべきクラシック音楽がいろいろとあるそうなんです。目標4、質の高い教育をみんなにをテーマに、オーケストラの楽しみ方や注目の公演を教えていただきます。クラシックの世界を身近に感じられるお話、ぜひお聞きください。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近一番聴いているアルバムがくるりの今年出た儚くも美しき12の変装というアルバムを聴いているんですが、その中でも一番好きな曲です。くるりでレグルス。

0: ス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。先日この番組のスタッフさん内で調味料の交換会が流行っているっていう話をしたんですが、それで以前スタッフさんに生胡椒の塩漬けっていうものをいただいたんですよ。本当に手乗りサイズぐらいの瓶の中に胡椒がその丸々一粒ずつ入っている、まあ本当生胡椒のそのままの塩漬けが入っているすごくおしゃれな調味料だったんですけど、そのパッケージに卵かけご飯にその生胡椒をかけてみてくださいっていうのが一番こう推しレシピみたいな感じで書かれていて、ちょっとまだその食べ方はできていないんですけど、本当にその生胡椒の塩漬けが美味しくて、お肉ステーキを焼いてその端にちょっと乗っけてお肉と食べるだけですごくこう脂身がなく、なんかすごくさっぱり香りもあって食べれるし、あとはサラダに乗っけるのが本当に美味しくて、こう生ハムとかトマトとか玉ねぎとかもレタスとか、そう本当シンプルなサラダにそのオリーブオイルと塩とその生胡椒の塩漬けをかけるだけで、もうお店みたいなシンプルなサラダがすごく高級感のあるサラダになって、あすごいいい調味料をいただいたなと思ったんですけど、何よりその一番美味しい食べ方がもうその生胡椒を一粒ずつただかじるっていう食べ方がやっぱり一番美味しいよねっていう話に先ほどなりまして、やっぱりそうだったなと思いました。もうなんかその胡椒を一粒かじるってなかなかないじゃないですか。なんかそれの食べ方が本当にお酒をこうにも合いますし、なんか大人になったなっていうか、そういう美味しさが分かるようになってきたんだなっていう感動もしました。でその胡椒がいいものに出会えたので、なんかこう次はこう美味しい岩塩とかこう塩をなんかいいものをこだわりたいなと思ってて、で先日その友人の家に遊びに行った時に、そのすごく料理好きな友人だったんですけど、パスタを茹でる時のお塩とサラダ用のお塩と、なんか全部その料理に分けて塩を使い分けてる友人がいて、その友人に早速こうおすすめの塩をちょっと聞いてみようかなと思っています。皆さんもこう塩とか胡椒とか、あとおすすめの調味料や食材などあったらぜひ教えてください。

0: 茜がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは、さまざまなメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回はクラシックやオーケストラについてお話しいただけるそうですが、はい、なぜ今このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: それはですね、はい、実は日本を代表するオーケストラの一つに NHK 交響楽団っていうのがありまして、はい、この NHK 交響楽団が今年100周年なんです、
0: はい、
1: で、まあ、いろんなことをすると、うんうん、また日本フィルという楽団も70周年ということで、はい、ちょっと盛り上がってるんですよね。
0: おー、アニバーサリー重なってるんですね、
1: はい。
0: なかなかクラシックって敷居高いなと思うんですけど。
1: 高いよね、
0: はい、
1: わかります。
0: 寝ちゃわないかなとか。
1: いや、寝ればいいんです。
0: 寝てもいい。
1: 私もしょっちゅう寝てます
0: 、
1: はい、だって気持ちいいんだもの。
0: うんうんうん、うん、
1: あのね、で敷居が高いじゃないですか、
0: はい、
1: そこで実はね、はい、クラシックのなんですかね、シーズンっていうのが、うん、まあ、あのいろんなオーケストラによって違うんですけど、うん、一般的には秋に始まって夏前に終わるっていうのが一応クラシックのシーズンなんですね。まあ、NHK 交響楽団でいうと9月に始まって6月に終わるのが1シーズンなんです、
0: うん、
1: じゃあ7月8月何やってんですか、
0: うん、
1: はい、っていうと、敷居をドーンと下げたコンサートをいくつかやるんですよ。
0: そうなんですね。オフシーズンとか。
1: オフシーズンで、あのサマーコンサートみたいなのをいくつかやるので、
0: はい、
1: でぜひね、うん、リスナーの方でちょこっとでも興味があるんだっていう方向けのコンサートを今日はご紹介したいなというふうに思ってるんです、
0: はい、
1: NHK 交響楽団っていうのは年間でいつもはね、27種類のコンサートを2回ずつやるんで年間54コンサートがあって、それを定期公演って言われて言ってます。
0: あ、聞いたことあります、
1: はい、もうあのこれがいろんな交響楽団がやってるんですけど、うんうん、定期公演っていうのはその各オーケストラの勝負の公演って考えていただいていいと思うんですけれど、はい、実はね7月6日に NHK ホールで N 響ウェルカムコンサートっていうのがあるんですね、
0: はい、
1: これはどういうものかっていうと、今言った勝負の定期公演の中のいいとこ取りを75分間でちょっと試しに聞いてみませんか、僕らこれから1年間こんな曲をやってみようと思ってんですけれど、もしもこれでいいなと思うのがあったら聞きに来ません。
0: なるほど。
1: っていうコンサートで、チケット代が2枚で3200円、
0: 安っ、
1: お試し価格ってやつですね。
0: そんな取り組みされてるんですね。
1: そうなんです。そしてあの指揮者のね、原田慶太郎さんという方も、うん、アメリカでキャリアを積んだ素晴らしい指揮者なんです。で、それが7月6日にあるということで、まずはご紹介したいなと思います。これは先ほど言った、これから N 響が9月から来年の3月までの間にある定期公演の中のエッセンスなんです。
0: うんうんうん、
1: そしてね、N 響100周年って言ったじゃないですか。
0: はい、
1: それなので、うん、今年はいつもはあんまりやらないベートーベンを、うん、つまりクラシックの入門者にとってみるととっても聞きやすいベートーベンの曲を、うん、毎月のように取り上げるので、すごくなんていうんですかね、入門者にとってもすごくね優しいシーズンなんです。さらにね、うん、なぜ NHK 交響楽団のことを取り上げたかっていうと、うん、
0: はい、
1: あの世界にはベルリンフィルとか、うん、ウィーンフィルとか、うんうん、本当の一流のオーケストラがあります、はい、で、実はね去年の5月、うん、アムステルダムには、はい、ヨーロッパの三大オケの一つ、うん、アムステルダムコンセルトヘボーっていう、うん、オランダを代表する、まあてかヨーロッパを代表する、まあ、世界を代表するオーケストラがありまして、
0: はい、
1: そこがね20年に1回ぐらいマーラーフェスティバルっていうのをやるんですよ。
0: マーラー、
1: マーラーっていう作曲家がいて、うん、その人の書いた曲を全部やる、うん、その人が書いた交響曲を全部やるっていうフェスティバルがあるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: そこに 選ばれるのは世界の4つのオーケストラしかないんです。
0: へえ。
1: で、N響選ばれちゃった。
0: すごい。

0: 堀田茜がお送りしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。ゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さん。今注目のオーケストラについて引き続きお話を伺っていきます。クラシックコンサートに今まで行ったことない人が楽しむコツってありますか？
1: あのですね、ライブに行った時に、はい、やっぱり知ってる曲が生で演奏されるとすごく嬉しいもんなんですね。ですけどクラシックの音楽はあんまり知らないっていう方は、実はクラシックのコンサートっていうのは、セットリストが事前に全部公表になるわけですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: ということはね、例えばサブスクで音楽にすごくアクセスできる方は、あ、このセットリストだったらこの曲かって言って、別にあの違うオーケストラであったとしても同じ風に演奏するわけですから、はい、どんな曲か事前に聞くってことができるんですね。で、事前に聞いておくと、生で聞いた時に、あー違う、ダウンロードの音源とは違う、
0: 確かに
1: 100人が今目の前で生で演奏してるんだっていう感動がドーンときて気持ちよくなって、夢の世界に
0: 寝ちゃダメですけどね。確かに、でもサブスクでも予習できますもんね。
1: はい、サブスク入ってない方はね、図書館って手もあります。
0: へえ、面白いです。本当クラシックってちょっと難しそうなイメージありましたけど、あとなんか最近歌舞伎とかもそうですけど、
1: はいはい、
0: こうなんか若者とかそういう親しみのない世代にすごく入り口が入りやすいような用意をしてくれてるなっていう、その工夫を感じました。
1: 歌舞伎もそれから例えばスポーツ観戦も何でもそうだと思うんです。ちょっと興味を持ったら、もしくはあれちょっと気になるなと思ったらば、入り口間口の低いやつをちょっと行ってみる。だけど行く時のポイント、二流のものは行かないでください。
0: はあ、なるほど。そっか、そうですね、やっぱ分からないと、一流っていうものが分からなかったりするので、そういう、
1: そうです
0: ね、引っ掛けがあるかもしれないですけども。へえ、でも N 響は間違いなく一流ですもんね。
1: N 響はもう一回言いますね、
0: はい、
1: 世界でも最も認められたオーケストラに100年の間になっちゃったんですね。
0: いやー、すごいです。あの、しかも今サブスクでもこうオーケストラ聞いて
1: 練習
0: していくこともできますし、やっぱ先週のミュージカルもそうでしたけど、クラシックもこう少し入り口が難しそうなイメージありますけど、親しみやすい工夫がたくさんしているんだなというふうに思いましたし、見るからには一流のものを見ましょうということで、はい、いやー、もう忙しいですね、佐藤さん、見るものたくさんあって。
1: 私は忙しいですよ、はい、本当に忙しい、ね、何やってんだって言ったら大体コンサートホールか劇場行ってますから
0: いやでも本当、あの、これからも面白いエンタメなど情報、いろんな情報を教えてください、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 佐藤さん、2週にわたってありがとうございました。本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-Wave

0: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 エンディングの時間です。来週20日水曜日の夜7時から放送されるテレビ朝日3度の世界衝撃映像社に出演しています。この番組は世界各国の面白い映像が盛りだくさんの番組なんですが、なんかこういう番組最近多いなとも思うんですけど、その中でもかなりレベル高いなって思わせるような番組で、本当にもうずっとあっという間の収録で面白い映像盛りだくさんでした。動物の可愛い映像だったりとか、ハプニング映像だったりとか、ちょっとドキドキするような映像だったりとか、すごく面白いものがたくさんあるので、20日水曜日夜7時からぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして今週は先週に引き続き、経済評論家の佐藤晴彦さんにオーケストラの話を伺いました。確かにこうなかなか敷居が高いイメージってあるんですけど、2人で3200円のペアチケットがあるっていうのですごく敷居が低く見やすいなとも思いましたし、このいつも演奏しているもののいいとこ取りを75分で見れるっていうのはすごく面白いなと、手軽に行けるなと思いました。なんかちょっとおしゃれしていくのも楽しそうでしたし、夜7時からなのでちょっと早めのご飯食べてからとか、演奏を見てからご飯食べに行ってもいいなと思いましたし、なんかすごくこう予習してから行くっていうのも響きましたね。もうこういうエンタメどんどん見ていきたいなと改めて思わされた今週でした。ぜひ皆さんも N 響のウェルカムコンサートチェックしてみてください。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングインでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth One by One. This program was brought to you by ENEOS.

徴的なのが塩の粒の形なんですね。あのピラミッド型のこう薄い結晶になっていて、まあ、なのでそのままこう口に入れると少しこうサクッとなんかパリッとした食感があって、で味はまあしっかりあの塩味を感じる中でもまろやかなこう旨味があったりとか、でも意外と後味がすっきりな感じもあってすごく美味しいです。でこの塩はあの調理中に使うっていうよりかはあの最後に振りかける、その最後のこうシーズニングとしてあの食べる直前に振りかけるのがおすすめで、もちろんこうねサラダとかお肉とかでもいいんですけど、私はスイーツに振りかけるのがおすすめです。もう甘じょっぱい感じがねお好きな方はぜひあのアイスとかチョコにこのマルドンのお塩かけてみてください。そして今週のゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤晴彦さんでした。まあ、今日はねクラシック音楽、まあオーケストラのコンサートのお話でしたけども、そうですねクラシック音楽、私はクラシックバレエをこうずっと習っていたので、まあ、幼少期からこうちょっと馴染みがあるって言えばあるんですけど、最近そういえばオーケストラ見てないなと思って、ちょうどあのこの前調べていまして、あのチケットを取ったものがあるんですけど、あの今年の12月に東京と大阪で開催されるフランス人の作曲家アレクサンドル・デスプラという、まあ、映画音楽の巨匠と言われている方で、まあ、ウェス・アンダーソン系の映画だったりハリー・ポッターとかシェイプ・オフ・ウォーターの作曲家なんですね。その方が来日するということで、あの日本のパシフィックフィルハーモニア東京というオーケストラと共演して、そのご自身が作られたその映画音楽のコンサートをやるというなんとも、まあ、映画好きにはたまらない豪華なあのコンサートが今年は開催されるので、まあ、12月なんですけどそれが私は楽しみです。あとあの佐藤晴彦さんのおすすめの N響もねちょっとチェックしてみたいと思います。 Now back to music. This is New Jeans Supernatural. Stay hydrated, stay tuned with us until 3.

0: R&B ユニットルイルの新曲 Shut Down でした。続いては Jeep Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月担当してくださっているのはプロサーファーの金尾レオさん。今回のロケでは残念ながら波に恵まれずサーフィンはできなかったのですが、その後金尾さんが普段サーフィン帰りによく立ち寄るお店へ案内してくれました。 G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: 着きました。ジープファインディングフリーダムをお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さて3週目になりますね。ジープのラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡ってるのですが、サーフィンね結局できずだったんですけど、その後にねいつも来てるというかいつもお世話になってるお店にやってきました。それが茅ヶ崎の海にもすぐ行けるカフェスタンドタックショップさんです。それでは行ってみましょうか。あ、こんにちは。お世話になってます。
2: いえいえ、久しぶりです。
1: お伺いしてます。やっと来れた、久々に嬉しい。はい、こちらのタックショップさんはですね、いつも僕ら海上がった時とかによくお邪魔させていただいてて、僕がいつも食べるのはブリトーなんですけど、本当にね皆さんに食べていただきたい商品で、あとはねアサイーボールもあったり、ぜひね近くの方は、まあ、海入んなくてもねワンちゃんとかとも、ね、一緒に来れる素敵なお店なので、皆さんよかったら立ち寄ってくださいということで、はい、そしていつもねお世話になっている石谷さんです。
2: レオくん、
1: はい、
2: はい、
1: 今日もあのいつもの美味しいブリトーをお願いします。
2: ありがとうございます。少々お待ちください。
1: ありがとうございます。はい、ということでこちらのタックショップさんなんですけど、去年ね僕がプロデュースしているソリッドっていうブランドなんですけど、去年こちらでねポップアップをやらせていただいたりとか、まあねサーファーの仲間もたくさん

0: 来るお店で、お店自体はね2022年にオープンされたということで、まだ出来たてほやほやのおしゃれなお店となってます。結構まあ先ほども実はね僕のお友達、大橋海斗くんもいるように、大体誰かここに来ればいるという感じですかね。まあ言い方ねあれですけど、たまり場にはなっちゃってますけど、そんな中でもね素敵な空間なのでね、はい、でも誰かしらいつも本当にいるんで、まあむしろサーファーに会いたい人とか、もしかしたらここに来れば誰かしらいるかもという場所ではあります。浅見さん、あのお店って何時から何時までなんでしたっけ？
1: 平日は10時から、19時までやってます。で土日は9時から22時ぐらいまで、夜は
0: ということなんで、まあね基本的に僕はあの明るい時間に来させていただいてるんですけど、本当夜も夜でなんか盛り上がってるみたいなんで、ちょっと僕も、はい、夜来ます。
1: ありがとうございます、はい、お待ちしてます
0: お願いします。
1: はい、じゃあチキンブリトーです。
0: はい、ありがとうございます。僕が、今日はね頼んだのはジャークチキンブリトーになります、うん、そしてセットの飲み物はガラナですね、うん、ブラジル頼んだのはメキシカンですけど、これがまた僕好きでね、いつもこれにしちゃうんですけど、おすすめのポイントを教えてください。あれば
1: ジャークチキンは国産 の、 やあの鶏を使ってまして、スパイスを8種類混ぜて自家製で作ってるのでスパイシーですけど、皆さんガブガブ食べてもらってます
0: はい、もう本当美味しいんでね、ね、これにホットソースをねつけるとさらにスパイシーになって、うん、とても美味しいという形でね、はい、いけるもので、はい、わさびさんも笑っちゃうぐらいで、ね、本当に美味しいので、はい、ちょっと早速食べていきますか、はい、まあタンパク質もしっかりとって、うん、サーフィン後のエネルギーをねつけていきたいと思いますうん、美味しい。もうスパイシーがやっぱめっちゃ効いてる分ね、本当に口の中にねスパイシーが本当に広まってめちゃくちゃ美味しいです。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、このホットソースねあるんで、これをぜひつけていただきたいんですけど、これつけるとね辛みもしっかりとくるんで、辛いの好きな方にはいいんじゃないかなと思います。

0: んま皆さん来ていただいて、ブリトー片手にガラナ飲んでっていう形が本当に多くて、はい、あとワンちゃん連れの方とかも皆さんそんな感じラフで来ていただいてます。みんなが集える場所にしたいなっていうふうには思ってこの施設はやってるので、はい、みんなが集まってくれて嬉しいです。うん、レオくんもよく来てくれてます。いつも面白いです。
1: あ、そうですね、僕すぐ本当にふざけちゃうタイプの人間なんで、はい、そうやって言ってもらえたら嬉しいなと思います。
0: その通りです

いや、やっぱうまいわこれ。最高だ。今日はサーフィンしなかったんですけど、この海上がりの疲れてる時のね、このジャークチキンのブリートが本当にね、体に染み渡るというか、油が一気に流れてくるという元気をいただけるブリートになっております。はい、そんなね、素敵なタックショップさんに来たわけなんですけど、まあカフェタイム

リラックス、まあこうね、ゆっくりしてる時の一曲を紹介したいと思います。デニス・ブラウンで Since You Come Into My Life。 でもこの曲はもう本当にチルですね。もうサーフィン疲れでご飯も食べてはぁーって一息ついた時にね、ゆっくりと流れる曲でありたいなと思う曲を紹介しました。

0: ちゃ美味しかった。浅見さん今日もありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。
2: いや、もう本当に美味しかったな、ブリトは。
0: 本当にね、ぜひ皆さんに来ていただきたい場所ではあります。どんな方でも来れますので、はい、ぜひ食べに来てください。じゃあちょっと、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来ます。
1: はい、気をつけて。
0: お願いします。
1: はい、
0: いただきます。
1: はい、いってらっしゃい。
0: はい。はい、ということで、ジープラングラーに乗って、こちらね、タックショップさんにやってきたわけなんですけど、来週も僕の行きつけのお店を紹介したいと思います。サーファーにとっては欠かせないね、サーフショップ、僕がそうだな10歳ぐらいから行ってるお店をね、皆さんに紹介したいと思います。カナオレオでした。今週もありがとうございます。バイバイ。
3: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさんがサーフィン後によく立ち寄るというお店、タックショップにお邪魔しました。やっとホーム感がある感じで、あのサーファーたちをはじめ地元の方で賑わうお店。この写真を見てみると、ウッドデッキ調のこうテラスも広々とあって、なんかここで海風を感じながらコーヒーとかもね、良さそうだなって思いました。今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真やリール動画を見ることができます。そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週もプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.Traffic information brought to you by ユピテル。
1: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで事故のため3キロ半渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は35分です。反対の内回りは神奈川県の小倉山トンネルに乗用車が故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所で1キロの渋滞、さらにアクアトンネルで1キロ半の渋滞です。京葉道路の上りは貝塚トンネル付近で1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。4号線の下りは初台で1キロ渋滞しています。

0: 6号線の上りは江戸橋ジャンクションで3キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ジャティックの末永さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: ラストソングはウェボーが今月27日にリリースする新曲太陽でした。J-WAVE ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンスブルームは来週開催グリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うチャレンジャーデザイナーの、田口悟さんをお迎えしました。田口さん本当にいろんなキャリアをお持ちの方でしたけども、なんかそれを全部こう要素としてデザインとか、まあ、表現に落とし込んでいるんだなっていうのをねお話伺って思いました。田口さんにいただいたバンダナもすごく可愛くてですね、黒のペイズリー柄をこうベースにビビッドなピンクのこうボタンのお花が咲き誇っているものだったり、まあ、他にも番組の X にもたくさん写真アップしていますので、そちらも見てみて
1: ください。軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンターニコア近く、車の買取販売オートウェイブ。
3: 今日どこ行く？
4: ドライブに行こう。
3: 免許は？
5: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
1: Open on Saturday 3 p.m. NTT Group Bibli Othica The Weekend Library。 The Weekend
2: Library。週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
3: 図書館所の中濱ねるです。
2: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より

0: 良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
1: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
0: はい、ということで今日もよろしくお願いします。お願いします。今日5月16日っていうことで、
1: はい、
0: これがね、旅の日っていうことらしいんですよ。
1: わー、いいですね。
0: で、奥の細道、松尾芭蕉が、うんうん、奥の細道へ旅立ったのが5月16日っていうことで、まあ、この旅の日ということになってるんですけれども、はい、まあ、この番組は本がね、まあ、主題なんですが、旅の本っていうのもいろいろと思い出深いものが、まあ、奥の細道自体がね、旅の、まあ、本なわけですけど、なんかねるさん思い出深いのありますか？
1: 私、増田美里さんっていうエッセイニストがいるんですけど、はい、その方が結構旅のエッセイ書いてるんですけど、はいはいはい、それこそフィンランドに行ってる旅の本も書かれてたりとか、世界中あちこち行かれてる本も書かれてて、47都道府県女一人で行ってみようっていう本があって、それも読んで、あ、いいな、日本国内の旅もいいなって思った記憶が。あとはなんかさくらももこさんもイタリアやスペインに行かれてたエッセイ書かれていて、それもすごい好きでしたね。
0: まあまあまあ、そんなこんなでね、旅にもいい季節なので、最近旅行かれました？はい、
1: 全然行けてないですね。
0: 五島にこの間行かれたぐらいですかね。はい、僕は先月ニュージーランドに行ってきてて、いいな、なかなかね、いい体験でしたけど、やっぱり定期的に旅にね、出るといいですよね。うん、はい、ということで今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。センターフォールド、J ガイルズバンド。

0: Key to Tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループ、ビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
2: 図書館所の中濱ねるがお届けしています。ここからは Key to Tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日のキーワードはですね、はい、自己解放ということでいきたいと思います、うん、参考図書に挙げているのはヘルマン・ヘッセのデミアン、という小説になりますね、はい、この番組はね、小説を取り上げることはあんまりなかった、以前だとモモを取り上げてますけれどもね、うん、はい、まあ、リスナーの方から、小説も取り上げてほしいという、まあ、リクエストがありまして、はい、放送作家の方といろいろと相談したんですけど、まあじゃあ一旦とりあえずこれでやってみるかっていうことです。デミアンって読んだことあります？
2: ないんですよ、
1: まあ、ヘッセのデミアンは新潮文庫の高橋健二さんか、これがまあ割とヘッセ研究の重鎮の方で、うんうん、この役が結構定番だったんですけども、僕今回読み直したのは公文社古典新訳文庫で坂寄真一さんの役があって、役のね感じもかなり違ったんで、面白かったですね。でね、これどんな話かっていうと、エミール・シンクレールっていう、まあ、青年がねいて、おそらく二十歳前後だと思うんですけども、その二十歳前後の青年が自分の子供時代から思い返して書いてるっていう、まあ、そういう仕立ての小説なんですね。で、子供時代はお父さんとお母さんがいて、家も平和で豊かで、まあ明るく正しい世界の中でずっと生きてきたんですけれども、本人はなんとなく後ろ暗くて、なんかこう邪悪なものに少し惹かれるっていうところもあって、そっちを覗いてみたいっていうふうに思ってる時に、まあデミアンってちょっと年上の大人びた青年が現れて、これがまあいかにも魅力的なんですよ。で、僕のねイメージだとね、デミアンはねハウルなんです。
2: なるほど、
1: うん、もうすごいハンサムで大人びてて、うんうん、まあ神聖なものと邪悪なものを両方とも飲み込んで両立させてるっていう存在なんですね、うん、でそこにまあ惹かれていて、でそのうちまあシンクレール小学校出て中学校行って高校行ってって言って、一旦ものすごいこうグレちゃうんですけど、結局このデミアンの中で描かれてるのは、明るくて正しい世界っていうのにいるのも不良とつるんで、まあ悪いことお酒飲んだり、まあタバコ吸ったりとか酒屋に入り浸ったりして、まあ学校行かなかったりっていうのも、まあ、結局同じこと、何かに寄りかかってるわけですよね。明るい正しい世界と暗く間違った世界ってのがあって、どちらかに寄りかかってるわけです。でもデミアンっていうのはそれを丸ごと飲み込んじゃってる、そういう存在なんですね。で結局その明るく正しい世界にも自分は馴染めなかったし、暗く間違ってる不良の人たちの集まりに行っても結局彼らの仲間にはなれなかった、そういう感覚分かりますよね。
2: 分かります。
1: 本人はすごくそこで孤独を感じてて、まあ、この人たちも自分の仲間じゃないなって言った時に、デミアンから何て言われるかって言ったら、孤独に生きるしかないんだと、全部飲み込んで自分になっていく、それが人生なんだから、あなたもそこにいちゃダメよっていうことを言われて、まあ、最終的にそこをね両立させるというか、全部飲み込んだ存在に今なっていくっていう、まあ、そういう物語なんですけど、僕はね結構ねデミアン好きで、でもともとその一番最初読んだの20代か30代の時だったと思いますけど、すごく共感したのは、はい、居場所を探そうとして明るく正しい世界の中で全部その暗いものっていうものを排除する、間違ってるって、でもそれ世界の一部なんですよね、でもないことにしちゃう、蓋をしちゃう。で、そうするとその正しさってものすごく弱くて薄っぺらいものになっちゃう、で一方で正しいことやってる人、明るい人たちっていうのは俺たちの仲間じゃないよなって言って、俺たち不良だしなって言ってわざと悪い、で世界の半分をそれまた排除しちゃってるわけですよね。でまあ、結局世界は素晴らしいっていうんであれば、両方全部丸ごと飲み込めっていうことをまあデミアンは言うんですけどね。

0: でね、セリフがね、はい、僕は結構ぐさっとくるのがこの小説はたくさんあって、はい、本の冒頭にね、
1: はい、
0: ほとばしり出る自分の思いをそのままに生きようとしただけなのに、なんでこれがこうも難しいのだろうかっていうふうに書かれてる、だ自分の衝動とかね、自分のその中からそのままに出てくるものに従って生きるってのは非常に難しくて、高度に従う、明るく正しい世界って高度ですよね、高度ルールとか高度で、反高度とか反ルールっていうのも結局高度とかルールに縛られてるわけです。わざとそれに反抗することで自己実現というかしてるわけですから、だからそれもすでにもうルールとか高度に縛られてるってことで、そういったものを全部取っ払って自分の内側から出るものに従って生きるっていうのが本当に生きるってことなんだけど、それは非常に難しくて、でそれを本当にいともよいにやってるのはデミアンっていう先輩なんです。
1: 憧れますね。
0: だからかっこいいんですよ、すごくデミアンっていう人は。
1: デミアンみたいに生きるにはどうしたらいいんですかね。
0: そう、まあだからそのデミアンはある意味ではコーチであり、メンターであり、である意味では時には反発するんですね。でシンクレールはものすごく両家のお坊ちゃんで平和で安全に暮らしてたのに、デミアンにそそのかされて、まあちょっとそのキリスト教的に言うと異端的な思考考え方もあるんだぜっていうことで吹き込まれて、なんか今まで綺麗にその神様のこと信じてたのに、はい、そこにある種の疑念を持っちゃうわけですね。でも疑念のない信仰ってないので、はい、本来で言えばこのデミアンの考え方の方が神学的には正しいはずなんですけど、まあ綺麗綺麗の漂白されたツルツルピカピカの神様の世界に、まあシンクレアはいたんですけども、そこから引き剥がされちゃうわけです。
1: なんか私未だにその殻を破るとか自己を解放するっていうのがよく分かってなくて、それって自分の本音をまっすぐに伝えるようになることなのか、自分が本当に居心地がよく生きられることなのか、その解放する、自分を解放するっていうのがいまいちピンときてないんですけど、
0: まあそれ自体がまさにこの本のテーマなわけですよね。だからもしかしたら例えば分かりやすく言うと、自分の欲求を解放するって、じゃあ例えばその手っ取り早く大金を、悪気なことやって稼いで、ですごい高級スポーツカーを買ってっていうふうに言った時に、はい、それはじゃあ欲求を解放してんのかって言ったら、その世間的なそのある種の成功の物差しにもう完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。その本当にその人が魂の根っこの部分からやりたいことがフェラーリに乗りたいことなのかって言ったら、それはおそらく違うでしょう。それ世間的に成功者として見られるっていう世間の物語にもう自分を完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。だから本当に自分で望んでることが何なのかっていう、ですからこれはヘッセの言葉で言うと、さっきの冒頭のね、ほとばしり出る自分の思いっていうものに従うことができるかっていうことで言うと、明らかにそれはヒューマニズムに根ざした欲求じゃないわけですから、それは自己解放ってことにはならずに、世間にむしろ支配されたあの状態で生きてるってことになっちゃいますよね。
1: なるほど。
0: 結構岩波のあの名言集にもヘッセの小説のセリフってのたくさん入ってるんですけども、何が、まあ、こことかそうだね、何が認められ何が禁じられているのか、特に自分に何が禁じられているか自分で見極める必要がある。禁じられたことなど一切していない悪党だっているし、その逆だってある。わかりますかね。禁じられたことは一切やっていない悪党と、禁じられたことをたくさんやっている善人がいるってことですよね。だそれは世の中の都合で考えるとそうかもしれないけれども、あなたは本当にそのデミアンっていうのはその宇宙っていうものが自分の中にあるっていう、まあ、そういう立場を取るんですね。だからその自分の、ね、根っこにあるものにちゃんと従ってればそれほど不自然なものにならないということなんだけれども、でもその禁じられてるとか認められてるというのは全部人間が作ったものですよね。でそれにもしかして従っちゃってんじゃないのっていう、そこから自由に生きられてますかっていうことですね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一

0: まあ、まあ有名なこれは非常にセリフなんですけども、鳥は卵から出ようともがく、卵はすなわち世界だと、生まれんと欲するものは世界を破壊するほかない、鳥は神を目指して飛ぶっていう、まあ、これが多分一番この小説で一番有名なセリフですね。
1: 破壊、
0: これね、これねでもね、ねるちゃんのね、はい、悩みと結構、まあそれね、僕みんな悩むんですよこれは、うん、だからこれが世界的なやっぱ小説に、ね、なったわけで、うん、で、まあ、だから結局その横島なものっていうものを背負わずに生きられないっていうことをシンクレールには分かってて、うん、それをまあシンクレールに教えたのはデミアンっていう人なんですけど、はい、音楽がとても好きなのは他のものと違って道徳的でないからだと思います。
1: あ、
0: 面白いでしょ。
1: 面白い、
0: うん、ディオニュソス的っていうか、 ある種のその開放性というか、もう自分の中身がブワーッと出ちゃうようなところって音楽ってあるじゃないですか、はい、でその出してる人がやっぱアーティストになるわけですよね。
1: 確かにそこに理屈はないですもんね、うん、
0: ないし、ある種や闇とか横島なものとか、そのある種の衝動とかね、欲望みたいなものっていうのは根っこのところにあるものがやっぱり出てきて、でもそれがものすごく強く形で出てるから音楽って人の心を打つわけで、それ全部アートもね、全部そうだと思いますけれども、
1: なんかそう思うとその卵を割って出ようとしてる自分さえも誰かの期待を背負った自分なんじゃないかって。
0: それはそう言われ続ければね、あの、うん、卵から破れハラスメントみたいな、
1: なんか殻を破らなきゃ、破らなきゃって思えば思うほど、破った後の自分が破ったなりの理想の自分にならなきゃいけないのかもってちょっと、
0: うん、そう、卵の殻を破れって言われてること自体が一種のね、高度になっちゃってる可能性がありますよね、
1: うんうんうん、ちょっと思いますね、うん、
0: これ物語は第一次世界大戦のちょっと前なんです、はい、で戦争が始まるっていうところで終わるんですけども、うん、デミアンがね、なんていうかっていうとですね、戦争になると、どういう騒ぎになるか見ているがいいって、世の人たちは歓喜するだろう、みんな早く始まらないかとうずうずしているくらいだと、今の暮らしに飽き飽くしているからねって言うんですね。
1: ゾワッとしますね。
0: ゾワッとしますよね、はい、でもね、で面白いのはね、これね、ヘルマン・ヘッセの作品だって今ではみんな知ってますけれども、1919年にエミール・シンクレア作デミアンっていう風にやって出されたんです。最初はヘルマン・ヘッセが書いたっていうのは伏せられてたんですよね、でところがやっぱりすごく力のある小説だったんで、口コミで広がってって、うん、どうもこれはヘルマン・ヘッセが書いたんじゃないかって噂がね、まあ流れて、で同時代にドイツにトーマス・マンっていうだから魔の山とかね書いた作家がいて、彼もこれ読んで衝撃受けて、出版社にこのエミール・シンクレアって何者ですかと、何歳の何人でどこに住んでいる人ですかと、私は小説読んで久しぶりに新しい小説が出てきたっていう感銘を受けたって、まあさすがだよね、トーマス・マン超一流の作家、やっぱり一流は一流を知るっていうことで、なぜヘルマン・ヘッセがねこれを自分の名前で出さなかったのかっていうのは、ある意味でヘルマン・ヘッセが20代の時に考えてたものすごく恥ずかしい部分も含めて出してるんですよ、この本の中に。当時40歳ぐらいだったのかな、あまりにも赤裸々でちょっとなかなか出せなかったんでしょうね、っていうことで、まあそのエミール・シンクレアっていう主人公を立てて、で本当に凝ったね狂言やってて、自分の知り合いでエミール・シンクレアっていう若い者がいて大変才能があると、で彼が書いてきた手書き原稿を私がタイプ打ちして、まあ若干修正しましたっていうんで編集者に送ってるぐらい、自分が書いたっていうものは伏せようとしたんですけども、最後は結局バレちゃうんですけどね、まあなので特にこれはね20代でいろいろとモヤモヤしてる方にはいいんじゃないかなと思うので、はい、
1: 今日のキーワード自己解放について考えるきっかけが欲しい方はヘルマン・ヘッセさんのデミアンをぜひ読んでみてください。キートゥートゥモロー、次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館、 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はピアニスト、そして作曲家の西村由紀恵さんです。3歳でピアノを始め、1986年にデビュー、ドラマや映画の音楽を数多く手掛け、今年はデビュー40周年のメモリアルイヤーを迎えています。どんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの西村由紀恵です。私は子供の頃から本が好きで、図書館から本を借りてきてはピアノの部屋に持ち込んで本を読んでいました。ピアノの音がしないと親にバレるので、本を読んで情景を思い浮かべながらピアノを弾いていました。その後ドラマや映画の音楽を担当するようになったんですけど、その原点がこの幼少期にあったのだと思ったりしています。そんな私のおすすめの本は吉田篤弘さんの月とコーヒーです。短編集になっていまして、一つの物語が短いので、ちょっとした隙間時間に読めるところも気に入っています。この本不思議なんですね。現実にはないだろうと思うんですが、ひょっとしたらあるかもって思わせたり、ノスタルジックなのにかなりシュールな怖い、現代社会に

0: 3年ほど前ですか、都内で行われた朗読とピアノの公演で曲を演奏しました。私は映画を見るのも好きですが、本を読んでいる時は音がないので、音楽家の私にとって無になれる、気持ちがリセットされる大事な時間。これからも多くの素晴らしい本に出会いたいと思っています。
1: 以上、西村郁恵でした。
2: なんか面白そうですね。
3: ピアニストの西村郁恵さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。5月20日リリースの 40th Anniversary All Time Best から新曲エナジー。

リリースされたアルバム Something Anything の、まあ、50th Anniversary Edition、まあ、最近続いてますけどね 50th ってのは。なんかあれですね、やっぱ1970年代の前半が黄金期だったんでしょうね、こういう音楽のね。なんで50周年それを記念するっていうことでたくさん出てるってことなんでしょう。トド・ラングレンは1948年の6月22日生まれっていうことですから、もうほぼ80歳に近いですね。アメリカフィラデルフィアの出身で、1960年代の後半ナッズというバンドのギタリストとしてデビュー、あ、ギタリストだったんですね。でギターのみならずソングライターとして、まあ、評価もされ、70年にバンド解散した後はレコーディングエンジニアとしてスタジオワークをこなす傍ら、まあ、ソロミュージシャンとしても活動スタートさせたと。でボーカル作詞作曲ほぼ全ての楽器演奏、さらには録音まで、やれてしまうという、まあ、才人ですね。でプロデューサーとして、もうホーランドオーツやグランドファンク、パティ・スミス、XTC などの多くのアーティストの代表作を手掛けるという、まあ、本当スタジオの魔術師という意味もね、あるということですね。で1972年にリリースされたのがこのアルバム Something Anything で、トド・ラングレンのソロ名義の初作品、レコード2枚組で、アナログ A 面から C 面にかけてはほぼワンマンレコーディングということで、 D 面のみ当時の一流スタジオミュージシャンとのスタジオライブという構成になっていると、収録曲も I Saw The Lights、 It Wouldn't Have Made Any Difference、 Hello It's Me など彼の名曲代表作が、収録されている歴史に残る名盤ですね。このアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition は、2022年のレコードストアデイで45回転カラーバイナル仕様4枚組完全限定でリリースされたもので、オリジナルジャケットのデザインをボックス化してマスターテープが収録されていた、テープボックスを内袋にした、まあ、凝ったデザインになっていると、最新リマスタリングで、まあ、わざわざ45回転で聴くバージョンですね。で、まあ、サウンドは非常にあの、良質だということです。ではアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition から、お聴きください。Hello, it's me, Todd Rundgren.

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクションなんですか？
1: 今日はですねトッド・ラングレンを聞いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1972年に

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームラーメンつけ麺僕ねるらーさん、こんにちは。お二人の番組から学びを得ながらトークや音楽を楽しんでいます。早速質問なのですが、先日帰省した時、実家のポストに母宛ての手紙が来ていて、手書きの文書に母は喜んでいました。お二人は手紙を書いて文通とかをしたことがありますか？それとも最近はデジタルのやり取りが多いですか？とのことですけど。
0: 本当はね、はい、憧れあんですよ、やっぱり。手紙ってことに関して言うとね、早漏文書きたいんですよ。
1: 早漏文？
0: うん、なんとかで早漏でござ早漏って。ね、かっこいいじゃないですか。確かに。早漏文書けたらいいなってびっくりするでしょ。なんかね、なんとか、長濱さんにはなんとかで早漏とかって言って。どうですか、ねるさんは。
1: 私、文通よくしてました。それこそ学生時代は、館長知ってるかわかんないですけど、プリントを折ってハート型にしたり、はい、こうちょっと角が折れてる形にして、授業中に手紙回すのめちゃくちゃ流行ってて、それで、じゃあ隣の子とかとずっと手紙やり取りしたりやってましたね。
0: それは自分でそういう形にするんですか？
1: そうです、今でもできます。こういう紙をイチゴ型にしたりするんですよ。
0: 昔取った絹塚ってやつですね。
1: はい、未だになんかずっとハートとかイチゴとか折れますね。
0: なるほど。まあ、僕はむさ苦しい男子校だったので、はいはいはい、そんな雅な通信手段は全然なかったですね。
1: いや、今思うとやっぱり楽しかったですし、でも手紙って、まあ、そういう学校のちょっとしたやり取りもなんか捨てるのが心苦しくて、捨てられないものナンバーワン。
0: 今もう持ってんですか？じゃあ。
1: いや、実家にあると思いますね。
0: なん、
1: 本当に数学のプリントの裏とかに書いてる、今日の給食なんだねみたいな言葉なのに、なんかちょっと文字に手書きでなってるとなかなかちょっと捨てられないですね。
0: でも手紙っていうのはね、本当にすごくて、いや先月か、はい、ニュージーランドに行ってたんですけど、まあ Kindle にもね、iPad にも Kindle が入ってるんで、それにもたくさん入ってんですけど、やっぱ紙の本もやっぱり読みたいっていうことで、持ってってたのがナポレオンの手紙っていうので、ナポレオンってものすごい筆まめな人で、いろいろなところに手紙書いて、で軍隊の司令官だとか、政治家だとか、あと奥さんだとか、でその手紙が残ってて、もうナポレオンも本当こんな手紙残すなよって思うだろうなっていうのもたくさん残ってるんです。もうなんでこんなに読んでんのに奥さん来てくれないんだってすごい怒ってる手紙とかも残ってて、手紙読むとね、すごいその立体感が出てくるんですよね、その人の人格の。例えばモーツァルトも手紙がかなり残ってて、人生の後半になると借金の依頼の手紙ばっかりなんですけどあとは例えばゴッホの手紙なんかもかなり残ってて、ゴッホの手紙、評論家の小林秀夫さんが第一級の告白文学であるっていうふうに言ったぐらいクオリティが高い手紙なんですね。ですから結構ね、まあ手紙ってっていうのはね、後で大量に残るとそれ自体が書く人によっては文学的価値を持つっていうことで、僕ね、手紙シリーズをおすすめです。これ、モーツァルトの手紙、ナポレオンの手紙、ゴッホの手紙、これはちょっと三大手紙おすすめ、としてぜひ読んでみてください。はい。

オープンオンサタデー 3pm NTT Group ビブリオフィカ The Weekend Library on 81.3 J-Wave

0: 末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー。この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館社の中濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、はい、まあ、今日は珍しく文学作品、ヘルマン・ヘッセのデミアンを取り上げましたけれどもね。
1: なんか今度一緒の小説読んで自分の心に残ったセリフ集とかやりたいなって思いました。
0: いいですね。
1: 今日館長にいろんなそのところ引用してもらってすごく面白くって、

0: でもきっと自分だったらもしかしたら読み流してるところもあったのかなって思うと、人によってこう心に刺さる文章きっと違うんだろうなって思って。
1: 面白いですね。だから僕が結構パラパラ読むのが好きなのが、岩波書店が出してる世界名言集っていうのがあって、これ箱入りの装丁なんですけど、どういう名言かっていうと、岩波文庫で出てる本の中でいろいろな小説とか本の中からものすごく短い名言を取り出してきて、それが多分本当に1000とか2000とかザーって並んで、ただもう何の解説もないですね。だから例えばヘルマンヘッセデミアンってこうやってセリがパンって書いてあって、でそれでもう次バッてこう出てくるっていうもので、結構僕はね好きで、自分の葉山の自宅と東京の自宅に2冊置いてあるぐらいですね。でもねるさんがおっしゃられたその名言勝負みたいな、例えばこう友情についてとか、家族についてとか、愛についてとか、じゃあ長浜さんなんとかって出して
0: 行って
1: みたいなね。じゃあこちらはこれでみたいな、そうで審判がいてね、ピッてこちらの名言こちらこれなんか負けましたみたいなね、参りましたみたいな感じで面白いですね。やってみましょうぜひ。はい、
0: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、あなたが今注目している作家さんのことなど、番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
1: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
0: 高浜ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り綾瀬スマートインターで事故のため4キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、国立府中インターで2キロ、県央道外回り久喜白岡ジャンクションで大型トラックなど車4台の事故のため3キロ、小田原厚木道路上りでは小田原料金所で工事のため500メートルです。東京湾アクアライン上り木更津金田料金所付近で乗用車2台の事故のためアクアライン連絡道に伸びて4キロ、アクアトンネルの出口付近で2キロです。千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで5キロ、内回りは中野長者橋で大型トラックなど車3台の事故のため熊野町ジャンクションまで4キロ混んでいます。また4号線は幡ヶ谷を先頭に上りが高井戸まで4キロ、下りが新宿まで3キロです。このほか三郷線は上り加平を先頭に八潮南まで4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイラン産原油を積んだタンカー3隻が中国に向かっていることを問われ、アメリカが許可したからだと述べました。中国の王毅共産

当政治局員兼外相は米中首脳会談後に首脳会談に関し談話を発表し、アメリカ側は中国側の立場を理解し、国際社会と同様に台湾が独立に向かうことを認めないとの印象を受けたと主張しました。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相には党内から辞任を求める声が相次いでいて、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。イスラエルのネタニヤフ首相はガザにいるハマスの幹部を標的に空爆を行ったと発表しました。ガザの和平計画がハマスの武装解除をめぐって停滞する中、イスラエルには軍事的な圧力を強める狙いがあります。トランプ大統領はアメリカ軍とナイジェリア軍が過激派組織イスラム国のナンバー2にあたる幹部を殺害したと明らかにしました。太平洋戦争中乗っていた艦船が撃沈されるなどして海に沈み亡くなった人の遺骨の収容が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどとみられ、一方で収容できたのは4681柱にとどまっています。以上、河野がお伝えしました。

0: サダマジョンです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: 街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
0: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目をしながら、さまざまなヒントを探っていきます。さあ、今日はゲストに歩今津さんをお迎えいたします。
1: はい。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中俊がデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。

0: テンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDA リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのは歩む今津さんです。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: いらっしゃいませ。
2: お願いします。
0: やっとお会いできました。
2: いや嬉しいです。
0: いや嬉しいです。本当共通の知り合いがすごい多い、
2: は
0: い、
2: そうですよね。
0: ですよね、
2: はい。
0: ちょっとまあ上げたらキリないので後ほど、ね、はい、ちょっとご紹介をさせていただきます。歩む今津さん2000年生まれで大阪府のご出身です。6歳からダンスを始めて14歳でニューヨークへ留学。その後2021年にアーティストとしてメジャーデビューをされます。作詞作曲からダンスの振り付けまでご自身で手掛けながら国内外から注目を集めるアーティストです。今週5月13日にはセカンドアルバムクラシックをリリースされました。
1: おめでとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
0: めでたい、
1: めでたい。
0: もうどうですか、
1: 天才。
2: いや
1: もうシンプルに
2: とんでもないですよ、
0: 天才。
2: いや
0: もうすごい多才って言ったらね、あれですけど、なんかいろんな、多分本当にいろんな人が、まあ、動画だったりで本当にすごい注目してる方も多いと思うんですけど、一時期はその日本とアメリカ両方に拠点を置いてたってことなんですか、はい、今は日本、
2: うん、今も、今年がすごい日本にいる期間が多くなってるので、
0: う
2: ん、最近全然帰れてないんですけど、
0: そう
2: 去年とかは本当にすっごい聞きしまくってみたいな。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: もう半分半分というか。
2: そうですね、本当半分ぐらいの感じで活動してました、ね、
0: は
2: い、
0: なるほど、
1: はい。ここからは出会いやつながりのお話を伺っていきたいのですが、うん、たくさんあったこれまでの活動の中での特に印象的な出会いってどういうものがありますか。
2: はい、僕は活動していく中でいつもダンサーをつけてライブとかやってるんですけど、うん、そこでずっと本当にソロ活動をしてから6年間ぐらい一緒にやってきてくれてるタカラっていう友達がいるんですけど、もともとダンススクールは同じで、タカラが東京校で僕が大阪校だったんで、
1: なるほど、
2: 会う頻度自体は少なかったんですけど、でも面識はあってぐらいで、でもソロ活動をしようってなった時にタカラにお願いして、すごくもともと仕事人っていうかすっごい頼れる子だったって言ってたんで、そこから一緒にやってきて本当に、熱心に活動を一緒にしてくれてるなっていう。
0: そういうことなんだ。
1: あのニューヨークに行った時もずっとこうつながりがあったというか、タカラさんは日本、それとも、
2: あ、そうです、もうタカラはずっと日本にいて、うん、ニューヨーク留学中とかもうほとんど喋る機会もなくて全然会ってなかったんですけど、僕がいわゆる19ぐらいの時かな、にちゃんと再会して、そこでずっと手伝ってもらってるって感じですね。
0: そういうことか、
1: ね、
0: でもやっぱでも昔から知ってるからこそってところはあると思うんですけど、タカラさんの魅力ってどんなところにありますか。
2: そうですね、
0: まあ、昔からの友達でしょうからね。
1: 一番好きなとこ、
2: はい、タカラは年齢で言うと僕の一個上なんですけど、
1: うす、ね、
2: もう本当にピュアなんですよ。
0: そうなんだ、
2: 本当にピュアなやつで、すごい熱心だし、僕のプロジェクトなんだけど、例えばライブ一緒にやるとなったら本当にライブをどう一番よく見せれるかみたいなのを真剣に考えて一緒にやってくれる子なんで、本当に頼りになってますね。
0: なるほどね。
2: そうですね、
0: いや素晴らしい、
2: 素晴らしい。
0: そうか、これそもそもなんですけど、はい、その例えばミュージックビデオの撮影だったりとか、はい、まあ、ライブとかってやっぱその専属のチームで毎度構成してるっていうような感じなんですかね。
2: そうですね、ずっと一緒にサポートしてくれてるダンサー今は6人ぐらいかな。
0: ああ、そうか、
2: はい、そうですね、一応アイムクリエイティブっていうチーム名はあって、そこでサポートしてもらってるって感じですね。
0: なるほどね。
2: そうですよ、
0: でもそこの中でもいろんな出会いがあって、

0: 互いに刺激を受けてってことは非常に多いんでしょうね。
1: そうなんですよ、う
2: ん、あゆむさんのねミュージックビデオだったりそういうコレオのビデオを見たりすると、うん、本当にスキルがないとついていけないっていう、
0: なんかすごすぎるというか、なんかご自身でやっぱ曲を作ってるじゃないですか、はい、だからそのやっぱビートに音をはめてくその解像度が高すぎて、多分なんか見てる全員が分かんなくてもなんかめちゃくちゃスカッとするみたいな、
1: 本当ですか、
0: 感覚が、あのハウルって曲でしたっけ、
1: あ、はい、
0: あれさっきも2人で見たんですけど、
1: はい、あ、本当ですか、
0: すっごすぎる、細かすぎるみたいな、
2: 本当に
0: この振りに関してはもうあゆむさん発信で作ってったって感じですか、
1: はい、そうですね、振りもある程度は自分で6割ぐらいかな、一人で作って、うんうん、一緒にミントとスタジオで入って振りを落としながら調整して作っていくっていう作業ですね、
0: うんうん、あ、そうなん、
2: どういう風にこう作られていくんですか。
1: そうですね、あのダンスっていうもの自体が結構自分の一番軸にあるっていうか、うん、一番自然体にあるものなので、うん、やっぱ音楽を作ってる時からダンスのマインドで作ってるのは結構あるかもしれないですね。
0: でもそうか、は
1: い、
0: 確かに。
1: でも全然無意識な感じで、なんで自分の曲の振り付けをするのが一番簡単というか一番スムーズなんですよね、
0: うんうんうん、
1: もう曲の段階である程度もう自分が踊りたいようなダンスの音の感じとかドラムの感じとかが完成されてるんで、そこをなんか形にしていくっていうイメージですね、はい、
0: いやすごいですね、すごい。
2: そんなダンサーの皆さんと一緒に今は全国ツアーの準備の真っ只中なんですよね。
1: そうですね、ちょうど明日からスタート。
0: そうか
1: ですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: 確かに。
2: え、準備はどうです。
1: 準備はあの今回のツアーが本当に一番準備大変で、うん、あの新曲の数が今までで一番多いので、
0: はいはいはい、
1: その振り付けから、
0: う
1: ん、バンドと曲を合わせて準備が本当に大変ですね。
0: そうですよね、はい、だってね、そのまあ音楽的内容もそうだけど、やっぱダンスだったり演出って全部考えるとなると、情報量はね、
1: ちょっとそうですね、
0: 確かにすごそう。今回はそうか、ご自身最大規模の9都市を巡るツアーということですけど、
1: はい、
0: どうですか、やっぱツアーで楽しみにしてることって毎回何かあります？
1: そうですね、ツアーは日本の各地行く機会なんてツアーぐらいじゃないとあんまりないので、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: そうですね、その現地の空気感とかを味わうのはすごい好きなんで、そこが楽しみなのと、あと結構各地によって盛り上がりの感じが近かったりとか、そこはすごいいつもなんかライブいざやってみて、あ、ここめっちゃ盛り上がるんだなとか、そういうのもあるんで、とか男性ファンが多いなとか、なんかそういうバランスも結構バラバラだったりするんで、各地によって
2: 都市によって個性があるんですね。
1: そうですね、
2: 皆さん、
1: はい、
0: そう、なんかその土地柄というか、うん、あ、ここで上がるんだみたいなポイント、はい、結構、うんうん、だいぶ違ったりしますもんね。なんか
1: そうですね、
0: 面白いんですよね、確かに楽しみです、この旧都市ですから ね、
2: ね、
0: はい、
2: そしてあゆむさん、冒頭でもお話をしましたセカンドアルバムクラシックが今週リリースされております。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今回はどんなアルバムになったんですか。
1: はい、フルアルバム自体が約4年ぶりになるので、
0: はいはいはい、
1: 本当に気合を入れて作って、うん、あの全曲10曲あるんですけど、うん、新曲で、
0: うんうんうん、
1: はい、作り上げましたね。
0: 素晴らしい。今回のこのクラシックというタイトルにはどういう思いが、はいはい、
1: そうですね、あのクラシックって聞くと古き良きとかっていうイメージがあると思うんですけど、うんうんうん、今回の掲げているクラシックっていうのはどっちかっていうとこれからの新しいクラシックを作っていくだったりとか、
0: うんうんうん
1: うん、新しい音楽、新しいいわゆる基盤になるような音楽を提示していくっていう、うん、結構気合いの入ったメッセージ。
0: いや、そうですよね、
1: はい、
2: かっこいい。なんかこの CD ジャケットの感じ、
1: はい、
2: もうなんかちょっと懐かしいような新しいような、なんかちょっと私は TLC みたいだなって思った、はいはいはいはい、
0: まさにそうだね、
1: 嬉しい。それで言うとでも本当にもう一個理由としても、
0: うん、
1: やっぱり音楽にとって今 SNS っていう存在がすごい必要不可欠になってきてる分、はい、
2: うん、
1: やっぱ流行りの移り変わりがものすごく早いし、
0: うん
1: うん、やっぱ消費される頻度だったりスピードが本当に速くなってきてるので、うん、そういった時代に色褪せない 作品を残したいなっていう意味でもクラシックって名付けましたね。
0: ね、もうクラシックでもあり今の歩さんのスタンダードというんですか、
1: そうですね、
0: なんかこれがなんかすごいスタートがこれからなんかすごいたくさんあるんだろうなっていう印象

0: 響が非常に感じられましたね。
1: ありがとうございます。
0: じゃあそのアルバムですね、ニューアルバムクラシックから1曲お届けしたいと思います。
1: はい、
0: あゆむさん曲紹介をお願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください。あゆむいますでクラシック。

0: new classic, baby.
1: お届けしたのは歩む今津さんのニューアルバムクラシックからクラシックでした。やばいよ
2: やばいよ、
1: めちゃくちゃかっこいいです。これ俺一番これ一番声を大にして
2: 本当ですか、
1: 結構周り食らってると思うんですよね、これは。いや本当にこれちょっとそのまあ普段いろいろ作り方いろいろあると思うんですけど、これはちなみに何から作り始めた感じですか？
3: これは、8割ぐらいは自分で完成させて、うんうん、最後にボーイブルーっていうプロデューサーに仕上げてもらったんですけど、
1: はいはいはい、
3: この曲はいわゆるアルバムの構想ができて、うん、すぐ作って本当イントロから作り始めたんですよね。
1: あ、そうなの、
3: はい、1曲目にクラシックっていう曲を持ってきたくて、
1: うんうんうん、
3: イントロから作ってそこからもう組み立てていったって感じです。
1: うわそうなんですね、すごい、
2: すごい。なんか楽器は使うんですか、その作り始める時とかに。
3: 楽器で言うと結構ベースが結構楽しかったりするので。
2: あら、
1: そうなんですね、はい、素晴らしい。
2: うちのベーシストです。ベーシストです。
1: ベースをやりたい人っていう。
2: あ、ベースをやりたい人です。
3: いいっすね、
1: ベースいいっすよね、かっこいいっすよね。
3: ベースが本当に一番結構気持ちいいかもしれない。
1: 確かに、なんかリズムもあるし、
3: う
1: ん、やっぱそのコードの支配っていう、
2: コードの支配
1: とかもあるから、結構やっぱ楽曲のイニシアチブを握ってるのは実はベースだったりっていうのは、うん、
3: めっちゃわかります。
1: それこそベースラインとかもね、曲にありますもんね、
3: はい、あ、そうです。

0: ね、
1: ね、なんかやっぱその多分そこを意識してるってやっぱ多分音楽のなんか、うん、このコアの部分をすごい見てる方なんだなというか。いやこれすごいっすわ。
2: ベアグロネージャー。
1: いやすごいっすよ。
2: すごい。
1: いやなんでしょうね。なんかこのトラックの作り方もさっきもちょっと喋ってたんですけど、はい、まあ、ご自身で作られてるっていうのもそうだし、とにかく細かいとこまでめちゃくちゃディテールが作り込まれてる印象がとか、なんかストップする部分だったりとか、はい、そこのなんか差し引きがめちゃくちゃうまいっていうのは。
0: いやそれで言うとその、うん、いわゆる音ハメの部分、音を、うん、ブレイクさせたりとか音止めるとことか、うん、そこは、まあ、こだわりまでいかないんですけど、すっごい多分ダンサー脳なんで、うん、
1: はいはいはい、
0: すごい好きというか、うん、それは結構やりがちですね。
1: 確かにその緩急というか緊張と緩和みたいな、うん、なんかそういうちょっと抜き差しみたいなところって、うん、ダンスの流れ見てても、うん、ここでこれ来るんだみたいな爽快感が多分あるのって、
0: はいはいはい、
1: 多分曲にも多分全部出てるからめちゃくちゃクオリティ高いっていうのが、すいません褒めすぎました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。嬉
1: しい。ありがとうございます。いやすごい。
2: すごいね。
1: ちなみにこの曲もじゃあライブでやるわけですよね。
0: はい、
1: うわ楽しみですね。
2: ね、
1: 楽しみにね。
2: 本当。
1: 待ちましょうね。
2: 待ちましょうね。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: KDDI リンクスケープ、今日は歩む今津さんをお迎えしております。さあこの番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけども、はい、今あゆむさんが夢中になっていることって何かありますか？
0: はい、僕はまあ、新しい楽器を学ぶのがすごい好きなんですけど、
2: う
0: ん、今はちょっとドラムに夢中です。
1: 極めてます ね。
0: そうなんですよ。
1: あそこ、まあ、でもダンス歴もやっぱ長いでしょうから、うん、一番リズムって言ったらもう一番密接な、ね、楽器ですもんね。
0: そうですね、相性はすごくいいんですけど、うん、いざやってみたら、
1: はいはい、
0: なんだろう、ダンスって意外と体が思うようになんかここに動きたいみたいな、
1: うんうん、
0: とこにあまり反することなく振り付けを作るんですけど、
1: うんうん、
0: ドラムって本当に全部バラバラだから。
1: 確かにそうなんですよ、ね、
0: 結構矛盾してるんですよね、ダンスと。
1: 確かに
0: 意外と苦戦してます。
1: 右手右足両足で全然やってることが違うから。
0: そうなんですよ、はい、
1: 確かになんか意外とダンスに近そうな感じはあるけど、そこはまた違う難しさが。
0: そうなんですよ ね、
1: なるほどね。
0: リズム感で言ったらつながってるんですけど、その叩くっていう演奏するっていう部分では結構
1: 確かに
0: 高いですね。
1: まあ、多分ご自身でビートも作ってるし、多分脳みその中にはめちゃくちゃあるけど、
0: う
1: ん、まず手がどうやったらそこに行くかみたいなところを今じゃあ研究してるっていう
0: ですね。だし一番苦戦してるのがキック、右足。
1: ああそうですね、
0: 右足が本当に動かない。
2: そう、そうなんだ。
1: バスドラってドゥンドゥンドゥンって踏んでるやつ、あれがね、確かにつま先で踏むか、なんかその踏み方で全然
0: とか言いますよね。
1: 僕もいろいろ楽器あるんですけど、やっぱドラムってなると本当に多分言うこと聞かないから、ちょっとなんか自信をつけるのにすごい時間かかるっていうか。
0: ですね。
1: ですよね。
0: 少しのズレがめちゃめちゃ目立つじゃないですか、
1: う
0: ん、ドラム。
1: そう、まあ、ダンスもそうでしょうけど、やっぱりなんかジャンルによって全然すごいバラバラだから、
0: そうですね、
1: そこはなんかリズムを極めるっていう意味ではドラムめちゃくちゃ確かに楽しそうですね。
0: そうですね。
1: いやすげえ、ちょっといつかライブで、
2: ね、
0: ちょっといつかやりたいですね。
1: いやね、確かにめちゃくちゃ見たい、はい、
2: うん、
1: いいっすね。
2: いい。
1: いや本当に普段からすごいもういろんなことにチャレンジされてる歩夢さんだと思うんですけど、
0: はい、
1: もし今後その街だったり地域、うん、カルチャーとか、まあ、音楽、まあ、いろんなものとつながって歩夢さんが何かを作るとしたら、
0: はい、
1: こういうことやってみたいなって何か目標とかあったりします？
0: それで言うとやっぱり、まあ、留学してたニューヨークでワンマンライブをしたいなっていうのは、う
1: ん、ワンマンだ、
0: はい、
1: はいはいはい、そうか。アメリカでライブ自体はやったことは、う
0: ん、まあ、留学中にストリートライブとか、
1: あ、そうなん、
0: あとアポロシアターに出たりとか、
1: うん、すごい。
0: あと去年で言うと初めてマックスっていうアーティストとアメリカツアーを一緒にオープナーとして回らせてもらったりとかあるんですけど、
1: そうなんですね、
2: すごいね。具体的にどこでしたいってあるんですか、アメリカの？
0: っていうとアメリカのニューヨークにあるウェブスターホールっていうとこがあって、すごい雰囲気がいいんですよ、ね、
1: そうなん、
0: はい、
2: クラシック、
1: そうなん、結構その内装が割とクラシックな感じというか、どんな感じ、
0: なんすかね、なんか
1: いい味、
0: いい味が、なんかめちゃめちゃ古いってイメージもないんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもなんかみんなが通る場所っていうか、
1: そ
0: のイメージは
1: 登竜門的なことです。いいですね。
2: いい、なんかすぐ叶えちゃいそうですけどね。
0: いやいやいや、
1: ました。

0: 頑張ります。いやこれでもぜひ叶えていただきたいですもんね、うん、ちなみに今後チャレンジしてみたいなと今思うことありますか？何か
1: 今後はですね、うん、
0: ねえいっぱいあるでしょうけど、
1: なんだろうな、でもやっぱ楽器やっぱドラムやってるのと、うん、あと、うん、僕やっぱ楽曲で結構本を使うのが多くて、管楽器、
0: うんうん、
1: それも本当に未知なんで、うん、全く触ったことないから、うん、そういうのもめちゃめちゃ吹けるまでいかなくてもいいけど、うん、ある程度の知識欲しいなみたいな、
0: うんうん、いや最高っすね。
2: 基本的に全部自分が興味持ったものは、うん、なんかこうある程度扱いたいというか自分でも分かるぐらいこう馴染ませたいっていうタイプなんですか？はい、
1: そうですね、特に音楽とかで言うと、うん、いわゆる自分がトラックをある程度使えるからライブとかでのその調整したい部分とかも、
0: うん、
1: 説明とかもすごいスムーズというか、
0: 確かに、
1: うん、やっぱそれもあるし、ドラムとかも仕組みが分かってれば自分の楽曲作る時もすごい分かりやすいというか、
2: うん、
1: やりやすくなるんで、うんうんうん、
0: 確かに、
1: うん、そこは結構やりますね。
2: すごい、みんながみんなそうじゃないというか、すごくだからチームにとってはすごくなんか分かりやすい言語でイメージを伝えてくれるんだろうなって思いましたね、
0: うんうんうん、そうですよね。でもやっぱり歩さんが本当プロデューサーとしての目線もやっぱあるからこそっていうことなんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ちょっと音楽大好きっていうことが、
2: うん、
1: そうですね、
0: なんかやっぱ知りたくなっちゃうって感じですよね、きっと。
1: そうなんですよね、うんうん、本当に楽器は本当に楽しい
0: そうなんですよ、
2: なんか
1: 一番楽しいぐらいなんで、
2: いいです ね、
0: どんどんといろんな曲がきっと生み出されていくと思います、うん、なんかあのね、先ほどもアメリカでのライブがあったという話ですけど、はいはい、あのオブセスドという曲ですか、
1: はい、
0: ね、こちらあのリリース当時韓国で首位、そしてタイでは2位にっていう ね、
1: そうですね、
0: ありましたけど、
2: うん、
0: この曲でもさっきシェンも聞いてた時も、はい、これ本当に日本人離れしてるみたいな、
2: してる、なんか言われないと多分日本人ってわからないと思う。何ですかね、なんかこの詳しくは分かんないですけど、このノリっていうかフローっていうか、うんうん、この曲の雰囲気、うんうんうん、匂いがなんか完全に向こうだなっていう、
0: うん、はい、ね、いやすごいです、本当世界の方がすごい注目してると思いますけど、
2: はい、
0: 今行きたい国とかあります？
1: 今はヨーロッパに普通に、うん、普通に遊びに行きたい
2: 普通に行きたい、
0: は
2: い、
0: 旅行で、
1: 普通に旅行で行きたいですね、うん、なんかすごい日本から見て海外感すごい強いのってアメリカとヨーロッパやと思うんですけど、そのアメリカとヨーロッパでもすごい雰囲気違うと思うんで、
0: うん、
1: その雰囲気とか空気感は味わいたいですね。
2: また全然違うね。
1: そうっすよね、
2: 曲出来上がってきそう、その経験で、
1: ちょっとおしゃれになっちゃうかもしれないですね。
0: 確かに確かに、そう考えるとやっぱヨーロッパってすごい、トラックメーカーもやっぱすごい素敵な人たくさんいて、そのエッセンスで歩夢くんが歌ったらどうなんだろうっていうのは、なんか面白そう、
2: 聞いてみたい、
1: 面白いかも、
0: ね、なんかそのやっぱりアメリカとは全然その空気感も違うじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 結構そういう、まあ、ラッパーもすごいいろんな人いるけど、そういうちょっとクールな中でどういう佇まいで歌うんだろうっていうのは
2: 確かに
0: 面白そうですよね。いろんなきっと歩む今津さんがこれから見れると思いますので、はい、さあちょっと最後となってしまったのですが、
1: はい、
0: 今後の予定をぜひ教えてください。
1: はい、僕のセカンドアルバムクラシックがリリースされました、
0: うん、
1: そして明日からですね、はい、5月17日から9都市を回る全国ツアー歩む今津ザ・クラシックツアー2026を開催します、
2: う
1: ん、はい、
0: これは皆さんぜひ楽しみに、
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
2: コネクテッドアベニュー、本日のゲストは歩む今津さんでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 81.3 J-Wave KDDI Linkscape。コネクテッドアベニュー。

0: お届けしたのはマイケル・ジャクソン、 Love Never Felt So Good。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージのご紹介をお願いいたします。
0: はい、私からご紹介させてください。みじんこさん、埼玉県の方です。
1: うん、
0: 初めてメッセージします。お二人は国内旅行で行きたいところはありますか？
1: うん、
0: 自分は一人旅が好きなのですが、おすすめはありますか？
1: あー、これはでも時期によりますもんね。
0: そうですね。
1: どうです、ありますどこか？
0: ちょっと自分の行動範囲内になっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: ま、もし埼玉から東京に来るとしたら、
1: はいはい、
0: あの神田にある松屋っていうお蕎麦屋さんがあるんですけど。
1: 松屋というお蕎麦屋さんだ。
0: お蕎麦屋さん。
1: なるほどなるほど。
0: で、神田の古本屋街を回った後に、
1: うん、
0: そこのお蕎麦、はい、と、棒にしんを食べてみてほしいんです。
1: あー、へー、棒にしん。
0: 棒にしん
1: ってどんなものですか？
0: にしんを棒状に煮たものっていうのがちょっと黒いんですけど、
1: それ
0: がすごく美味しくて、あとそば味噌っていうのがあって、
1: うんうんうん、
0: それをお酒でちょびちょび飲んだり食べたりする
1: って。それはかなりおつな趣味ですね。
0: そう、
1: これは楽しそう。
0: 一人でも来てるお客さんたくさんいたので、いいんじゃないかなと思ったんですけど。
1: なるほど、東京編ですね。
0: 東京編です。
1: そうか。
0: てんてんどうですか？
1: 私はそうですね、なんかこの時期にじゃないんですけど、一人旅行もともとすごい好きで、まあ、最近はあんま行けてないんですけど、
0: うん、
1: まあ、一人旅行といったら僕はやっぱ北海道すごい好きだから。
0: 北海道、
1: 札幌ももちろん好きですし、うん、あの弾き語りで旭川とかいろいろ行ったんですけど、結構前にその帯広に行ったんですよね、僕はね、
0: はい、
1: 真冬の2月ぐらいで。
0: 寒そう。
1: 寒い、
0: うん、
1: でも誰も泊まってないコテージに行きたいと思って、まあ、制作合宿みたいな感じだったんですけど。
0: なるほどね。
1: あのこれは僕なりの勝手な表現なんですけど、雪の音を初めて聞いたみたいな感じだ。本当にもうめちゃくちゃ静かだし、
0: なるほど、ね、
1: まあ、遠くに車は走ってんだけど、まあ、その音なんてほとんど聞こえない。で、夜のもう雪だけ降ってる、
0: うん、
1: そのコテージって、まあ、夏にみんなキャンプしに来るとこなんですけど、
0: はい、
1: まあ、何十棟かある小屋が、まあ、僕と、まあ、あとなんか外国人の観光客の方がいるぐらいで、
0: うん、
1: ほぼ何も音がないから、
0: うん、
1: なんかわかんないですけど、雪がシンシンってよく言うじゃないですか。
0: 言いますね。
1: その音を聞いた気がするっていう、なんかこれはちょっと一人旅の醍醐味なのかなって言って。
0: 確かに。
1: なんかみんなでワイワイする旅行も好きだけど、
0: うん、
1: 自分一人だからこそ聞ける音っていうのがそこにあるのかもなと思って、なんかそういう旅をするのがすごい好きだったりしますね。
0: 贅沢。
1: ちょっと贅沢な、
0: いいですね、
1: 大人な ね、うん、埼玉も東京もやっぱすごい

0: 賑やかな街でもやっぱあるでしょうけど、はい、時にそういう違う音を聞きに行くっていうのも一つ旅の目的としては面白いかもしれない。
1: いいですね、深みのある旅になりそうですね、う
0: ん、ね、ぜひあのご趣味が合えばですね、
1: はい、
0: 行ってみてください。
1: 参考になったら嬉しいです。みじんこさん、メッセージありがとうございました。ご紹介したみじんこさんには私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをお送りします。
0: はい、リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることをぜひ教えてください。趣味だったりお仕事だったりどんなことでも大丈夫です。気軽に送っていただきたいです。そしてぜひ私たち2人へのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めましてテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープ、ここからは音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: はい、そして私の目の前には本日もピアノがあります。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: はい、大阪に始まりました、はい、ちなみにシェンシェン、はい、久石譲さんは芸名なの知ってました？
1: え、芸名なんですか？
0: うわ、このリアクション素晴らしい。そうなんですよ、久石譲さんね、あの久しいに石に、まあ、譲と書きますけども、うん、これは実はクインシー・ジョーンズへの敬意から着想を得た当て字ということなんですね。ク・石・ジョーいうこと、まあそういうことですね。
1: クインシー・ジョーンズ、
0: そういうことなんですよ。
1: ちょうどいい感じがあった。
0: こんな俺も昔知らなかったから、うん、そんな見事なね、当て字があるなんて思わなかったわけですけども、うん、そんな久石さんでございますが、今週私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしたのはこの曲です。

0: あんたの名前は今日からシェだよ。
1: シェシ
0: ェ、大変失礼いたしました。こちら、千と千尋の神隠しでも非常に有名でございます久石譲さんのあの夏へという楽曲ですね。オリジナルは2001年公開スタジオジブリ制作のアニメ映画千と千尋の神隠しの冒頭を彩る代表的なインストゥルメンタル曲でございます。英題は One Summer's Day ということでございますね。確かにある夏の思い出みたいな。こちら久石譲さんのコンサートでも継続的に演奏される代表曲の一つでございましてですね、まあ、冒頭の D の音ですね、レ、ピアノでいうレの音から始まるんですけども、これがなんかこの地面についてないようなチューブラリンな感じで、うん、なんかこのどっか現実の世界からふわっといて別の不思議な世界へ迷い込んでいく予感を演出しているというね、もうそうです。まあ、主にこれはあのピアノ主体で始まってだんだんとこう後半に向かってね、バイオリンとかストリングスが入っていて編成が拡張していくというちょっと壮大になっていく感じなんですけども、はい、これあの海外の音楽サイトピッチフォークですね、
1: うん、
0: 2017年に One Summer's Day は久石譲がこれまで成し遂げてきたことが完璧に結実した曲であり彼の決定的作品と言っても良いと評しているわけでございます。結実、そうですよ、
1: 結実した曲、
0: もうだから全てこの久石譲の全てを詰め込んだかのような曲とまあ言われてるわけですけども、
1: いやもういろんな思い出が蘇ってきちゃって、
0: そうですよ、ね、
1: 大変です今ちょっと頭の中が。
0: だって2001年公開、ね、やば、
1: 2001年、
0: 25年前ですか、だから、大変。
1: なんかもうほんと先週なんか金曜ロードショーで見た気持ち、
0: わ、
1: うん、
0: かる、
1: ね、
0: ね、本当にその金曜ロードショーのオープニングテーマも
1: ね
0: 相まって多分そういう感覚はありますけども、
1: はい、
0: まあ推しポイントということでございますので、まあ、先ほどこの台本でもすごいいい表現として書かれていた予感って何から生まれるんだろうっていう、うん、まあ、行動の話をよくしていると思いますが、
1: はい、
0: まあ、例えばこれはドミソ、
1: うん、
0: まあ、よくある C コードというんですけど、この久石さんの曲の作り方で特徴的なのがいわゆるこの冒頭でもですね4度重ねという、ね、手法がありまして、うん、ピアノってこの例えばドレミがあるとしたら 1,2,3,4 でこのドとファの間は4のつながりなんですね、1,2,3,4 でこっからファからもう一回4段重ねるとまあこうなんですよね。でこれだとちょっと気持ち悪い、これだとちょっと気持ち悪いからこの、完全4度っていうのがですねその 1,2,3,4 があるんですけど、その間も含めて 1,2,3,4,5,6、 まあ6とは言えないですけど、まあこれを完全4度の重ねというんですね、ワンオンで重ねる。でこれが結構多用されてるっていうのがあって、先ほど、千と千尋のその冒頭でもまあ流れてる、まあ、ちょっと僕もあんまうまく弾けるわけじゃないんですけど、これ今私弾いてますね、ここは普通のコードなんですけど、この次から、これこれなんかすごい不思議な感覚じゃないですか。 なんか悲しいのかも楽しいのかもちょっと分かんない。うん、こうか、でこっからこのちょっと不思議な感じからこれはすごい不穏なの、でもなんかこの単音で何かが始まるメロディーみたいな、なんかその息遣いっていうか緊張感の持たせ方が久石さんめちゃくちゃ上手で、そういう時にそのさっき言った完全4度この不思議な感覚を持たせてくれる、だこれがやっぱその不思議な世界にこれから誘いますよっていう久石さんの中の演出がもうすごく効いてるなっていうのがありまして、これ実はあの春の動く城っていう曲があるんですけど、これでも同じ手法が使われていて、ハウルって聞いたことあるかな、これもね同じその、そう、テレレで、これもドシラソソハミレ、これ4度のつながりです、
1: うんうん、
0: これがなんか一個ずつ動いてるから、うん、これもまたちょっと不思議な感覚がすごく生まれるというんですか、うん、これがなんかこう結構久石さんがもともとクインシー・ジョーンズ好きとかそういうのもあっ で、まあ、そういう手法からまあ作られたものもあるんですけど、いわゆるこう映画音楽って導入めっちゃ大事じゃないですか、うん、だからそういう時に決まりきったその感情からじゃなく不思議な世界に誘っていくこの予感をどうやって演出するかっていうのが、うん、この完全4度ってなるとどっちにも行かないこの不思議な感覚を味わわせてくれるっていうのが久石さんのまあ曲作りの妙というところなんですかね。ということで選ばせていただきました。
1: 久石マジック、
0: まあ、そうですね、これは久石譲さんならではの魔法
1: ですよね。
0: 本当にだから千と千尋もハウルもすごくファンタジーな作品だから、うん、そういう意味で言うともうすごくいい導入というんですか、
1: うん、
0: 視聴者をこれからどこに連れていくんだろう、分かんないけど行ってみたいみたいな、
1: うん、
0: なんかそういった演出がすごく効いてる楽曲になってるのかなと思って選ばせていただきました、
1: うん、素晴らしい。
0: 俺いい解説できたんじゃないですか。
1: いい解説だったよ。
0: いや、ちょっとラジオ番組じゃ足りねえと思うんだけど。
1: 足りねえな。
0: そうですよ。
1: 嘘
0: ですけどもね。いや本当にやっぱそれぐらい本当に多大なる影響を与えた久石さんということでございますので、うん、ちょっと僕もねいろいろこう改めて聞いてみて発見が多いので、
1: はい、
0: ちょっと自分としても分析できて面白かったなと思いますが、今週のプレイトいかがでしたか。
1: なんかいつもなんでこんなに久石さんってこう世界観に連れ込むのがあっという間なんだろうって、こう連れ込まれるのなんでなんだろうってのが、いや、てんてんの解説で解像度上がりましたね。
0: 確かにそうですね、うん、気づいたらこうなんかその世界に自分も入り込んじゃってるっていう。
1: そうなの。
0: やっぱそれでなんかこのね、このメロディーとかキャッチなの入ってくるもんだから、うん、もうなんかアメとムチじゃないんだけど、うわ、ここでグッとくるじゃんまたみたいな、
1: また沼らせられてる。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: 沼らせの達人久石譲さんでございます。
1: ありがとうございました。はい、そして来週ですが、私田中シェンの高輪リポートをお届けします。お楽しみに。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲスト歩む今津さんにお話伺いました。
1: はい、
0: いやなんか本当に話せば話すほど、うん、なんかすごい魅力的な人というんですか。
1: 本当ですね。
0: なんかやっぱその音楽愛が多分すごい強いから、うん、やっぱいろんなことに挑戦することもやっぱすごい自然なことというんですか、
1: はい、
0: でやっぱそれとやっぱ本当ダンスを突き詰めてきたからこそのやっぱその、うん、ダンスと音楽の掛け合わせ方っていうのがやっぱすごいプロフェッショナルを感じましたね、う
1: ん、はい、すごい才能ですよね、
0: うん、
1: さらになんか夢中になってることはドラムっていうことで、
0: ね、いやそうですよ、
1: うん、
0: 本当になんかやっぱり極めていきたいというんですか、なんかその好きなことに対して純粋に向き合っていく姿っていうのがやっぱりすごい魅力の一つだと思うし、
1: 確かに
0: 俺なんかすごいちょっとめちゃくちゃ褒めすぎちゃったんですけど
1: もうテンション上がっちゃったね。
0: でもなんかそれってめちゃくちゃすごいことで、うん、やっぱりなんか同業というんですか、やっぱ同じ目線で見ても、はい、やっぱここまでのクオリティのものを作るって結構すごいことだなと思ったので、このねこれからのツアーもそうですけど、うん、やっぱどんどんいろんな歩夢さんがこれからきっと見れていけるんじゃないかなってことを思いましたの で、
1: そうです、ね、
0: ますます楽しみになりました。
1: 楽しみです、
0: ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてプレイ

0: イットは音楽家久石譲さんをテーマに、うん、久石譲さんのあの夏へをピックアップしましたね。
1: ねえ、
0: やっぱりあの導入、うん、このイントロがあるからこそ、うんうん、この世界に引き込まれていく感じ、
1: うん、
0: 特にやっぱ千と千尋ってやっぱすごい不思議な世界観だから、はい、やっぱあの導入で鳴るこの何か始まるこの不吉じゃなくて、うん、なんか予感っていうんですか、やっぱそれがすごくこう音楽で表現されてるっていうのはやっぱ久石さんの妙なのかなってことを改めてお話できました。
1: 深すぎますね。
0: ね、やっぱ入り口って大事ですから。
1: そうですね、
0: そうですよ、本当にね、そう、素晴らしい導入を作ってくださって久石さんの音楽をたくさん、はい、特集しております。
1: はい、堪能しました、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひとも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。
1: そして次回はゲストに竹原ピストルさんをお迎えします。
0: これは
1: ピストルさん、
0: すご
1: い、
0: もう一番興奮してるんじゃないですか。
1: いや本当ですよ、大好きです、
0: ね、うん、なんかあの本当屈託のない笑顔と、うん、このなんかエネルギーですよね。
1: 本当です。
0: いやちょっといろいろと掘り下げて聞いていきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。
1: お願いします。
0: それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: まず東京湾アクアラインの上り、アクアトンネルを先頭に連絡道に伸びて10キロの渋滞です。千葉の京葉道路上りは穴川を先頭に6キロ、東関東道上り湾岸市川を先頭に4キロつながっています。関越道上りは高坂サービスエリアで乗用車3台の事故のため2キロの渋滞。圏央道外回りは相模原八王子トンネル付近にトラックが故障して止まっているため2キロ。中央道上りは小仏トンネルで8キロ。東名上り綾瀬スマートインターを先頭に7キロ混み合っています。
2: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9 メガヘルツ、カシオペア FM、聞いてけでね。

FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。カシオペア青年会議所がお送りするフォーカシオペアのお時間です。本日のパーソナリティは今年度理事長を務めております中田遥が務めさせていただきます。よろしくお願いします。さて、先週一人で喋りましたけども、今週はちゃんとゲストの方々がいらしていただいております。
1: はい、
0: はい、まずは本年度副理事長の小牧明憲さんです。よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、そしてもう一方、新入会員が入りました。やったーということで、今月からですね、5月から我々の仲間になっていただきました土屋桃子さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ようこそ。
3: ありがとうございます。
0: ようこそカシオペア青年会議所へ。ということで、まあ、毎回恒例、新入会員さん入ってきた時にはですね、自己紹介会ということで、こういう会員さん入りましたよということでご紹介してましたので、今回は土屋さんを私と小牧さんで深掘りしていきたいと思いますので、
2: はい、
3: お願いします。
0: よろしくお願いします。ということで早速なんですけども、土屋さん、ご出身はどちらでしょうか？
3: はい、私は一戸町出身です。
0: はい、一戸といえば小牧さん。
2: そうですね、
0: はい。まあ、うん、
2: はい、一戸会員がまた増えたということで。
0: そうですね、はい、カシオペア、下手すれば二戸市民と同じ

0: くらい、もはやなんか抜かれる勢いで一戸の会員さん今増えてますね。
1: そうですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
0: あの今も住んでるのも一戸町ということですね。
2: はい、そうです、一戸町です。
0: はい、ということでもう生まれも育ちもお住まいも一戸という土屋さんでございますけれども、はい、ちなみに一戸のどの辺って差し支えなければ教えていただけますか。
2: はい、私は町会地区の方に、
0: はい、
2: でに住んでおります。
0: はい、町会でございます。
1: はい、
0: 町会ってあのなんて言ったら、言っちゃ悪いけどちょっと山あいの方ですよね。
2: そうですね、こうトンネルを抜けた先にっていうことで、はいはいはい、
0: ありがとうございます。ちなみに、ですね、何から聞いていけばいいんですかね。
1: まあ、あのいつもお仕事とか、はい、まあ、入会のきっかけとかもね聞いたりしますかね。うん、はい、
0: はい、じゃあまず今お仕事教えていただいてもよろしいですか。
2: は
0: い、
2: 私は明治安田生命二の営業所に勤めております。
0: はい、明治安田生命さん、もうね言わずと知れた、もう皆さん知ってるんじゃないかみたいな企業さんだと思いますけども、主にどういったお仕事をされておりいますか。
2: はい、主にあの保険の営業をしておりまして、あのご契約者様の皆さんのこう既契約のお預かりしたり、あとは最近ではあの地域に密着するっていうことで、あの地元の元気プロジェクトっていうことで地元の皆さんといろんなことをやったり、はい、やったり、
0: いいですよ。
2: 地元の皆さんと一緒に、あ、地元の活動を一緒にやらせていただいたり、 あとはあのこういった、例えば二戸市さんからのこう行政、岩手県だったり二戸市さんのこう行政の案内のチラシを配ったりしております。はい、
0: そういったことも明治安田さんやられてるんですね。
2: はい、最近、はい、ここ何年かでやっておりました。はい、
0: それこそこうインターネットでこうなんかネットニュースみたいな、 何で見たかな、ちょうどこう協定結びましたみたいな、
2: はい、ありがとうござい
0: ます。はい、拝見してましたけれども、あの生命保険会社さんっていうところはあるんですけれども、本当に地域に密着した活動をされてますよね。
2: はい、はい、そうですね。はい、
0: すごい。
1: もうなんか、もう割と長いんですか、保険会社さんは。
2: 私は6年目になります。うん、はい、
0: ちなみに何だろう、差し支えなければその保険会社さん、
2: はい、
0: あのまず今二の辺にお勤めっていう方ですけれども、その前なんかどこかいらっしゃったりとかっていうのはあったんですか。
2: はい、私もともとあの郡、もともとと言いますか、あの夫の仕事の関係で郡山におりまして、
0: うんうん、はい、
2: はい、で子供の入学のタイミングでこちらの方に戻ってきたんですけれども、
0: はい、
2: はい、その郡、戻ってくるちょっと半年ほど前にこの仕事を始め、郡山の方で始めまして、うんうん、はい、こっちに戻ってきてまた引き続きやっておりました。
0: そうか、はい、そのままなんだろう、前の明治安田さんをもう郡山にいる時からお勤めで、
2: はい、
0: そのままの流れでこちらに来ても継続ということで、はい、それができるのはやっぱりなんか大きい企業さんの強みですよね。
1: そうですね、
0: 改めて仕事を探そうっていうこともなく、
2: はい、
0: ありがとうございます。郡山もね、なかなか二戸からも意外と近いですよね。新幹線
2: で
0: 乗り換えはあるけど、
2: ね、はい、うん、はい、乗り換えはあるんですけれども、はい、結構もうすぐに、
0: うんうんうん、ありがとうございます。
1: まあ、この今月から会員所に入会ということで、なんか割と珍しい経緯で入会いただいたなというとこだったんですけど、ちらっとこうきっかけ的なのって教えてもらってもいいですかね。
2: はい、きっかけとしましては、やっぱりあのこういろんなイベントとかで公演であのカシオペア青年会議所さんの名前を拝見して、
1: はい、
2: であのいろんなこう活動されてらっしゃるっていうのを見て、私も一緒に何かやりたいっていうことで、はい、あの連絡先を調べまして、インスタ拝見してあのご連絡させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: すごく嬉しい
1: ですね。大体ね、皆さんこう外堀埋められて逃げ場なくなってから入会みたいな人も、まあ自分とかはそうだったので、はい、なんかこうね、わざわざこう扉を叩きに来てくれたのはすげえ嬉しいなと思ってまして、
0: うん、ありがたいです、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんかこうインスタ更新してた甲斐があったなってちょっと報われ

0: 出た感
1: じ、ね、ようやくって言ったらあれだけど ね、 うね、うん、まあ、やっぱりこう情報発信ってね、なかなかこう苦慮してたところもあって、うん、はい、
0: 下手くそなのでまだまだ私たち、ま
1: あ、うん、なんかホームページも更新したりしなかったりなのでやっぱりこう日々の活動っていうのにどうしてもこう力は入れてやってたんですけど、やっぱその日常的な情報発信ってすごく苦手な部分だったんですけど、まあやっぱりそこら辺が届いてすごい良かったなっていうところもあるし、はい、わざわざなんかいつも見てますみたいなのだけでも嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、一緒にやってくれるということで非常に心強いなと思っております。
0: はい、これから一緒に頑張っていきましょう。
2: よろしくお願いします。
1: まあなんかね、普段のイベントとかもそうですけど、こういうラジオとかもねやってるんですよ。
0: そうなんです
1: 実は、はい、
2: はい、もうすごいなと。
0: まあ土屋さん、スタジオ入った瞬間もううろうろじゃないけども、キョロキョロキョロキョロですね。
2: もうやっぱり ない経験をさせていただいてるので、うんうんうん、もう本当にもう新鮮な、
0: はい、
2: もう
1: ですよ、ね、
2: 貴重な経験です、
0: うん、そうなんですよ ね、 ね、
1: 本当はね、なかなかないですもんね、ラジオ出るなんてね。
0: ラジオでこの機材をいじりながら喋る経験なんてそれこそ青年会議所入らなきゃやらないです
1: も
0: ん。
1: まあそうですね、はい、その仕事でもない限りは、はいはい、
0: 本当にそういったも面でもなんだろう、ラジオもそうですけど、普通に生活してたらこれ絶対経験しないよなみたいなことが経験できる場でもあるので、多分いろんなことこれからあると思います。
2: 楽しみです、
0: はい、ちょっと余談ですが、はい、小牧副理事長、はい、今まで青年会議所やってて、はい、これ絶対経験できなかったよなみたいな経験ってありますか？
1: まあラジオは一つだし、まあこれは結構ラジオでも言わせてもらってますけど、ラジオもそうだし、まああとゲー、まあなんだろう、去年かゲームの大会、 e スポーツの大会やったんですけど、はい、まあ好きでなんかこういうのあったら面白いなみたいなのは思ってはいたんですけど、多分あれも入ってなかったりやってないし、まあなんですかね、いろんなこう今ちょっと仕事掛け持ちしてたりするんですけど、それもやっぱりまあ多分めちゃくちゃ 100% 関係してるかっていうとちょっと違うかもしれないですけど、まあきっかけの一つではあるので、うん、あっち、まああちこち行ったりとか、まあ県内県外問わずいろんな人と会うっていうので、まあやっぱりこう自分としてはこう仕事とかには明確に影響あったなとは思いますね。まあうん、ちょっとなんか最初の質問からずれちゃうかもしれないですけど、まあいろいろですね、うん、初めてとか、まあ、や入ってなかったりやってなかったかなみたいなことは結構いっぱいいろいろ、まああと今後ね始まってくる花火とかもずっと見てる側だったと思うので、
0: はい、
1: やる側にね回るとめっちゃ大変だけど、まあそれはそれで楽しいとこもあるし、はい、まあいろいろですね、
0: はい、はい、要はいろいろあるということでございます。なんか話がまとまってきたところで1曲目ちょっと曲を挟みたいと思います。
1: はい、
0: では1曲目は小牧副理事長から曲紹介お願いします。
1: はい、チャックマンジョーネでフィールソーグッド。

0: 今週の1曲目リクエストありがとう、させていただきましたチャックマンジョーネでフィールソーグッドでした。
1: はい、ありがとうございます。ちょっと私曲名言える自信なかったんで、もう言ってもらいました英語がちょっと苦手なもので。
0: 何語なんですかね、このどこの人なんだろうこの人って。
1: はい、はい、そういう人ね。でも、はい、いつもね、コアな選曲を、なんか隠れファンがいるっていう。
0: いるの？
1: 私は聞いたことがあるんですけども
0: 本当に、
1: はい、ということで、本日のフォーカスオペは新入会員の土屋さんを深掘りしていく会ということで、まあ、お仕事の話とかをね、お聞きしたので、今度はちょっと土屋さんの、まあ、人となりというか、ちょっとプライベートの面も差し支えなければお話ししていきたいと思います、はいはい、といってもですね、私も何を聞こうかなそういう感じなんですけど、まあ、率直になんかこう趣味とかこういうの好きですみたいなことって何かありますか？
2: はい、好きなことは読書と本を読むことと、あともっと卓球が好きで、
1: はい、
2: はい、こうちょこちょこっとやってました。
1: はい、はい、ありがとうございます。ちょっと読書と卓球についてちょっと掘っていきたいと思うんですけど読書ってこう主にどういう本読みますとか、こう好きな作家さんがいるとか、なんだろう、こうジャンルといいますか、まあ、ジャンルでいいですか？
2: ジャンルで言うと、はい、本当もう結構何でも読むんですけれども、うんうん、はい、やっぱりサスペンスとか推理、
1: はいはいはい、
2: 小説的なものがやっぱり好きで読んでました、
1: うんうん、はい、はい、ありがとうございます。ああいうのってこう読むともう止まらなくなりませんああいう推理系とかサスペンス系って
2: 、はい、そうですね、本当もう
0: おすすめの作家さんとかっています？
2: 綾辻幸人さんっていう方の、はい、時計館とか館シリーズのが好きです。
0: 結構読んでらっしゃると
2: 、はい、はい、好きで読みました、はい、
0: サスペンスとか推理好きってましたもんね、
2: はい、はい、
1: なるほど。フールオリジナル配信って今調べたら出てきましたけど、映像化もされてるってことですね、
2: はい、映像化されてて、それもは見てないんですけれども、すごく面白いっていうことで、
0: なんか他におすすめとかってありますか？
2: あとはやっぱりもうこちらもメジャーなんですけれども、東野圭吾さんが好きで、はい、読んでました。
0: ガリレオ、
2: ガリレオシリーズも、はい、好きですし、はいはいはい、なんか結構頻繁に映像化になっているので、うんうんうん、
1: はい、
2: あ、読んだけど、あ、もう結構前に読んだから忘れてるなっていうので、うんうんうん、こうまた読み返したりしまして、すごい、もうどのシリーズも面白いです。
0: 読み返しできる人です。俺一回読んだ小説ってなかなかもう一回読む気になれなくて、なんかだから、はい、続きもシリーズものとか読んでると、あれ前回

0: 回の話を忘れてるぞみたいなのが結構ありまして でももう一回読むのもなって結構でも読み返したりするんですね。
1: あ、そうですね。でもちょっとやっぱ 日にちじゃないけど日数を置いてこう、うん、忘れた頃にまた読み返すような感じでなるほどなるほど、はい、
0: わかりました。結構あの自分も読書は割と好きで、どっちかっていうと自分は SF なので、
1: あ、そうなんですね。
0: SF 好きなのでよかったら SF 方面にも、
1: はい、おすすめ
0: おすすめおすすめ、今映画やってるあのプロジェクトヘイルメアリーっていうアンディ・ウィアーっていう外国の方が書いたやつなんですけど、これはなんか映画もそこそこ売れてるみたいなんですけど、やっぱ小説がめちゃくちゃ面白くて、ぜひあの多分どっちもなんか反応を見るに見てないと思うので、はい、あの映画の CM とか見る前に読んでほしいかなっていう、はい、一巻の最後の方で上下巻なんですけど、上巻の最後でえそんなんありなんみたいな、
1: はい、
0: 展開が、読んだことある人は絶対何のことか分かってると思うんですけどとか、はい、面白いのでぜひ、はい、まあいいや俺の話は長くなるん
2: でいいです、大丈夫です。ちょっとあのあまり最近本をですね、あのまともに読書してなかったから、ちょっとこう、あ、読まなきゃなっていうのを今お二人の会話から
0: あの理事長はね、はい、移動時間とかがね、
2: あの最近読んだ本はですね、あの、はい、二戸市立図書館の格好号で、あの最近レシピ本を借りまして、料理の本読んでます、あの仕事の合間に一応本は借りてますお世話になっております図書館さんということで、はい。あとは卓球っていうこともお話しされてましたけど、はい、土屋さん卓球は何だろう、今もプレーされてたりするんですか？
1: 今は本当にもうたまにこう、うんうんうん、やらせて、はい、あの遊びでっていう感じでやってたんですけど、もともと中学校と高校でやっておりまして、
2: はい、卓球部ということですね。
1: そうですね、卓球部でした、はい、なんでこっちに戻ってきてやりたいなっていう熱がまた復活しまして、うんうんうん、ここ 1,2 年ちょっとずつ今、はい、やってました。
2: すごい、卓球も意外と難しいですよね奥が深いというか。
1: そうですね、あのラケットに当たれば楽しいんですよね、うんうんうん、当たるまでがやっぱりちょっとあの、うんうんうん、サーブだったり、はい、打つのだったり、はい、あれなんですけれども、本当でもすごいもう楽しく、うんうんうん、初心者の方でもやれると思うので、はい、すごいおすすめです。
2: なんかこうメジャーなようでこうどこにでも卓球部ってあるイメージですけど、はい、でもなんか意外とこうやってる人って多くはないのかなっていう印象を持ってたりして、今日なんかどうなんですか、なんかこの辺の競技人口というか、
1: どう
2: なん、一緒にやなんか、はい、どこでやってますとか体育館でやってますみたいな。
1: あ、今ですと、はい、あの今はちょっと私の方ではや、うんうん、あれだやってないんですけれども、うんうん、あの陸上、サンビレさん、スポーツビジネスさんで卓球スクールを2年ほど前からやっていらっしゃってて、はいはいはい、そこにちょっと参加させていただいてたんですけれども、うんうんうん、そこでもすごくもう多くて、参加者 の子供さんとかも多かったりとかして、うんうんうん、すごい今卓球人気なんだなって思って見てました。
2: まあ、ちょっとあのプレーはあんまりしたことがないからあれですけど、見てても面白いですもんね卓球って。
1: そうですね、本当もうどんこうパコンパコンパコンパコン、うんうん、すごいスピードでやっていくので、はい、すごく見応えがあるんじゃないかなと思います。
2: ありがとうございます。まあ、あの中高卓球部だったってお話だったんですけど、はい、まあ、一戸町の町会出身ということで、はい、だと中学校も町会中学校、はい、ということで。
1: そうです、はい、
2: ちなみにその後高校はどちらでし
1: ょう、はい、高校は福岡高校に。
2: あら、先輩ではございませんか。
1: そうなんです。
2: そんな小牧さんも
0: 復興ですね、
1: はい、そうなんですね、
0: 多分ガチで一個上
2: あ
0: じゃないですか、多分年齢的に
2: 本当にかぶってる。
1: そうなんですね、はいはい、
2: 同じ時同じ校舎にいた。
0: いたはず
1: です、ね、
0: なんとなく見たことあるかと言われるとあるような気がしないでもない。
2: あらあらあらあら、
0: かもしれないっていうぐらいで、
1: は
0: い、でもなんかあの、ね、入会案内の時だいぶこうなんていうんですかね、簡単な経歴みたいなのを、うん、あのなんていうんですかね、理事会で見るんですけど、はいはい、あれと思って。
2: 福岡高校、土屋さんなんか知ってるぞ。
0: いや知ってるとまでは言わないけれど、はい、まあでもこの年齢だったら確実にどっかでニアミスはしてるんだろうなっていう。
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね、
2: すれ違ってるかもしれない、
0: そうですね、か

0: もしないというか確実にすれ違ってはいるはず、
1: 電車通学は
0: 電車ですね。
1: じゃあ私も電車だったので、はい、そうですよね、
0: 確実にニアミスはしてますね。あれですよね、こう二戸駅からバスで、
1: はい、バスで、はい、
0: 坂の下で降ろされて、
1: はい、歩いて上まで、はいはいはいはい、
0: あでも途中が2年生か3年生ぐらいから、あの駅から復興まであのチャリで行ったりもしてたんですよ。
2: あ、
0: は
2: い、そうですね、
0: まあ、雨の日はバスとか使ってたんで、もうチャリンコで行くとね、あの坂がきつくて、
1: どうするんですか、押して
0: 押して登る、まあ、行ける限り漕いで登って、で、あと押して登って、はい、で冬だったんで寒いじゃないですか、
1: はい、
0: 教室入ると頭から湯気出てるんですよ、たこ焼きみたいになってるって、はい、
2: そうなんですね、
0: そんな高校時代
2: 図らずともこう福岡高校トリオが結成されてしまいましたね。
0: そうですね、はい、一戸なのにね、
2: はい、確かに、まあね、他にも福岡高校出身のメンバーもたくさんいますので、
0: そうですね、
2: はい、まあまあどれぐらいなら半分ぐらいは復興なのかもしれないですね、もしかしたら。
0: 割と復興ですね、まあ、
2: やっぱり多いですね、うん、もう行くたびに私先輩先輩って言ってましたので、もう先輩だらけで、ね、そうですか、ちょっと親近感って、はい、ありがとうございます。そんなこんなで土屋さんを深掘りしていきましたが、そろそろ本日の2曲目に参りたいと思います。土屋さんからリクエストいただきましたので、曲の紹介をしますかしてみます、
1: いいんですか、
2: やってみますか、はい、はい、それではお願いします、はい、
1: ゆうりでカーテンコール。

0: 本日の2曲目ユーリでカーテンコールお送りいたしました。ということで今週もお送りしておりますフォーカシオペアですけれども、新入会員の土屋桃子さんをお迎えして本日はお送りしておりました。土屋さん本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 小牧副理事長もありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 土屋さんラジオ初出演ということで、はい、今日の感想をもう率直にでいいので教えていただけますか。はい、
1: もうすごく緊張しまして
0: そうですよね、
1: はい、あの何を自分で喋ってるのか分かんないような感じだったんですけれども、本当にもうお二人にこう深掘りしていただいていろいろお話できてすごく良かったですありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全然緊張感なかった、うん、緊張感ないって
0: よくね、
2: はい、あのね、しっかり受け答えしてくれて、はい、はい、全然

0: そんな緊張してる感じなかったので、
1: はい、もうなんかさすがもう営業してるだけあってなんか離れしてる感
0: が、そうですね、
1: はい、本当にこれはまあ言っていいのかあれですけど、本当私営業してる人尊敬してるレベルで自分じゃ絶対できないと思うのでもう本当にすごいなと思って本当にそんな中ね、ハキハキと今日も受け答えしてくださってありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、小牧さんもありがとうございました。
0: ね、なんか、
1: はい、
0: こっち側って新鮮ですね、
1: はい、そうですよね、いつもね進めてくれる側だったので、
0: はい、
1: はいはい、またご出演いただければと思いますので、はい、
0: なんか逆に何喋ったらいいか分かんないですね
1: ちょっと入れる側もね、はいはい、まあこんな感じで来週もですねお送りしていきたいと思いますので、なんかぬるっと終わってしまいそうですが、今週のフォーカスオペアはこれにてお別れしたいと思います。また来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 昭和の懐かしい曲、ムード歌謡、演歌のリクエスト番組もっとド演歌三昧は、朝5時から6時、昼12時から1時、毎日お届けしています。
1: 一戸町のさまざまな魅力をディグ、深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など、多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
2: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き。酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。
0: この番組は再放送でお届けします。

0: 皆さんこんばんは。カシオペ FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスのお時間です。お相手はカシオペ FM 高下貴博と、
1: はい、セガです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日もメールがたくさん届いているので一通紹介します。
1: はい。
0: 北の魔女さん、お二人様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 気温の高低差に自律神経やられてしまい情緒不安定気味です。お二人は風邪などひいていませんか？あら大変ですね。
1: 大変ですね。
0: ねえ、
1: どうしたんですか？寒い中暑い中わかんないですよね。本当
0: そうですね。さてね、春アニメ実は見るまで期待していなかったのですが、いいのあるね。 SNS で評判良かったので3話ぐらい見たら面白かったのが日本三国。未来の日本は3つの国に分かれてしまい、核の冬もあり、文明も明治時代くらいに後退、分断された国を統一していく物語。なかなかにクセモノっぽい、好きですね。旦那に釣られてみたら面白かったのは剣と剣のウィストリア。連休中にシーズン1を一日で見て今アリア大中、絵が美しいです。リクエストは火種北に立つやお願いします。ではでは。久しぶりのメールでしたけど、
1: はい、
0: やはり楽しんでいるようで
1: 良かったですね。
0: ね、うん、日本三国見なきゃな。
1: 気になってるんですか？
0: うん、そうですね、これは見なきゃなと思っております。
1: はい、はい、
0: すいません、ちょっと今日唯一のリクエストはこの火種だったんです。

0: けど、まだオンエアできないようで。
1: あら、
0: すいません。先に言うんですけど、僕今日アニメ紹介の日、
1: はい、
0: 前回予告した通り呪術廻戦渋谷事変喋るですよ。
1: はい、
0: ってことで

0: アニメス、この番組、私高下と瀬川さんの方で見てきたアニメ作品のお話をしていくというそんな番組です。
1: はい。
0: で、言った通り今日は私高下がアニメ喋る番、前回呪術廻戦喋ってるんですけど、2期の前半の方を喋ったわけですね。
1: はい。
0: 分けさせてくれって言って、
1: はいはいはい、
0: 渋谷事変は渋谷事変で絶対分けなきゃいけないって言って、まあ見たので呪術廻戦の渋谷事変について今日喋っていきます。
1: はい。
0: まあ素晴らしかったです。
1: よかったですか。
0: はい。あらすじを言いますと、
1: はい、
0: 2018年10月31日ハロウィン、渋谷に帳が下ろされる。帳の中では一般人が大勢閉じ込められており、電波も断たれてしまう。多くの術師が渋谷に集まるが、被害を最小限に抑えるため五条が単独で渋谷駅地下ホームへ。てんてんてん。まあこのあらすじがもうすでにゾワゾワしますね。
1: うん。
0: 僕今この渋谷事変を見たわけなんですけど、
1: はい、
0: 話題になってたのは知ってますので、
1: うんうんうんうん、
0: その当時も、
1: はい、
0: 渋谷が大変なことなんだっていう、ハロウィンで大変なことなんだっていうのは知ってましたんで、僕からすればいろんな場面がこっから展開されていく、俺が知ってるあの場面が見ていけば展開されていくんだなっていう、もう続々ですよ。でしたね。
1: ああそうですか。
0: はい。もうこれはもう素晴らしかったです。渋谷事変はもう
1: 拍手が出るほど。
0: はい。僕今のところ令和のアニメ史上ナンバーワンじゃないかなって、
1: あ、へ
0: ー、思うぐらい。
1: はい。
0: ストーリー構成、キャラクターのそれぞれの動き方とかそういうのも含めた上での、やっぱりこうアクション、
1: うん、
0: 戦闘シーン、もうこれ以上ってどう作るんですかっていうレベル、すごいよ。まあ、渋谷めちゃめちゃになるんですけど五条悟という最強キャラクターがいるのは知ってますか。
1: まあねえ、それはさすがに
0: ね、現代における最強術師、
1: うん、
0: 五条悟が封印されるんですよ。
1: マジっすか
0: そうなんですよ。これがこの渋谷事変っていうものにおける割と前半なんですね。
1: 割となんか五条さんって、
0: はい、
1: なんかもう呪術廻戦といえばみたいな。
0: そうですよね。
1: だから下手したら虎杖よりも人気あるんじゃないかみたいな感じじゃないですか。
0: そうそうそう、主人公虎杖よりも
1: 前半で封印されるんですか。
0: そうなんですよ。まあ、この渋谷に異変が起きている、
1: はい、
0: もうこれはね、はっきり言って今回のその敵役っていうのは、まあ、五条のかつての同期であった下等なわけですよ、
1: うん。
0: まあ、下等の姿をした何かではあるんですけど、だって下等は五条が手にかけたからね、実は。
1: あ、まあ、そうなんですか。
0: そうそうそうこれあのあれです、あの映画でやりました。
1: あー、はいはいはいはい、
0: おっこつくんのあのね、うん、
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそうそう、
1: 一回手にかけてんだ。
0: そうなんですよ。なのに五条の目の前に下等が現れるわけですよ。
1: ほう、
0: なんで

0: 確かに。
1: え、俺の手で。だから五条は気づくわけですよ。お前ゲトの姿をしてるけど違うよなって、別人だよなっていうのが、あのかの有名な漫画のちょっとあのなんでわかるんだよっつって頭パカって開いてるやつあれなんですけど、でそのまま五条封印されちゃうわけですね。
0: はい。
1: 呪術廻戦この渋谷事変に至るまでに出てきたキャラクター、あとこの渋谷事変で初めて出てきましたねってキャラクターももちろんいますけど、あのまあ虎杖っていうか、こう呪術師側と、まあその下等を率いる、ね、呪いだとかなんとか側と、めっちゃこうリタイアが多いわけですね、
0: うんうんうん。
1: まあ、死ぬだったり戦闘不能であったり、そこのこうもうやられてやり返してのことにはなるけど、まあ大きく動く渋谷事変。呪術廻戦ってあのね、本当最初の方の話になっちゃいますけど、虎杖って体の中にあの宿儺がいるわけですね。
0: はい。
1: 宿儺が解放されてしまったら、もうそれはもう呪術師側呪い側関係なくもう脅威になる。
0: うん。
1: あの言っちゃうと、もう宿儺はもうとんでもないよ。
0: とんでもないんすか。
1: 渋谷壊滅の前半部分の原因こいつぐらい。
0: あ、へえ。
1: まあ、宿儺がとあるキャラクターと、はい、あの戦うんだけど、そのとあれ何分ぐらいなんですか。俺この呪術廻戦渋谷事変で思ったけど、セリフがないバトルシーン、
0: はい、
1: 2,3 分続く、もしかしたらもっと長いのかな、もうほぼ効果音みたいな、
0: うん、
1: の戦いがあるのね、少なと、
0: はい、
1: でも渋谷めっちゃめちゃになるですけど、あれ多分意味なんだろうなって。あの強者ほど戦闘中喋ってないんですよ。
0: あー、はいはいはい。
1: 割とあの他の戦いを見てても、圧倒的に強いなっていうキャラクターほど戦闘中のセリフなくて、
0: うん、
1: こ今後だからそこなんだよね、今後超えられないんじゃないかなぐらいの、
0: へー、
1: 体感。あれはすごいっすね。ここ最近のこれ系のアニメ漫画多いのが、戦ってる最中、
0: はい、
1: そのキャラクターの回想深掘りシーン入ったりするじゃないですか。
0: ああ、はい。
1: それがね、長ったらしくないので、
0: はい、
1: いつまでこの回想やってんだよっていうのがあの程よいこうエッセンスで、
0: まあね、作品によっては、うん、なんかもう1ヶ月もうその漫画とかで、ね、1,2 ヶ月回想やってるよなって作品もあったりしますから、
1: あったりするらしいじゃないですか、
0: はい、
1: 程よいです。
0: なるほど、
1: うん。でちゃんと階層は階層であるけど、その階層に出てきた人が、じゃあこの今渋谷が大変なことになってる時にどうしてんのとかにもつながるから、見ていて本当に構成が素晴らしいですね。
0: おお、
1: こっからまたドラマがね展開していくんでしょう。呪術廻戦も半端ないですね。面白さが半端ないですね。
0: どうするんですか今だって。締め使いはもう終わったじゃないですか一旦。
1: はい、
0: 割とこの渋谷事変見るまで置いたじゃないですか。
1: そうですね、1年以上、はい、
0: 1年置くんすか締め使い。
1: なんかここまで来たらさ、見ろって思うよねこのまま勢いで見ろって思うよね。
0: どうするんすか
1: 今の僕は、
0: はい、
1: 見ろよにちょっとね8割ぐらい振ってる今までないパターンですもんね。
0: なんかね結構置いた上で、
1: はい、
0: 2期置いた上で、いやもうめっちゃ面白いんだよみたいなあんまりないですからね、はい、
1: そうそうそう。再来週僕死滅回遊の話をしてる可能性が、再来週僕はあの裁判所のあのガンガンってやつやってる可能性がありますでね、曲ね、
0: はい、
1: いやさっき流したけどキングヌーのスペシャルズのオープニングがマジ良かったんですよ。
0: はい、
1: すっごい良かった。あれ以上のオープニングも本当作るの大変じゃないかなって思うんですけど、ぶっちゃけ今日のも今日のアニメ数全部あの渋谷事変の曲流そうとしてるんですね、
0: はい、
1: なんでエンディングの曲はエンディングに流そうと思ってるんですよ、
0: はい、
1: じゃあここ何流そうかなと、
0: ね、
1: 超重要な場面でもう本当最終回近くですよ、
0: はい、
1: 東堂葵っていうね、
0: はいはいはい、
1: 木村昴さんの声やってる虎杖ともう

0: ナイスコンビネーションのと真人、めちゃめちゃ見せ場な戦いがあるわけですよ、うん、ここで流れた熱い曲セガさんに聞いてほしい、
1: はい、
0: 東堂が好きなアイドルが高田ちゃんっていうのがいるんですけど、
1: はい、
0: 高田ちゃんが歌っているですね
1: 、
0: 最高潮ジャンピング

0: いや、グッときましたね。
1: 多分ですけど、
0: はい、
1: この呪術廻戦2期での曲流すって言って、
0: うん、はい、
1: 普段ね、ここいつもオープニングとかエンディング流してる、
0: あ、そうそうそうそう、
1: とこじゃないですか、
0: はい、
1: マジでこれ流すのひねくれてるなと思います。
0: いやいや、これすっごい熱いシーンでしたね、見た皆さんね、さあ、では皆さんのメール紹介していきます、
1: はい、
0: まずは村人アリスさん、
1: はい、
0: 高下さん、瀬賀さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: XDM の方に写真を送っています。そう、なんか写真2枚いただいてますね、
1: はい、
0: こちらはゴールデンウィーク前に注文してゴールデンウィーク明けに届いたガンプラの水陸両用モビルスーツゾックというガンダムおじさん、
1: うん、
0: お姉様はご存知の機体でフォルムのずんぐり感、あ、ガンダムおじさん、お姉様はご存知の機体で、フォルムのずんぐり感が良くて買い、製作も裏表ほとんど同じで簡単に作れる品となっています。だからといって作中で活躍したかと聞かれたらうーんです。おまけにシャアに酷評されていましたし、ゾック、
1: はい、
0: おじさんご存知ですか。
1: ご存知です。 おじさん、
0: ガンダムおじさんね、
1: はい、う
0: ん、
1: でも本当にあの機体自体裏表ないっていう話したじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当に確か裏表ない機体だったはずですよ。
0: あ、じゃあこの写真で見えてるのが表だとしたら裏もこんな感じ。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。なんか2枚目女の子持ち上げてますね。
1: そうですね、
0: これはガンダムのシーンを忠実に再現してる。
1: それはないと思いますけど、ね、あのこのジオンのね、
0: うん、
1: 水陸両用モビルスーツって、
0: うん、
1: 結構いるんですよ数。
0: あ、そうなんだ。
1: けどほとんどが、
0: うん、
1: ある基地を攻略するためだけに作られた。
0: あ、そんなあれなの。
1: ジャブローってとこなんですけど、
0: うーん、
1: それ以外でほとんどあまり出てこない。
0: あ、そうなの。水陸両用ってなかなかじゃないですか。
1: いや、まあそうなんですよ、
0: うん、そうなんだ。へえ。はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 続きましてサムシオさんです。
1: はい、
0: 高下さん、千賀さん、グーテンアベン、
1: アベン。
0: リリースを楽しみにしていたリビングウィズリブリーズが5月7日正式リリースしたため、ちまちまと週末世界生活楽しんでいるサムショーです。リブリーという錬金術で生まれた不思議な生き物の体を借りて滅亡した世界を探索していく週末スローライフゲームです。略称はリブリブです。餌やり忘れて放置したらお亡くなりになったり、探索中にモンスターに倒されてもお亡くなりになったりする殺伐な部分もあります。ブラウザ版からリブートされたアプリ版のリブリーアイランドより先の殺伐要素もあってブラウザ版の頃に近くとても楽しいです。私はこれを機にリブリブもリブリーアイランドも触ってくれたら私が嬉しい。リブリーアイランドの方はつい最近2時3時の方々が配信で紹介していたので、そちらを参照していただければ、配信のアーカイブはどうにかして探して、ではではですって。
1: はい、いや俺これは知らなかったんですけど、
0: はい、
1: リブリーアイランドは知ってて、うん、
0: リブリアイランド
1: 広告見たことないですか。

0: ないと思うわ。
1: リブリーアイランドの方は、うん、なんかこの前半の説明があるじゃないですか、
0: はい、
1: これと同じ世界観なんだってくらい、
0: はい、
1: なんかほんわか系なんですよね。
0: へえ、そうなんだ。
1: いや、なんかまあ広告見た限りの話なんで、うん、実際違うかもしれないですけど、割とこう殺伐とした話だったの全然知らなかったですね、
0: うん、そうですね。へえ、サムシューさんはいろいろ教えてくれるね。
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ、では今日の後半、
1: はい、
0: 行きましょうか。千賀さん担当ですね、
1: はい、
0: 今日何でしょうか。
1: はい、本日は謎っすです。
0: 謎っす、
1: はい、
0: アニメゲーム漫画あらゆるものの謎について迫ったりクイズ企画やったりしているコーナー。
1: はい、
0: 千賀さん割と謎っす率高いですよね。
1: そうですね、
0: なぜなら僕にクイズを出すからね。
1: はい、まあただ今回はクイズじゃないです。
0: あら、
1: まあさっきちらっと喋ったその謎の話、
0: はい、
1: でまあ我々がよく知らないものをとかね、高橋さんが知らないやつはこれって何みたいな。
0: ああ、いっぱいあるいっぱいある。俺は、うん、特に俺はいっぱいある
1: ので、過去にこういろいろ聞くみたいな、
0: ありました
1: 感じだったじゃないですか。その中で、うん、俺も知ってはいるけど触ったことないとかやったことないみたいなこともあったじゃないですか、何個か。
0: はいはいはい、はい、
1: なので今回は謎っすアンサー編ってことで、その俺もやったことないとか触れたことないやつを、触れてきました。
0: 何の話。
1: 今回はですね、
0: はい、
1: アクスタです。
0: ああ、アクリルスタンド、
1: はい、
0: 言いましたね。僕そのアニメキャラのアクスタ、
1: はい、
0: 推し活のアイテムとして使ってる人いるって話ね、
1: うん、
0: アクスタ、
1: はい、アクスタ買いました。
0: 何のキャラクターですか今これ手元にあるこれですか。
1: これですね、あの、二次三次の二次三次ね、結構アクスタが出てて。
0: あ、そうです。まあ出てるでしょうね。
1: はい、
0: うん。
1: ちょっと今まで買ってなかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこれを機にというか、
0: はい、
1: ドックオンフリーキっていう公式番組のイベントがあって、
0: はい、
1: そこでもグッズとしてアクスタが出て、
0: うん、
1: それが、のビジュアルが大変良くて、
0: はい、
1: それ買いました。
0: そうですか。
1: はい。その後ちょくちょく買いました。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 今これテーブル2つ、
1: はい、
0: ありますよね。
1: はい、
0: キャラクターメリットは何ですかこれ。
1: こっち側のアルス・アルマルさんで、
0: アルス・アルマル、
1: はい、はい、こちらのレイン・パターソンさんです。
0: セガさん推しなんですか。
1: 推しはこっちのアルスさんで、
0: アルス、
1: はい、こっちはあのそのロックフリーのイベントが、うん、そのメインでやってるのが3人、
0: はい、はい、
1: でその3人とも頼んだので、
0: うん、ああ、
1: はい、
0: そういうことですか。
1: はい、はい、
0: どうですか、アクスターを自分の手元に置いた感覚。
1: 結構いい。そもそも、うん、なんかこう公式のグッズとかでこういうイラストを使ったのが出たりするんですよ、
0: はい、
1: でもイラストはいいなって思ってても、缶バッジは自分つけないしなって。
0: そもそも ありがちですね、缶
1: バッジ身につける系とか、
0: うん、
1: ノームで考えると、そのイラストを使ったグッズって考えると、
0: はい、
1: なんかこのアクスタが割と置きやすいというか、意外と。
0: おお、そうですか。
1: なんかテーブルにちょこんと置いておけるくらいの。
0: そうですね。
1: なんか本当に手のひらくらいというか、
0: うん、
1: サイズ感じゃないですか。
0: はいはい。
1: わー、イラストすんごい好みだなーと思ってても、でもまあ、手元に置く方法がないしなみたいなのも前ちょくちょくあって、
0: はい、
1: で言うとなんか、ちょうどいいな。
0: そうなのね。
1: あとまあ多分その時もそのアクスタ会の時も喋ったんですけど、
0: うん、
1: フィギュアを置くほどの勇気もないけど、
0: はい、
1: 置く勇気も場所もない、
0: うん、
1: はい、置く場所もないなっていう身からすると、
0: うん、
1: 置くのにちょうどいい立体物というか、
0: はいはいはい、
1: だなって思いました。
0: そうなのね。いろんなとこ出かけて一緒に写真撮ったりっていう、そういう推し活する人もいるらしいんですよ、
1: はい、
0: その気持ちは
1: 持ってくものとして、
0: うん、
1: やっぱりちょうどいい。
0: あ、そう
1: かもなって思います。
0: はい、
1: やっぱアクスタなんでかなり軽いんですよ本当に。
0: はいはいはい、はい、持っていいんですか。まあまあまあまあ、確かにね、フィギュアよりは全然軽い
1: ですし、まあ、ぬいぐるみよりもやっぱちょっと場所は取りやすいのかなって。
0: うん、ああ、はいはいはいはい。 持ち歩きしやすい、
1: うん、思いますね。
0: なるほどね。え、人生初アクスタ？
1: 人生初アクスタです。
0: マジで？俺の方が買ってんだよ。じゃあ
1: そうなんですか。
0: 買わされただけどね。俺最初あのキングオブチキンのアクスタだから。
1: あ、へえ。
0: ずっとあのデスクに飾ってるけど、
1: はい、
0: 俺は自分が空戦だったからね。
1: そっちの方がすごい
0: 嫌だよ。嫌だよ。
1: 言うてね、まだ飾る場所がなくて。
0: あら、
1: ちゃんと、
0: はい、どうするんですか。
1: まだあのちゃんと土台に置いてるのがアルスさんだけで、
0: はい、
1: まだあの全然フォーフィルムも剥がしてない状態なんですよ、ほとんど。
0: ああ、そうなんだ。
1: なんであのおすすめあったら、
0: はい、
1: ぜひ教えていただけると聞いてください。アクスター飾るのにこれいいよみたいなのあったら。
0: びっくりした。
1: うん、
0: 急にあの今みんなに聞いてんのね。
1: はい、ぜひ、
0: うん、
1: これ聞いてる方や、アクスター飾るのにこういうの方法いいよとか。
0: ああ、言うて千賀さんの部屋に置くってしてるんですか。
1: まあ部屋か、
0: うん、
1: リビングの邪魔にやんないとこに。
0: あの決して広くはないですからね、まあ、そもそものスペースが。 そこだけご理解。僕ら別に豪邸には住んでないので。
1: まあそうですね、うん、なんですかね、人が立った時くらいにたくさんある棚、
0: はい、
1: いいよって言われても、うん、ちょっとうーんって
0: なりますから、
1: はい、
0: ちょっとそこだけ申し訳ない、
1: はい、
0: なんかいいね。アンサー編いいね。なんか
1: そうですね、
0: はい、
1: 次何ですか、アンサー編あるとしたら。
0: 俺一番気になってるのはあのね、ごめんなさいね、あのオタ活のそのお金の話だったんです
1: けど。何ですかアンサー編。1ヶ月の収支出せばいいですか。
0: これをあれね、瀬賀さんだけじゃなくね、
1: みんなで。
0: そう、 あのアニメス聞いてる割とオタ活資金使っちゃってるんだの人たちみんなで、ね、
1: ああ
0: 面白い。ちょっと待って、今年夏これやろっか。
1: うわ、誰協力してくれるかな、みんな。
0: みんなの協力してくれるかどうかもあの DM で送ってもらっていいですか。匿名だったらいいっすよって。
1: はい、
0: 棚さんもね、
1: 棚となんお金
0: お金、ね、
1: みんなのお金事情使っていいっていう。こんな番組あります。
0: ということで、じゃあ謎っ
1: す
0: でしたね、アンサー編ありがとうございます、はい、それでは、宣言通り最後も渋谷事変の曲で締めます、
1: はい、
0: 羊文学モアザンワーズ。

0: アニメスお別れのお時間です。この番組皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。アニメス X のアカウントもあります。そちらで番組情報も出してますのでぜひチェックよろしくお願いします。アクスター、
1: はい、
0: これあれですか、 SNS 用に写真撮りますか。
1: あ、撮りますか。
0: じゃあ真ん中に僕の写真アクスターを。
1: いいですね。
0: 置いちゃってくれ。ちょっと待ってくれ。
1: どうせだったらその後ろにキングオブシキもいて、
0: オブシキもいてね、はい、大変今申し訳ないこと思い出したんですけど、
1: はい、
0: オブチキのアクスターは僕はぶっちゃけ買わされてるんですよ、
1: はい、
0: で自分がアクスターになった、これあの猫の仕業ね、はい、情報上猫の仕業でなってるんですけど、僕己の意思でアクスタ買ったことある。
1: え、
0: キャラクターじゃないですか。

0: 伊藤美久さんのアクスタ買ってる。あ、そういえばありました。ありました。僕のアクスタ買ったことがあります。
1: しかもだいぶアニメス的なね、
0: アニメス的な内容でありました。あ、僕はあの棚は大丈夫です。大丈夫です。ということでアニメスお別れです。ここまでの相手はカシオペイ FM 高橋貴博と、
1: はい、伊沢でした。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川の那覇へなるせにやえ
2: よいよい。

0: ージックファイル。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ここからの1時間は私バディ堀がお送りするミュージックファイルズの時間です。勝手に洋楽ということでロックの歴史をテーマとして進めております。リスナーの皆様にも参加していただきたいと思いますので、取り上げたいアーティスト、曲のリクエストなどをお待ちしております。
2: 森川歯科医院の提供でお届けしますミュージックファイルズ、今回はジャズを取り上げます。デイビッド・マスユーズトリオ、1986年のビリーボーイというアルバムを取り上げます。来週の週末土曜日、金田一温泉のある会場でデビッド・マッシューズのジャズライブがあるということで、それに先駆けて取り上げようかなということであります。デビッド・マッシューズはアメリカのジャズのアレンジャーでピアニストであります。1970年から75年にかけてジェームス・ブラウン・バンドでのアレンジが音楽活動の第一歩でありました。75年、ポール・サイモンの Still Crazy After All These Years、 76年、ザ・スターランド・ボーカル・バンドアフタヌーン・ディライトでグラミー賞を獲得しております。その後にはフランク・シナトラ、ポール・マッカートニー、ポール・サイモン、ビリー・ジョエルなどのアレンジを担当しまして、ジャズ、フュージョン、ポップスと幅広い名アレンジ でアメリカ音楽界での地位を確立しております。現在は青森県八戸市在住で、熱燗とアジのたたきが大好物だそうであります。それでは最初の2曲をお届けします。デイビッド・マッシューズ・トリオ、 Softly as in a morning sunrise、 You'd be so nice to come home to。

デイビッド・マッシューズ・トリオ Softly as in a morning sunrise You'll be so nice to come home to 聞いていただきました。デイビッド・マッシューズはマンハッタン・ジャズ・クインテットのリーダーで、一定程度人気があったというところで、今回のアルバムビリーボーイは、1986年の日本のキングレコードでの録音で、初のピアノトリオとなっております。メンバーはベースがマイケル・ムーア、ドラムがデイブ・ウェックル、長いキャリアの中で初のピアノトリオということでありました。演奏はまあファンキーとかバップというようなエッセンスっていうのはあまり入れないような感じで、エコーを強めにして明るく健康的な音色にしているかと思います。演奏している曲も日本人のディレクターの希望でスタンダードを中心に、誰にでも分かりやすいジャズという感じになっております。1曲目 Softly as in a morning sunrise は1928年のオペレッタニュームーンのために書かれた曲です。歌詞があるのですが、この内容というのは失恋を悔やむものであります。当初は物憂げな、単語の曲調で演奏されておりましたが、モダンジャズカルテットが取り上げて以降、さまざまな解釈の可能性が試され、ジャズスタンダードとして定着しております。2曲目 You'll be so nice to come home to、この曲は、コール・ポーター作曲で1942年に発表された映画 Something to Shout About の挿入歌であります。これも多くのカバーがありまして、あげればキリがありません。それでは次の2曲をお届けします。デイビッド・マッシューズ・トリオ、ビリーボーイ、トプシー。

0: デイビッド・マシューズ・トリオ、ビリー・ボーイ、トプシー、聴いていただきました。ビリー・ボーイはアメリカのトラディショナルを元にしたジャズスタンダードであります。特にマイルス・デイビスのアルバムマイルストーンズに収録されたレッド・ガーランドのピアノトリオによる演奏が有名です。今回はデイビッド・マシューズ・トリオ、ビリー・ボーイを取り上げております。引き続き後半もお楽しみください。
1: 乳歯から
2: 入れ歯まで、
1: 歯のある人
2: ない人、
1: どなたでも美味しく
2: 楽しく
1: 元気よく食べる喜び再確認、
2: 歯についてのお悩みなら
1: 二戸病院そば森川歯科医院へ。
2: 23-6361
0: ミュージックファイル、森川歯科医院提供、バディホリのミュージックファイルズ、後半の30分をお送りします。暖かい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークなどは皆さんどうしたんでしょうね。まあ私もちょっと一泊でお出かけしたりしてみました。飼っている犬も連れて行ってですね、まあ宿はペット禁止なので、犬は、車中泊ということで、まあなんとか、頑張ってもらいました。さてそれでは今回の本題ですが、今回は1986年、デビッド・マシューズピアノトリオのアルバムビリー・ボーイを取り上げております。それで今気がついたのですが、前半の3曲目と4曲目、曲のタイトル間違えておりました。3曲目はブルーイングリーン、4曲目がビリーボーイでありました。ブルーイングリーンはトランペッターのマイルス・デイビスとピアニストのビル・エヴァンスによって作曲された楽曲であります。これが両者による作曲家、一方による作曲家というのは諸説あるようです。マイルス・デイビスの1959年のアルバム Kind of Blue の3曲目に収録されております。ビル・エヴァンスが同じ年に発表しましたポートレート・イン・ジャズにも収録されております。特に80年代以降多くの奏者により取り上げられており、ジャズスタンダードとして定着しています。さてそれではデビッド・マシューズがなぜ青森県八戸市に移住したのかということなのですが、一つには日本人の妻恵子さんの出身地であったということ、それから、自身を温かく受け入れた八戸の人とのつながりやジャズ文化に魅了されたということ、まあ、地域の活動としては地元のビッグバンドとセッションを行ったり、ローカルな温泉旅館でライブを行ったり、地域密着の音楽活動を楽しんでいるということであります。まあ加えてお魚、お寿司

デイビッド・マシューズ・トリオ、トプシー、グリーン・ストリーブス、聴いていただきました。トプシーはエドガー・バトルとエディ・ダラムがバンドリーダーのベニー・グッドマンのために書いた曲で、1937年に録音リリースされたインストゥルメンタルの曲であります。1938年に入ってからポップチャートの14位まで上昇しております。また58年にはドラマーのコージーコールがこの曲を2部構成にしてシングルとして録音しまして、 A 面のパート1、これがビルボードホット100の27位まで上昇、さらに B 面のパート2、こちらが3位まで上昇しております。それ以外のバージョンで有名なものはカウント・ベイシーやチャーリー・クリスチャン、マンハッタン・トランスファーなどがあるようです。続いてグリーン・スリーブスは伝統的なイングランドの民謡で、ご存知の方も多いと思います。これがロマネスカと呼ばれる、16世紀半ばから17世紀末頃にヨーロッパで流行した旋律の一種を持つ曲のようです。原曲については作者は分かっておりません。メロディーについても2種類存在していた可能性があるということらしいです。まあ、いずれにしましてもどんな曲を取り上げたとしても、デビッド・マーシューズのアレンジさすがというか、音が生き生きと飛び跳ねていて、心躍る演奏かと思います。ひとひねりふたひねりという感じもありますので、新鮮で耳当たりの良いアレンジで聴き手を飽きさせない工夫かなと思います。さて、それではアルバム全7曲最後の曲をお届けします。デイビッド・マシューズ・トリオ、バラード。

デイビッド・マシューズ・トリオバラード聴いていただきました。この曲はデイビッド・マシューズのオリジナルのようです。まあなんとも静かな、心落ち着く曲でエンディングだなという気がします。半端な時間が残りましたので、少しおしゃべりしますが、ベースのマイケル・ムーア、それからドラムスのデイブ・ウェックル、この2人も素晴らしいプレーを繰り広げているでしょう。マシューズの特徴的なピアノを邪魔にならず、かといって目立たないというわけでもない、主張するところはしっかりするというような、彼らの優れたサポートがこのアルバムの演奏を引き立たせているでしょう。私はデビッド・マシューズの音源は他に何枚か持っております。マンハッタン・ジャズ・クインテットもありますので、またいつの日にか、取り上げればいいのかなと、そんなことを思っておりました。今回はデビッド・マシューズ・トリオ1986年のアルバムビリボーイを取り上げました。いかがだったでしょうか。今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想

0: リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切どころあざ森合68何屋と1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は 0195-238784 番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。
2: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。
4: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

ばんは、博士太郎です。日本にいても世界中の料理は食べられますが、同じメニューでもその土地の空気を感じながら、その場所で育った食文化を味わうと、日本で食べていたものとは違った本物の味を知ることができると思います。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさん。美味しいものを求め、これまで世界各地を旅してきた長谷川さんが、意外にも食が豊かでおすすめというのが、アメリカはシカゴ。そんなシカゴでのエンタメたっぷりの食体験などについてお話伺います。それでは長谷川あかりさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅をご一緒します。長谷川さんは1996年生まれ、埼玉県出身。幼少期は子役タレントとして活動し、芸能活動引退後には大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。 SNS でのレシピ投稿が大反響となり、現在は書籍、雑誌、ウェブなどで幅広く活躍されています。
2: あかりさんはもともと子役、はい、タレントさん、はい、ってのをずっとやってらっしゃった。
3: そうですね、小学6年生から中学2年生まで NHK の教育テレビの天才テレビくんっていう子供番組があって、それに出ていて、でそこから芸能活動してたんですけど、
2: 一番最初に始めたのいくつの時？
3: 私でも子役としては遅い方で、小6でデビューって感じだったので、
2: でも10歳とか11歳、
3: そうですね、10歳です、ね、
2: これはあかりさん、その自分でそういうことをちっちゃい時にやりたかったんですか？
3: やりたかった、もともとダンサーになりたかったんですよ。
2: ダンサー、
3: はい、うんうん、でダンスを地元で習っていて、でそのダンサーオーディションをこう、ちょっと大手の事務所さんがやっていて、でそれを受けてたら、なんか天才テレビくんのオーディションを仮所属で受けてきてくれないかって言われて、でそれで仮所属で受けたら天才テレビくんが受かっちゃったので、そのダンサーオーディションとは全く関係なしに事務所所属して急にテレビ出るの決まってしまったっていう感じでした。
2: あ、そう、はい、でそれも結構長くやられてたでしょ？
3: そうですね、そこからまあレギュラー番組やって、で、まあ、芸能活動を、まあ結婚するまで続けてたんですけど、結婚が早かったので。
2: いくつ？
3: 22ですね。そうなんですよ、
2: それまでずっとタレントさんやって、
3: そうですね、舞台を立ったりとか、してました。
2: でその芸能活動をまあ引退された後、これがすごい、大学に入って栄養学を勉強して、そして管理栄養士の資格も取られた、これは？
3: それは高校生の時に芸能コース

0: スのある学校に入ったんですけど、うん、オーディションに全く受からなくて、うん、でそれで時間を持て余してしまって、うん、なんですかね、オーディションに受からないと結構心がすり減ってしまう面があって、うん、なんかちょっと何か自分でこう自分の手で何か生み出して、はい、こうそれを体の中に取り入れてなんか心が上向きになるみたいな、この料理を通して少しそのオーディションで落ち続けている傷ついた心が回復していたっていうところがあって、で高校の時からずっと料理にハマっていたので、まあ、その結婚して、まあ、芸能活動をやめて、じゃあ次何するかって考えた時に、まあ、大学に行かずにそのまま活動続けてたので、うん、まあ、このタイミングでちょっと勉強してみたいなと思って、うん、それでまあずっと料理をしていたっていうこともあったので、うん、まあ、栄養学学んでみようかなと思って。
1: あ、そう。で、まあ、栄養士の資格を取ってもう今では人気料理家に。これは すごい。でもその時のこの、まあ、決心って言いますか、ジャッジは正しかったね。
0: あ、そうですね、はい、なんか今そうですね、そのオーディションに落ち続けてしんどかった時のことも含めて、はい、なんかいろんなこう撒いてきた種が少しずつ、うん、なんかいろんな面で最低つながってっていうところをちょっと今感じてるとこですかね。
1: なるほど、はい、で、まあ、の料理といってもいろんなタイプの料理もあるし、はい、あるいはもっと言うと料理家という人もいろんなタイプの人がいるじゃないですか、はい、ですか。でそんな中であかりさんのこの、まあ、料理家としての立ち位置といいますか、はい、なんかすごくやっぱり家庭にこう優しいというかその本当に現場っていう か、はい、だからそんな感じがいつも見ててするんですが、
0: そうですね、どうしてもレシピを出す人間としては、うん、美味しいレシピを作りたいとか、うん、届けたいっていう気持ちに着目しがちなんですけど、うん、私の場合はなんか作る人がどれだけ救われるかとか、うん、作りながらこう自分の、まあ、私がその実際レシピに救われてきたので、はい、作ってよかったと思えたり、作る自分が、うん、今日も天才だなと思えたりなんかそういう作るからこそ食べて美味しいってい う、こう作り手がどんな風に感じるかっていうことを考えながらレシピを作っているのが楽しいというか、そこを目指しています。
1: なんか日々の暮らしの中の食事のためのレシピって感じするよね、
0: はい、そうですね、そうなってるといいです ね、
1: まあ、ほらみんな結局さ家でこうご飯作る、うん、まあ、家族のためにあるいは自分のためにって言っても忙しい中 で、そうですね、で手間も毎日さ、はい、豪華なってか手間のかかったものを作ってられないっていうのは実際じゃない、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、うん、なのでなんかこう外食で食べられる料理と家で食べられる料理って全くもうジャンルが違って、うん、はい、なんかその外食の高揚感とか、はい、そういう味のちょっとしたワクワクするニュアンスみたいなところをうまく取り入れながら、うん、レシピとしては実直に、うん、だけどちょっとその作っている時が何か体験価値として、はいはい、こんな味になるんだとか、私でもこういうものが作れたと思えるけど実際は楽っていう、なんかそこの二面性がうまく取り入れられるといいなとは思っています。
1: いいね、こう手軽に作れて満足感のある、でもっと言うと体に優しいレシピっていうことは大切だもんね。でさらにやっぱりこう作り方っていうのもね、いろいろこう見せてもらったら、フライパン一つでできる、あるいはもうボウルいらないよとか、まあ、洗い物も本当にまあ最小限にするっていう工夫がたくさん込められていますけど、ね、やっぱり僕も料理実は大好きで小学生の時からずっとやってるんですけど、はい、まあ結局でも自分でさ、はい、ちょっと腹減ったなで家に行ってなんかちょこちょこっと作って食いたいなと思ったらやっぱり手軽なものになるもんね。
0: そうですね、なっちゃいますよね毎日毎日はこう頑張ってらんないですからね。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと料理家の長谷川あかりさんを乗せた ANA シカゴ便は快適なフライトを続けています。
1: そしてあかりさんはもう作るだけじゃなくて、はい、食べるのも好き。
2: もう大好きです。もう本当に、まあ、私作るのは正直レシピを見たりレシピを考えたりするのは好きなんですけど、まあ、料理が好きかと言われると食べる方が好きは好きなんですよね。
1: 正直者、はい、まあみんなそうだよね。でもね、それはそうだよね。
2: そうなんですよ、うん、
1: から旅行行った時も結構食べ物は重視されますか？
2: もう食べるために海外に行ってるのであまり、私一回あのパリに行った時に、うん、あのルーブル美術館を飛ばしてパン屋さんを巡ろうとして家族に怒られたぐらいなんでルーブルは行ってこうよって言われて行ったんですけど、私はまあ正直もいや、でもそれより食べたいなとか思っちゃって。
1: そっか、いやまあね、まあ、同じだもんな、それはな、ね、だってルーブルはここでしか見られないんだからって家族、ご家族はおっしゃったと思うんだけど、ね、いやちょっと待てよと、はい、パリのパン屋さんはパリでしか食べられないんだって。
2: そうなんですよ、1年いられるんなら行くんですけど、ちょっとその1週間の中だとちょっと食べたいものが渋滞して
1: 渋滞してしまって
2: ですね。まあ、ちゃんと行きましたけど、
1: ルールも行った、はい、うん、でも美味しいパンも食べられましたか？
2: たくさん食べました。そうですね、本当になんで新しい味を知ったりとか、うん、そのなんか新しい味の記憶を重ねていって、それがなんか再現とかではないけど、うん、どこかでなんかレシピを作るときに、うん、あ、そういえばあんな味どこかで食べたことあるから、この味を身近な食材で作るにはこうするといいのかなとか、なんかそういう記憶をちょっとつなげていく作業とかがすごく楽しいので、うん、味を知るために行ってますね、
1: はい、なるほど、いいね。でそんな今日はあかりさんのこの味を知るために行ってる旅をいろいろと伺おうと思いますが、特に印象的な旅先としてアメリカのシカゴを挙げてくださいました、
2: はい、
1: シカゴはどんな旅だったんですか？まずなぜシカゴへ？
2: そう、シカゴは夫が出張で何度かシカゴに行っていて、うん、なんかやっぱ街並みもそうですし、うん、あと食がすごく美味しいよということで、はい、激推ししていて、なので私もちょっと行ってみたいなと思って、それでシカゴを、
1: う
2: ん、あの夫と一緒に行ったんですけど。
1: あ、そう。
2: そうなんですよ。
1: これはそれまでに他の町、アメリカの他の町は行ったことあったんですか？は
2: い、あ、行ってます。アメリカ結構行っていて、うん、定番でハワイとかも行きました。あとラスベガス、うん、ロス、シアトルは行きましたね。
1: うん、あ、そう、
2: はい、
1: うん。そしてこのシカゴに行きました。はい、どうでした？まずどんな旅だったんですか？
2: それも本当にご飯を食べたくて行ったので、
1: いい、ね、
2: で結構シカゴは、うん、イタリア系の移民の方が、
1: ね、
2: はい、多いということで、あのイタリアンがすごく美味しくて、うん、この店家の近くにあったらいいのになっていう大衆的なイタリア食堂とかが、
1: なるほどなるほど、トラットリアみたいなね、
2: はい、あったりとか、あとはシカゴドッグっていう、 こうケチャップの味に頼らない、うん、本当に素材の味というかピクルスの味で食べさせる、うん、結構素朴なホットドッグがあって、
1: あ、そう、
2: これも結構面白かったですね。
1: だからケチャップとかマスタードはかけない
2: ってこと？かけないんですよ。
1: おうおうおう。
2: でマスタードはちょっと入ってるかな、うん、でもとにか

0: 味が本当にソーセージとあと太めの大きいピクルスがドンって入ってるんですけど、
1: 一本プンって入ってるってこと。
0: そうです、そうです。
1: キュウリのピクルスが、
0: そうです、そうです、長いのが。でもうそれで食べてくれみたいな感じで。
1: 美味しそうだね。でもね、
0: 結構素朴で美味しいんですよね。
1: シカゴの。
0: そう。で、あとは街並みもすごい美しくて、やっぱレンガ造りの街並みで、なんかその、まあ、ロスシアトルで、私ニューヨークは行ったことないんですけど、ちょっとその何ですか、海岸沿いのこう、シティとはまた違ったクラシックで、なんかお上品な街並みがすごく続いているので、まあ、かなり癒されましたね。
1: そう。他にどんなものを食べた、イタリア以外に印象残ってるのあります？
0: シカゴは三つ星のレストランで、その北米ナンバーワンって言われているアリニアっていう料理屋さん、フレンチ料理っていうのフュージョン料理のお店があって、でそこを予約して行ったんですけど、もうなんか食事っていうか本当舞台見てるみたいな感じで、
1: その料理のプレゼンテーションがっていうこと。
0: そうです、そうです。もうなんかあの上を見てくださいって言われて、上を見るとずっとなんか照明だと思ってた食べ物が真っ二つにガンって割れて、なんかその中からなんか生ハムが出てくるとか、なんか結構なんか謎の仕掛けがとにかくすごくて、でなんか最後デザートとかはもうテーブルの上のこうクロスをバッ下げてくださって、そのシェフというかパティシエの方がそのテーブルに直接、なんだろうあれは、なんかテーブルをキャンバスのようにこう使って描いていくんですけど、それをそのまま食べてくださいみたいな。
1: へー、じゃあ食材でその絵を描いたりするわけで、ソースだったりいろんなチョコレートだったり、はい、
0: そうです。なんかとにかくもうさすがエンターテインメントの国というか。
1: なるほどね。
0: もう最初から最後まで何が起こるのかわからなすぎて、まあ、味ももちろん美味しかったですけど、なんか食の体験としてはかなり異質な感じでしたね。
1: そうだね。今話聞いてても一体何が起こってるのかなかなか想像しがたいけれど。
0: そうなんですよ。
1: あ、そう。で、そういう形で食事はもうフルコースで出てくるわけ。
0: そうです。もうずっともうエキサイティングな食事体験ができる。
1: そう。結構時間かかるでね。じゃあね。
0: 結構かかりますね。
1: 3時間コース。
0: 3時間半ぐらい。
1: 3時間半コース。
0: はい。すごいね。みっちりですね。
1: あ、でも面白そうだな。
0: めちゃくちゃ楽しいです。
1: あ、そう。三つ星持ってるんだ。
0: そうなんです。
1: アリニアっていうの。
0: アリニア、はあ、ちょっとぜひシカゴに行かれる
1: 際は注目だね。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜の博士太郎さんは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんと世界の美食をめぐる旅をご一緒しています。
2: 印象的な旅先としてナポリを挙げてくださいました。
3: は
2: い、
3: わあ、そうですね。ナポリは新婚旅行で行く機会があったんですけど、うん、マリナーラピザの、うん、本当にちょっと私人生の食の自分の中の歴史ですけど、うん、かなりターニングポイントになったのがこのマリナーラで、
2: まあ、つまりナポリはまあピザの聖地ですけど、マリナーラってのは一番シンプルなやつだよね。
3: そうなんですよ、うん、なんか夫がとにかくメニューを選ぶときに迷ったら、うん、一番上に書いてあるやつがお店の方が多分勧めたいやつだから、うん、それを選んだらいいよって言うんで、うん、それで一番上に書いてあったのがマリナーラだったので、もう迷いまくった結果マリナーラかーと思って頼んだら、うん、トッピングの要は欄に、うん、まあ、トマトソースとバジルとニンニクとオリーブオイルしか書いてなくて、はい、で他のメニューはなんかチーズとかいっぱい書いてあって、うん、はいはい、でその他のテーブルに運ばれているピザをなんか自分のピザ待ってる間に眺めてると、うん、なんかとにかく豪華でめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。いろんなトッピングがもりもりで、ね、うん、で私こんな4つしか書いてないのを選んじゃって、うん、ちょっと失敗したかなとか思いながら、うん、ちょっとうーんと思いながら不満そうな顔で待ってた夫が見るになんか、うん、あかりちゃんすごい不満そうな顔してたというんですけど、なんかそのマリナーラ待ってて、で運ばれてきて、あ、やっぱかなりシンプルだなと思って、はい、一口食べたらそれが、あ、私今まで料理を余計なことをしすぎてたのかもしれないと思って、とにかくそのトマトの旨味とオイルのコクにニンニクの香りに、はい、でバジルの香りっていうこの4つの要素と、あと生地の美味しさっていう、うん、この5要素だけでちょっと信じられないぐらい美味しくて、そこから私の今出しているレシピにも通ずるとこなんですけど、うん、調味料は本当に必要最小限でいいんだなっていうことをすごく体感して、うん、かなり作る料理のこうニュアンスというか手法が変わりましたね。
2: うんうん、あ、そう。はあ、でもやっぱりその本物の料理、うん、まあ、ピザだったらナポリで食べるのって本当そうだと思うんだけど、うん、その中でもっていうことだよ ね、 ね、一番シンプルなやつを食べたからこそ分かるその食の価値観っていうのかしら。
3: は
2: い、
3: そうですね。
2: あ、そうですか。
3: 余計なものは入れずとも食材の味を引き出せばここまで美味しくなってくれるのであれば楽だし幸せだなと思って、
2: うんうん、そうだね。はい、その会社あれなんだよ、だからチーズもそう、オリーブオイルもそうだけど、はい、そこのクオリティがとっても問われるよね。はい。

0: オリーブオイルの香りってさ、
1: そうですね、
0: ね、そのもののクオリティがいかに大切かっていう気がします。
1: そう思います。なんかこうただ単に油というだけでオリーブオイルをこう使うというか、うん、少しなんか香水みたいな感じでこう香りをプラスしていくなんか調味料としてオリーブオイルを私もこのナポリ以降使うようになったので、うん、そうするとやっぱりひたすらにシンプルな料理でもとても満足度の高いものになるので、結構本当に生活が変わったぐらいの衝撃な体験でした、
0: うん、あ、いいね。そして韓国は、
1: あ、はい、韓国はこれはずっとこれまでその、まあ、ナポリもそうですしシカゴもそうですけど、はい、あの夫と海外行くことが、まあ、ほぼだったんですけど、初めて女の子の友達と海外に行ったのが韓国で、これもまあ本当に韓国料理をとにかく食べまくるというテーマで、はい、行ったんですけど、
0: いつ頃
1: これはでも、うん、2、3年前ですかね。そうですか。そうなんですよ、うん、もう一回行きたいんですけどね、うん、そう、あの韓国は器がすごく素敵で、真っ白の陶器のニュアンスのあるこう、うん、上品な陶器が本当に美しくて、
0: あれね、なんかミルクみたいな色してるような、
1: そうなんですよ ね、
0: なんかね、
1: 何を乗せても美味しそうに見えるというか、
0: そう、そうだね、本当に上品に見えるね。
1: そうなんですよ、うん、本当に美しくて私もハマってしまって、うん、はい、なんか帰り、うん、スーツケースに入れるのも心配なので、うん、手荷物を極力その、うん、自分の手荷物をスーツケースの中に入れて、はいはい、その器をこう抱えて、なんですか、そう、ちょっと抱えながら下にこう入る程度のこうなんか器をどう持ち帰るかを考えながらギリギリ買ってこう、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 手荷物で器を持っていく、
1: そうですね、うん、でちょっとそっと下に入れてこう大丈夫かなとか、あの足の下にそっと入れて、
0: あ、そうでしたか、
1: そうなんですよ、
0: 本当、まあでも本当わかる、あの器は本当美しいし、どんな料理もこう映えるっていうかね。
1: そうなんですよ ね、 ね、
0: 無駄に邪魔しないし、
1: 美しい、
0: でもなんかこう上品にさっとまとめてくれる感じがありますね。
1: 本当に一番好きな白かもしれないですね、
0: う
1: ん、はい、白ってね、うん、本当なんかあの、ね、いろんな白が、
0: いろんな白があるけど、
1: ありますけれど、
0: あ、そう、本当、え、ちなみに韓国行った時はどんなものを召し上がったんですか。
1: あ、でもあのサムギョプサル的な、そのなんか定番のものから、やっぱ、うん、鶏とジャガイモとトッポギを煮たタッカンマリをなんか有名なお店で食べたんですけど、うん、まあ、それも結局私旅に行って毎回思うんですけど、うん、海外の料理を日本で食べようとすると派手な味になって輸入されてくるというか、だからこう味が濃いものだと勝手に海外の料理のことを思ってしまうんですけど、韓国料理もこう例外でなく甘くて辛くて本当にごま油の香りみたいなイメージで言ったら、韓国料理って意外とその優しくて、塩でその鶏をじっくり煮て、はい、じゃがいもがホクッとしていて、そこにちょっとニラの甘酸っぱいタレをお好みでかけるか、まあ、からしをちょっと添えるとか、うん、後でちょっと味変をしながら食べるんですけど、うんうん、現地の方が愛して毎日食べている料理って全然素朴なんだなという、またこれも本当ナポリのピザと同じような気づきですけど、うん、行けば行くほど、うん、あ、素朴な味が残るんだなというか、
0: はい、
1: はい。

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は料理家の長谷川あかりさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。あかりさんには世界の旅先での美味しいお話を伺っていますが、

僕博士も現在春のコンサートツアー中、日本各地で美味しいものに出会っています。まあお昼ご飯ですね、はい、いつも昔からラーメンが好きなので、日本

ことで昔からあるその土地のラーメンを食べるということが僕は好きなわけですね。でまあもちろんラーメンだけではなくて、例えば岩手盛岡ですか、うん、ちょっと久しぶりに行かせていただきましたけれど、いわゆるじゃじゃ麺っていうのね、おうどんみたいな麺に、お味噌ときゅうりを刻んだやつがこのっていて、それをこう混ぜて食べるっていうね、もう20年ぐらい前から通っている店ですが、パイロンというそれこそじゃじゃ麺発祥のお店でございます。もう昔からのお付き合いで、お父ちゃんもお母ちゃんも僕のコンサートに足を運んでくださいますし、そんなことでまあ盛岡に行けば行きたいなと思うんですが、でも盛岡ってやっぱりね、そうだな、1年に1回行けば多い方かな、数年に1回が盛岡なんですよ。ところがこのパイロンのじゃじゃ麺食べに行きますと、必ず11枚綴りの回数券をいただくんですよね。これいつ使うかって問題で、黄色い11枚綴りの回数券をいただいております。大切に持っております。さてお送りしているのは葉加瀬太郎のニューアルバム The Symphonic Sessions 3から、マホロバ闘魂オーケストラバージョン。

0: flying into your dreams. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅を楽しんでいます。
2: ちなみに今後行ってみたいなと思ってるところってのはどこがありますか？
3: ベトナムに行ってみたくて。
2: ベトナムか。
3: そうなんですよ、あのパリの旅行で、うん、パリのベトナム料理のこうフォーのお店でめちゃくちゃ美味しいところがあるっていうのを聞いて。
2: パリはね、ベトナム料理結構うまい店たくさんあるんだよね。
3: そうなんですよね、うん、あるある。私もそう知らなくて、うん、でそれを友人から聞いた時に、はい、パリでベトナム料理って私思ったんですけど、うん、なんか聞いたらそういうことみたいで、それでこう美味しいフォーのお店に行ったら、うん、あ、ベトナム料理ってこんなに美味しいの、はい、っていう、もう大興奮で、うん、ここ美味しかったんで、なんかこうミントとかをちぎってわさわさフォーの中に入れるんですけど、はい、 それがすっごく美味しかったので、ちょっと本場のベトナムにも行ってみたい。
2: フォーは割と、まあ、東京でもたくさんショップあるだろうし、はい、世界中で食べられると思うんですよ、はい、フォーっていうのは。
3: そうですよね、う
2: ん、で僕はね、ベトナム の、 その本場のフォー食べたことないんだけど、はいはい、ただやっぱり世界中旅してる時に、はいはい、あのちょっと汁の入ったそばっていうかね、麺類が食べたいなと思うじゃない。
3: わかります。
2: うどんそばでもラーメンでもいいからっていう時にそっと寄り添ってくれるのがフォーなんですよ。
3: 大興奮です。めちゃくちゃわかります。本当に特に、うん、ヨーロッパとかもそうですし、うん、私結構アメリカ行くんで、アメリカもそうですけど、

0: そう、ね、必ずあるから ね、
1: そうですよね、うん、あとアメリカで食べられる料理って結構こうドライなものが多いというか、うん、はいはい、そのサラッとした汁気のあるものってなかなか出会えないので、
0: そうなんだよ、そうなんだよ。
1: でまあラーメン屋さんに入るとかっていうのもちょっと濃いし、
0: うん、そうそう、まさしく、
1: あーってなると出汁系で、うん、ちょっと祖国っぽい感覚を感じられて落ち着く味ってなると確実にフォーですよね。
0: そう、それでさ、あの、まあ、バーベキューソースみたいな茶色いソースと、はい、あとあの、まあ、チリのソースと赤いのとあって、はい、結局自分でカスタムできるじゃない、で、ね、レモンもかけ、ライムだったりレモンだったりするけど、で今おっしゃったね、バジルとかレモングラスとかペッパーとかわーっと言ってネギ入れてさ、
1: うわー食べた、
0: 食べたいない
1: や、すごいわかります。今もう本当にそう、海外で
0: 助けられる、
1: 真っ先に助けられる、
0: 確かにそう。いや僕はね、あの自分の話であれだけど、はい、ずっとセリーヌ・ディオンさんっていうね歌手のツアーをやってて、はい、全米ツアーとかって2ヶ月とか3ヶ月とか行くわけですよ、はい、そうすると何ともフォーに助けられてるわけ、もう食べたいってなるとフォー行っときゃなんとかなるみたいなさ
1: フォーは救いですね、
0: 救いなのよ。それであの、ね、レアなさ、生の、はい、生っぽいさ牛肉とかにするとちょっとしゃぶしゃぶっぽいしさ、
1: わかります、ね、薄切り肉もなかなか、ね、出会えないですもん ね、
0: なかなか出会えないじゃん我々、ね、こう 日本人としてはなんかちょっと薄い肉食べたいじゃない、はい、あれがなうまいよな、あとこうミートボールみたいな、はい、肉団子みたいな、フィッシュボールもあって、あれちょっとかまぼこみたいだしな、
1: 落ち着きますよね、
0: ちょうどいいんだよない
1: やちょっと本当に毛穴が今全部開いておりますはい、すごい嬉しい。
0: そうか、でその本場ベトナムでフォーを食べたいと、
1: はい、食べてみたい、
0: いやいやフォーもですけど、ベトナム料理と他にもたくさんいいのある、
1: 美味しいですよね、バインミーサンドとかも、うん、ちょっと私最近ベトナム料理に目覚めてしまったので、
0: あ、そうかそうか、でもいいね、
1: そうなんですよね、ちょっとあの甘酸っぱくてお野菜がたっぷり食べられる、うん、ベトナム料理をちょっと本場で食べてみたい
0: し、そうだね、いやそれはでも研究にもなるし、
1: 新しい味ときっと出会えるんじゃないかなと思って、うんうん、ベトナムに行きま、行きたいです、
0: 行きます、
1: 勝手に宣言しようとしちゃった行きたいです、はい、
0: いいじゃないですか、ぜひまたベトナム行ったらこうあのいろいろリポートしてください、
1: ぜひ

0: とのお話まだまだ続きます。
1: さて、あかりさんの初のこれご飯本ということですか、はい、のせご飯とかけご飯が主婦と生活者より発売中です。
0: はい、
1: のせご飯かけご飯いいですね。それだけでそそられますもんね。
0: そうですね、やっぱり日本人なんで米がねあるとそれだけで食卓が成り立つというか、うん、お腹も満たされるので、うん、普段の食生活、まあ、朝でも昼でも晩でも、はい、まあ、ご飯にのせるないしご飯にかけるだけで満たされて、かつちょっとこう、まあ、これまで私もいろんな海外行かせてもらっている、まあ、そのいろんな食べてきたものをギュギュッと濃縮したような新しい味との出会いみたいなこともこの本ではすごく大事にしているので、うん、ちょっとだけワクワクするようなニュアンスのあるレシピで、気楽にでもドキドキワクワクしながら食事作りを楽しんでもらえたらなという思いで、
1: うん、ね、僕だってこれ家でやるよっていう雰囲気のものもあるし、ところがですよ、よく見てると例えばこれね、冷たいトマトがけご飯とかさ、はい、これ確かにうまそうだなと思うよね。でも思いつかなかったなっていう感じじゃない、こういうのって。
0: 嬉しいです
1: ね。あとこれも美味しそうよ、ズッキーニとアサリのスープかけご飯。
0: これもちょっと韓国に行った時の記憶を少し、
1: うん、あ、そう、
0: はい、思い出しながら、うん、韓国って結構ズッキーニのお料理が
1: 比較
0: 的なんかいろんなところに散りばめられていて、
1: あ、そう、
0: はい、
1: うん、何見ても美味しそうですが、全体としてはまず一番初めがうちで人気ののせご飯が出てる、はい、つまりもうこれはもうあかりさんちのレシピだ。
0: そうですね、はい、大定番という感じのもの。
1: これ食べたい、塩そぼろのせご飯
0: なんかね、どうしても醤油とこうみりんで甘辛く味を、
1: ね、
0: はい、つけるところを塩味でちょっとすっきり作ると食べ飽きない感じで、
1: うん、そうだね、
0: はい、
1: 本当だね。あとこの表紙にもなってるけど、この卵が食べたいです。つな入りお布団かけご飯お布団かけご飯、
0: そうなんですよ、うん、これはなんか天津飯のあんなしバージョンみたいな、うん、なんかこうチャーハンでもないオムライスでもない何でもない、でもなんか実家で食べたことがある気がするみたいな不思議な味がするんですけど、はあ、なんかこう結構私母親とか父親とかに布団をかけてもらうのが子供の頃からすごく好きで、うん、人にかけてもらった布団ってなんかふかふかであったかくて気持ちがいいなということをこの料理を作った時に、うん、あ、なんか布団かけてもらった時みたいな気分がすると思って、それでお布団かけご飯という名前に。
1: かわいいんだけどこれ、
0: ね、しました。
1: これつまり卵焼きと思っていいよね、普通にね。
0: そうです、卵焼きなんですけど、そのお布団なので、うん、お布団なのでっていうのもちょっとあれですけどあの水分を結構多めに卵の中に抱き込ませていて、うん、なのでふかふかのパプッとした焼き上がりの具合になるので、それをご飯にポンと
1: ポンと乗せて、
0: はい、
1: あ、でもこれ本当そうだね、チャーハンでもないし、なんかオムライスでもないし、かといってなんか卵焼きとご飯を一緒に食べるっていうでもないよね。
0: そうなんですよ、
1: なんかもうこれでしかない味わいになるよね、はい、これきっと。
0: ちょっと不思議な感覚になる味かなと思います。
1: うわー、これ家でやろう。
0: ありがとうございます、光栄です
1: いや、すごく美味しそう。てか、まあ、どの、うん、レシピ見てもそんな感じ、家ですぐ作りたくなるし
0: 嬉しいです、
1: ね、いいね、優しい味。でもなんか本当なんて言うんだろう、さっきもね見ててずっと思ってたんだけど、はい、すぐね写真を見て、でもう本当にレシピもすっごい短いじゃない、
0: はい、
1: パパって読んだだけで味がすぐ想像できやすいってのはいいよね、これ作りたくなるもんね。
0: はい、ぜひ。なんかこう料理を作る時ってこう、うんうん、よっぽど料理が好きな方以外は、うん、作らなきゃ、作ろうかっていうこの、はい、ゼロから1の立ち上げがすごく大変だなと思うので、はい、うん、少しこのレシピ本を開いていただいて、うん、あ、これだったら作ってあげてもいいかもみたいな、このゼロ1の立ち上げのお手伝いができたらなっていう気持ちもあるので、いい、ね、ぜひなんかちょっとモチベーションが下がってる時とかに読んでもらって試していただけると嬉しいです、
1: うん、そうだね。っていうかさ、キッチンにポンと置いとくだけでいいよね。
0: そうです ね,
1: ね、
0: はい、
1: でもなんかもうアイデアないなってペラペラってめくったら、はい、大体なんか冷蔵庫にあるもんでできそうなものばっかりだし。
0: そうですね、はい、ぜひぜひ、
1: ね、きっとねそういう感じで作ってくれたらいいんじゃないですかね。ぜひ皆さん、こののせご飯とかけご飯、長谷川あかりさんのこの新作です。ぜひ皆さん読んでみてください。
0: はい、
1: さて最後にこれはゲストの方皆さんにお伺いしてるんですが、あかりさんにとっての旅ってのは一体何ですか？
0: 新しい味の探求ですかね、
1: うん、
0: はい、
1: そうだね、
0: やっぱりもうどうしたって食べ物メインで私は旅のことを捉えているのではい、もう新しい味が知りたい、食べたいというところで、はい、旅をしています。
1: 楽しい時間でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: いろんなところに出かけて美味しいものを探して、それをまたご自身のレシピに生かされているという、長谷川あかりさん、楽しいお話をたくさんありがとうございました。ベトナムも多分ね、楽しい食事たくさん出会えると思いますよ。ぜひ、行かれてください。もうでもなんかあかりさんと一緒にフォーの話してたらもう今日はちょっとフォー食べに行きたいななんて思っちゃってます。またお会いできる日を楽しみにしています。さて来週は写真家の竹澤うるまさんとの旅、世界各地を巡りながら写真を撮る中、竹澤さんがたどり着いた南太平洋の素敵な島のお話伺います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。 ANA ではカナダ、アメリカの各主要都市、メキシコへの直行便を運航中。充実したネットワークでアクセスを快適に、そして ANA ならではのこだわりの機内サービスと空間で、一人一人のスタイルに合わせた自由な旅をお楽しみいただけます。移動を思いのまま自由に快適に、この夏はANA で北米へ出かけませんか？詳しくは ANA 北米で検索を。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は長谷川あかりさん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
2: ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。クルーズ船でハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、世界保健機関は追加検査を実施したアメリカの乗客1人は陰性が確認されたと明らかにしました。感染が確認されたのは8人です。アメリカのニューヨークタイムズは、アメリカのトランプ政権がバイデン前政権下で司法省の捜査対象となったトランプ氏の盟友や支持者への補償に充てるため、およそ2700億円の基金の創設を検討していると報じました。週明けの国会は20日に予定される今国会初の党首討論が最大の山場となります。高市総理大臣は2026年度補正予算案を編成する検討に入りましたが、野党は対応が後手に回っていると追及する構えで、党首同士が激しく火花を散らしそうです。南米ペルーの大統領選挙の開票作業が終了し、フジモリ元大統領の長女で右派フエルサ・ポプラルを率いるケイコ・フジモリ氏と左派ロベルト・サンチェス元貿易観光相が来月7日に行われる決選投票への進出を決めました。両者は競り合っていて、勝敗の行方は予断を許しません。以上、片山がお伝えしました。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。森の至る所で繰り広げ

0: 得られる寄席や大道芸、そして迫力のサーカス、メリーゴーラウンドやツリーハウスが並ぶキッズの森はファミリーも安心して遊べる憩いの場。仕事帰りには夜6時から翌朝まで遊べる金曜ナイト券、設営不要のレンタルテントを活用する手ぶらキャンプなど、ステージだけにとどまらないフジロックの楽しみ方。フジロックフェスティバル26、7月24日金曜日から26日日曜日までの
1: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory. Think for solution. Think outside the box. Hope for tomorrow. J-Wave. Logisteed. Tomorrow. Let's get started.
1: 土曜日夜8時になりました。J-WAVE ロジスティードトゥモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろえです。今夜の一週はジャーナリングということですが、皆さんは日記手帳つけたりしてますか？あのですね、私はこの芸能活動を始めて大学生の時とかを結構つけてましたね。スケジュール帳に。でオーディションをね、こう受けるわけですよ。毎月何件くらいかな、 4,5 件とかオーディション受けるんですけど、それをオーディションをその日記にこう書いていくんですね。何月何日受けたって。でこう書いていったのを、受かったら丸、不合格だったら×で消していくっていうのをやってると、1枚のこのページの中にまあ×が並んでいくんですよね。だから本当初めて 1,2 年とかはもう×ばっかりで、悔しさを可視化することで次こそはっていうのをずっと意識しながらやってたのを思い出しますね。そこからいつからか携帯のカレンダーに変わり、手書きっていうのはなくなってしまったんですけど、あのスケジュール帳、あの日記は結構自分の中では印象的でしたね。皆さんはどうなんでしょうか？今はどのくらいの方がこう日記だったりスケジュールを管理してるんでしょうか、手書きで。まあ、ちょっとどっち派の方もぜひね、今回の放送を聞いていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。
0: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティのトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボ社

0: ープ268。今夜のイシューはジャーナリング。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
1: 立上達彦です。
2: 立上達彦、株式会社アスキーでの勤務を経てフリーのライター編集者となる。その後手帳評論家として、手帳に関してその歴史的な由来から構造、情報整理ツールとしての側面など多角的に考察し、手帳と日本人、手帳カスタマイズ術など多くの著書を発表。2007年より特定の手帳に限定されない手帳のユーザーイベント手帳オフ会を開催。また手帳活用の基本をまとめた歌手帳音頭を作詞作曲し YouTube で発表するなど多岐にわたって活動している。
0: ということで、初めましてですね。
1: よろしくお願いします。
0: 今夜のイシューがジャーナリングということなんですが、はいはい、まあ、その前に立上さん、この手帳評論家っていうことですけども、はい、初めて聞きました。
1: あ、まあ普通はそうですよね、
0: はいはい、その手帳評論家っていうのは具体的にどういう活動されてるんですか？
1: 手帳全般のですね、評論をする、うん、まあ、新製品が出たらなんかそれに対してあだこうだ言ったりとか、まあ、はい、ウェブ上だったり雑誌だったりになんかその寄稿したり、あるいはその、まあ、業界誌みたいな、うん、ところに書いたりとかですね、
0: はい、他にこの手帳評論家としてどういうことをされてたりするんですか？
1: ですね、手帳と日本人という私の本がありましてですね、はい、これが日本の手帳の歴史をまとめたというね、新書なんですよね。
0: 歴史、
1: はい、
0: 確かにいつからなんだろう。
1: 1862年に、はい、福沢諭吉が欧州使節団というのに行ってですね、フランスから持ち帰った一冊の、はい、手帳というのが日本の手帳の始まり。
0: フランスでもともとあったってことですか？
1: 実はそれ以外にもあったって話はあるんですけど、はい、まあ、日本でそのきっかけになったのはその福沢諭吉のその一冊ですよね、
0: うん、へえ、はい、その時からその手帳の用途とか使い方っていうのは概ね変わってないんですか？
1: 結構変わりました。まあ、例えばその警察が発行している警察手帳だとか、うん、まあ、旧日本軍の、軍隊手帳だとか、あとは旧大蔵省のその海中日記とかね、いろんな種類があって、うん、でそれがその、まあ、昭和の時期においてはですね、会社組織が、まあ、その自社の会社員に支給するその年翼手帳っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: でそれがあってですね、それがその、平成不況によってですね、その経費削減の煽りを受けてですね、廃止されてしまって、でその今その雑貨店とかにたくさん手帳が売られるようになったっていうのは、その結果なんですよね。
0: 企業でなくなったことによって、はいはい、個人が持つようになった。
1: あ、そうなんですよ。
0: へえ、そうなんだ。

0: ですけど、はい、まあ、そこで編集者をしてたんですね、情報誌のね、うん、でまあ、それを辞めてフリーになって、まあ、システム手帳をちょっと後でその発見をしてですね、はい、それでそのシステム手帳新入門という本を書いたのは2004年だったんですよ、うん、なので僕だからその、まあ、今ももう30数年ぐらいずっとパソコン使ってますけど、うん、そのデジタルのいいところ悪いところ何、アナログのいいところ悪いところ何って、それぞれをきっちり理解した上で、じゃあアナログ今何なのっていうのをね、考えてるのが僕ですね、う
1: ん、
0: はい、
1: 今日実際に使っている手帳を持ってきて、
0: はいはいはい、
1: いただいたんですよね、ちょっと見たいです、その、
0: なかなかお見せできるところ少ないかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあまあこういうやつですよね、
1: あ、はいはい、もういわゆるこう、
0: いわゆる
1: サイズで言うと B6、 うん、
0: B6 で、まあ、あの、2年分3年分のカレンダーがあって、
1: はい、
0: 見開きで1ヶ月、
1: うん、
0: それから、白いところで言うと
1: 月間ページが
0: あって、あと、まあ、週間ページがあって、
1: はい、
0: でこれはだから、朝の7時から夜の11時まで時間軸振ってあって、
1: はい、タイムスケジュール
0: で、メモ欄があると、
1: はい、
0: はいはい、
1: まあ、割と一般的なというか
0: 一般的な
1: よく見る形、
0: はいはい、
1: それにどういう風にどう使ってらっしゃるんですか？
0: これはですね、僕の場合はなんだろうな、こう、うん、時間帯ごとにやることを書いてある。
1: はい。
0: で、例えばここに K1 って符号があったとしたら、この K1 のがそのメモ欄にあって、K1 のその細かいですね、タスクのね、内容が書いてあるんですね。
1: 詳細は別欄に書いてあるんですね。そうそうそうそう、はいはいはい、へー、そこはそうやる方がいいんですか？K っていうのは何なんですか？
0: K っていうのはそのプロジェクトの頭文字ですよね。
1: なるほど、
0: はい、あとは、まあ、あのちょっと細かいですけど、その習慣のチェックをしたりとかね、うん、
1: 習慣のチェック、
0: はい、だ結局その今日はその運動のゲームやりましたとか、
1: はい、
0: あとは、スクワットやりましたとか、うん、あとはなんだろうな、お酒を飲みませんでしたとかね、
1: はー、いろいろこうチェックリストがあるんですか？
0: そうね、まあ、あのこれがそうなんですけど、できたら丸で、できなかったらこうあの横線っていうね。
1: あ、本当だ、ちっちゃい、
0: ちっちゃいんですけど
1: びっしり書いてある、
0: はいはい
1: はい、それって、やっぱりやった方がいいんですか？なんでやってるんですか？
0: 自分がやったかどうかをチェックする、それから、これとその体重とか体調とかの相関関係を見るため、
1: うん、ほう、ちょっとなんか研究っぽい、
0: まあ、研究、
1: 自分の体をこう研究してる、
0: そうそう、まあ、結局人間の体も機械ですからね、
1: でもそれなんかできなかった時続くとちょっとへこみません？
0: それは結局ね、その考え方の問題で、うん、できたからよし、できなかったからダメっていうことではなくて、そのずっと記録をしているというプロセス自体が成長につながるっていう考え方。
1: ほう、でもやっぱりそれを毎日こうチェックしていくことで、まあ、チェックしているというあの自信にもつながるし、
0: はい、
1: 実際にやってることも可視化できる。
0: そうですね。
1: それ嫌なことも書くんですか？
0: 嫌なことはね、あのハビットトラッカーには書かないですね。でそれはだからその日記帳だったり、はい、それからそのそれこそジャーナリングの中で出てくるかもしれない。
1: そっちにはいろんなことも書いてたりはするんですね。
0: そうですね。だからあの習慣の記録っていう場合はもう単純な、うん、やったかやらないかですけど、
1: なるほど、
0: あの気分とか何を感じたかとか、うん、何が良かったかっていうのはまあそのジャーナリングの領域なんでしょうね。

0: そのなんか昭和じゃんとか言ってる人いるんですけど、いや僕に言わせればね、手帳を昭和だと思ってる人の頭が昭和なんですよ。
1: もはや令和なんですね、手帳は。
0: そうなんですよ、令和の手帳っていうのはね、
1: じゃあ若い子も結構使ってる子が多かったりするんですか？
0: 使ってる人は使ってるって感じですね。
1: は
0: い、でもそれだからもう本当に発見みたいな感じでノートを開いてそのなんかペンをノックして書き出すっていうのがめんどくさいと思う人はいるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういう人にとってはまだ届いてないんですけど、例えばその文具女子博みたいなね、そういうイベントがあって、はい、その若年層の女子がガーッと押しかけて、でもあっという間になんかその人気のノートが瞬殺みたいなね、そういう現状はあるんですよ。
1: はあ、やっぱりこう一部ではちゃんと使ってる人はいっぱいたくさんいるってことですね。
0: まあまあ愛好家はいるってことですね。
1: でもこの、ま、今回のイシューはジャーナリングってことですけども、
0: はい、
1: まあ、なんか聞いたことあるけど結局詳しくは分からないなっていう方も多い気はしますが、
0: はい、
1: そもそもジャーナリングっていうのはどういうこと、何を指すんでしょうか？
0: まあ、ノートにですね向かってペンを持ってですね、自分がその時に思いついたこと、考えてることみたいなことをババーッと構わず書き出す、まあ、一言で言うとそれがジャーナリングですね。はい、
1: それはどこで生まれた言葉で、なぜこの日本にこのそういうジャーナリングっていう言葉っていうのは広がってきたんでしょうか？
0: ですね、まあ、1980年代にアメリカの心理学者ジェームズ・ペネ・ベーカーの研究がきっかけで心を整える方法として広まりました。こういうね、そういう資料がありますよね。はい、
1: これはイコール日記っていうことですか？
0: 例えば日記って、例えば今日何をやった、どこで何を食べた、はい、誰と会った、美味しかった、盛り上がったみたいな、そういう話じゃないですか、でもジャーナリングっていうのは別にその事実とは関係がないわけですよね。
1: ほう、
0: 何を考えたか、何が面白かったか、何が不満か、何が良かったか、
1: より事実というよりはその気持ちの、はい、ところにフォーカスをして書き出していくってことですね。
0: はい、そうです。
1: そしてこんなデータもありまして、ジャーナリングというワード、Google トレンドによると日本では2023年の秋頃から検索数が伸び続けているということで、
0: はい、
1: まあ、ジャーナリングっていう言葉も広がっていったってことですよね。
0: そうですね、
1: はい、そこはやっぱり皆さんそのジャーナリングをすることによる何か効果だったり、
0: はい、
1: そういうところにこう興味を持つ方が増えたってことなんでしょうか？
0: その文房具業界ってその、まあ、いろんなその流行のトレンドがあるんですけど、やっぱちょっと前はライフログで、今はまあちょっともうジャーナリングなのかなみたいな、で最初の聞いた時はその、まあ、よくあるそのノート術の一つでしかなかったのかなというふうに思ってたんですけど、やっぱねその、まあ、必修 の、 そのデジタルデトックスの方法ですよね、っていう捉え方で、これがだからそのデジタル機器があんまりないような世の中だったら、別に手書きって普通にやってることだから、わざわざやることじゃなかったわけですよ。
1: まああえて取り上げられることもなかったでしょうしね。
0: そうですね、なんですがそのもうデジタル機器にね囲まれて肌身離さずスマートフォンをみんな持ってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: の中でですねそのじっくり時間を取ってですね、ノートを開いてペンを持って書くっていうのはね、自分と向き合うっていうのと同時にそのデジタルデトックスでもあろうし、
1: ああそうか、
0: そう
1: デジ情報から離れる手段にもなっているってことですね。
0: そうですね。揺れる揺れる世界に自分を探す、増える増える願いに自分を騙す、不安だって紡いでくよ風、自分らし

0: それって読み返すんですか？
1: 日記はたまに読み返しますね。
0: へー、それどういうタイミングで読み返すんですか？
1: タイミングは別に決まってなくて、なんか思いついた時とかいう時ですよね。
0: それ読み返してどんな気持ちになるんですか？
1: あ、俺この時こんなこと考えてたんだみたいな。あとその今やってるこれってこの時点でもうなんか芽が出てたなみたいな。
0: あー、ちょっとこう答え合わせになることもある。
1: はい、
0: 自分の中で伏線回収してたりとか。
1: あ、そう。
0: あー、でもそれってなんかちょっと自分で後から見てちょっとこっぱずかしくなったりしないんですか？
1: 僕の場合はそういうことはあまりないんですけど、まあ、人によってあるかもしれないですね。
0: 私は結構昔やったことがあるんですけど、なんか数年後に見返した時にすごく嫌な気持ちになって、なんか自分がそんなことを考えていたのかみたいな、なんかちょっと自分になんか がっかりしたまではいかないですけど、なんか恥ずかしくなっちゃって、これをなんか世に留めておくのは怖いと思って全部捨てたことがあるんですけど。
1: 黒歴史ですね。
0: そう、なんかうわ黒歴史だと思ってなんかそれをジャーナリングすることによってその黒歴史を貯めていっちゃうんじゃないかっていうちょっとした恐怖があるんですけど、そこに対してはどういうふうに考えますか？
1: 結局それはだから人間というものをどう見るかっていう問題であって、でその人間がね、その、いつもその決まった性格で一貫したものだっていうふうに思うとそれちょっと恥ずかしいとかも、ことになるかもしれないんですけど、結局そのいろんな情報だったりそのテレビ番組だったり、あるいはその J-WAVE だったり、あるいはそのいろんな本だったりっていうものにこうつどつど影響を受けてですね、どんどん変わっていくじゃないですか。でその変わっていくその途中にたまたまこの人はこういうふうに考えてたんだなみたいな。だその自分の過去ってある意味他人みたいなもんですよ。
0: ああ、なるほど。うわ、そう思えればいいんでしょうね。
1: そうです。
0: なあ、いやー、なかなかか、私はジャーナリングそのもうやめちゃった側ですね。それって、もうどんどん溜まっていくわけじゃないですか。
1: はい。
0: 捨てるんですか？
1: いや、一応取ってありますね。
0: 誰かに見られたりしたら恥ずかしくないですか？
1: 誰かに見られることはほぼないので。
0: わかんないですよ、そんなだっていつ、
1: そんな帰宅な人はいないので多分大丈夫です。
0: 私それもちょっとなんか、もし万が一誰かが家に遊びに来た時とかになんか目に入って読まれたりしたらなんかどうしようと思っちゃうんですよね。だからなんか鍵付きとかにしたいって思っちゃいます。
1: 鍵付きのものをね売ってます。
0: あるんですね、
1: はい、
0: まあまあそれならいいかもしれない、でも今このジャーナリング関連の本も増えてるんですよね。
1: そうですね、この資料にはそのシャドーワークジャーナルっていう本が挙げられてますけど、まあこれはその外国の著者の方ですけど、まあその日本人の著者の方がそのご自身のジャーナリングについて書いた本とか、あとそのまあ YouTube チャンネルでそのジャーナリングについて配信されてる方っていうのもね、たまにいらっしゃいますよね。
0: 今このジャーナリングっていうのはどういう世代の方がやってるとかっていうのは感じることありますか？
1: これは想像になりますけど、多分30代から上ぐらいな感じでしょうかね。
0: 男女の差っていうのはあるんですかね？
1: 文房具が好きな人っていうのはなんか新しいねノート術とかが出てきたら、まあ、一通りやるみたいなことがあるわけですよ。だからそういう人たちはやってると思うんですけど、なんかそういうそのコアじゃない層でもなんかやってる人はやってるみたいな印象を僕は持ってますよね。
0: まあ確かに、まあね、可愛い文房具とかがあるとそのノートには最初興味がなくても可愛さ目的で最初入ってっていう方もきっといるでしょうしね。
1: いると思います。
0: でも実際にこのジャーナリング、じゃあもしやろうってなったらまずはどういうふうに進めていくのがいいんでしょうか？
1: まあ基本的にはですね、まあノートとそれからペンをそれぞれ用意をして、でそれでその、たまに思い出したようにですね、ジャーナリングをやってみるということですね。その時はもう先ほど申し上げたようにその自分がその時に考えていることを、

0: 思いついたことをもう構わず書いていくと。
1: はい、じゃあない浮かばない時はやらなくてもいい。
0: あ、そうですそうです、うん、ジャーナリングが別にその毎日やらなくてはいけないということではないので、
1: うん、
0: まあ、必要に応じて何かその感じた時にやると、
1: うん、はい、うん。

0: ジャーナリング向きの筆記用具とかっていうのはあったりするんですか？
1: 今日ですねちょっと2種類持ってきました。
0: ありがとうございます。
1: まずですねこちらご覧になっていただきたいんですけど、はい、日本能術協会マネジメントセンターのノルティーノートと、
0: ね、これは英語か。ちょっと大きめ？
1: ちょっと大きめです。
0: これはそう使い心地を極めたっていうふうに書いてますけども、どういうところがその使い心地っていうところになるんですか？
1: ノルティーノートの場合は、はい、この紙がですねちょっとクリーム色じゃないですか、
0: うん、はい、
1: で目に優しいんですよね。
0: なるほど。やっぱ白だとちょっとこう明るくてなっちゃうんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね。まあ、あの白くても別に眩しくないものもあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、ノルティーノートの場合はまずそういうのがあると、
0: うん、
1: あとはその万年筆でも裏写り裏抜けしない紙であるというね。
0: なるほど、
1: はい、
0: あとこれ見るとこっちの方は目次ページ？
1: ああそうです。あの関東ちょっと見てた。まあ、ここが目次ですよね。
0: 本当だ、はい。目次ページがあったり、そのページ数がそれ本当に打てるようになってたり、
1: ああそうですそうです、
0: タイトル書けるようにとか、そういうのもジャーナリングしやすい。
1: ああそうですそうです。で、あともう一種類はこの、はい、MD ノートですね。でこれはあのデザインフィルっていう会社が作っているノートで、まあ、これも英語版ですけど、
0: はい
1: はい、
0: これはまたどういう違いがあるんですか？
1: あのデザインフィルっていう会社もやっぱその手帳のメーカーなので、
0: うん、
1: あのまあ、まずやっぱ紙が薄いですよね。でさらにその、裏写り裏抜けがしないっていうのも非常に定評があるところですね。
0: こういうのはジャーナリングにも向いている。
1: そうですね。
0: これ無地のとそのマス目があったりドットの方眼があったりっていうのはどういう風な、もう好みですか？どうやって選べればいいんですか？
1: ね、好みです。
0: 好み、
1: はい。で、すいません、ここにはないのかな。横系も多分あるので、で、あの普通に横系でいいって人は横系選べばいいと思いますね。
0: はいはい、もう横の線、
1: はい、
0: 横線の、
1: はいはい、であとまああのジャーナリング用と目打たれてるものは結構その価格帯が上だったりするので、
0: うん、
1: まあ、自分の好きなものをですねこういう高級感、いやもうちょっとなんかカジュアルにいいんだよみたいなことをですね、うんうん、測りながら選んでいただくと。
0: はあ、
1: ジャーナリング向きの筆記具っていうのも、
0: うん、
1: で今日はちょっと2種類持ってきたんですけど、
0: はい、
1: プラチナ万年筆のプレジールという
0: 万年筆。
1: 万年筆。
0: はい。
1: で、あとは、このゼブラのサラサクリップってご存知ですよね。
0: あ、はい、サラサ。

0: でこれの高級ラインでですね、サラサグランドっていうのがあるんですよ。
1: へえ。
0: ここちょっとシックな入りはいいですよね。は
1: い
0: は
1: い、
0: でも
1: あの、
0: まあ、ジェルインクなので滑らかにサラサラかける。
1: うーん、はい、ちょっと書いてみてもいいですか。あ、書いてみてください。はいはい、あ、ちょっと重めなんですね。
0: そう、これちょっと重めでシックなんですよ。
1: あ、本当だ。結構サラサラ系の。へー、でも書き応えがある感じですね。
0: でこのプランの軸よりもちょっとこう落ち着いた感じじゃないですか。
1: はい、
0: はい、だそれがやっぱりちょっとジャーナリング向けなのかなと。
1: なんか重みがあって、その重みで書ける感じがありますね。はい、そうですね。え、それはやっぱりこうどういうこの万年筆とかなんでおすすめなんですか。
0: あの、結局万年筆って何が違うかっていうと、うん、筆圧をかけずに書くことができる。
1: あー、確かに。
0: あのインクがこうぬらぬら出てくるじゃないですか。
1: はい、
0: だからそれがその、その自分の感情をですね、こう表出させるのに邪魔、あのこうちゃんと追随してくる、追いついてくる、
1: うんうん、
0: そういうところですね。
1: じゃあ油性ボールペンのちょっと引っかかりがあるようなのよりかは、うん、こうスッと書けやすい
0: そうですね
1: ものを選んだ方が、はい、ジャーナリングはしやすい。
0: はい、あの、まあ、結局そのジェルインクのボールペンだったり、うん、万年筆だったりっていうのがそのジャーナリングにはおすすめなんじゃないかなというふうに僕は思ってます。
1: 私小さいの小学生の時万年筆流行ってました。
0: あー、そうなんですか。
1: なんか可愛い色の万年筆が流行ってましたね。そういや今思い出しましたけど、
0: 万年筆だからその最近はね、うん、そのいろんな色があるのでね。
1: そうですよね、あのカラフルな、
0: はい、うん、あの好きなインクを選んでそれで書くっていうのもこうちょっとなんか気分が上がるみたいな感じがあるので、
1: そうか、はい、そういうのを探すのをまずやったらいいんですね。
0: そうですね、
1: ロジシティのトモラボ、立上達彦さんとお知らせを挟んでお話を続けます。立上さん、引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。

0: Tips for Solution Hope for Tomorrow ロジスティードトモラボ On 81.3 J-WAVE
1: J-WAVE ロジスティードトモラボ、今夜は立上達彦さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ジャーナリングにおいて最も大事なことっていうのは何ですか？
2: ジャーナリングで最も大事なこと、まあこれ書きたいことをですね、ためらわずに全て書くことですね。
1: おー、はい、ためらわずに、
2: はい、
1: それってどこからどこまで書くんですか？
2: どこからどこまで
1: なんかやっぱ書く前に一旦頭の中で整理するわけじゃないですか、
2: ね、ね、それはね、整理 しなくてもいいと思いますよ。
1: でも文字に起こすときに一回頭を介在するじゃないですか。
2: それは必ず介在するとは思いますけど、どんどんどんどん書いていくとですね、多分その書くスピードの方に脳みそが引っ張られるみたいな、
1: うん、
2: そういう風になるのかもしれないです。
1: それもじゃあ慣れとか、うん、になってくるんですかね。
2: 慣れだと思います。その普段からねペンを持たない人っていると思うんですよ、うん、でそういう人にとってまずペンを持って、うんうん、で書いてみるってとこからですよね、きっとね。
1: まあなんか今だとこうじっくり考えて、これは書かなくていいかなとか、なんか頭の中で完結しちゃいそう。
2: 書かなくていいかなっていうふうに思ったって書けばいいんだと思いますよ。
1: なるほど、
2: これ黒歴史かなと思ったら、これは黒歴史って書いて、で後でなんかそれこそそのなんかマジックでなぞって消しとくとかね。
1: なるほど、じゃあそれもあり。本当に頭に流れてきた言葉をそのまま書き起こすみたいな感じなのか。そうすることによって

0: その今の自分の考えだったりっていうのが現れてくるんですか？
1: そうです。
0: それがそのジャーナリングのメリットだったり効能になってくるんですか？
1: そうだと思います。
0: 実際に経験ありますか？なんか

0: ごとにね着替えててね、なんかそれをね書いた時に、あ、なんか発見したみたいな、
1: うん、
0: なんかねその発見を固定するっていうのがジャーナリングの一つの役割ですよね。
1: おお、発見を固定する、うん、それはやっぱ可視化することによって視覚的にも情報として受け取るからが固定されるってこと。
0: ああ、そうですそうです。だ、結局そのイメージって頭の中にあるだけで見えないじゃないですか、
1: はい、
0: でもそのこうなんか、あ、父方も母方も先生だったんだっていうふうに書いたら、
1: うん、
0: あ、そういうことなのねって自分で客観的に見ることができる。
1: 客観視できるのか。
0: そうなんですよ。
1: それを改めてインプットするから、
0: ええ、
1: よりその記憶というか固定しやすくなるんですね。
0: そうです、まあ、結局固定をされてその自分でそれを見て、その自分で見たその感想っていうのもまたさらに書いたりとか、
1: ほ
0: ー、何往復もできますよね。
1: すごい、自分だけでそんなやり取りができるんですね。
0: だ、イメージは往復ができない、
1: うん、
0: でも可視化して外在化することによって、うん、その自分の感想とかもそこに書き込んで、
1: うん、
0: 往復をすることができる。
1: はあ。これでも例えばネガティブな思いだったり気持ちを出すと、
0: ええ、
1: それを見てまたネガティブな気持ちになってみたいな、ええ、そのネガティブのこう固定化みたいなのっていうのは弊害はないんですか？
0: そこなんですけど、結局ね、うん、そういうネガティブなことっていうのもその後回しにしてるだけで後でまた出てきたりするんですよ。
1: なるほど、うん、どの道？
0: そうなので、もうあの出てる時、思いついた時にもう、うん、もう文字にしてしまう、
1: うん、
0: で、なんでそれ嫌なのかなとか自分で分析をさらに書いたりとかね、
1: うんうん、
0: で、解決はどうすればいいのかとかそういうことをさらに書いたりとかね、
1: うん、
0: そうするともうその時点で前進するじゃないですか。なんか、
1: あー、進んでいくのか、
0: うん、
1: 私なんかそれ頭の中でやっちゃうんですけど、
0: はいはい、
1: それじゃあよりも書くことの方がより具体化される、
0: うん、
1: 感じですか？
0: で、例えばその書くことが習慣になってれば、その5月1日にこういうことを書きましたっていうことが後から見て分かるわけですよ、
1: うん、
0: で、あ、私5月1日の時点でこのことこういうふうに思ってたんだみたいなことが分かって、で、この時にこういうふうに解決すればいいっていうふうに書いてあるから、ちょっとあの先延ばしにしてたけど今やってみようみたいな、
1: うん、
0: そっから着手ができますよね。
1: そっから過去の自分からヒントをもらうこともできる、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はあ。ってなるとやっぱたまに読み返すっていうのも大事というか。
0: そうですね、なんかね、なんだろうな、こう宝探しをしてなんか見つけたみたいな感じすらある時がある、
1: はい、へえ、すげえ、経験したことない。
0: ね、それはね、やっていくうちにね、見つかるかもしれません、うん、
1: それってどのくらいやったら、なんて言うんでしょう、なんかこうメリットを感じてくるというか、なんかやっぱ最初はこうなかなか自分の感情を文字に書き起こしてそれを自分で見てってなかなかこう習慣になってないとできないなって思うんですけど、
0: それはね、多分そのやっていくうちにもう慣れてっていうのに気がついてからでしょうね、
1: うん、
0: その自分とどう付き合うかっていうことだと思うんですよ、
1: はいはい、
0: で、やっぱそのなんだろうな、まあ僕はもう幼なので、まあ、その自分と延々付き合ってって、うん、まあ、なんか胸悪いとことか苦手なとことか、うん、まあ、こう見えてきてるわけですけど、まあ、それをこうどう見つめて、うん、得意なものだけで戦うかみたいな、
1: うん、
0: ことを発見する一つのツールですよね。
1: あ、確かに、なんかそう考えるとなんかメリット尽くしだなっていう感じがしますけど、うん、逆にデメリットって何か感じることありますか？
0: デメリット、あんまりデメリットと感じたことはないですね。
1: そうか、うん、まあ、他人に見られるリスクをストレスに感じるぐらいか、
0: はいはい、だからどうしてもそれが心配だったらもう本当にその黒い歴史のところはまあ黒く塗りつぶしてもらうしかないです、
1: うん、そうか、うん、だってネガティブな感情と向き合うのも、いずれ向き合うんだったらちゃんともうジャーナリングして、
0: うん、
1: 手っ取り早くというか、
0: そうですね、
1: 可視化して向き合ってた方が結果早く解決できる。
0: あ、そうですそうです。
1: あ、そう聞くとなんかこうじゃないですかっていう、もう武器を失いました。
0: あ、なるほど、はいはい、まあ、だからその書く自問自答みたいなところですよね、なんかね、もうね、泣くこと自問自答には勝てないわけですよ。
1: いやー、うん、なんか自分と向き合うことが逆に怖かったりもしません？
0: いや、もちろんそれありますよもちろんそれはあるけど、うん、もうなんだろうな、その今の自分でしかないし、
1: なるほど、
0: ね、なんかこう足りないところはなんかアタッチメント

0: けたりとか、できることもあるしできないこともあるし、でそれはもうしょうがないですよね。で結局その頭の中でねずっと考えていくと、これ岡田敏夫って人が脳みそのジャグリングっていう風に言ってるんですけど、
1: はい、
0: 結論が出ないわけですよ。頭の中だけだと。
1: なるほど。
0: でも書くとこれが問題だっていうふうに書いてあると、じゃあどうしようかっていうふうに考えるじゃないですか、なんか、解決するのにね。
1: はい、
0: だそれがやっぱね、その文字に書き出すってことのね、一つの効能、大きな効能ですよね。
1: それは確かに大きな効能です ね。ちょっとやってみようかな。
0: ぜひやってみてください。
1: はい、ありがとうございます。はい。

0: さあ最後はこのいろんなさまざまな手帳をね使ってきた手帳評論家の立上さんが近年手掛けたある手帳について伺いたいのですが、これはどういう手帳を手掛けられたんでしょうか。
1: これはですね、覚えてる手帳というふうに申しましてですね、はい、主にその認知症の高齢者の方がですね、記録を蓄積することで記憶の代わりとするための手帳なんですね。
0: ほう、はい、なるほど。覚えている手帳だから本当にもうこう記録していく手帳ってことですよね。それはどういうきっかけでこれは作ることになったんですか。
1: ですね、もう3年前に亡くなってしまったんですが、うちの母親がですね、認知症になりましてですね、はい、出来事とか特に最近の出来事を覚えていない、どっかに行ってもですねそのことの記憶がないんですよね、なのでですね、だったら、その場でですね自分でですねその文章を書いてもらって、で僕がその写真を撮ってですねそれを一通にして保存すると、で日付を入れると、でそれを後で見返してもらうことでですね、あこの時ここに行ったんだよねっていうのをね、その母親にこうちゃんと実感してもらいたいなというふうに思って作ったんですよ。
0: はあ、その立上さん自身の実体験から、はい、この手帳を作るきっかけになったんですね。
1: ああ、そうですね、はい、はい、
0: 実際にこの使用している方だったりそのご家族の評判っていうのはいかがですか。
1: ですね、これ事実上その日記帳みたいなもんですけど、写真があるので写真をきっかけにコミュニケーションが生まれるとかね、会話が生まれるとか、はい、あとはその、ご自身覚えてなくても、写真があって自分の直筆の字があるわけですよ、
0: はい、
1: でその直筆の字をねやっぱ自分で読めるわけですよね、なのでその記憶にないんだけど私はこういうことをやったんだよねっていうことが、驚きと発見と喜びがあるんですよ。
0: へー、じゃあもうその使用者の方にとっても、はい、ケアになったりとかメンタルにポジティブだったり、はい、っていう影響を与えるってことですね。
1: そうですね、特にその認知症の方っていうのはその見当識障害といって、はい、その近い過去の記憶を持つことができないわけですよ、それが難しいというふうに言われてるわけですけど、はい、覚えてる手帳の中に直筆のですね自分の記録それから写真があってですねそれを見ることによってその時間の中で連続した時間の中で生きてる自分というものを実感できてるんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: やっぱりそれを感じるっていうのはすごくその方にとってもプラスなことになるんですか。
1: そうですね、
0: やっぱりそこでも手書きっていうのは大事なキーワードになってくるんですか。
1: あ、そうですね、手書きをすることでその脳のその論理的な思考の領域であるその前頭前野っていうのが活性化するっていうふうに言われてるんですよね、
0: はい
1: はい、これ高齢者に限らないんですけど、そのことでですねその落ち着きを取り戻すことができるっていうことはあると思いますよね。
0: そこに写真もプラスして載せるっていうのは記録を助けてることになるんですか。記憶を助けて、
1: ね、写真はやっぱ情報量多いですよね。一目瞭然みたいなところあるじゃないですか。なんか
0: 確かにそこからの情報っては大きいですね。
1: そうなんです。
0: そこからこのやっぱりこう覚えてる手帳っていうのはやっぱりこう生きてきた道筋を実感するっていうことにもなってくるんですかね。
1: そうですね、これがですねおかげさまでですね令和6年にはですね、はい、経済産業省のオレンジイノベーションプロジェクトといってですね、超高齢化社会にどう対応していくかというそういうプロジェクトがあるんですけど、はい、それの採択事業になったんですよ。
0: あ、じゃあこれ今の、はい、購入できる。
1: あ、購入できます、はい、
0: で使用できるってことですよね、
1: はい、覚えてる手帳で検索してください。
0: これは認知症の方じゃなくても使用することはできる。
1: あ、もちろんできます。あとはですねやっぱりその昭和の世代の方々、
0: はい、
1: なのでやっぱりその縦書きで右開きの表紙というふ
0: う
1: にですね、
0: はい、
1: 作ってあります。
0: なるほど、そこはこう馴染みの安い方に。
1: そうですね、結局その利用者がどういう それまでの生活スタイルだったかということを踏まえて、それに合わせてですね、作ってあるんですよね。
0: はあ、それはいいですね。 今後その手帳評論家として、まあ、実際にこう手帳を作られたりもされてますけども、はい、今後どういうふうにこの手帳の文化だったり、はい、このジャーナリングのメリットとか伝えていきたいですか？
1: デジタルまみれで情報が多いわけですよ、
0: はい、
1: でそういう時代にあってですね、その紙のノートを広げて、うん、その自分に向き合う、そういう時間を持つということがより良いその豊かな生活につながるんじゃないかなというふうに思いますよね、
0: うん、
1: まあ、そのために及ばずながらいろんな活動をしていきたいかなというふうに思っております、
0: うん、ありがとうございます、はい、JWEB ロジシティのトモラボ、今夜は手帳評論家の立上達彦さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAY ロジスティードトモラボ
1: J-WAY ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。立上達彦さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。

0: なかなかジャーナリング、私はこう自分はあんまり向いてないのかなっていうふうに思っていたんですけれども、まあね、過去にやったことがあって、なんかそれでちょっとこう、まあ、黒歴史に感じちゃったっていうのがあってね、なんかこう後ろ向きだったんですけれども、まあ、今日この立上さんとお話ししていろんなメリット聞いた上で、まあ、もうちょっとやってみようかなっていう気に少しだけなりました。続くかはわからないし、やっぱ恥ずかしくなってとかすぐ捨てちゃったりしそうな気もしますけど、まあまずちょっと1週間ぐらいとかこう気が乗ったらとかちょっとやってみたいなと思いましたし、まあ、そういうこうジャーナリングしやすいペンだったりノートがあるっていうのも初めて知ったので、まあ、まずは私結構そういうの形から入るの好きなタイプなので、なんかそういうまずは道具探しからちょっとやってみるのもありかなって思えるきっかけになったので、すごく自分の中では収穫があったなと思いますね。ぜひ皆さんは行動変化あったよって何かあったらこうメールなどで感想いただけたら嬉しいなと思います。というわけで皆さんからの意思になるテーマや今夜の感想などお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、斉藤智子さんとお話しした香りのことのディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
1: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度でした。この時間は20度前後のところが多くなっています。明日日曜日も広い範囲で晴れるでしょう。昼間は日差しが降り注ぎ、紫外線が強まるため、屋外では日焼け止めクリームを塗ったり、日傘や帽子を活用したりするなど対策を行ってください。明日朝の都心の最低気温は14度の予想で、今朝と同じぐらいでしょう。日中の最高気温は今日よりさらに高く、都心では30度の予想です。7月中旬並みの暑さとなります。まだ暑さに慣れていない時期ですので、水分をこまめに取るなどして熱中症にならないようお気をつけください。この先火曜日までは晴れて、季節先取りの暑さが続く見込みです。水曜日からは曇りや雨の日が多くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。初日のヘッドライナーを務めるのは、およそ8年ぶりに再結集したザ・ XX。 またハイスタンダードは27年ぶりに登場する。2日目はエキゾチックなグルーヴで世界を魅了するテキサスのトリオ、クルアンビンがヘッドライナー。藤井風と XG はフジロック初出演となる。

0: さらに最終日はマッシブアタック、ミツキ、モグワイ、アメリカンフットボールがラインナップ。フジロックフェスティバル26JOGG2AVFM
1: お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: サムスの SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。結構もう前になっちゃうんですけれども、今年の2月14日に、スターバックスリザーブロータリー東京という場所で広場のイベントを行いました。朗読と楽曲を一緒にお届けするようなゲストにですね、シンガーソングライターの関取花さんを迎えして、お店であった物語をですね、5つの短編小説っていうんですかね、5つの物語にして、それを関取さんに朗読していただいて、でさらに、水野が書き下ろした曲を一緒に歌っていただくみたいな、約20分ぐらいかなのステージをやったんですけれども、こちらの模様が広場の公式 YouTube チャンネルで、アップされています。少ない人数のお客様に見ていただいたライブなので、ぜひですね、たくさんの方に、その時間を味わっていただきたいなっていうふうに思っていまして、これがなかなか大変なことをしたねって改めて自分で見て思いましたけど、ちょっとこうセッション的なところもあって、関取さんの朗読に合わせて、こうみんなの演奏で、ミュージシャンの皆さんとの演奏で、こう互いに息を合わせてやっていくみたいな、一回限りのみたいな瞬間があるステージだったので、それをこう収めることができて、そして新曲の広場の新曲ですね、返事という曲を収録してますので、ぜひですね、こちらご覧いただけたら嬉しいです。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはコント作家で演出家の神谷圭介さん。コントグループテニスコートのメンバーとして活動しながら、ソロプロジェクトエモチでは脚本のみならず演出も手掛けていらっしゃいます。俳優やイラストレーターなどマルチで活躍するクリエイターの神谷さん、どのようにコントと出会い、どのように作品を作っているのか、独自の笑いを生み出す神谷さんの原点から活動まで伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD Creators Note。 This program is brought to you by サムスン SSD。

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。コント作家で演出家の神谷圭介さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめまして。
1: はじめまして、神谷と申します。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 神谷さんって、
1: はい、
0: 何をやってるんですかって聞かれたらどうやって答えます？
1: これをだから本当に今日ここに呼んでいただいて、はい、ちょっと整理していきたいな
0: と。
1: ちょっと思っています。
0: なんか そんなことをおっしゃってるって今スタッフとかから聞いて、はい、
1: そうなんです。
0: はい、本当にたくさんのことをやられていて、はい、コントグループテニスコートとしての活動であったり、そしてソロプロジェクト、うん、エモチでの、はい、舞台作りなど本当にいろんなことをやられてると思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっとまず今日はですねルーツから伺っていきたいんですけど、
1: はい、お願いします。
0: もともとその演劇とかお笑いみたいなものに興味を持ち始めたのは最初はどこだったんですか？
1: 本当に例えば今やってることも、はい、まあ、ちょっと僕が本当何だかわからないのでまず一旦説明すると、はい、演劇をやってる人って思われてるけど多分演劇のやってる人からはそう思われてなさそうだったりとか芸人さんの方では演劇だと思われてるけど、はい、演劇の人たちからしたらお笑いの人かなと思われてたりとか、
0: はい、
1: なんかどっちでもない状態の宙ぶらりんなことをずっと続けてきたっていう感覚はすごくあります、はい、なんで、きっかけとしてもそれがなんでそうなったかっていうと、まあ、そもそも僕別に舞台とかそういうものからいろんな影響を受けたというよりは、はい、例えば漫画とか映画とか音楽とかそういう、はい、まあ、カルチャー的なものが好きだった流れで、はい、美大に行き、はいはい、美大で、いろいろ周りがアートとかデザインとか映像とか作ってる中で、はい、僕らは自分たちの表現としてコントをやってみようっていうスタートになってしまったので、はいはい、だから芸人さんのコントともちょっと違うニュアンスのことを始めてしまって、はいはい、なので大学出てからもその自分たちの自主的な公演を自分たちでやるだけなので、はい、スタイルは演劇に近いというか、はい、そういう小劇場的なやり方、はい、だけど、まあ、お笑いでも演劇でもないまま来てしまったっていう理由は多分そういうところだったと思います。
0: これ美大に行かれて、はい、例えばその今おっしゃられたように周りにデザインとかアートの世界に行かれる方がいて、はい、うん、これってなんかそのビジュアルのものを作っていく作業が多い方が多いですか、はい、その、まあ、写真やるとか、
1: うん、はい、
0: 広告を作るとかデザインをするとか、そのなぜコントという身体表現で
1: そうですね、多分だからおそらくアートとかデザインも全部そうだと思うんですけど、なんかその人なりの作家性とかパーソナリティを何か生かそうとしていくんだと思うんですけど、なんか多分僕らとしての表現としてはそのなんかコントみたいなものが一番なんかこううまくそれを表現できそうな気がしたんです。多分何か僕も多分予備校とか美術予備校とか美大とかにこう行く流れで、やっぱり自分の作品作りの中に笑いというか何かそのおかしいと思う観点を入れていく方が自分の個性はすごく出しやすいし表現しやすいなって思ったのが多分きっかけで、すごい笑うというよりは何て言うんですかね、この笑うに可能のかって書いたおかしいっていう、なんか声に出して笑うわけではないんですけど、おかしくて仕方がないものを見てる時の感覚というか、ああいうのがすごく好きです。実はそれって美術作品とかにもあり得たりするようなことだったりとか、それこそ小説だったり映画だったりも別にそのお笑いではないけどそういう風に思えるコメディのなんかシーンもあったりとかっていうのが、多分その要素を自分がなんかやりたい部分だったのかなと感じながらスタートしたと思いますし、おそらくですけどちょっと美大っていう環境の中の逆張りをしようとしたところもちょっとあったかもしれません、
0: はいはい、ちょっと他の人と違うことをやってみようっていう気持ちが、そのおかしいに惹かれるのは何かの体験が元になったりするもんなんですか？
1: 何かでも多分一番のきっかけはなんかエッセイだった気がするんですけど、

0: 宮沢明夫さんという方のエッセイを読んだ時に、何かその視点がとても面白かったりとか、考え方の面白さがこんなに、何だろう、自分の何でもない当たり前に見てた日常の言葉とか風景がこんなおかしく見えてくるんだっていうきっかけをもらったのは、多分そういう宮沢明夫さんのエッセイだったような気がします。まだ18区の頃に読んで、でもしかもそれが結果的に言うと自分が舞台とかを始めるきっかけになっていくものの影響だった、シティボーイズさんとかそういうものの舞台とかの昔から一緒にやってた作家さんだったことを後で知ったりとか、僕も音楽とかで言うと例えばスチャダラパーさんがすごく大好きだったんですけど、それも多分かなりこう昔の80年代とかの時に起こったこうカルチャーの中でずっとつながってきたのものだったことがすごい後々気づいて、多分そのシティボーイズさんとかやってたラジカルという団体がやった公演のタイトルのスチャダラをつけて自分たちの活動の名前につけたとか、いろんなルーツが後から点と点がどんどん勝手に自分が興味を持ったものがつながっていくっていう感覚がなんか後々あってっていうのがありましたね。
1: それでも例えば好きなものが見つかっていった、はい、でそれがある種たくさんこう文脈でつながってたってことが分かったとしても、
0: はい、
1: それをいざ自分でやるっていうのはまた違う段階に進むじゃないですか。美大に進まれて、その中で今おっしゃられてることってこう物語を作るとか、うん、その言語で何かを表現するみたいなスパンに入った時に、はい、どうやってその技術を獲得していったんですか。
0: でもこれ本当に思ったんです、技術的なことって本当に僕らも全然分からずに、はい、とにかくやってみるってスタートから言ったので、でもこれはだからどっかで何か専門的にやってたとしたら、やっぱり僕らは美術とか美大に行くためのこととかデザインとかの考え方、アートとかの考え方だったと思うんですけど、その一個のなんか一回ちょっと登ってた山の感じで別の山も勝手に登ってみようみたいな感覚でやっているような気がしていて、だから技術は多分あんまよく分かってなく、とりあえずやってみるというか、やってみたら意外とできるのかもしれないみたいな感覚で初期衝動で動いていた感じがしました。

0: えば、はい、例えば芸人さんになって、はい、コントを作る漫才を作るっていう方はたくさんいて、はい、でもそういう方々ってある種その芸人さんのコミュニティがあって、うん、そこでこう先輩たちがある種教えてくれたり叱ってくれたり、はい、あと先輩たちの失敗を見てそれがご自身 の, あの技術につながっていくみたいなことたくさんあると思うんですけど、
1: 相当そうだと思います。
0: 亀さんが入られた世界は そ, のそういうコミュニティではなくて、はい、こうご自身が学ばれたその美大で学ばれた、まあ、デザインの手法であったりとか、そういうちょっとコントとは直接に関係ないんじゃないかって見えてしまうものを使っていかれたと思うんですけど、
1: そ, す、ね、
0: そのデザインの考え方とか、こう美大で習ったことを どうコントに展開されてきた
1: なんとなくですけど、多分まあ僕らもそうなんか知らないぐらい昔のだから赤瀬川源平さんとか、その路上観察学みたいな、はいはい、超芸術トマソンと言われてる、なんか本当に道端にある意味のないわからない階段、
0: はいはいはい、
1: あの登ってすぐ降りるだけのなんか何か最初あったんだろうけど、それがなくなってしまって、その用途がなくなったものみたいなものを、多分その赤瀬川源平さんは路上観察学として、でしかもその意味のない謎のいきなり壁の3階ぐらいに唐突になるドアとかなんかああいうものを発見しては超芸術トマソンと呼んでてみたいな、だからちょっと美大の中でもなんか少しちょっと変なおかしな視点で、
0: はいはい、
1: なんか笑いにも近くでもなんかちょっとアート的な感覚もあるみたいなところはまず一個あったんですけど、はい、でももともと笑いとかもあのコントとかも好きではあったので、はいはい、もちろん勝手にいろいろなものを見ながらの影響はあったんですけど、でもおっしゃる通り本当どこともつながってないまま20代とかはただひたすら自分たちのコント公演をやって、しかもやってることが不条理劇に近いというか、そのナンセンスコメディと言われてるものだったので、なんていうかもう本当暗闇に石を投げ続けてるような、本当にこれは誰かが見ているのかっていうぐらいこう静かな時もあれば、でもちゃんと受ける時もあればっていう、なんかそういう時代を過ごしてました。だから本当にガラパゴスなまま、いびつなものを自分たちだけでこうあの作ってきてしまった感じはちょっとあった気がします。でもそのおかげもあって面白がってくれる方がこう後々出てきてっていうのでつながったんで、小さな島に自分たちだけでこうやってきてしまったせいでのおかげもあったりとかするのかなとはちょっと思ってたりします。
0: 作る今お話を伺っていると、その何にもないと感じるところに立ち上げていくってめちゃくちゃ怖くないですか？でもどう手応えを感じ
1: る？そうですね。でもなんか憧れているようなそういうナンセンス的な笑いをやってる方もいたので、はいはい、多分芸人さんに なればよかったものをならなかったなんか時代だと思うんですよね。なんか養成所に行って芸人さんになろうっていうよりは、当時なんかそのなんかサブカルチャーとされるカウンターカルチャー的なかっこいい笑いとか文化的なものがなんかこうたくさんあったので、はい、その影響もあってお笑いではない形で笑いをなんか作る作品作りがやりたいなっていうのがきっかけだったと思うんですよね。
0: まあ、その段階では まあ、ある種仲間がいなかった状態というか、はい、そのご自身の皆さんだけ以外ではあんまり仲間がいないっていう状態の中で進めていくじゃないですか、
1: はい、
0: でもその中でこうどう進化していくもんなんですか？そのお客さんの反応とかでご自身の作品が変わっていくもんなんですか？
1: やっぱそうだと思いました。あのお客さんにちゃんとその伝え切るというか、多分僕らがその影響を受けたナンセンスコメディみたいなものとか、あとなんていうんですかね、僕らがすごく憧れてたものが大学出てから結構びっくりするのが、すごいと思ってこう聞いてたり見てたりとかしてた、読んだりとかしてた人が社会に出てみたら思ってたほど社会に知られてない人だってことを後で知るんですよ、
0: はい、
1: で自分にとってはとんでもなくすごい人たちだって思ってたのが、こんなになんかピンとこないってことは、僕らはここに憧れてやってた先に何があるんだろうっていう不安にもなったんですけど、どっちかっていうとでも面白いことは確かだから、これをなんか自分たちなりにちゃんと伝わるものにしていきたいっていう形で、影響そのままというよりはなんかその要素をどうやって自分たちの感じでより伝えられるかみたいなことを目標にしながらやっていた気はします。
0: それガラパゴスだっておっしゃってたところから、はい、それこそ全然違う島側から来たその芸人さんたちとコント並ぶときって、はいはい、かなり外圧がすごいようない
1: やそうですね。でもなんかすごく、まあ、それでやっと分かるんですよね、自分たちがやってきたことがあまりに変だったことがとかが分かったり、でもそれは なんかある種自分たちを守ってくれてここに今入れる理由だったりもするのかなと思ったりもして、なんか後からいろんなことが分かってきましたね。
0: 逆に異質だって、自分たちが異質だってなんとなく認識するようになっていった結果、はい、そこから見える芸人さんとか、はい、もしくは演劇の演劇側の人たちって、はい、亀さんがどういう風に見えるんですか。例えばめちゃくちゃ役者さんですっていう方、はいはい、舞台から出てこられた方がすごい喜劇をやってめちゃくちゃ面白いみたいなこともあるし、はい、逆にコントです漫才ですって出てきてこられた方が演劇すごいシビアな演劇をやってめちゃくちゃいいです

0: って、はい、でもその立ち振る舞いを見てでも芸人さんだねって言われたり、うん、役者さんですねって言われたり、うん、でそのどちらでもないから
1: そう
0: その、このその人がまとう空気が、うん、なぜこうもこの何でしょう人種というと言い過ぎかもしれないけど変わっていくってこれ なんでそうなんですかね。
1: 確かにだから意外と僕が思ったのはなんかその俳優ですって言ったり、はい、作家ですって言ったり芸人ですって言るとまあ一旦人には分かりやすいと思うんですけど、はい、でも今って今おっしゃった通りいろんな仕事をするパターンがあったり、はい、それはだから作品に関わる関わり方がまあ多様になってきてる分見る方がだって見たらね、俳優の仕事しか見てなかったら俳優だって認識してしまうかもしれないと思うんですけど、なんで僕もだからもともとこのテニスコートって舞台でコントをやりながらも普通にデザインの仕事とかをやりながらやってたので、それはだから例えばあの文振りとか出されてるじゃないですか、だからあれに近いというか自分の自主的にもなんか表現したいことが舞台であって、普段まあ仕事として別にデザインの仕事をしててとかっていうのもあったり、はい、まあ、それが単純にイラスト描いたりとか文章描いたりすることもあったりとかってやっててコントも作ってたりとかしてっていう流れで、全部だから何の人っていうよりはなんか面白いものが作りたいっていう理由だけでいろいろやってたので、だからあんまり何をなりわいっていう感覚がちょっと弱かったんだと思います、自分の中に。
0: どこが一番楽しいポイントですか、うん。
1: なんかこれはでも多分何でもなんですけど、なんか面白そうな気がしてきたぞっていうタイミングというか、なんか匂い立つというか、なんか例えばまず0から1って結構大変じゃないですか作業としては。でもどっかからあこれはなんかいいぞみたいなタイミングってなんかありませんか。 あれですかね、あれが楽しいので、結構どのジャンルでも媒体が変わってもそこで何ができるのかってことの考え方になるのが、多分これがもしかしたら僕らがその僕自身がデザインとかをやってたせいで、多分媒体とか場所とか空間とかいろんなものの変化に対してどうやった方が面白いかなって なんか反応するっていう感覚がやっぱそこにあるのかなとはちょっと思いますけど、
0: やっぱちょっとこう俯瞰してみるとか、うん、再構成するみたいな感覚が強いんですかね。そうですね、
1: あると思います。なんか
0: なんか例えばそのちょっとステレオタイプみたいなイメージで失礼になっちゃうかもしれないけど、その芸人さんだったら、
1: はい、
0: 俺は芸人だぞっていうことのアイデンティティがすごく重要だったりとか、
1: そうですね、
0: なんか戻る先があるというか、あの自分の立脚点はここですみたいなことを示すクリエイターの方だったりアーティストの方もいらっしゃると思うんですけど、それをあえて、まあ、別にそこはそんなでもなくて、やっぱ面白いものを作れてればやれてればってなること、
1: そうですね、
0: それ怖さはないんですよ。
1: おそらく何で知ってくれたかによって多分その人が僕の多分何の人っていうのは変わりそうな気はするんですけど、なんかだからもちろん仕事的に今はこういう例えば脚本を書くことが多いかなとか、そういうのはあっても、面白かったりその人のなんか刺さった印象で多分決まっていくのかなとは思うんですけどね。もちろん水野さんはなんて答えてらっしゃるんですか、は
0: い、僕ですか、
1: 音楽家とか、
0: いやそんなかっこよく言えない
1: アーティスト
0: とか、なんすかね、まあなんかソングライターですとかっていうことを生意気に言うことはありますけど、まあでもスタートラインがそこかなとはどうしたって、あとそれで名前を知ってもらって顔を知ってもらってご飯食べれるようになったっていう、なんかこう恩義は感じたというか、
1: そこが一番代表的 なんか顔としてっていうことですよね。
0: それはあるんですけど、ただなんかちょっとリンクするのは結局自分何やってんだっけっていう瞬間たくさんあるので、何なんだっけっていうのは、
1: そうなんですよね。なんかでもだからそのためで多分最初にあの言っていただいたコント作家で演出家っていうのが、まあ多分最近でこういうところにお邪魔してなんか言葉にしてもらうなら一番これがいいんじゃないかっていうことで、
0: 一応名詞として分かりやすい、
1: そうな、はい、そうですねっていう感じではありましたね。

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、コント作家で演出家の神谷圭介さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、ここでは亀さんにもちょっとお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトというコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、毎週いろんなクリエイターの方、アーティストの方来ていただいて、ものづくりのお話を伺っているので、この番組でもリスナーの皆さんと一緒に何か作れないかねっていう企画が始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、だったら曲かな、楽曲を作ろうってなったんですけど、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは JAVE が 81.3 なので、それをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ずそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよというところで募集しました。で、このショートショートが一つ決まりまして、で、このショート決まったものに私が、影響を受けて歌詞を書きました。で、今この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップしていこうという段階になっていて、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただこうということで、皆さんの好きな音は何ですかというメッセージテーマで、メッセージを募集させていただいております。一通紹介したいと思います。ラジオネーム、レイチェル母さんさん、いつも子供を寝かしつけながらポッドキャストで聞いております。私の好きな音は筒の音です。卒業証書を入れる丸いあの筒をスポッと引き抜く時の音が爽快感があって好きです。あ、わかりますねこれは何でしょう。みんな今リスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、一瞬であの音を浮かび上げて私は小学校の教員ですが、今は筒ではなくファイルになっていて、あ、そうなんですね。その音を聞く機会が少なくなったのが残念です。あのコントで使う音とかはどれぐらい意識されてます？
1: あんまり、その例えばコントってよくそのすごい美術をたくさんこう組んだりしないとか、ほとんど素舞台だったりするんで、意外とこういうなんとなくこのそのみんなの記憶とか、何かその音だけで何かがこうふわっとイメージできるような環境音みたいなのって結構使うことが多いのかなって気がしますね。なんかあるあるに近いじゃないですか、はい、誰もが共感性のある音みたいなと、で、共感性のあるものが入り口になってると、あのちょっと全然違うないないみたいなものが入ってきても、なんか面白くなるのかなとか思ったりはしました。はい、ちなみに僕はあの一人で舞台上で、はい、5歳の息子がトランポリンをずっと飛び続けている子供と会話するお父さんの役を僕はやったことがあってこれはただ僕がずっとこう目がずっと上下にこう上下目線をこう上下してるだけで、ずっとトランポリンの音だけがガシャンガシャンガシャンってなってるのをずっと目で追いながら会話するっていうのがあったんですけど、でもそれだけでもなんていうんですかね、こうその音だけと目線だけで本来はないこう風景が立ち上がるっていうのがすごい面白いなと思ったりはしてましたね。
0: それってどこから着想するんですか？
1: なんかでも僕がおそらく、まあ、これも多分デザイン的なものに近いと思うんですけど、はい、なんか削いでもなんか分かるってすごく面白いなって思う部分で、はいはい、それが例えば舞台上でも本当にこの部分だけでなんかその全体の風景が浮かぶとか、はいはい、その空白を自分でこう埋めていくようなことがこう観客に促せる、なんか急に何もないところにそういう風景が立ち上がっていくように見える瞬間がすごい豊かだなと思えたりもするんで、そう、それは多分音も確かになんかそういうの影響しそうだなと思いますし、
0: なんか例えばよくありがちなのが、そのイメージが出てくるときに文章で出る方と映像で出る方とかいるみたいなことをよく言うじゃないですか。亀谷、はいはい、さんがそのトランポリンの子供が飛んでるっていうのは映像から出るのか、あれ、これでもこういうシーンをこういうセリフを言ったら浮かび上げすることができるなって文章で考えていくのか、
1: その今言ったのだと状況の方を浮かべてるのかなと思いますね。多分その舞台上には一人の人間がいて、ただ眼球が上下してるだけなのにトランポリンに乗ってるその少年と喋ってるっていう風にまず見えるって、このまず演出上の状況だと思うんですよね。だったりとか、まあ僕も多分会話を多く書くので、会話をまあ書いてみてからそれをなんかどう表現できるんだろうって演出の状況で多分そういうなんかいろいろ取捨選択をしていくってこともあるかなと思いますね。
0: ちょっとさらにこの後お話を伺っていきますので一旦締めたいと思います。このソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音は何ですか。楽曲作りのヒントとなるような皆さんの生活の中にある何でも結構です。好きな音を教えてください。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。さあその他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。ぜひメッセージは番組ホームページよりお送りください。さあ後半戦改めて神谷圭介さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: トランポリンはでも本当にもう、まあ、の離婚した夫婦が5歳の子供 の留学について揉めるっていうあのお話なんですね。
1: なんですかね、もうこの段階でなんか面白いですけど
0: なんかこうあの元奥さんが、はい、トランポリン教室に最近通ってるから先生が才能があるから今すぐこの留学してトランポリン留学をして世界を目指した方がいいって言われてるって言われたけど、はい、その旦那さんはトランポリンってなんか競技なのって話になりそうだよあのオリンピック競技だよって言われるんだけど、はい、その鉄棒とかあん馬とかああいう あれは新体操、
1: はい、
0: トランポリンはトランポリンだけをやるのってなって、はい、サッカーとかテニスとかなんかそういう留学はわかるけど5歳の段階でトランポリンに絞るのはどうなんだろうっていうので、はい、夫婦が揉め始めるんですね、
1: はい、
0: だけど結局最後のシーンはそのトランポリンを飛んでるその少年と対峙して終わっていくっていう、はい、
1: それでなんで離婚してるってその離婚っていうワードがもう入ってることで、はいはい、で別にそのただの夫婦でもそれ物語成立しちゃうじゃないですか、もうサラで言ったら。
0: そうですね、でも多分その時も離婚したっていう会話はしてないんですよね、おそらく一緒に住んでないっぽいなとか、
1: はいはい、
0: 久しぶりに子供と会ったっぽいなっていう会話だけでそれが伝わってきて、でさらにトランポリン教室のコーチのフランス人と妻がいい感じっぽい話聞いたら留学ってこれどっちが先でそういう風になってるのみたいなそういう揉め方もしてたりするんで、はい、まあちょっとそうですね、そういうなんだろう、なんていうかこれ多分喫茶店でなんか謎の人が会話してるのを聞いてて、だんだんあの人は一体何者なんだってことがだんだん分かってくるとか、あの感じが僕もすごい好きなので、はい、結構だから僕もなるべく会話をそんなにこうゼロからスタートっていうよりはなんか5から始まってるものを6とか7聞いてたらだんだん1から5までがなんか想像ついてきてとか、でそこからその先に行くみたいなものがなんか多分自分として好きなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 推測していくというか憶測をなんか自分でどんどん進めていくのが好きだったりもするんで、うん、なんかそういうことが、うん、多いと思います。そういうふうに
1: これは改めてそのテニスコートっていう集団でやるものと、はい、エモチっていうソロプロジェクトとされてるもので、はい、何の差があるんですか。
0: 明らかに違うのはテニスコートは本当にナンセンスコメディをベースにしたコントをやってたんです、はい、だけどエモチは基本的に言うと俳優さんなんかそういう人たちと一緒に自分がテニスコートではできなかったことを、うん、テニスコートはやっぱ3人でいろいろこうコントを考えながらやってるんですけど、はい、もっとそんなにこう不条理に寄り切らない、もっとより間口が広く、はいはい、この違和感の面白さをちょっと伝えきるようなお芝居をなんかこうできないかなっていうのが割とソロプロジェクトとして始めた理由なんですよ。その絵に描いた餅っていうことわざを漢字2文字にしたものなんですけど、変なことを変にしすぎたずにでもおかしく思えるっていう、ちょっとなるべくその感情をより多くの人に伝えれるようなものにあの変えてるイメージはあります、絵文字は。そうですね、
1: 変だということが伝わる伝わると変じゃなくなっちゃうね。
0: どうぞ。すみません、僕多分めちゃくちゃ困らせてますね。申し訳ないです。
1: すげえ。いや、その。
0: あ、でもその変が変じゃなくなっちゃうっていうのをその場で体感するのも変だと思うんですよ。要するにおかしかったはずなのに、その一緒にそれをずっと見てる観客からしたら、
1: はいはい、
0: だんだんこの変な状況が当たり前になってきてる。
1: ね、
0: よく引いて考えたら変なのに、そこに取り込まれていくというか。はい、なんか喜劇とかもなんとなくその場の人にとっては完全な悲劇なんだけど、やっぱ弾いてみてるから喜劇に見えてくるっていうのもそうですし、だからなんかこうその変だなってことが伝わりつつそれが当たり前になって、さらにもう一個変だよって誰かに言ってもらうことで裏返ったりとかもすると思うんで、なんかそうですね、伝わりながらその先にどうなるんだろうみたいなことをやってる気はします。今のこの感じのこれは何なんだろう、おもろいけどどうなんだろうみたいな、そういうところをなんかずっとこうまだないところに石を置こうとする作業をなんかしてるところが楽しくなってしまってる自分がいるのかもしれないんですけど、多分聞いたんですけど、ちゃんとあの

0: 売れていく方はある程度浸透するまで同じところに石を置く続けるんだっていうのを聞いて参考にしようと思ってます。それは
1: 売れたいですか？売れるってどういうことなんですか？
0: 確かにだからそれもよくわかんないですよね。そういう、まあ、売れるというのか、なんかそのなんだろうな、知ってもらっていくことで、はい、なんかやりやすくなれるならなんか必要なことだなってちょっと感じたりはしてるんですけど。
1: でもどんどん外側に仲間が増えていっちゃってるわけじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: でこれどんどん多くの人が神谷圭介という人を分かり始めた時、怖くはならないですか？
0: あ、なるほど。もうこういう人ねっていう、
1: こういう人ねっていう。
0: でも確かにそうですね。あ、すごい、確かに怖いですねそれそうですね、言われたらなるほどってちょっと思いました。
1: あの、はい、今日冒頭で、はい、カメさんで何者なんですか的なことを伺って、はいはいはい、例えばじゃあなんかドキュメンタリー番組で神谷圭介とはとか何々であるとかって言われた瞬間に、はいはいはいはい、そのあり方は神谷さんじゃないよねってみんなが思って、
0: いやそうなっちゃう気がしますよね。なんか出たことありますよね、きっと。そういうドキュメンタリー
1: ありますあります、はい、
0: その時ってどういう気持ちが一番に来ますか？
1: 僕あの情熱大陸に出させていただいた時に、はいはいはい、
0: もうトップですよね、そういう、
1: もう
0: 一番そういうのもトップですよね、
1: はい、あの、うん、人を映す番組じゃないですか一応、はいはい、人を、
0: そうですね。
1: でも僕人は関係ないだろうっていうか、人を売ることが嫌だっていうタイプなんですよ。それがずっと、まあ、今ちょっとだんだん、
0: ね、
1: そうなんですよ、はい、うん、っていうタイプだったから、僕らを見てるだけだと見落とす部分がありますよみたいなことを言ったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そしたらそれが結構逆にかっこよくパンチライン
0: なるほど
1: なんかあのなんかすごくいいナレーション入る瞬間みたいな、で、あ、まあ、それはそれでは面白かったんですけど、
0: う
1: ん、
0: でも確かに作品がっていう気持ちすごく僕もそれは同じで、はい、だからそう、僕が芸人さんと違うのはなんか作ってるものが面白いの方がよくて、でも多分芸人さんになった場合は多分自分自身が人が人として売れて好きになってもらっていかないといけないっていうのが多分自分には無理だろうと思ってたところもあったんですよ。だからやっぱおっしゃった通り作品をなんか出していくっていうことの、でその作品の中に関わって自分が出ることも全然あったんですけど、でもなんかすごいそこは なんかすごい共感できます。

0: 月10日から14日にかけて、神谷さんのソロプロジェクト縁持ちの新作ユートピアの公演が行われるということでございます。はい、ユートピア
1: 、うん、思い切ったタイトルを作りたいかなとちょっと思ってます。
0: だからでも普通のユートピアじゃないんですよね、多分分かん
1: ない。なんかユートピアって、あ、でもお聞きしたいですけど、水野さん、ユートピアって言葉からはまず何が浮かびますか？
0: なんかあのタマニュータウンとかが流行った時代の、はいはいはいはい、こうその時代のアパートにつけられる名前、あなんかコーポ的なもののユートピア、
1: なんか漠然と明るい未来をなんかこうイメージしたようなネーミングに使われてそうなものですよね。
0: しかもそんなに深く考えてない人が選ぶ時の言葉として、

0: あったなっていう、なんかだから80年代の匂いがなぜかするっていうのはなぜなんですか
1: ね。なんかね、でも多分これちゃんと言葉の意味調べたらないんですよね。そもそもない理想郷のことをユートピアって言ってるんで、まさにその何もよく考えてないで、ただ将来を勝手にこう楽観性を持って言ってるこうものだと思うんです。という意味で言うとディストピアみたいに近い気がするんです。現実はそうなっちゃってるとか、なんか反対語なのになんか同じような意味合いがあるような気もしちゃったりとか、なんで意外とこれはだから絵に描いた餅と意味合いがちょっと近いというか、ないものとそれに対するこうなんか勝手な理想像とかそういうなんかイメージがあるんで、まあテーマ的にはなんか近い言葉なんだろうなと思いながらやろうとしています。
0: そういう視点はやっぱりどうしたって神谷さんのものじゃないですか。今言われたらみんな、はい、そうだねってなるんだけど、はい、そこに気づける人ってそんなに多くない。その一旦あこれってさ、はい、こういうイメージだよねって指さしてくれたら、はいはい、あ確かにねってみんなその時に初めてあるあるになると思うんですけど、はいはいはい、その指させるのはなぜなんですか。
1: でもそれこそ水野さんも自分はこれってこう思うなってものはもちろんあるじゃないですか、はい、でもそれとそんな変わりはなかったり、例えば絵に描いた餅っていうことわざ自体も僕あんまマイナスに覚えてなくて、はい、お餅に思いを馳せて絵に描くまでってすごくないですか。なんか
0: 確かに
1: 本来の意味はなんか食べれないから、絵に描いた餅は食べれないから意味がない、くだらないって意味合いなんですけど、まあ、まずそもそもくだらなさが好きなのもあるし、その思いってすごいことだなと思って、はい、この思いがある人って本当のお餅見てもいや自分のイメージしてた理想のお餅の方が絶対いいってそれぐらいじゃないとこんな絵にまで描かない気もするなと思った意味では、僕結構すごくいいイメージのことわざだったりしてとかっていう、そうですね、今おっしゃってた通り、そういう勝手に自分の解釈の感覚っていうのは確かにありあります。
0: この解釈をする神谷さんが面白いってなってきますよね。
1: あそうですか、あ嬉しいですけど、
0: それは、はい、だからみんながこの人変だな、こうそういうとこにしていて確かにそうだなってなって、はい、やっぱり亀さん面白いなってなっていくっていう。で、あのさっきの情熱大陸の話で言うと、はいはい、その後に情熱大陸のスタッフに聞いたんですよ、
1: はいはいはい、
0: あれどうでしたかって言ってね、はい、そしたらあの水野さんはあのタイミングであのことをわざわざ言いに来る人なんだっていうところが面白かったんでって言ってました要はそれが人間だって言って、うん、人間を見る人はそうなんだなって思ったんですよ。だからでも神谷さんがそうやって考えて自分は別に変な人なんていうの、自分に面白みはないはずだけどって言ってるその様がもう面白い神谷さんでしかないみたいな、うん、さあそういうわけでございまして、はい、たくさんのお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを目指す人たちにメッセージをお願いしておりまして、神谷圭介さんにも一言いただきたいんですけれども、
1: はい、僕はでも基本的にあの何かを目指してこうなってったわけでもない気がしてるから、メッセージなんて送ることは本来はできないんですけど、でもあの言えることとして思ったのは、別に一個のことを目指す必要はない気はするというか、なんかいろんなことを別にやって良い気がするし、僕は思うのが何か憧れているそのジャンルとはその影響を受けながら違うジャンルのことをやると、多分ここに元々いた人たちよりもちょっと違うものができると思うから、そういう意味で言うとどんどんいろんなことを自分の影響を得たものとは違うジャンルのものに手を出しながら楽しんでいくと、クリエーション的にはそれまであったものとは違う何かがこう出てくる気がして、できるだけその何か一つにそんな絞らずに、なんだろう、トライして何か作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。
0: 必ずちょっとずれたとこから見て、ずってたとこから見て、
1: そうです、ね、
0: 結果的になるん
1: ですか。そうなってます。だからどこ行っても門外観ではあるんですけど
0: でもだからこそ見えるものをずっと得られていくみたいな、
1: あるかもしれないです。
0: はい、すごいですね。さあというわけでございまして、本日のゲストは、はい、こんな話をしてるのに常に肩書きを言っちゃってるのが変なんですけどコント作家で演出家で結局なんだかわからない神谷圭介さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サムスン SSD クリエイターズノート
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。その人を形容する言葉がその人でしかないっていう状態が実は一番かっこいいんじゃないかなって思ったりもしますね。あるジャンルのある役割を肩書きとしてつけて、それが誇りになるっていう瞬間もあると思うんですけど、どう形容もできないけどこの人はこの人だねって言われた時の魅力っていうのがあるのかもしれないなっていうふうに改めて思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。ぜひですね、教えてください。もちろん番組への感想や私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めていますからね。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしています。テキストでも読んでいただけたらというふうに思っております。サムスン SSD クリエイターズノートの SNS アカウントもあれば、広場の SNS アカウントもあれば、たまにしかこうしてないけど、水野の SNS アカウントもあります。必ず皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、来週のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんです。捨てられるはずの段ボールを財布やバッグなどの作品へと変えていく、そのクリエイティビティに迫っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: サムスン SSD Creators Note This program was brought to you by サムスン SSD

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。イスラエルのネタニヤフ首相はハマスの軍事部門の幹部を標的にガザを空爆したと発表しました。幹部はガザに残るハマスの最高位の司令官です。イスラエルとレバノンの停戦がアメリカの仲介で45日間延長されることになりました。アメリカ国務省は来月2日から2日間再び協議を主催します。今年版の防衛白書の素案に、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。太平洋戦争中、艦船の撃沈などで海に沈んだ人の遺骨収集が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどと見られています。イギリスの与党労働党は、中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相を上回る人気とされ、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。以上、片山がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ、年間150本を超えるライブ、数々の CM ソング、多方面で歩みを進めてきたシンガーソングライター、奇妙麗太郎。50歳という節目を迎える今年、フジロックの出演ばかりでなく、自身最大規模の単独公演を開催する。総勢11名のバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかりの深いゲストたちが参加。奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976、7月3日金曜日、日本武道館にて。
1: JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。昼間はなかなか暖かくなってきましたが、まだこの時間になるとちょっとね、冷えるというか涼しいなという感じがまだする感じですけども、そういえばこのスタジオコンフォートからこうしてお話しするのもね、なんか随分と久しぶりな気がしますね。4月の18日ぶりですか。ああ、ほぼ一月ぶりということでね、留守にしてましたけども、番組的には3週にわたって八ヶ岳からお送りしていましたので、そうなりますね。今振り返ると連休を謳歌しまくった私、長岡亮介でしたが、皆さんのゴールデンウィークはどうでしたでしょうか。じゃあ一つ紹介しましょう。千葉県のクラゲさんからいただきました。長岡さん、こんばんは。私の春のお出かけはホタルイカを食べに友人と富山へ行きました。お刺身、釜揚げ、しゃぶしゃぶなど新鮮なホタルイカの美味しさに感動し、春の恒例行事となりそうです。そんなお出かけもゴールデンウィーク早々に終わり、後半はゆったりと過ごしていたのですが、ドライブ会のおかげでお出かけ気分を味わえて、とても充実した時間を過ごすことができました。いつもありがとうございます。いいですね、ホタルイカのお便りから始まる番組。そうですね、富山いいじゃないですか。ホタルイカの名産地ですけども、私はですね、よく兵庫からですねホタルイカ送ってくれる方がいてよく食べますが、富山の方がやっぱりですね、パンチが効いてて、そうです、兵庫のはね、もうちょいこうさっぱりしてるっていう、そんな感じがしますという感じで、今日こうして皆さんから届いたメッセージをじっくりと読んでいこうと思います。番組定番のマイクと私とお便り、それでは今夜も最後まで私、長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën Studio Confort。
1: はい、長岡亮介、無事ロングドライブを終えて都内某所のスタジオコンフォートに戻ってきております。今目の前に広がるのはマイク一本と壁ね。そして今聞こえるのは都会の喧騒です。都会も都会でいいですけども、大自然の中やっぱり良かったですね。ということで、改めて3週にわたってお送りしてきた八ヶ岳スプリングドライブ3部作どうでしたか皆さん。ヴィーナスラインを C5 エアクロスハイブリッドで駆け抜けた1周目、長野原村の

大自然の夜に抱かれ癒された2週目、そして久しぶりに再会した友人と語らうことができた3週目、非常にね充実した春のドライブ会でした。珍しく珍事件も少なくてですね、最後エンディングをね収録した場所なんてもうパーフェクトだったんですよ。いつもドライブ、いつもじゃないんですけど、ドライブ会の時に最後真っ暗な河原で終わったりとか、あとはこの間は秩父の時はなんか道が行き止まって終わりですみたいな感じになったりとかするんでね、素晴らしいこうハッピーエンドじゃないですけど、そんな回になりましたね。そんな模様ですけども、番組 SNS などでドライブ動画が上がっているので、インスタグラムや X などぜひですね皆さんに見ていただきたいなと思います、ね、C5 エアクロスと大自然のコントラストもいいですし、なかなかですね、今よりも前じゃないですか、だから新緑が本当にねもう全然今と違うね、本当フレッシュなグリーンで、結構感動しました。とにかく盛りだくさんでしたけども、放送に入りきらなかった部分でもいい旅の思い出がいろいろとできました。まず、山梨北斗にある中島さんの工房を訪ねる前に寄った野菜直売所ではですね、もうね僕が行きたいって言ったんですけど、山菜いっぱい買ったんですよね。こごみ、タラの芽、コシアブラね、これコシアブラ結構レアだと思うんですけど、こごみはおひたし、タラの芽はね皆さん天ぷらが多いかと思いますが、私バター焼きにしました。そしてコシアブラは細かく刻んでお米に混ぜ込んでですねいただきました、ね、この香りがですねお米と一緒に口に運ばれてきてですね、なんでね好きなんでしょうか山菜、いやもう素晴らしい幸せな食事になりましたが、そして、その後ですけどもね、最後中央道に乗る前に寄った道の駅南清里、こちらもですねなかなか素敵でした。大きなね谷間のようなところにあるんですけども、そこの谷のね端から端へですね、その道の駅をこう上から覆うようにですね鯉のぼりが400匹ですよ皆さん、バタバタとでっかいやつ、びっくりしたんですよ遠くから見えた時に、ね、なかなかの絶景でした。そこでですね私またこんにゃくもゲットしますね。きっとねその何ですかね、荒っぽいこんにゃくなんじゃないかなって想像したんですよ。つるっとしたこんにゃくもいいですけども、もっとねこう紙やすりのような感じのこんにゃくがあるんですよ中には。そういうのがね僕は好きで、これをね、昔おばあちゃんがね九州のねおばあちゃん家で作ってくれた煮干しと一緒にですね炒め煮にしてやるのがあるんですよ。それにしてね食べてみたいなと思ってます。まだ食べていないんですけどもね。で食べ物の話しましたけども、そんな今回の八ヶ岳ドライブ会、お便りもたくさんいただいているのでここで一曲お送りした後紹介していきます。

それではお便り、矢上さんからいただきました。矢上さんはどちらの方でしょうか。何も書いてませんが、今日も一日お疲れ様です。番組5年目突入おめでとうございます。スタジオとはまた違ったいろいろな音が聞こえてくるドライブ会が大好きです。長岡さんの実況と外の音を聞いてムムムとなった時、ないはずの映像を探して思わずスマホの画面に手が伸びることが多々あります。ラジオだから映像はないんだったと後から気づくのですが、音声だけの分頭の中で想像がかきたてられるのがラジオの醍醐味でもある気がします。春は花だとかいろいろな匂いがするので息をするだけでも楽しいですよね。僕は匂いフェチなので外の空気を吸い込んだ時にどんな味か実況していただけたらすごく嬉しいです。これからもたくさんシトロエンをブイブイ走らせていろんなところに連れて行ってほしいです。いつも楽しい時間をありがとうございますというお便りです。いいですね。思わず画面を見ちゃうんですね、聞いてて。これはね、普段からですけど、今日もそうですけども、外の音をね交えて放送しているっていう、このこれがね、やってる甲斐があるなという感じがします。やっぱ音っていうのはこう想像力ね、かきたてるものなんですね。矢上さんありがとうございます。続きまして、東京都の青い月さん。涼介さん、皆さんこんばんは。八ヶ岳ドライブ会、個人的にずっと行きたいと思っている高原だったこともあり、もはやお供させていただいたかのようにリアルにイメージできて、とても気分が高揚してしまいました。静かで快適な新型 C5 エアクロスに乗せてもらい、山の景色を眺めながら、コロボックルヒュッテの店内では涼介さんの落ち着いたトーン、これね外だったんです、テラスだったんですけどね、はい、会話をしながらコーヒーを注いでもらっているような感覚にもなってしまいました。ハートハートですか、ありがとうございます。足湯の音、お茶を注ぐ音、ブランコのきしむ音、音だけの世界は想像豊かにワクワクさせてくれますね。そしてこの日の選曲は星や月にちなんでいましたね。ロマンチックでした。ちょうど88夜の満月の日の放送だったので嬉しかったです。星空も綺麗なんだろうなと想像。

非常に綺麗でした、番組が終わるとまるで、実際に行ってきたかのような感覚になり、まさにとても快適でいい気分でした。素敵な企画をありがとうございます。滝の企画も希望します。私の推し滝は日光湯本温泉の湯滝です。山道を登り千条ヶ原を抜けると現れます。温泉のお湯はちょっと草津っぽいお湯かなと思います。今夜もコンフォータブルな放送を楽しみにしておりますという歌ね。これも矢上さんと同じで、やっぱ何気ない環境音がこうね、人間ってすごくそれを聞いてるんだなというふうに今思いましたね。星も本当に綺麗だったしね、星の写真撮ってましたからね、スタッフの方がね。そうなんです、滝の話もしてたんね。そうそうね、滝の前で怒鳴ってる回とかもいいかもしれないですね。はい、マイナスイオンがさ電波で行くかもしれないんでね、そんなことがあればですね、青月さんぜひまた聞いてください。毎回聞いてくださいね、ありがとうございます。続きまして、埼玉県のクロワッサンさん、長岡さんこんばんは。長野ビーナスライン車山高原をドライブされたのですね。車山高原といえばフランス車の聖地と言われています。イベントミーティングが開催されて、去年秋に初めて私も参加いたしました。長野や八ヶ岳の高原の風景はフランス車には似合いますよね。のんびりとまったりと、新しい車でも旧車でも雰囲気は変わらず楽しめるドライブコース、性能差はあるかもしれませんが、それもまた面白いです。集まる車も名前がわかる車と初めて見る車、皆さん大事にされていて、車山のイベントを大事にされているのを感じます。今年も開催されるようなので参加したいと思っています。長岡さんはカーイベントミーティングなどを参加されますかと、ね、こういうお便りですけども、車山も確かにそうなんですよね。いろんな、ね、フレンチブルーとかいろいろありましたけどね、僕はね行ったことがないんですけども、カーイベントミーティングね、あのね、自分の車では行きたくない、恥ずかしいからピカピカじゃないから僕の車ね。でもそういうの行くのは好きですよ、うん、そうですね。でもなんかちょっと僕そういうのも好きですけど、こう街で偶然見るかっこいい車もすごい好きですっていう感じでしょうか。クロワッサンさんありがとうございます。あ、今のあれかもっていうのが好きですけども、続きまして東京都某人間さんは16歳ですよ、若いですね。長岡さん、ゴールデンウィークにビーナスラインに行ってきました。ああそうですか。春のドライブ会第1回の放送後、行ってみたいと思ったものの、僕は高校生なので当然運転ができません。父に相談するとよし行こうと快く快諾してくれました。これ快く快諾はこれ2回言ってますからね、快諾してくれましたすいませんね、この確定。そして第2回目の放送の翌日に出発、せっかくだからと中央道ではなく甲州街道を使い向かいました。高速ではない下道の旅もまた違った良さがあるなと思いました。ビーナスラインはまだ涼しくて、地上からどんどん景色が変わっていくのがとても楽しいドライブになりました。遊び心がある道ですよね。美しヶ原まで移動し、牛伏山のてっぺんから日本アルプスの山々を見ました。本当に絶景で一生の思い出になると思います。長岡さんのおかげでこんな素敵な体験をさせてもらいました。これからもラジオ頑張ってくださいというお便りです。そうですか、行きましたか、嬉しいですね。なんかね、まあ素敵なね道ですよね。日本全国にさこういう道はきっとあるはずですから、お父ちゃんとさまたさ行ったらいいですよね。そして下道で行くっていうのがねいいよね、某人間さん。僕もね下道が好きですよね。なんかこう何ですか、街が始まって街が終わってまた街がっていうね感じがいいですよね。ありがとうございます。

0: Yeah.
1: She appeared in the distance like a prayer.

0: Citroën. Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便り長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、皆さんのねゴールデンウィークのお話もちょっと聞いてみましょうね。東京都ガレージの K さん、ガレージの K さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィークにレンタカーで房総半島を一周する2泊3日のドライブ旅に行ってきました。ずっと行きたかった初めての房総半島。初日は千葉から東京湾岸を走り、立山の手前で一泊。夕暮れ時にはやや雲で霞んではいたものの、遠くに富士山を拝むことができました。翌日は外房をぐるっと走って銚子まで行きました。天候にも恵まれ、九十九里浜など太平洋沿いの素晴らしい絶景の数々に感動しました。借りた車が電気自動車で、電池が減ってくると充電できる施設を探して30分ほどかけて充電しなければならず、正直面食らってしまいましたが、それもまた旅のいい思い出になったと思います。長岡さんは電気自動車に乗ったことありますか、というお便りですね。ありがとうございます。いいですね、千葉一周。千葉も関東と言いますけども、もうね南の方とかさ東の方とか言ったらもう随分ですよ随分あれですよね。非常に楽しいと思いますよ、本当に。調子の方もねいいし、あれですね、ちょっと北の千葉の北の方もちょっとこう攻めてみたいなと思いますけども、なんて千葉出身の僕が言ってますけどもね。電気自動車の旅でしたか。僕電気自動車もちろん乗ったことはありますね。充電施設を探すのもいいじゃないですか、これもね。もうちょっと進化したらもうそんなこともしなくて済むようになってしまうんじゃないかと思いますが、あの充電する時間にほらなんかまたあそこ良かったよねとか話してもいいわけですしね。素晴らしい旅だったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。続きまして、東京都の夏美さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィーク直前に箱根に一泊で行きました。お気に入りの宿で露天風呂や美味しい食事を満喫した翌日、念願の箱根ラリック美術館に行きました。ルネ・ラリックは20世紀初頭に活躍したフランスのガラス工芸が得意な芸術家で、アクセサリーや香水瓶を作った人だというのは知っていたのですが、インテリア装飾や車のラジエーターキャップもデザインしたというのをそこで初めて知りました。シトロエン 5CV のラジエーターキャップも手掛けたんだそうです。長岡さんは車にお詳しいですが、ラジエーターキャップでお好きなデザインなどあれば教えてください。ラジエーターキャップでお好きなデザイン、ラジエーターキャップの世代はまだちょっと僕は抑えてないですけども、だってさ40年代とかじゃないですか、ラジエーターキャップっていうのはね。僕はもうほらラジエーターがボディの中に入っちゃってる頃の車しか知らないんだよな。悔しいなこれね。でもこうフライングなんとかとかレディーとかなんかいろいろありますよね。ちょっとそういうのもちょっと僕調べてみたくなりました。まず 5CV のねラジエーターキャップから、ありがとうございます。昔はさ、ちょっとまた話しますけど、こうオーバーヒートの時にこう開けたらブワーって出るやつあるじゃないですか。あれが要は表に出ててね、ボンネットの先っちょがそれだったんですよ。でそのてっぺんにキャップがあって、そこにこうマスコットがいたりとか、そういう感じだったっていうことですよね。ありがとうございました。続きまして、宮城県の泡で出てくるハンドソープさんからいただきました。長岡さんこんばんは。連休は家族で岩手の祖父の家に行きました。かなりの田舎で山がすぐそこという感じなので、裏庭に生える山菜を収穫してそのまま調理して食べたり、山にタケノコ掘りに行ったりと贅沢な時間を過ごしました。親戚も集まってみんなでワイワイと賑やかに過ごして楽しかったです。ただ私は人が多いと疲れてしまうタイプなので、今は一人でゆっくり先日の八ヶ岳ドライブの放送を聞き返しながらお便りを書いています。

います。帰り道高速道路が渋滞していたので下道を帰ろうということになり、あ、また下道出てきました。そこから父と交代して私が運転しました。高速道路の景色が素早く変わる感じよりものんびりと

まあね、さっきのお寺と同じですけども、やっぱり下道の良さありますよね。そうだよな、ゴールデンウィークは高速が混むんですよね。もうね、渋滞が僕はね大嫌いなんですよ。だからもうね、下道一択ですね。でも絶対上の方が早いんだけどね、でも下道行っちゃうっていう、そういうタイプですけども、ありがとうございます。続きまして、東京都のビスケさんですね。長岡さんこんばんは。まさかの浴衣で収録、驚きました。ブランコに乗る長岡さんの写真もお待ちしております。さて、新緑の季節になりましたね。ゴールデンウィークなど、長岡さんには関係ないかとは思いますが、5月の初めはいかがお過ごしでしたでしょうか。私は連休中、友人が当選した招待券で久々に野球を見に行きました。特にプロ野球では推しチームではないのですが、球場で暮れゆく空の下、美味しいものを食べながら観戦するのは気持ちがいいし楽しかったです。その日は無料でユニフォームも配布され、気分も盛り上がりました。長岡さんは野球や他のスポーツにはご興味ありますか。観戦したことなどはありますでしょうか。ということですね。いいですね、スポーツ観戦もね。もうね、好きな人もめちゃくちゃ行きますもんね。僕ね、野球はね、あそこハマスタ、ハマスタ行って開幕戦見たことありますね。あとはね、自転車のレースとかね、もあります。そんなもんでしょうかね。相撲を見てみたいですけどね。あれはスポーツと言っていいんですか、わかりませんがね。ビスケさん、ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。身の回りのことでもいいですし、私への質問、最近お出かけした話でも何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

私が住む伊勢では来週より沖引きが本格的に始まります。20年に一度行われる式年遷宮にあたってということですね。社殿等を作り替えるために木を沖引き車という車に乗せて月空まで木を運ぶ行事です。今月空ってすって読めました僕ね、前言ったから。外の宮と書きますけども、中岡さんはご存知ですか。今年来年は伊勢が盛り上がっておりますので来てみてくださいな、というお便りです。あ、こういうお便りもいいです、嬉しいですね。式年遷宮ね、そうですね、伊勢いいですね。俺行ったのいつですか、去年一昨年行きましたけども、まあ本当に神々しいって言うとね、言葉が平べったいですけども、感じるものありますよね。これもチャラいですけどもね、はい。じゃあ今年分かりました。じゃあコンピュートさんのおすすめ伊勢、ちょっと機会を狙ってみたいと思います。ありがとうございます。続きまして、埼玉県久美さん、長岡さんこんばんは。毎年5月になると食べている山形県庄内地方の郷土料理妄想汁があります。夫が実家の田植えの手伝いで帰省した際、実家の山で妄想竹を取って送ってくれるんですが、今年はたくさん取れたようで10本も送ってきました。大きいものは長さが50センチ近くの妄想竹がありました。妄想汁の材料は妄想竹と豚肉、厚揚げ、椎茸、酒粕と味噌を入れて煮ます。あ、見たことある気がしますね。妄想汁を食べると懐かしくなって山形に帰りたくなります。長岡さんは郷土料理で好きなものはありますか、ということですけれども、味覚もかなりあれですよね、脳みそと直結してるでしょうから、この山形に帰りたくなるみたいなのはなんか想像がつく気がしますね。美味しそう。妄想竹ちょっと細いやつですよねきっとね。いいなあ、美味しそうだな。私郷土料理で好きなものなんかあるかしら。ちょっとねパッと、でも東北だったら何回もこの番組で言ってますけど、しょっつる鍋、あれが食べたい常に僕は、ね、あんなに美しい鍋はないって食べた時思いました。ありがとうございます久美さんね。続きまして、広島県柿久家子さんからいただきました。柿久家子の柿は貝の柿ですね。で、久家子の子が子供の子になってます。広島県の方です。長岡さんこんばんは。1月のフルゴネット200回記念生放送の際に福袋に当選させていただいたものです。あ、おめでとうございます。送っていただいたシトロエングッズを可愛いなと眺めていたら、同封されていた長岡ステッカーの裏になんと、あの憧れの長岡さんの反抗風直筆サインが。驚いて思わず叫んでしまいました。お礼のお便りをしようと思いながら遅くなってしまい大変申し訳ありません。長岡さんのせっかくならサインをというその心遣いがとても嬉しかったです。シトロエングッズとともに家宝として大切にします。4月からスタジオコンフォートになっても毎週長岡さんの声に癒されて元気をいただいています。そして今年もどこかに長岡さんのギターを聴きに行きたいと思っています。これからも素敵な土曜の夜がずっと続きますように、というお便りでした。ありがとうございます。あ、そうですかね、サイン書きましたよね。何回も書きましたけども、喜んでいただけて嬉しいですね。これからもですね、素敵な土曜の夜、ちょっとねそんな風に言っていただけると本当にありがたいですけどもね、長く続くといいなと僕も思います。それではですね、今夜最後の曲は青森県のゆうさんからいただいたリクエストで、ラッツ&スター夢で会えたら。

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて、夜もいい時間になってきました。今夜もたくさんの素敵なお便りありがとうございます。そして、読めないお便りもね、全部素敵でした。ちょっと選んでしまいましたが、今夜はなぜか東北からのお便りが多くございましたね。そして、皆さんの休日のご報告もですね、こっちもワクワクします。こんな感じなんですかね、ドライブ会もね、きっと。ゴールデンウィークをちょっと過ぎるとやっぱ季節がぐっと変わってくるのかなっていうなんか印象がしますね、なんかね。まあこのね1年もですね、皆さんこう楽しくやっていこうじゃありませんかね。この番組も楽しくやっていきたいと思います。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。はじめましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、来週はイラストレーターの遠藤いずるさんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
0: See you next week on Saturday night here at Studio Comfort. Citroën Studio Comfort. This program was brought to you by Citroën.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグカブスの鈴木はホワイトソックス戦に出場し、タイムリーツーベースを含む4打数2安打でした。ホワイトソックスの村上は4打数1安打でした。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に出場。

0: し、ツーベースを含む4打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。プロ野球はデーゲームで6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で、巨人は DeNA に4対3で、中日はヤクルトに8対0で勝ちました。パリーグは日本ハムは西武に5対4で、楽天はソフトバンクに4対3で、ロッテはオリックスに2対0で勝ちました。サッカーの J1 100年構想リーグは東の3試合が行われ、2位の FC 東京が浦和レッズと0対0で突入した PK 戦を10対9で制しました。東京ヴェルディは水戸に1対0で、柏は横浜に1対0で勝ちました。サッカー17歳以下のアジアカップはサウジアラビアのジッタで準々決勝が行われ、日本はタジキスタンに5対0で快勝し、19日の準決勝に進みました。 FC 東京の北原が先制ゴールなど2得点しました。体操の世界選手権などの代表最終選考会を兼ねた NHK 杯は、女子個人総合の2回目が行われ、全日本選手権覇者で15歳の西山美沙が初優勝し、初の世界選手権代表となりました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は第2ラウンドが行われ、34位からスタートした松山英樹はトップと1打差の3位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
1: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
0: 明日日曜日の関東南部は広い範囲で晴れる見込みです。洗濯やお出かけに良い一日となるでしょう。ただ強い日差しが降り注ぎ、今日より気温が上がるため、紫外線対策、熱中症対策が必要です。日傘や帽子を活用し、またこまめな水分補給で体調を崩さないようお気をつけください。明日朝の都心の最低気温は14度、最高気温は30度と真夏日の予想です。7月中旬並みの暑さでしょう。あさって月曜日と火曜日は晴れて暑くなりますが、水曜日からは雲の目立つ日が続き、雨の降る日がありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは。スカイハイです。今夜もスタートしました。

ザ・ダイブ・トゥ・ザ・ニュー・ワールドはですね、ちょうどビーファのスタジアムのタイミングだ。これ放送が数年越しのプロジェクトで、ウィア・ザ・ベストってアルバムを出してとかで、ビーファースト〇〇っていう曲とかを出して、でこのタイミングでそのデビュー当時から出してたツアーでの映像をこう回収するみたいな、あのライブの時はあの登場ムービーみたいなのをやっぱ撮るじゃないですか。それをなんかこうね、まあ5年くらいかけて回収するっていうのをすごいやりたかったんで、それがついに叶う時が来たという感じがしますね。そんなダイブトゥザニューワールドは、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにリサさんをお迎えいたします。リサちゃんは本当にあのなんかちゃんと話すのは本当にこうやって番組来てもらった時が多いんですけど、なんかね仲良くさせていただいてる方なので楽しみですね。久しぶりにお話できるのが嬉しいです。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。

0: to success. Dive to the new world.
1: ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、今夜のゲストはリサさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりになりますね、
2: うん、
1: 24年の9月以来1年半ぶりの登場ということで、
2: はい、はい。なんかもっと空いてる感じがしてましたけど、
1: うん、
2: うん、元気でした？
1: 元気でした、
2: うん、
1: 元気でした。
2: 元気です。
1: なんかずっとリリースしてますよね。
2: そうですね、おかげさまです
1: ごいですね。
2: いやでもなんかありがたいですね。こう作りたいものがちゃんとこう、うんうんうん、新しくあるっていうのはすごいありがたいし、はい、作りたいものが自分からこう発案できなくても、うんうん、なんかそういうこうタイアップをいただいたりとか、
1: 確かに
2: そう作品があるから
1: なん
2: かこう
1: すごいよ、ね、
2: 呼び起こされる気持ちみたいなのを歌わせてもらえるので、ね、なんか一人でこう進んでる感じはあんまりしてないかも。
1: そうだよね、
2: うん、

0: 音楽の仕事ってあの自分でペースって作れるところもある気がするんですよ、うん、あの最近ちょうどね俳優さんのなんか会社っていうかの人と話したんだけど、その俳優業ってもうオファー来なかったら何もやることがないっていうか、
1: うん、あ確かに作品の中で
0: そう、うんうん、自主制作で映画作るとかもないことはないけど、
1: うんうんうん、難しい
0: 現実的じゃないから、うん、やっぱ基本的には俳優さんは絶対その仕事をもらうっていうのが前提になるけど、
1: うんうん、
0: 音楽の人逆でそのどんなチャンスだったとしても作れなかったらどうにもなんないから、
1: うん、
0: なんかそういう意味では音楽の人は自由ですよねっていうのを言ってもらったんだけど、だからこそ続けることの大変さってやっぱすごいあると思うんですけど、7枚目ですよ。そうです
1: ね、
0: 大変でした、続けるのは。
1: 大変でした。そうですね、あのまずここまで今15年なんですけど、15年まで自分が続くっていう、こう未来予想図を書いていなかったです。なんか続けようと思ってたわけじゃないし、なんかこう15万年まで走ろうって思ってたっていうよりは、なんか本当目の前のことを一生懸命やっていたら、
0: 15年になった。
1: そう、
0: なんかめっちゃわかるな、15年って意外と一瞬ですもんね、
1: 今だってもっと長いですよ。何年？
0: 25年。
1: やばちゃんとその時にこの自分をワクワクさせようと思ってました？それともワクワクすることが先にあって続けてこれた？
0: どうなんだろう。でもあのトリプレーとしてデビューしたのが20年前だから、20年だとして、でも20年前よりは今の方がをやりたいこととやんなきゃいけないこといっぱいある気がするから、なんか、そういう意味では、
1: でもなんか常々私はあのスカイハイ日高のことをだっちゃんと呼んでますけど、
0: ほら呼び名で困るもんだ。
1: そう、いっぱいね、なんかあるからさ。そう、だっちゃん、今日はねだっちゃんと呼びますけど、だっちゃんはなんか常にこういろいろやりたいことがこう発案っていうか、なんかそういうアイディアがたくさんある人だなって私は出会った頃から思ってますよ。
0: いっぱいある、やりたいことがいっぱいあるの、
1: そうでしょ。
0: 本当に自分はやっぱそのロックフェスとか、あのもう育ってる畑に後からこう望ませてもらうっていうこと自体に、ベースはやっぱりその外の人であるっていうその感覚も自覚もまあ ないわけにもいかないから、あっていいとも思いつつっていうのもあるから、あのあったんですけど、
1: でも私もそうかも。
0: 近くはありますよね、ジャンルは全然違うけど、
1: そうそうそう、
0: それはなんかこう、でもほら今やシムのフェスみたいなさ、ことになってもやっぱりリサちゃんがいるのが普通だったりするじゃないですか。
1: いやいや、
0: それってなんかこうどういう風に変わってったっていう感覚ありますか？
1: ああ、でもあの本当にその拓也くんが間に入って、なんか自分たちの仲間だよってその先人たちっていうか、そこをこう、どっぷりしっかりと積み上げてきている先輩たちが、そのフックアップしてくれて、肩組んでくれて、俺たちの仲間なんだよって入れてくれたからこそ、それこそシムのマーさんが呼んでくれて、リサちゃん俺たち仲間なんだよって言ってくれたから、そのファンの人たちが一緒に、なるほどマーの仲間だなって言って、一緒に応援してくれるっていうか。
0: あ、でもわかる、なんかロックはさ、日本で根付いてからもさ、歴史長いけど、今の時代は特にそれ感じるかも、その連帯の強さっていうか、受け入れの広さっていうか。
1: 確かに、
0: マー君僕同い年なんでね。
1: あ、そっか、一応ね、一個上なんですね。
0: そう、
1: 一応先輩、
0: 一応一個
1: ベビーフェイスだからさ
0: でもすごいなんかこうマジでこうリサちゃんが止まるのが本当に想像つかないっていう感じがずっとあるんですけど、
1: はい、
0: なんかこう音楽をずっと続けていくのがしんどくなったことってあります？
1: ありますね、あります。
0: ありますか、
1: だけどやっぱその自分がその作らなければならない状況とか歌わなければならない状況があるから、その作り上げてきたリサだったり、その作ってきてもらったリサの音楽にすごい支えられてるかも。
0: なるほど、リサちゃんにとって、その人間としてのリサちゃんが、その本当にこう例えばステージとかで歌ってるリサちゃんってなんかどんな感じなの、距離感的に。
1: あ、

0: 確かにさ世界観はさ強い方の人だと思うわけ、うんうん、なんかなんていうのかな、あの私服で来てそのままステージ上がりましたっていうタイプではないと思うんだけど、うんうん、どのくらいの距離感なんですか。
1: この普段の私の一個すっごい研ぎ澄まされた部分がリサみたいな。
0: ああなるほどね。だからやっぱ絶対分離はしないけど、うん、なんか本当にこう一個にこう、
1: そう、自分の中の鋭いところだけがを抽出したら LSA になってるみたいな、
0: うんうん、なるほどね、
1: 感じです。
0: なるほど、
1: うん、
0: これさ多分今年100回くらい聞かれるおよび聞かれてると思うんだけど、15年前って今の どういう想像してたんですか。15年後とかのことって。
1: あでも一番しんどかったのは10周年ぐらいかも、
0: う
1: ん、
0: あそうなの、
1: うん、
0: なんで
1: 10周年ぐらいがちょうどコロナのタイミング、ね、で、まあ、私今年齢が38なんですけど、うんうん、まあ、33とか、
0: はいはいはい、
1: ちょうどなんか体も
0: 変わってくるもんね。
1: そうすごく変わってくるし、その自分の立場っていうか、
0: うん、
1: なんか今までは先輩ついてきますみたいな感じでいられたのに、うん、急にあれなんか私先輩かもみたいな。
0: 確かに。
1: そうだから自分で道をなんかこうそれまではやりたいこととかワクワクすることとか理想としていたものがあったんだけど、うん、
0: はい、
1: あれ作んなきゃいけないのみたいな。
0: そうだよね。
1: そう
0: なんかわかる。あの本当さアーティスト業の1年ってつながってるからめっちゃ早いと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えば曲作ったで全然違うのでライブ作ったってことでもないじゃないですか、うん、曲作るってことはイコールそのそれのリリースに伴うプロのモーションも紐づいてきて、
1: はいはいはい、
0: それがこう集合体になるアルバムもあって、
1: うん、
0: でアルバムがあるってことはツアーもあって、うん、っていうのがずっとつながってるから、うん、気がついたらもう1年経ったのみたいな、
1: うんうん、
0: さっきのあの1年半ぶりですねみたいなのが、うん、1年半みたいなのと同じでずっとつながっちゃうから、
1: うん、
0: なんかね5日仕事して2日休んでっていうペースとかとはまた全然時間の感覚が違うなっていうのは本当思うんで、
1: うんう
0: ん、この前デビューしなかったっけみたいな感じは本当にあるよね。
1: そうそうそう。そうそう。だから気がついたら15年経っていて、でなんかその、ね、とその中でもこう
0: 10周年くらいの時に、
1: そう
0: 急に先輩になった。
1: そう、え私先輩としての振る舞い方知らないみたいな。
0: でもちょっとわかるな、
1: うん。うん。なんかそこが一番その筋肉痛があったかも。
0: あった。
1: うん。
0: なるほどね。え、それどうやって乗り越えたんですか。
1: そうですね。自覚しました。
0: 自覚した。
1: そう。なんかちゃんと自分が先輩としてやらなければならないこと、うん、今まではその先輩たちが例えばそのイベントの最後の挨拶を、
0: はい、
1: 最後の鳥、うん、そのイベントの鳥を先輩たちがやってきてくれたけど、うん、いや私なんて全然ってこう振り返ったら、うん、あれ周り後輩しかいないみたいな。よしやりましょうみたいな、
0: うん、
1: その意識っていうか自覚、
0: うん、
1: 自分が先輩であることの自覚をちゃんと持ったことで、まあ、今回クイーンっていう楽曲が入ってるんですけど、
0: うん、
1: もう私あの固くなに私のことクイーンって呼ばないでくださいって言ってたんですけど、
0: あ、はいはい、あの結構ね、
1: そう
0: あのディーバはクイーン言われがちですもんね。
1: そうなんだ、うん、そうなんかクイーンなんて おこがましいですみたいな、いや、はい、クイーン先輩いっぱいいるんで私のことクイーンって呼ばないでくださいって感じだったんですけど、
0: うん、
1: でもこれはあのそれこそあのパゾムズのマクマさん、
0: うん、
1: マクマさんがこう私にこうクイーンっていうのを授けてくれていて、もうなんか
0: すごいね、
1: そうお前そろそろクイーンやりなさいよっていう。
0: なるほどね。
1: はい、あの贈呈なのかなと思って、
0: うん、
1: なんかそれもこう自分が自覚を持ってちゃんとそれをやる、
0: うん、
1: やらなければいけないっていう役が回ってきたんだなっていう、うん、まあ、そこまで続けてきて、
0: うん、
1: それをこう周りから授けてもらえるぐらい責任を預けてもらったんだなっていう自覚と意識、
0: なるほどね、
1: を持つようになってちゃんとそのリサとして、
0: すごいね、
1: うん、
0: なんかでも俺確かにリサちゃんって俺そのイメージあるかも、
1: うん、
0: あの宿命に逆らわないイメージあるかも。
1: あ
0: 宿命に逆らうとさ、そのなんか人生どっかでやっぱバグるから、
1: うん、
0: そのなんか逆らってないイメージすごいあるかも。
1: あ
0: な、すっごいナチュラルに15年経ってましたね。その、うん、しかもあの良くも悪くもさ、
1: うん、
0: 15年前からずっと同じイメージですでもなくて、
1: うん、
0: すっごいナチュラルだね。
1: へえ、嬉しい。
0: こんだけなんかキャラと世界観と なんかが強くてナチュラルってすごいことの気がする。
1: うーん、逆らってきましたよね、たっちゃんは。
0: 俺、うん、え、そうでもないよ。
1: あ、本当？
0: わかんない、多分
1: なんかそれにこうちゃんと逆らわずにいる時と、
0: うん、
1: でもこう反骨精神みたいなものがある時期と、あ、そうそう、なんかあの
0: 世の中の流れみたいなので言うと、うん、あ、違う違う、俺それに流れるのと違うんですよみたいなのは全然あるけど、
1: うんうんうん、
0: 確かにそういう意味だと違うかも、
1: うん、
0: 宿命に逆らって、宿命、俺がだから宿命の通りやるとそうなっちゃうっていうのはある気がする。あ、曲いきますか。
1: はい、
0: じゃあすいません、曲に行けということだったので、はい、あずきあらいの曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。あずきあらいフィーチャリングメゾンで剣持秀文。

0: ということで、お送りしたのはリサ、あずきあらいフィーチャリングメゾンデ&剣持秀文でした。
1: すごいよね、
2: うんうん、
1: あのリサちゃん毎回あんまりこうさ、そのそうさっきの話とちょっと近いのかもしれないけど、これがこういうのがリサっぽいスタイルっていうのからさ、
2: うん、
1: なんか常に半歩ずつはみ出し続けてる人がずっとある。
2: なんか、うん、あのライブをすると、うん、うちお客さんがすっごいんですよ、
1: はい、
2: それこそりょんりょん先生がライブに来て、うん、あの世界で一番お客さんの声がでかいでしょうをくれるぐらいお客さんがすっごいんですよ。
1: なんかわかるかも、そういうイメージある。確かに。
2: そうだから、なんかその人たちを見てると、うん、なんかまだ彼らの

0: こう引き出したくなる。
1: なるほどね。
0: そう、彼らの楽しいを更新するために。
1: あ、なるほど、面白。
0: そう、なんか音楽性で楽しんでくれているというより、なんかその空間とリサと一緒にこう遊ぶことを楽しんでくれているのであれば、うん、
1: なるほどね、
0: これも楽しんでくれるんじゃない、いやこっちも楽しいんじゃないのみたいなので
1: 広がっていく。
0: そう、
1: いいね。
0: そうです。だからあのこうさせてるのはファンの人かもしれません。
1: なるほどね。
0: そう、
1: あ、いっぱいあるね、向かい合う先が。そのタイアップもさ、うん、めちゃくちゃ多いじゃん、多分日本で一番タイアップが多い人と言っても過言じゃないと思うんだけど。その作品とも向き合うでしょ、うんうん、でファンの人とも向き合うじゃん、うんうん、その中でさ、その自分のさ、なんかその根源の初期衝動とかさ、うん、創作欲求みたいなのってどういう部分なんですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、うんうん、
0: あ、でも私はそのアウトプットがライブ、
1: うんうんうん、
0: で、あのこう音楽を聴く時ももちろん自分の自宅でも聴くんだけど、うん、その最終的にライブをイメージして楽曲を作りたいっていう気持ちの方が強いので、うんうんうん、なんかライブでこう自分が、うん、
1: なるほどね、
0: やりたいものを作ることが多いかもしれません。
1: いや、すごい素敵ですね。
0: ライブ好き？
1: ライブ好き、
0: うん、
1: ライブ好きだけど、なんか自分が自分に課すものがどんどん、なんかどんどん鋭くなってって、
0: あ、
1: 今やってるライブとかは頭30分間本当に止まらないっていう、
0: あ、
1: 曲感がない。
0: あ、やば、
1: 曲感がないのをガンガンやるのが好きで、
0: あ、
1: 多分 DJ 文化の育ちだからだと思うんだけど、その曲から曲のつなぎみたいなのを起こることが本当に好きで、
0: うんうん、
1: こんなつなぎが発明できたんだみたいなやるのが好きで、はいはいはい、今まで徐々にそれが強くなってって、
0: うん、
1: 今年はついにその頭から30分間一切の曲、
0: やば、
1: 曲間なし、
0: やば。でもなんかそこにドキドキするっていうか、ワクワクするんですよね。
1: する、めっちゃカタルシス感じる。
0: わ、うん、かるわかる。
1: 30分間頭からやって、30分間やっとやって、うん、スカイハイですよろしく、ダダダーンって終わるときめっちゃ気持ちいい。
0: あストイックすぎる。
1: 挨拶遅っていう。リサちゃんは どの瞬間に一番そのカタルシス感じますか？これみたいな、これだっていう。
0: でも私はセットリスト組むのがすごく好きで、うん、でそのセットリストもの中にもうなんかそれこそ MC しなくても、うん、MC は補足ぐらいにしておいても、うん、その楽曲を並べているそのセットリストを見たら、うん、その人の思いが伝わっちゃうようなライブがすごく好きだから、
1: はい、
0: だからこう次の曲来た時とかにこうみんながわーって言ってくれる初日がすっごい好きだし、
1: うんうん、あ、確かにリサちゃんのさファンってさ熱量すごいからさ、
0: うんうんうん、
1: 多分公演重ねれば重ねるほどさ2度目まして3度目まして
0: そうそうそう
1: どんどん増えていくよね。
0: そう、そうするとそれはそれでもう曲の完成度すごいんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: そう、でもその初日のもう冒頭のワーキャーで
1: 確かに
0: やっぱしてやったりな感じがするし、
1: うん、
0: その1回目を経てその楽曲をこうみんながおさらいしてくれた時に、
1: うんうん、
0: なんかこの曲とこの曲こういう意味だったのかみたいな。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: こう解釈をしてくれるのも好きだし、その後に来てくれてみんながこうプロ級のダンスを披露してくださったり、
1: うんうんうん、
0: プロ級の掛け声を披露してくださるこうあのファイナルの一体感も大好き。
1: そうだよね、
0: うん、
1: 祭りだね、
0: うん、
1: 本当に
0: だからみんなでこうツアーは作り上げてる感じがします。
1: 俺そうなんだよね、リサちゃんのワンマンをさ見てないからさ、うん、
0: あ、来てよ、
1: ワンマン見たいんだよね、
0: 来てよ、
1: ワンマン見たい、
0: 私も行きたい、
1: え、ぜひぜひ、うん、交換する、
0: あ、交換
1: 交換
0: 行ってこい、行ってこいしよう
1: なんか大変だったことあるこの15年でさ、
0: うん、
1: ライブとかさ、なんか、うん、人前に立つっていうこと自体に、
0: うん、
1: もうちょっと一回無理になりそうになったことあったんだけど、
0: うん、
1: こう15年やり続けて、
0: うん、
1: なんかこうライブが辛くなったことってある？そんだけ好きなライブが。
0: あります、
1: うん、
0: でも私の場合は体調ですね。
1: 体調が、
0: うん、だから体調の波がやっぱり、
1: うん、
0: あの季節によってもあるし、
1: うんうん、
0: それこそ私はバンド、ストイックなバンドの人たちにすごく憧れていて、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、こう全国どこにいてもそのライブが見れるみたいな、
1: うんうん、
0: なんかこうみんなの活動の仕方にすごく憧れているんだけど、うん、自分自身が一人でソロアーティストだから、
1: ね、
0: それをこうやるのが結構難しくて、
1: ちょっとわかる、
0: うん、それが、うん、私はすごい悔しい、
1: うんうん、
0: なんかみんなみたいに年間250本とかライブやりたいみたいな、
1: はいはいはい、
0: でもなんで私できないのみたいな、 なんかそういうこうジレンマはありました、
1: ね、なるほど。

0: いやそうだよね、
1: うん、
0: どうやって抜けていくのそれは。
1: あのそうですね、あのそれをこうやっぱりこう自分は自分だと理解する、
0: 人は人、そう人は人、自分は自分
1: って、そうだから自分自身ができることをやっぱ精一杯やるっていう、うん、なんか結局それで体調崩しちゃうと、はい、あの迷惑をかけてしまうから、うんうんうん、迷惑をかけたいわけ、かけたくて自分のやりたいことをやりたいわけじゃないから。
0: そうだよね、
1: うん、
0: なんかこう餅は餅やって言うけどさ、はいはい、なんか餅屋だって海苔屋と醤油屋とかみたいな、いっぱいあるじゃんみたいな、うんうん、なんかすごいリサヤですもんね。
1: そうリサヤはリサヤのやり方でで
0: もすごいと思う、そのどっちもあるじゃん、その大きい会場でさ、
1: うんうん、
0: 大きい会場でショーアップされたものを、
1: うん、
0: をやるリサちゃんと、うん、なんかその本当に最低限のさ、うん、マイクあればみたいなリサちゃんと、うんうんうん、両方あるのもなんか叩き上げ感あってすごいですよね。
1: あそうでありたいなと思ってます。なんか結局自分がやっぱこう興奮するのもこの間レディーガガさんのライブ行ったんですけど、うんはいはい、なんかショーアップされてるレディーガガもねやっぱすごくかっこいいし大好きだけど、うん、一番やっぱグッとくるのピアノで一本で歌ってる時なの。
0: わかる。
1: そうなんかその一番の彼女のこう魅力をちょっとすっぱだかにされても伝わっちゃう、うん、やっぱこの人すごいなって思う、
0: わかる、
1: 説得力のあるやっぱ歌。
0: なんかそういうプリミティブなものないとさ、うん、ショーアップされたものだけだとなんかこう、うん、何食べてんのか分かんなくなっちゃうもんね。味付けめっちゃ豪華だね、味付け美味しいねって言って俺今何食べてんだっけみたいになるよりはこのチキンがこのビーフがっていうのが本当に美味しいよっていうのに、
1: そう
0: なんか
1: 塩だけでね、
0: そうそれが いろんなね盛り付けあって豪華になるのは本当に素敵だけどって本当にわかるな、
1: うん、なんかやってる方もそれありません、うん、
0: ある。
1: なんかずっとショーアップされてるものだとみんな私の何を見てるんだろうって分かんなくなるっていうか、う
0: ん、あるある。なんか本当にやっぱ結局本当に初期衝動的なものとかでちゃんと沸かせた時が一番気持ちいいもんね、
1: うんうんうん、なんかどんなに大きな会場でやっても、うん、どんなに小さなとこでやってもなんかその自分の根源は忘れたくないなと思ってます、
0: う
1: ん、
0: いやそれはね本当に素敵だと思うし本当にその通りだと思います、
1: うんうん、
0: あ、てかさ、
1: うん、
0: 新曲が、
1: はい、
0: ぜひちょっとお届け願ってもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、それでは聞いてください。劇場版魔法科高校の劣等生四葉継承編の主題歌 YES。

リサさんの新曲のイエスでした。お知らせの後もリサさんとのトークはまだまだ続きます。The Power Source. The Power Source. The Power Source. Dive to the new world.

0: myself for ourselves.
1: Life to only walk.スカイハイが六本木からお届けしています。ダイブトゥザニューワールド、今日はゲストにリサちゃんをお迎えしています。いつもありがとうございます。
2: いや、こちらこそありがとうございます。

0: 感でってこと？
1: そう、
0: 感覚を。
1: そう、その最初の一人暮らし、
0: はい、
1: したばっかの最初の部屋とか、
0: はいはいはい、
1: 当時大学も行ってたから、
0: はい、
1: そのしんどさとか、
0: はいはい、
1: とかなんか
0: 確かになんかそういうそれぐらい追い込まれないと出てこない感情とか、
1: うん、
0: 感覚とかはあると思うけど全然戻りたくない。
1: 覚えてることって何があります？
0: 15
1: 年前とかで
0: 100万円貯めて東京出てきたんですけど、
1: はいはいはい、
0: お金なくてもう引っ越しの初期費用でほぼ全部なくなっちゃって、
1: うん、なくなっちゃうよね。そうだよね。
0: そうなくなっちゃってもうご飯を食べられないから、
1: うん、
0: お米を鍋で炊いて、
1: うんうん、
0: でなめたけ
1: なめたけ
0: を乗せて100円均一でたくさん入った味噌汁を買って、
1: うん、
0: お湯を沸かしてずっとしのいでました。
1: わかる、
0: うん、
1: 俺もパスタばっか食ってたもん。パスタとチキンを
0: はいはい、はい、
1: 食べ続けた。パスタとチキンに塩を振って食べるっていう。でなんかそうでデビューしたくらいだ18くらいの時にめっちゃ痩せたんですけど、
0: うんうんうん、
1: そのダイエットとかじゃなくて、
0: うん、
1: シンプルに食えてない
0: って。確かに
1: そうなんだよね。結構どうやって暮らしてるのか俺も未だに分かんないね。
0: ね。
1: でもなんかなんとかなった。
0: そう、生活費がほぼ持ってかれるじゃないですか。
1: 持ってかれる。
0: ね、東京一人暮らしって。
1: うん。
0: うん、
1: いやー、人に生かされてますね。
0: ああ、わかります。私もです。
1: これから先でさ、やりたいこととかってどんなことあるんですか？
0: そうですね。ひとまず今年は初めてのヨーロッパツアーもあるので。
1: そうだよね。てか初なの意外だね。
0: そうなんですよ。
1: ね、ヨーロッパ回ってそうだもんね。
0: そう。ヨーロッパは特にね、うん、アニメだったり日本の文化もすごく人気なので、
1: ね、
0: 行きたいなと思ってたんですけど、やっぱ、まあ、ちょっと臆病だったのかな。
1: タイミングがね。
0: うん。この15周年で初めてのヨーロッパツアーも回るので、
1: はい、
0: なんかそれでなんかまた新しい感覚が目覚めるんじゃないかなってワクワクしてます、うんうんうん、だからこう次にやりたいことがもしかしたら見つかってくるかもなって。
1: うわ確かに。っていうか、
0: うん、
1: ただでさえさ、うん、さっき言ってたじゃない、そのほらファンのさ、
0: うん、
1: 熱量がっていう、
0: はいはい、
1: ヨーロッパはまたすごいんじゃない？
0: うん、なんか去年北米ツアーを初めて回ったんですよ、
1: うんうん、
0: でアメリカのファンの方たちもそれこそニューヨークとロサンゼルスでも全然違って。
1: そうだよね。
0: そう、なんかニューヨークはみんなね踊ってくれるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 私の曲で踊るっていう選択肢あるんだっていう。
1: なるほどね。
0: そう、バラードではなんかこう、うん、なんていうの、チークダンス、
1: チークダンスね、
0: そうされたりとか、うん、初めての景色。
1: そうだよね。
0: そう、
1: 確かにアメリカライブ中に抱き合う人本当に多いもんね。
0: そうなんかいい曲だったら抱き合うっていう、 こう感覚ないから。
1: なるほど。
0: そう、なんかそれもすごく面白かったです。
1: そうだよね、
0: うん、だから次はなんかその人たちをどう抱き合わせようかみたいなことを考えて曲作れそうだなっていう。
1: そうだよね。でもヨーロッパって本当にそのなんだろう、爆発力、
0: うん、
1: 盛り上がったみたいなのって一番ヨーロッパがある印象はやっぱなんかあるし、しかもリサちゃんのファンのヨーロッパの人ってなるとなんかすごそうな、すごそうな予感が今からします。
0: いやまた報告しに行きます。
1: 楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。
1: ちなみにこの定番の質問っていうのがダイブトゥーザニューワールドはありまして、
0: うんうん、
1: リサさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
0: うん、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、リサさんはどうやって乗り越えてきましたかという。
0: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時、
1: 目の前に大きな、まあ、壁自体はだってさ今まで多分幾度もあったと思うんですけど、うん、
0: どうやって乗り越えてきたかな。でも一回、
1: うん、
0: それてみるかも。
1: なるほど、
0: うん、別の道を考えてみる。
1: はいはいはい、
0: なんか一回考える。
1: 考える。どんなの、どんなの。
0: 例えばこの15周年を迎える前に、
1: うん、
0: なんかこう駆け抜け続けてきていたので、
1: うんうん、
0: なんか15周年をこのまま駆け抜けるだけの1年にしてはならないと思って、
1: はい、
0: 一回お休みをしようと思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんかその時間が必要だと、考える時間が必要だと思って、
1: うん、
0: 一人でロサンゼルスに行って、
1: はい、
0: で1ヶ月生活をしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそれもなんかすごく私にとっては大切な時間で。
1: あー、いいっすね。
0: そう、だから乗り越える前に考える。
1: めちゃくちゃクレバーだね。普通だってみんな限界になっちゃってからさ、
0: うん、
1: そういう時間を作らなくてはってなるんだけど。

0: けど、早めにそれ気づけるのはめちゃくちゃすごいですね。
1: なんか多分その私すごく田舎育ちなんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからなんかちょっと雨降りそうだなとか、
0: うん、
1: なんか
0: あ勘が働くんだ。
1: そうそうそう、
0: うわめっちゃありそうそれ。
1: なんかそのアラートが自分で自分の感覚としてやばいよあんたこのまま行くと分かんなくなるよっていう
0: のがすごい働くんだ。
1: そう多分。
0: あでもなんかうわめっちゃわかる、めっちゃそれ
1: くんくん雨の匂いがする、
0: そうそうそうそう
1: 傘を持っていかなければみたいな
0: めっちゃわかる、めっちゃなんかしっくりくる、すごいしっくりくるそれ、
1: うん、そうなのでそのアラートが働くと一回考える。
0: えロサンゼルスだったのもなんか理由あったの、うん、それ場所
1: が。ああのすごく単純に、はい、お休みできる時間が冬だったから、
0: うんうん、
1: あったかいとこに行きたい。
0: 大事めっちゃ大事
1: あとその後に北米ツアーが待ってたので、
0: はいはいはい、
1: なんかだったらあの英語、
0: 確かに、
1: はい、英語を学べる場所でニューヨークすっごい寒いから、
0: うん、
1: だったらロサンゼルス行くべき場所、ロサンゼルスもあるしロスかなって、
0: ね、めっちゃいいね、うん、あの英語圏ちょうどいいよね。
1: そう
0: 本当に
1: そうそう、
0: 何もかも分かんないってわけでもないし、
1: そうなんとなく通じるし、
0: そうなんとなく暮らせるしなんとなく暮らせるけど、なんかそういう例えばピンクの髪のアジアの女の子が
1: いっぱいいる、
0: そういたとしても、うん、なんかスッと馴染むじゃん、
1: うん、
0: あれいいよね、
1: うん、
0: それすっごいなんかしっくりきます。
1: そうですね、
0: いや楽しいな、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そろそろお時間となってしまったので、
1: はい、
0: 改めてリサさんからお知らせをお願いします。
1: はい、ニューアルバムレースアップがリリース中です。そして新曲イエスも配信リリースされています。そして6月からはアジア、ヨーロッパ、UK を回るツアー Live is Smile Always 1について GO がスタートします。
0: おめでとうございます。
1: はい、はい、しっかりと駆け抜けて
0: すごいよね。
1: はい、また帰ってきますんで
0: ね、
1: はい、
0: 次はいつ日本に帰ってくるんです
1: か次はまたすぐに
0: とりあえずでも5月まず国内ツアーブワー行って、
1: はい、
0: でそのまま6月からはもう海外行くもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: っていうか下手したらなんかね、
1: うん、
0: あの海外でたまたま一緒だみたいなこともなんかゼロじゃなさそうな気もしなくも、
1: 確かに
0: そういう時代なんですね今
1: ね。すごい、あのここ2年前まではそんなこと考えられなかった気がする。
0: ビーファでアメリカ行ったら、うん、たまたま同じタイミングでもう本当に隣のブロックにクリーピーナッツいたとかあったし、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのは増えた気がする
1: ね、
0: うん、
1: そのコロナ明けからまたなんか海外への、
0: うん
1: ね、
0: うん、どっかで会いましょう。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: ということで Dive to the New World ゲストはリサさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。バイチー。
2: Dive to the New World。 Dive to the New World。 Dive to the New WorldSky High Select。
0: Sky High がナビゲート Dive to the New World。 ここからは Sky High's Select ということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしていきます。今夜はコナープライス。本当にめっちゃラップうまいじゃないですか。俺このトミーロイヤルとのこのバランスがね好きすぎてめっちゃ好きなんですよね。ということで聴いていただきましょう。オーバーナイト。
3: Go on, honey. Yeah.

回ハイズセレクト、お送りしたのはコナープライス&トミー・ロイヤルオーバーナイトでした。では今夜のラストナンバーをお届けしましょう。我らがレイコの、あの新曲なんですけど、めっちゃいいですよねこれ、ほんまに。お届けしましょう、レイコでチェック。

0: to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ 33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。やっぱでも本当にありがたいよね、こういう番組がなかったらしっかりお話しするのって次いつになってたんだろうと、こういう番組の機会をいただくことによってこうなんかお話しする時間がもらえたことをね、非常に光栄に思います。でもやっぱもう一回番組に呼ばないと結局話す時間なくてまた振り出しに戻るなんだよね。まあでもそれでもね、あの今日のこの時間があったことは自分の人生にとって、偉大なことでしょう。ダイブトゥザニューワールドはですね、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日はケルケルケルネンさん、ねるねるねるねみたいなことなのかな、ケルケルケルネンさん、スカイハイさんこんにちは、今私はフットサルにハマっていますと、おーですが去年の夏に人生初の骨折をしてしまいましたと、あ、その時にラスピに出会い BMS 上知ってから全部、おわ嬉しいな、ありがとうございます。本当に全てのアスリートを心から尊敬していて、そのスポーツはやっぱりドラマの筋書きを作るのが我々の仕事なので、本当で筋書きのない、本当に筋書きのないスポーツっていうのにはいつもねかなわないって思ってるし、心からリスペクトしております。ということでメッセージを読ませていただいた方には新グッズ Dive to the New World オリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中です。完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。 Dive to the New World 次回の公開収録イベントの開催が決定しました。ゲストはアーティスト歩夢今津です。今年から BMSG に所属してくれて、こう仲間として一緒に歩んでいる歩夢が来てくれるということで、結構ここでしか話せない内容にはなるんじゃないかなと思います。楽しみにしていてください。日時は6月8日月曜夜7時から、会場は6ウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストにガールズグループ一周からゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。お久しぶりの登場になりますよね。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

昨年3年ぶりにリリースしたアルバムプレマは、全編英語詞という挑戦的な構成でありながら、ビルボードジャパンチャートで1位を記録した藤井風。アルバムタイトルプレマはサンスクリット語で思考の愛。単なる恋愛ソングではなく、自己愛や宇宙的な愛をテーマにした歌詞と、 R&B、 ジャズ、 80s ポップス、さらにインド音楽の要素を融合させたハイブリッドなサウンドでロングセラーを記録している。

話題を呼んだ世界最大級の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンス。1曲目に歌われたのが It's Alright。2021年頃すでに構想があり、当初はMISIAに提供する曲の候補でもあったという。

ミュージックビデオとして届けられた It's Alright は、ドージャキャットやリアーナらの作品も手掛けたニーナ・マクニーリーが手掛け、フレマの世界観が視覚化された。日本最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパンの最優秀アーティスト賞など多くの部門にノミネート。そして国内でのアリーナツアーを経て、さらに藤井風は世界へと向かう。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Billion. Navigator is Be First.
1: Be First ジュノンと龍平がお送りしていきます。ミリオンビリオン始まりました。
2: はい。
1: Be First スタジオライブ2026 Be the Best をやっております。で、今終了しましたが、ちょうどね、今帰ってきた人もいるんですけど、ただいま24時です。
2: はい。もうあれじゃないですか。もしかしたらちょっと遠くから来てくださった方とかは今家着いたとか
1: 出
2: したら。
1: そうですね。多分な名古屋からだったら、ね、いらっしゃると
2: 思いますし、
1: 終電でね、
2: なんかちょっと会場近くで食べてましたみたいな、隣に住んでてもそういう人は今帰ってきたみたいな人もいるかもしれませんし、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: これからお風呂入んなくちゃいけないからラジオ聞けないとかやめてください、ぜひ聞いて
1: 帰ってきてまでね
2: 聞いてから
1: つけろと、
2: 聞いてから入る、またはお風呂で聞きながら入る、
1: 聞けよと、
2: あ、それいい、またはご飯食べながら入る、または寝ようとしながら見る、
1: 忙しいよ、
2: はい、見るじゃない、聞くだ、しかも俺

0: ご飯食べながら入るって言ったけど、食べるって食べる聞くだ。
1: もう喋んない方がいい、ね、今日は。そしてワールドショーケースも発表になりました。 BE:FIRST、はい、ワールドショーケース2026 9月25日のバンコクから始まり、はい、台北、マニラ、ニューヨークって感じです、はい。またやれるけ、まあ
0: 嬉しいですね。
1: 来たのは本当に嬉しい限りです。
0: 2度目、基本2度目の場所で、
1: ね、マニラ
0: 以外は、
1: ね、
0: 2回目かな。
1: そうだね、
0: 今回はまあ4都市ということでね、
1: 楽しみにしててください。
0: はい、
1: してください
0: 。
1: 本当に喋んない方がいいかもしれない。さらに、はい、ジュノンさん映画出演決定です。
0: ありがとうございます。
1: 10月30日金曜日公開、柳楽優弥さん主演映画リュウジ、お楽しみに、
0: はい、楽しみにしててください。
1: 柳楽優弥さん今半端ないね。
0: いや、マジで
1: 休んでるの、あの人
0: どこでも見るよな。すげえよな。
1: すっごくない、なんか
0: いつでも見る、テレビつけたら。
1: すごいよね、マジです
0: ごい。
1: 今休んでますかって一番聞きたい人やもんね、芸能界で。
0: 確かに
1: 一番聞きたい人が主演映画のリュウジにつながってるということで、皆さん、
0: そうですね、ぜひ。これ実はあれなんですよ、ファンミーティングとかやってる時に撮影してたんですよ。
1: あ、確かにね、
0: 結構ね、俺史上一番忙しかったかもしれない。
1: やっぱビーファーストの多様性はジュノンが広げたと言っても過言ではないなっていうふうに思うので、劇場でぜひご覧ください。
0: ぜひご覧ください。
1: はい、
0: ミリオンミリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今年9月に開催されるウルトラジャパン2026にノック2との B2B で出演する Z クラリティ。

0: million billion million billion on 81.3 J-Wave。
1: ミリオンビリオン、改めましてビーファースト龍平と
2: ジュノンが J-WAVE からお送りしています。
1: それではここでメッセージ紹介していきましょう。5月のテーマは
2: 〇〇オールデイ。

0: 9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんで、こんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたいとか、朝から晩までこんなこと考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介していきます。今週は龍平の〇〇 All Day エピソードを教えてください。 BE:FIRST All Day beginning it all work all play you're listening dance up down つまらねえ
1: そうだね、なんかオールデー、俺がオールデーのことやめられない。シールフェチ、
0: シールやってんの？
1: 違う違う違う、俺あのそういう JK みたいなシールのこと言ってないからさ
0: 剥がしてるやつね。
1: そう、
0: あそれめっちゃでも分かるから
1: シールオタク
0: のだからさ、 iPad のこれとかマジ良くないよね。これ
1: ん？
0: iPad のこれとかも良くないよね。いつも俺思うんだよね。
1: いや俺ね、バミリ剥がすからやね。俺告白あんだから。バミリのね、あのテープが好きなんだよね。リノリウムテープ。
0: 最悪だよ。あのあれでしょ、透明のビニールの。
1: そうそうそう、あ
0: のくっつかないタイプのやつだよね。
1: そうそうそう。
0: 綺麗に剥がせる。
1: なんかあの
0: これとかもいいよね。
1: マットな質感が、そう、それ俺好き。だから今ねこうなってるんですけど。マジでね、俺あの本当にこれ赤子のあれなんだろうね、衝動なんだろうけど。
0: いや剥がしたくなる。これでも俺もなんだよ。
1: いやーなんか一緒にされたくないんだけど。
0: いやまあ別にいい。
1: でも養生テープ、養生テープって俺の中では基準なんだけどね。
0: 何養生テープ
1: ？好きの基準で言ったらちょうど真ん中ぐらい。
0: 養生？
1: うん。
0: 養生あんま好きじゃないわ俺。
1: セロハンテープ、
0: セロハンは剥がれやすさ。
1: 俺ね一番好きなのはね、シップです。ちなみにこれ皆さんにお伝えします。使い終わったシップです。
0: 意味わかんないかもそれは。
1: 自分の貼り終わったシップを保存する癖がある。
0: うわ気持ち悪い、気持ち悪い。気をつけてください、この男には。皆さん
1: やめら、シールフェッチがやめられないでかな俺は。はい、
0: シールっていうかテープって言った方がいいかもしれない、もはや。
1: テープ、
0: シールっていうと勘違いするもん、今流行りの若い子たちが。
1: そんなのは興味ないです僕。交換とかそういうの興味ないです。あでもポケモンパンのシールは好きや。
0: うわ懐かしい、めっちゃ集めてたわ俺も。ポケモンパンシール
1: 粘着力弱いんだよね。
0: あの蛍光とかあるやつね。
1: 全然くっつかないじゃん。
0: わかる。だから集めるのが好きだったの、大仕事あのケースに入れて。
1: あ俺
0: だから、まあ、だから最先端だよね、あのポケモンシール集めてた人たち
1: ね。
0: うん、
1: 今になったらね。
0: でもあれ捨てちゃったな、
1: 懐かしいな。でも俺はシールじゃなくて
0: テープ、
1: テープ、テープフェチです。はい、メッセージいきます。イタリーさん、
0: イタリ
1: ー、イタリーさん、私は方向音痴オールデーです。初めて行く場所でこっちだと思って進むと大体目的地と真逆です。しかもマップを見ていたはず

0: ずなのに迷ってしまいます。でも BE:FIRST を好きになって全国各地へライブに行くようになってからは以前よりも迷わずに会場に到着できるようになりました。 BE:FIRST のおかげで少しは方向音痴も克服できている気がします。とはいえ直感を外すことは相変わらずなので、これからも方向音痴オルデーな自分と付き合っていくんだろうなと思っています。わら。
1: いや、あんま直感で道は決めないかもしれないですけどね。
0: そうだね、
1: マップ見た方がいいかなっていう。
0: でも方向音痴か。まあ俺そんな方向音痴じゃないな。
1: 方向音痴ってなんでなんだろうね。だってマップ見たら絶対明るくない？矢印とかさ。
0: え、でも俺めっちゃ細かく見ちゃう。なんか
1: マップでしょ、
0: 歩いてるたびに不安になる。あったのかみたいな。
1: それはわかる俺も。
0: でも間違えることはないかな。
1: まああとあれじゃない、経験じゃない、一回行ったことあったりしたら。
0: いや、でもコンビニ入ったら左右分からなくなるから。
1: どういうこと？出るときにどっちから来たか、
0: うん、そう、これはあるあるかも。
1: そう、あ、それなんでなの？
0: 分かんないよね。
1: で、記憶がないってことだね。記憶力、
0: ぐるぐるばってやったらさ世界が歪むやん。そんな感じ。
1: どういうこと、どういうこと、世界が歪む。今日龍平ちょっと特殊な感性を持っていらっしゃる。
0: いやいや、
1: 疾風とか集めるとか。
0: いや、そういう感じよ。
1: どういう感じよ。
0: ぐるぐるバットしたら目回るじゃん。そういう感じ。
1: ぐるぐるバット、あ、ぐるぐるバットっつったのね。ぐるぐるマップ。
0: 目つぶってさ一回転してさ、目開けてそこが正面ですかって言われたらそうではないや。だからそういうの、平行感覚が失われるみたいな。一回建物に入って出たら、
1: でもそれって記憶じゃん。だって入った時どっち側に曲がったかなで思い出せるじゃん。
0: いや、分かんなくなるんだよ。
1: 記憶力がないってことでしょ。
0: そう、自分が鏡の世界に閉じ込められたっていう気持ちになる。
1: なんでだ、なんでだ。それコンビニ入るだけでいろんな感情がたかがコンビニ入るだけで。
0: そう、
1: 大変だね。
0: ウィーンの瞬間に多分上のセンサーで多分消されてんだよ。
1: なんかやばいところ行ってるよね。お前だけ絶対コンビニじゃないとこ行ってる。
0: 方向音痴心配ですね。
1: あて、何でしたっけ。
0: 俺らライブに行き始めてちょっと治ってきたって。
1: ああ、よかった、それ良かったっすね。
0: それは、
1: でもそれって普通にいろんな場所に行く経験をしてるから覚えてきたとかじゃない？
0: そうじゃない。
1: めっちゃいいじゃん。そうやって日本を知っていくっていう。
0: ね。
1: 素晴らしいこと。
0: 素晴らしいことです。
1: ズキンさん、私にはずっと後悔していることがあります。子供の頃、初期のワンピースカードを集めるのが大好きで、カードケース5個分ほど大切に持っていたのですが、もうカードゲームをすることもないし、引っ越しの度に持ち運ぶのも意外と大変だなと思い、10年ほど前の引っ越しの際に全部捨ててしまいました。こんなに忘れられなくて後悔するなら、あの時捨てなきゃよかったとずっとずっと後悔しています。だって。
0: ワンピースカード、
1: あれじゃない、だからデータカード出すの方じゃない。
0: え、ベリーマッチの方。
1: え、そっちじゃない。
0: あー、はいはいはいはい。筐体の方だよね。
1: うん、
0: あの、アーケードっていうか、の方よね。
1: じゃない？
0: 懐かしい。
1: そういうのありますよね。俺もポケモンカード捨てたことめっちゃ後悔してます。
0: ピカチュウ今めっちゃ高いもんね。
1: ね、てかなんかめっちゃ見覚えあるカードが高いもんだって。なんか俺持ってた気がするみたいな、ね、よくある。
0: マジでね。だから、うん、まあワンピースカードもしっかり。
1: そうそうそう。でももう使わないものずっと取っとくのって大変だからね。
0: ね、まあ、そのさ売るタイミングとかさ、うん、そういうのもさめっちゃ忍耐力いるんだろうなって思うし、
1: 確かに
0: すごいなって思いました。
1: こんな感じで引き続き皆さんの〇〇オールデイ番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。それではここで BE:FIRST の楽曲をお届けしましょう。 BE:FIRST で BE:FIRST オールデイ。

0: ビーファーストオールデイに続いてお送りしたのはマルーン5の新曲ヒロインでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕龍平が選んだのはスティービーワンダーで、はい、ハイアーグラウンドです。名曲です。
1: 名曲ですね。
0: これのハイアーグラウンドをレッドホットチリペッパーズもカバーしてたりするんですけど、なんかスティービーワンダーってなんかすごい文化遺産的ななんか存在だなっていう風に思ってて、絶対スティービーワンダーにしか届けられないメッセージがすごい詰まった曲だなっていう風に思ってるので、この一曲選ばせていただきました。はい、
1: 僕ジュノンはダニエル J のトラストイッシューズですね。そうですね、なんかこのダニエル J のこのあれに関してはアルバムごとまあ聴いてるんですけど、リリース自体は去年かななんですけど、

0: すごくアルバム自体が好きでよく聴いてます。特にドライブの時とかめちゃくちゃ合うので、夜のドライブとかの時にめちゃくちゃ聴いてますね。
1: なるほど、
0: はい。それでは2曲続けてどうぞ。

0: りしたのはスティビー・ワンダーでハイアーグランド、ダニエル・ J でトラスト・イッシューズでした。
1: ミリオン・ビリオン、 BE:FIRST、 ジョノンと龍平がナビゲートしています。
0: 今週は BE:FIRST 初のスタジアムライブ開催中ということで、ここから皆さんからいただいたライブにまつわるメッセージを紹介しながらこの春のイベントを振り返っていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはアロハさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: MTV アンプラグドのライブ立ち見席の申し込みサイトに奇跡的につながってチケットを取ることができました。
1: おお、ありがとうございます。
0: 仕事繁忙の中で、なんとか早退することができ、
1: うん、
0: 雨が降りしきる中エモ、なんか会場に行けて本当に嬉しかったです。
1: 情景浮かぶね、文章の書き方がうまい、ね、
0: 全ての曲が良すぎてみんなの歌声もアレンジもよく、楽しかったです。私はモーメントが大好きな曲なのであのアレンジは最高に楽しめました。お二人の特に好きなアレンジの曲を教えてください。
1: いや悩ましいんですよね。いや全部好きなのは大前提として、
0: うん、
1: なんか街灯がめっちゃ化ける気がしますね、
0: うん、
1: アレンジすると。
0: 確かに
1: 個人的にはそこの化け方は好きですね。
0: 確かにね、まあ、YouTube だとあのグリッド上がってるんですけど、
1: グリッドも好きですね。
0: ね、あのパーカッションがいてこその、
1: うん、2000年代初期の感じのニュアンスが出たりとか、
0: うん、そうだね。でもまあモーメントが良かったよね。
1: モーメントの始まりいいよね。
0: ああいいよね。曲のつなぎとかめっちゃこだわってたし、俺ら並みに後ろの方々もすごい気合い入ってるし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ時間かけたっていう風に、
1: ね、準備期間は俺らより長かったからね絶対
0: ね。
1: バンドしかり、
0: そうだね、
1: あの楽器メンバ
0: ー、そうだね。あとアコースティックのサファイアとかもあったりして、
1: 良かったね。いや選べないね。
0: 結構マジで全部違うアレンジで見応えあったなっていう風に思います。
1: はい、
0: おっしゃる通りです。
1: リエポンスケさん、皆さんこんばんは。
0: What's up? What's up, bro?
1: いつも楽しく拝聴しています。4月の SB19 のフィナーレライブに BE:FIRST がスペシャルゲストとして出演して Toy Friend を披露、うん、約10万人が熱狂したと知り感動しました。現地には行けなかったのですが、ファンカムでパフォーマンスを見ることができて本当にかっこよかったです、うん、
0: アンガス
1: さらにウィッシュバスや It's Showtime にも出演、斬新なエンタメにワクワクしました。以前パブロさんとステルさんとのお話に出ていたシニガンはどうでしたか。ハロハロや LA チックスなど、なんで知ってんの LA チックスの話。フィリピンで美味しかったものや驚いたことなどぜひエピソードトークお願いします。言ったのかどっかで、
0: 多分どっかで言ったんちゃう。
1: 一番美味しかったハンバーガー屋さんで、
0: しかも LA って名前
1: だったそうなんだよね。いやでもあのそう、あのマナトと2人で、ね、あのパブロとステルと対談した時にシニガンをおすすめされて、
0: うん、
1: あの絶対食べたいって思っててようやく食べることができました、
0: うん、
1: しかもパブロのお母さん手作りのシニガンを俺ら食べれたよね。
0: うん、そう
1: めっちゃ美味しかった。なんかシニガンってあっちに行くといろいろいろんな味があってというか、いろんなか結構個性が出ててお店で、
0: ね、
1: あの何がその何が定番なのかは分かんなかったんだけど、
0: うん、
1: でもパブロママのやつはマジで美味しかった、
0: ね、
1: 個性場所によって個性がすごかった、
0: うん、
1: あとあれがめっちゃ好きだったんだよね、ココナッツとあの
0: ピーナッツカレーみたいなやつ。
1: カレーじゃなくてなんか青唐なのかな、ニンニクなのか分かんないけど辛いさ緑色のやつだった。
0: はい、
1: なんかニンニクの茎みたいなの入ってる。
0: そうだね、あれめっちゃみんな美味しい。
1: ひき肉とみたいな、あれめっちゃうまかった。あれでご飯2000くらい食べた。
0: すごいね。
1: うん、いやでもたくさんあのチェックしてくれてありがとうございます。ウィッシュバスもそうだし、
0: 間違いない。
1: そうだし、
0: はい、NEXT マルさん、4月19日に行われた JAL 札幌ミュージックエクスペリエンス2026に行きました、はい、やっと地元北海道のフェスに BE:FIRST が来てくれるととても楽しみにしていました。
1: ありがとうございます。
0: ワンマンとはまた違った瀬取りと力強いパフォーマンスに感動したのと、初めて見る友人もたくさんいたのですが、みんなに歌もダンスもすごい、ライブに行きたい、あれから毎日聴いてると言われベスティーとしてとても嬉しかったです。フィリピンから帰ってきてウォーミングアップ済んでるからとマナト君が言っていてとても頼もしく思いました、日程もきつくて大変だったと思いますが、北海道に来てくれて本当に嬉しかったし忘れられないライブとなりました。機会がありましたらまた北海道にフェスでも来てください。もちろんツアーも待ってます。頼もしいですよ。 北海道に住んでる方がそう言ってくださるのか。
1: いや本当よ、現地の方が来てくれて
0: 頼もしい、頼もしい、
1: 売れていいです。
0: いや本当に頼もしい。
1: しかもあの初めての方に布教してくださったみたいで
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ嬉しいよね。
1: いつか単独で北海道ドーム建てたら嬉しいなと思いますけど、
0: はい
1: ね、そうやって布教していただくことで知っていただいて。
0: ドームツアーめっちゃ楽しかったからまたやりたいよね。
1: そうね、ドームツアーやりたいよね。
0: 楽しかったよな、マジで。また行きます。
1: フィリピンからあの風呂も入らずそのまま飛行機に乗り、着いたら朝になっていて、で札幌着いてドーム入って一発目に楽屋行って全員で一気に風呂に入るっていう。
0: なんかね、
1: でも気持ちかったよね、なんか、
0: うん、
1: 朝風呂、
0: うん、
1: でそっから朝風呂してライブっていうなんか充実した感じが
0: 充実充実な、
1: うん、
0: 充実はしてたな。
1: めちゃくちゃあの日のねシャワーが気持ちよくて、
0: しかもね裏の飯がめっちゃうまいんだよ、ね、
1: めっちゃうまかった。
0: ラーメンとかいろいろあって、
1: ラーメンもそうだし海鮮丼もそうだし、
0: ね、
1: カレー、
0: カレーもあった、
1: ね、あのスープカレーね、
0: うん、結構マジでなんかこれを食べたかったんだってやつ結構あって、
1: そうフィリピン帰りでね日本食ちょっと恋しくなってるぐらいだったから嬉しかったですね、あれは。
0: はい、
1: はい、
0: そんな感じです。
1: そしてラストですかね、カジュマオさん、こんばんは。いつも1週間頑張った週末に聞くミリビリ楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: 6王食大野菜行ってきました。ビーファースト以外の皆さんは生で聞くの初めてだったんですけど超楽しかったです。
0: なるほど。
1: フェスや対バンだといろいろなアーティストの音楽に触れることができて改めて音楽の素晴らしさを感じることができていいですね、
0: うん、
1: 水浴びも楽しみにしています、
0: うん、
1: ジェラードンのお二人ともお話できましたか？めちゃくちゃ楽しくて、セッティングの時間も笑いっぱなしで大好きになっちゃいました。ぜひあの日の舞台裏のお話など聞かせてください。
0: なるほど。
1: お話しさせていただきましたね、ジェラードンさんは。
0: 楽しかったな。
1: あの X のさ話交換の求むジェラードンのやつ、
0: はい、
1: あの話めっちゃ面白かったし、後ろでも何のネタ、何の YouTube のネタ好きですとかみんなで言って
0: ね、面白いんだよな、マジで。
1: いやー、緑茶家さんがあのいい人たちすぎてだっておかしいもん。だってさ、フェス出てさケータリングのさスペースでご飯食べてたらさ挨拶しに来てくれる先輩、やばいよね。
0: すごい、なんかね
1: 楽屋に来てくれるだけでもさ、
0: うん、
1: なんか先輩なのにこうこっちから行きますよって感じなのにさ、楽屋にいないからって言ってさケータリングのところまで来てくれるの結構初めてだよね。
0: いやすごいよ。
1: しかもなんかあの差し入れっていうかさ、その限定のメンバーが作った食べ物、
0: うん、
1: ご飯、考案アイテムみたいなのもさ、
0: うん、
1: 楽屋に届けてくれたりさ、
0: うん、
1: でレオはコラボしてもらったりとか。
0: いやなんか
1: 尽くされすぎて
0: ね、不安になりました
1: 大好きです。
0: 不安になりました少し何かあったんじゃないかって不安になるレベルだった。めっちゃ楽しかったな、
1: はい、
0: ということで、今後のライブの予定ですが、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026 6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演、サマーソニック、これ8月15日、土曜日東京にて、8月29日は新潟で音楽と弾き語り2026、はい。

0: お送りしたのは SB19&BE:FIRST でトイフレンドでした。ここからは少し僕たちの最近のカルチャートークも今、はい、この2人ということはサッカートークですよね、はい、プレミアリーグ今シーズン終盤にかかりましたね、
1: はい、
0: シーズン振り返り印象的だったことあります？
1: なんかどんでん返しな試合をめっちゃ多いよね。そこに負けたみたいな。
0: でリバプールはちょっと途中不調じゃなかったですか？
1: てか最初かな、途中結構、
0: あでも最初サラーがなんか、
1: なんか
0: 一人不調みたいな感じじゃなかった？
1: グラフにするなら、うん、谷山谷山
0: 今ちょっといい感じ
1: だよね。 今山結構登ってきてるって感じで、うん、
0: まあ忙しい
1: 一年、忙しかったね。
0: そうね、
1: もうプレミアリーグ最高額の入れ替えをしたから、
0: イザクとかね、イザク、ビルツ、エキティケ、
1: ケルケス、
0: ケルケス、
1: グウェイ、
0: うん、結構大物を獲得して最初ちょっとうまくいかなかった感じがあったけど、
1: ね、いやでもやっぱりその新しく加入したメンバーがうまい、
0: ちゃんとだからちゃんとハマってきたんだよね。エキティケが一番最初にハマったもんね。だって
1: そうだね。でまあビルツがだんだん機能し始めてっていう、
0: ビルツえぐい、
1: ビルツがマジでうまいんだよね、うん、だしやっぱ今シーズンといえばソボスライだったね。
0: ソボスライはもう安心安定の
1: ね。なんか
0: だって欲しいもん、一チームに一ソボスライ欲しいもん。
1: そう、なんか買いが利かない、リバプール以外でも買いが利かない選手になってるから、プレミアリーグにとってのオンリーワンな存在になってるし、
0: だルートフリットみたいだよね。
1: ね、
0: どこでもできるっていう
1: ね、マジですっごい。そして
0: ユナイテッドの話もしたかったな。
1: ウェファチャンピオンズリーグ
0: など、ユナイテッドの話していい？
1: まあユナイテッドチャンピオンズリーグ確定したもんね。
0: そうですね。

0: いや
1: 今期ねやっぱ監督が変わってからすごく右肩上がりで、
0: うん、まあ、大躍進
1: だったね。結果はね、いろいろ試してるところはあると思うんだけど、前監督アモリム監督の時に、
0: うん、
1: まあ、なかなか出れる機会がなかったメイヌとかが最近もやっぱすごい活躍してるし、
0: そうだね、なんかユナイテッドマジでフィジカル強いなっていう印象。なんか
1: あのねカウンターなんだよね基本
0: ね。
1: でいいとこではないんだけど、点取るとやっぱ守備めちゃくちゃ固めんのよ
0: ね。
1: でカウンターが強いから守備してカウンターでまた追加点決めたりとかもできる
0: っていう。いやブルーのやばいね、
1: ブルーのやばいし、カゼミロが今季あの選手人生で一番点取ってるっていう、
0: うん、なんか
1: レアルにいた時より
0: 今になってさ、その2人ユナイテッドを守り続けてきた2人がちゃんと活躍しまくってるっていうのがなんか、うん、
1: いや本当に嬉しい。
0: 熱いよね、
1: うん、
0: ユナイテッドサポーターとして
1: 熱いんですよ。でも最近しかもあのバック陣の怪我が多くて全然、ね、あのなんだろう、フルスタメンっていう形でできてなかったんだけど、やっぱりそこからやっぱ下でこう控えてたヘブンとかがセンターバックなんですけど、うん、がめちゃくちゃ良くて、
0: うん、ちゃんと層が厚いっていうのめちゃくちゃいいよね。
1: そうやっぱあの19歳なんですけど、ヘブンはこれからのねセンターバックを背負う未来希望としてやっぱ試合は出てほしいですね、
0: うん、若手がね。
1: そんな感じですね。
0: ユナイテッド若手多いもんね。
1: 多い、やっぱ育成がしっかりしてるからね、
0: うん、めっちゃいいことですね、はい、ぜひチェックしてみてください。

0: 送りしたのは今年の UEFA チャンピオンズリーグの決勝のキックオフショーに出演するザ・キラーズ、ミスター・ブライトサイドでした。 BE:FIRST のジョノンと龍平がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。ミュージックアワーズジャパン2026の4つの賞に BE:FIRST がノミネートされました。
1: はい、
0: 最優秀ダンス&ボーカルアーティスト賞、そしてリクエスト特別賞、推し活リクエスト

0: ウエストアーティストオブザイヤーパワードバイ優先、うん、そして夢中が最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス、国内楽曲パワードバイスポティファイという4つの賞にノミネートしていただきました、
1: うん、すごいな、
0: ありがとうございます。ぜひミュージックアワーズジャパンのサイトチェックしてみてください。
1: すげえ。そして BE:FIRST の初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、はい、今日から 2days 開催中です、はい、明日5月17日の公演はプライムビデオにて独占ライブ配信されます。会場に来られないという方も、今日見に来たよという方もぜひご覧ください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST でロンドン。
2: Now, turn it, turn it, six, huh? 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。 Beware to be where the best is new.

Million Billion on 81.3 J-Wave.

0: BE:FIRST のリュウヤとジュノンがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: なんかね、いろいろお知らせもできて嬉しいですね。
0: いや、明日のライブも頑張りたいですね。
1: そうですね。
0: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JWEB、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは竜兵掲示板、テーマは自分しか知らない知識です。ん、番組のフォローも忘れなく。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.
1: Good so white fire. Let's talk. Catch on me.
2: Tokyo Beats Foundation. Foundation. Foundation.
3: Yo, we gotta go take.
2: Tokyo Beats Foundation. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
4: Tokyo Beats Foundation.
5: Saturday 1am ここからは東京のヒップホップシーン直結するラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、アイザックです。
6: さくらです。
5: はい、
6: 皆さんヤッホー、
5: ヤッホーということで、
6: どうでしたアイザック。
5: いやもうすごい、エヴァとも楽しく1週間過ごさせてもらってましたけど、うん、地獄に落ちるわよっていう細木和子の
6: は
5: あ、知ってます。
6: もちろんでございます、ね、今もう話題がさ、それで持ちきりだよな。
5: 持ちきりです。さすがに俺も見ましたよ。
6: 見た？
5: 見ました。
6: どうだった？
5: いやー、うん、衝撃でしたね。
6: 衝撃だった。
5: 衝撃的だった。
6: 結構サグくない？
5: あ、めっちゃサグい。
6: めっちゃサグいよね、細木和子。
5: マジマフィアボスみたいな感じで。
6: そうだよね、
5: まあ、でも、うん、なんかちょっとこうヒップホップ味を感じ出すね。
6: なるほどね、確かに。
5: なんかこう戦時中で、うん、いつ食べ物が食えるか分かんない、うん、

0: そんな幼少時代から私は欲が深いんだっ
1: つって、ね、結構成り上がり系ですもんね。
0: 成り上がり系、
1: いやすごいよ。
0: もうね、自分がやろうとしたことを全部形に していくのが、ね、やっぱすごいなと思いながらも、やっぱそこにこうなんていうんですか、飲み込まれちゃう、ちょっとこの人間的な部分と、
1: まあね、その欲望とね、
0: そう、せっかくここまでね、成り上がったんだったら他の人の成り上がりを助けてあげる風になったら、もしかしたらもっといい方向に行ったんじゃねえかなと思いながらも、でもやっぱりあの強さみたいなところは勉強になるなと思いながら、
1: なるほどですね、
0: 見ました。
1: そうか、私まだ見れてないのよ。
0: 見れてないですか。
1: けどもう周りからの意見だけで、はい、もう結構私も吸収しちゃってるんだけど、ちょっと私は見ますし、
0: 見ましょう。
1: もしね、ちょっと見たって方いたら、
0: 確かに
1: ぜひぜひちょっと感想を教えてください。
0: 結構ヒップホップなんでね。
1: ね、あ、そうか、
0: 小崎和子は、はい、
1: ぜひ教えてください。
0: お願いします。
1: はい、
0: どうですか、咲楽さん、この1週間。
1: 私はね、あの細木和子もそうだけど、白瀬って知ってる？
0: いやー、白瀬ね。
1: 結構私、はい、白瀬皆さん知ってますか？なんか私結構あのなんか白瀬って多分アイドルだよね。
0: あれアイドルになるのかな、
1: なんだけど、はいはい、すっごいこうセクシーな、うん、まず見た目と売り出し方とみたいな、はい、うんうん、正直初め結構こうギャグかなとか思っちゃってたのね。だけどみたいな、見てたら結構やっぱ女の子とかもすごい泣くくらい熱狂的だしみたいな、なんかそう、だからある意味彼からすごいカルト的な何かを感じて、はいはいはい、私もなんかそこでお勉強してるなんか。という、結構最近はね、そうですね、細木和子か白瀬かっていう感じではありますけど、はい、皆さんもちょっと最近熱い会話があればね、ぜひぜひ教えてください。
0: お願いします。今日の放送中の番組のコメントもぜひぜひ X の方でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージも募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。インスタの DM でも OK です。
1: はい、そしてね、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカーをプレゼントするので、皆さんどうしだし送ってください、
0: はい、そして今日の1曲目はですね、うん、4月の末に配信されたこの2人のダブルネームシングルをいきたいと思います、はい、こちらワトソンとソン氏で Real Love。

0: い、ということでお送りいたしましたのはワトソンとソン氏で Real Love です。
1: はい、ワトソンは徳島から出てきて数年で、今年の3月に初の武道館が大成功。
0: いやすごいね、
1: 飛躍がすごいですよね。やっぱこのさ、フローというかこのスッて入ってくる声もすごい魅力的ですね。
0: あとなんかこの訛りとかをこうあえてね、ちゃんと出してるところもすごくいいですよね。

0: はい、さあ今週の番組ゲストはジュグリッチ・センタナ、
1: イエーイ、
0: 横須賀のヒップホップクルー横スクワットからジェリーヤバシについて第2の資格の登場となります。
1: 嬉しいね、最近マジ横スクワット結構さ、はい、ラジオにもさ
0: ね
1: 来てるじゃないですか。でアルバムも聞いたけど、うん、なんかまたジェリーヤバシの時とは違う、
0: はいはい、
1: ほんとこう爽やかなビート、ちょっと R&B 調のビートというか、それに乗ったなんかフローとかもすごく気持ちよくて、
0: はい、
1: ちょっといろいろ聴けたらいいなと思ってます。
0: そうですね、
1: はい。そして今日の DJ は初登場の DJ 葉月、この後すぐ登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right after this break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイムということで、今夜の DJ は初登場 DJ あずきさんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: ウェルカム、はい、ウェルカム
6: ウェルカム、はい、ちょっと紹介させていただきますね。2002年生まれ、東京を拠点に活動するヒップホップ DJ。 10代で企画したフリースタイルイベントの主催では YouTube 総再生がなんと3000万回超え。すごっ。
4: すげ
5: ー、すごいですね。
6: すごいですよ。
4: すごい。
6: ジブラが開局したヒップホップレディを、レップのパーソナリティも務めるなど、うん、ジャパニーズヒップホップカルチャーとも深く根を張って活動していますということで、はい、素晴らしいですね。
4: 素晴らしい。
6: 早速聞きたいんですけど、もともと DJ を始めたきっかけって何ですか？
5: うん、やってももともとその言ってたんですけど、イベントやってて、はい、でずっとまあイベント、うん、クラブで遊ぶことが多かったんで、うんうんうん、かっこいいみたいな、ふわっと始めました。
6: じゃあ初めはプロモーターから始まって、
5: そうですね、イベントをずっと主催して、高校生の頃、うんう
6: んうん、あ、高校生の頃から。
5: そうです
6: ね、それもヒップホップのイベント。
5: ヒップホップ、そうですね。
4: フリースタイルって何ですか、そのバトル。
5: あ、そうです、そうです、とかそういうことライブイベントとか。
4: はあ、なるほどね。
6: へえ、これだって自分でさ、フリースタイルイベント企画して YouTube 3000万
4: やばいっすね。
6: それすごいよね。パーティーの
4: 動画が、うん、YouTube
5: とかですよね。そのまま、はい、動画にして公開して。
6: そっか、それすごいことですけど、当時どんな気持ちで動いてたんですか？
5: いや、もう本当にやりたいと思って、うん、バッて始めて、
6: へえ、
5: で出すってなって、うん、出してたらすごいパーンって
6: 反響があって、
5: すごいあって、
4: うん、なんていうイベントですか、すみません。
5: その時は、はい、アドバンスっていう MC バトルの、はい、やったりとか、
4: はいはいはい、
6: そうなんだ。
5: あと東京ムーブっていうイベントやったりとか、
6: うんうんうんうん、どこでやることが多かったんですか？
5: とブエノスとかハーレムとか、うんうんうん、あとファミリーとかっていうクラブとか、はいはい、そこら辺でやってましたね。
6: 結構じゃあ渋谷。
5: 渋谷ですね、渋谷で。
4: なんで自分でイベントやろうと思ったんですか？10代でイベントするって、まあまあハードル高く感じちゃうんですけど。
6: でももうとにかくやりたいっていう。
5: そう、中学3年の時に初めてやったんですけど、
4: ほう、
5: なんかその時になんかちょっと年の近い子がイベントやってて、
4: う
5: ん、あ、できるんだみたいな、
6: うんうんうん、
5: じゃあ自分で呼んだら自分が見たいライブの人とか

0: で、そうですね、その時に中3、そうですね、でやって、で規模を大きくしてって、うんうん、って感じです。
1: へー、そうなんだ、すごい行動力すごいですね。ということで今日はラジオなんですけど、どんなセットを考えてますか？
0: でもなんか、まず一番やりたいやるのがヒップホップ、うんうん、まあこう新譜含めワードプレイだったりとかいろいろ織り交ぜてってやっていこうかなっていうのが、うん、はい。
1: あらまあ、
2: ちょっと楽しみですね。
1: 1回目はちょっと新譜メインということで。
0: そうですね、
1: 楽しみですね。それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
0: はい、
3: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ HASUKI FIRST MIX ON THE SET。

trunk from the front to the back.

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日の DJ は DJ ハズキということで、
1: ちょっとうますぎる、
0: いやうますぎたっすね、
2: ありがとうございます、
1: すごい
0: ヒップホップやったな、
1: ね、もうめちゃくちゃもう現場ですごいプレイ、なんかすごいもう最高でしたね、なんかつなぎの、
0: わかるっすか、もうやっぱ、
1: いやめっちゃ上手、めっちゃ上手ですよ
0: いや俺も DJ わかんないんですけど、はいはいはい、スムーズだなと思って聞いてました、はい、すげえなと思って
1: すごい素晴らしい、
2: ありがとうございます、はい、
0: どんぐらいの頻度で DJ やられてるんですか普段は。
2: 今はでも週4、5とか、
0: まあ、ですよね、
1: 週4、5
0: 結構だな、
2: はい、
1: はさっき話したけどゴールデンウィーク何回でしたっけ、は
2: い、12現場ぐらい、はい、
0: 本物ですね
1: 寝れてるか心配しちゃった、
2: それないやめちゃくちゃ寝てます、はい、
0: あそうなんだ
1: それはでもすごい
0: すごいですね、
1: 素晴らしいです、はあれですよね、 Apple Music では、
2: はいはいはい、
1: あの柳竹さんと、はい、あとキルベーブさんと公式ミックスも配信されてますよね、
2: はいはい、そうですね、はい、
1: どうでしたか一緒に作ってみて、
2: あなんかでも知らないアーティストをこうお互い持ち寄るみたいな、もう発掘みたいな企画だったんで、
1: なるほど、
2: めっちゃ面白かったです、
1: おあじゃあ割とこう有名曲っていうよりかは、
2: なんか結構ネクストカミングアップみたいな、なんか若いラッパーみたいな
1: のをみんなで集めて気になるそれ、
0: はあ、それミックスして、
2: そうですね、
1: ちなみにそのネクストなんかいるんですか、
2: はいはいはい、
1: おすすめのアーティスト、
2: 最近ですか、
1: 最近
2: ちょっとでも、うん、すごいにわかかもしれないんですけど、うん、ベイビーシェフドゥイット、なんか十何歳みたいな16歳15歳ぐらいのいるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 超かっこよくって、
1: 男の子、そうなんだ、はい、どこの子なんだろう、
2: アメリカのどこだろう、
1: その子が結構、
2: はい、
1: 今いい感じ、
2: あそうですね、めっちゃなんか若いっていう面で言うと、うん、めっちゃラップうまいなみたいな、
1: そうなんだ、
2: 感じでしたね、
1: ちょっとチェックします、はい、それであと2025年から YouTube でも独自のミックスを配信してると思うんですけど、はい、なんかそのラジオとかクラブとか配信でそれぞれどうやってこうなんか変えてやってます、
2: はいはい、
1: なんかこの意識してることそれぞれで、
2: クラブはもう本当に今こうなんていうのインバウンドがめっちゃ多いんで、どれだけこう、うん、その周りいるお客さんを盛り上げられるかっていうところはすごい狙ってやってますね、
1: うんうんうん、そうですよね、今結構なんかかける曲とか変わったりしました、なんか数年前と今で、まあ、やっぱインバウンドの人すごい多いじゃないですか、
2: そうですね、なんかやっぱ、うん、日本人のが新風に割となんて言うんですか、
1: うん、
2: 早いイメージ、
0: 日本人の方が
1: 早い、でも確かにそうかも、チェック早いですよね、
0: それは USの曲も、
2: そうですね、そうです、うん、だからやっぱクラブにふわってみんな外国人で遊び来るじゃないですか、うん、だからすごい逆に言うと広く浅く、
1: うんうん、
2: 詳しい、
1: うんうんうんうん、
2: こう古くから新しい、うん、でも古い方がみんな受けなんか好きですよね、
0: 結構なんかクラシックな、
2: やっぱ青春みたいな感じで来るじゃないですか、
1: パークミックスも結構なんかエモくて
2: あそうですよね、
1: なんかそうなんか結構あエモいみたいな、久しぶりになんかこれ
2: バックトゥーみたいな2016みたいなバイブスも最近ありますね、
1: 結構最近2016年くらいのあれまたなんか来てます
2: よね、
1: なんかちょいちょいなんかインスタとかで見るし、だしめっちゃわかる、私もやっぱその時代一番やっぱこう

0: あるとかさ、
1: はい、そうですよね
0: みんな今日マジボディコンみたいなの着てもうほんと私の時代みんな黒髪のロングのお姉ちゃんたちが、うん、結構なんかそうあのさっきかかってた曲とかで踊るみたいな感じだったら結構なんかエモかったです。
1: そうですよね、
0: そう
1: 2016みたいな、2016私中学生とかだったんです
2: ごい
1: もう超聞きたてなんですよ、聞きたてほやほやで出会ってる曲たちだから、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、すごいなんか若くなりますよね。
0: 確かにでも結構記憶に残ってますね、その
1: めっちゃ
0: やっぱさその聴き始めの曲とか、ね、
2: 確かに確かに
0: クラブ行きたての時の曲とかが、はいはい、今でもやっぱ一番なんか印象に残って
1: 残りますね、
0: 残りますよね。
2: でもあれ何なんですかね、なんか2016年俺も全然違う年齢じゃないですか、はいはいはい、俺も高校生の3年生とかだけど、みんななんか2016エモいみたいな、
0: わかる、
1: めっちゃわかる、
2: あの時期特殊っすよね、
1: 特殊ですよね、確かに
0: そうかも
2: ヒップホップ的に、
0: うんだよね
2: と思います、
0: わかります、
2: はい、
0: そうだよ、だってフェティーアップとかもその時期じゃなかった、
2: うん、まあ、めっちゃそう
0: ねえ、
2: マスターとかね、
1: うん、確かに確かに、でサンクラがバーって来てみたいな感じですもんね、
2: うんうんうんうん、
0: そうありますね、
2: ありますね、2016
1: 何かが
2: 何かが、ね、
1: 何かが、
0: はい、いいですね
2: ありがとうございます。ちょっと次はどんな感じで考えてるとかちょっとお聞きしてもよろしいですか。
1: 次はなんか、はい、R&B 系ちょっと行こうかなみたいな、ちょっとエディットとかも混ぜちゃってる
0: しね、楽しみですけど、ギャル的にはとっても楽しみですね。
2: ありがとうございます。 J-WAVE 東京ビーツファンデーション、この後はポピュアーズとのコラボコーナー Collecting Voices with ポピュアーズ、ポピュアーズに来ていたヘッツたちの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATIONJ-WAVE, J-WAVE, Tokyo Beats Foundation.

0: Check, check. One, two. Check.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting
2: voices. テンション爆上げっす。
3: みんな仲間って感じするからです。
4: ポピュラーズ最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。ここからは Collecting Voices with Pop Yours。
7: 今週も Pop Yours に来ていたヘッズの声をお届けします。現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さん感じてください。
8: セイゴです。22歳です。
9: ルナです。23歳です。
10: ミエです。22歳です。
11: ジンドックです。やっぱおかしいところが好きです。
12: 1日目のラナちゃんです。
13: エルちゃんです。
14: せーの、
15: ポップユアーズ最高。
16: リンです。16歳です。
17: エリナです。16歳です。
18: 今日の目当てはヤンパトです。
19: 私キビババとナナです。
15: ポップユアーズ最高。
20: ゆうこです。22歳です。ナナちゃんです。めっちゃ良かったです。
6: はい、ということでどうですか、やっぱナナの人気がすごいのかな、これ女の子の中ではね。
7: ナナの人気すごいですよね、はい、和歌山出身のラッパーナナ、
6: うん、
7: まあでもやっぱ彼女本当にこうなんか見るたびにどんどんこうさ、こう変わっ、なんか雰囲気とかも結構変わっていくっていう、なんか本当目が離せないなっていうのすごい思うし、やっぱアイコニックだなっていうのも、結構初めはすごいその下等感みたいのも、なんか私結構彼女のそれもすごいなんかかっこ、なんか好きだったんだけど、またこの間見た時はさ、結構洗練されてるビジュアルになってたりとかさ、すごいなんかね、七変化で
6: 確かに
7: どうなっていくんだろうみたいな、
6: 常に進化し続けてるから目が離せない。
7: 本当そうですね、
6: なんかこのストーリーが魅力的ですよね。
7: うん、

0: ということで、奈良の峰富士子でしたけども。
1: 峰富士子、
0: はい、
1: いいですね。峰富士子っていう結構パワーワードじゃない。
0: パワーワードです。
1: ここに来て峰富士子っていう、
0: は
1: い、
0: ね、
1: めちゃくちゃパンチラインだし、このフローの感じもなんか新しくていいですよね、ナナちゃん、
0: うん、
1: ね、初めて聞いたけどすごい、これからの進化も楽しみです。
0: そうですね、ちょっと MV もね、ちゃんとバイク乗っててかっこいい、
1: はい、
0: そんなナナの姿ぜひチェックしていただきたいと思います。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION COLLECTING VOICES WITH POP YOURS。
1: POP YOURS に来ていたヘッズの声を引き続き聞いていきましょう。
2: マサヤス19歳です。
3: アサヒです、19歳です。
4: 高橋です、19歳です。
5: 大地です、19歳です。
6: お目当てはやっぱビムとスパルタっすね。
7: やっぱ大地山本です。
8: やっぱ当時っすね。
9: ヤンパトース。
10: ポピュラーズゴ
11: ー。萌です、22です。
12: しずるです、
13: 19歳です。
14: 当時です。
15: 局長が好きです。
16: スキッパ、声、リズム、
17: ポップヤーズ
18: 最高。
17: 名前トマトケチャップくんです。17っす。
19: 溝です。あ、じゃあ年齢17っす。
5: 松田です。年齢16です。
2: レイナです。年齢18です。
17: ヤスくんっすね。やっぱギャル王みたいなロコいとこっすね。
19: あ、まあ自分もサットキってやつとか、あとエックスラークとか好きっす。
5: 僕ヤングバトロっす。
2: 当時です。もうスワッグって感じで最高です。
10: ポップ
6: ヤー
10: 最高。
6: アミです、18歳です。
20: ビヨンです、17歳です。
21: ラナです。昨日全部見ました。
22: コージアです。かっこよくて
10: ポップヤーズ最高。
23: ひまりセブンティーン、いちかセブンティーン、
24: グカールです。
25: はい、声
24: ダダのもう声とかっこよさ、もうぶち上がりがもうかっこいい。
26: 上げ、点上げ、
10: ポップは最高。
0: はい、ということで、まあ、いろんな名前出ましたけどもね、
1: 結構やっぱヤンパとも人気ですよね、
0: うん、いや人気ですね。
1: ねえ、あと結構スキッパとかさ、
0: はい、なんかヤスくんとかね、
1: ね、確かに、もうほんとさ、このなんだ、ここ数年じゃないですか、言ったらば、すごいですよね、やっぱこのさ、ヘッズたちのこのなんかやっぱりチェックしてるスピードというか、なんか本当にこう今めちゃくちゃこうノリに乗ってるなっていうのが、そういうポピュアーズのライブ見てても今回すごい感じたよね。
0: うん、
1: わ、今この人たちマジやばいんやみたいな。
0: ね、
1: そう、あとやっぱ当時もね、
0: はい、
1: 当時やっぱ安定の人気ですね。彼はもうどんどんカルト的な人気を得ていますね。
0: いやー、まあなんかこう、まあ、ヤングなこのカルチャーになってきたのかなって、すごいなんかいろんな各所の人が

0: なんかこれが流行で終わりそうみたいな声を結構俺聞くこと多いんですよね。
1: なるほどね。
0: このポッドキャストやっててもそうなんですけど、いろんな人の話して結構そういう言ってる王子の方々もいるんですけど、なんかやっぱこんだけもう最近出てきたりとか、ある意味この分かりやすいヒップホップじゃないけど、そのこうすごい人気のあるスタイルを持ってる人たちがこんだけ人気あるって、マジでカルチャーになりつつあるんだなって俺は今回のポップヤーズいても思ったし、鉄の声を聞いてもすごい思いましたね。
1: 間違いないですね、ヒップホップがもう完全にオーバーになったなっていうのは本当に感じる。ちょっとこれからが楽しみですね。
0: 楽しみですね。あとまあグカールね、
1: グカールね、
0: 最後言ってましたけど、かっこよさ声ぶち上がる感じが最高みたいな。
1: アイザックも大好きじゃないですか。
0: 大好きですよ、もうグカールなんて深いですから。なんかもうなんかいいっすよね、あのなんかマジそのいや俺は俺だからっていうのをすごい体現してるというか、
1: 確かにいろんなスタイルがあるからこそこう際立つよね。
0: そうね、
1: またね、
0: うん、まあ、シンプルにすごいなんか多分ヒップホップが好きなんだろうなってすごい思うし、そのカルチャーがすごい好きなんだろうなって思う、うん、あれ個人的にはすごい好きっすね、はい。ちょっとというわけで4月にリリースされたちょっとウェッサイなバイブスのちょっとグカールのこの曲いってみましょうか。
1: はい、
0: グカールでベッドタウンフリースタイル。そろそろ割るホーミーのジョー、 yeah, yeah.やけに揃ってるみたいだ今日、帰り遅くなるベビーに行こう。 Alright, alright. うまい酒飲む

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 東京ビーツファウンデーションということで、今日の DJ は DJ 葉月さんです。
1: イエーイ、最高でした。てかもう曲の使い方がとってもとってももう上手で素晴らしかったです。ねえ、いいですね。どうでした？
2: あ、そうですね、結構さっきのは割とフリースタイル気味にやらせていただいたんですけど、
0: すごい
1: フリースタイルでやばい、
0: あれはやばいで、
2: なんか素晴らしい、なんとなくふわっと、
0: はい、
2: そうですね、
1: うん、
2: でも結構いろんな時代の曲も混ぜれたんで、うんうん、新譜多めにしつつ、
1: 確かに。でも新譜に行くにもね、昔の曲挟んでからのそれっていうのが、いや、さすがだなって思いました。
0: すげ
1: ー、めっちゃ上手、すごい。あれですよね、だってまだ今2002年生まれってことは23歳ですよ。
0: マジっすか。
1: ねえ、結構。え、てか DJ 始めたのはいつくらいなんですか？
2: 19です。
1: 19か。そっか、そうだもん、だって中3で、だってまだ。
0: そうですね、行ったりだけどね、イベントやってますからね。
1: え、どうですか、結構同世代との DJ とかアーティストとの交流とかも結構あります？
2: そうですね、でも DJ マジでめっちゃ少なくって。
0: あ、本当ですか、同世代。
2: そうですね、あ、でもそれこそユーゴとかはタメです。
0: はいはいはいはい、
1: ユーゴタメか。
2: ユーゴタメです。
1: 結構ユーゴともじゃあ一緒の現場？
2: そうですね、ちょくちょく、はい。
1: そっか、やば、ユーゴ。
0: ユーゴも覚えてるよ、もちろん。ピンク髪の、ピンク髪ユーゴでしょ。
2: ピンク髪の、
1: ギャルのユーゴです。
0: ギャルよ。
1: パソコンキラキラ、
2: やばいですよね。
0: パーだったね、あれで。え、同じ現場でやってるんですか、結構。
2: そうですね、あの、それこそユーゴのイベントとかに、
0: はいはい、
2: お互い呼んだりとか。
0: あ、そうなんですね。
2: 呼び合ったり。

0: してますね。
1: そっか、その世代なんかいる気したけどそんないないのか。
0: いないんですよ。
1: アーティストもいない？
0: あんまり
1: いない
0: 。アーティストめっちゃいます。
1: めっちゃいますよね。
2: アーティストいそう。
1: ね、ラッパーとかは結構いるイメージあるけど、うん、そっか、うん、DJ があ
0: んまり
1: いないのか。
0: そうなんです
1: よね。そっかそっか。どうですか、オフの日とかってどんな過ごし、オフがまずあるのか
2: ね。めっちゃ忙しいでしょ。ね。
0: 全然めちゃくちゃオフですか。でも最近私マジでアニメを全く見てこなかったんですよ。
2: はいはい、
0: なんで最近見始めました。
2: あら、何見てます？
0: 今進撃の巨人見てます。
2: あ、いいですね。いいところが入ってますね。はい、超ちょっと
0: そうか、ド定番なんですけど。
2: いや、もう最高ですよ。
0: やばいです。めっちゃもろすぎて。
2: おもろいですよね。
1: そうなんだ。
2: なんかわかるっす。なんかその俺も昔超アニメ見たタイプじゃないですけど、大人になってから見るとさらにハマる。
0: え、そうですよね。
2: アニメの深さというか良さにすごい気づく。
0: でも本当1話目がやばいんですよ。
1: 1話目がやばい。
0: 1話目が衝撃的。でもそこからもうハマって、どんパンパンパンパンこう見てって見てって止まらなくなるみたいな
2: 展開がすごいんですよ。
0: そう
2: で、最後見終わった後に一番最初のエピソードが、あ、そうだったんだってなるんですよね。
1: かしこまりました。
2: そこまでにしときます。
1: 、はい、ありがとう。
0: 危ない危ない危ない危ない。
2: はい、ということでこの後はジュグリッチ千田中ゲストで合流です。Meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. J-Wave.東京ビーズファウンデーション。ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはジュグリッチ千田中です。お願いします。

0: どうもジグリッシュセンタナです。
1: お願いします。よろしくお願いします。
2: イエーイ。いやということでちょっと軽く、紹介させていただけたらと思います。神奈川県横須賀市を拠点に活動するラッパー、地元横須賀のヒップホップクルー横須賀との中心人物であります。今年1月には川崎のラッパービームを迎えたレイトナイトステップをリリース、そして今週5月13日ファーストアルバムジュエリーをリリースしたばかりです。今日はじっくりお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: なんか最近横スクワットめっちゃあれなんですよ、
3: ね、らしいっすね。そう、なんか自分ではあんま分かんないですけど、気にしないんで、
1: 結構なんかこの間もね、はい、来てくれたし、確かに、ね、ということでめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 改めてちょっと横スクワットってどんなクルーか聞いてもいいですか。
3: いやちょっとマジで、バカの集まりみたいな、なんかそう同じようなバカの集まりみたいな、なんかどんなやつやって難しいんですよね。いるの当たり前すぎて、
1: もうほんと自然に、自然に、
3: なんかもう昔からいる仲いいやつらみたいな感じですね。
1: 結構ほんといろんな役割の人がいますもんね。そのなんか、
3: ね、確かに
1: 結構ブランドとかもそうだし、ね、みたいな、
3: いるっすね。
1: もうほんと毎日集まってる感じですか。
3: いや昔は結構毎日集まってたんですけど、なんか最近はどっちかっていうと各々やるべきことをやって、で土曜日の夜集まるみたいな、飲みに、
1: みたいな。
2: そういうことなんだ。
3: 感じっすね。
1: いいですね。
2: それもやっぱバーでみんなで飲んでみたいなのが多いですか。
3: そうっすね。はい、このドブイタっていう、もう超黒人さんとかがやってる、超ドープなお店みたいなめっちゃあって、そういうところで。まあ、飲んでますね、大体土曜日。
2: ドブイタって場所なんですか。それ
3: ドブイタって場所なんですよ、ドブイタ通りって分かんないですか。
1: 私行ったことあります。あの本当に、マジでブラックの人しかいないの。クラブとか行ってもなんか結構ちっちゃめなんだけど、一個一個なクラブは。でも本当ね、ブラックの人しかいなくても異国、マジアメリカみたいな。
3: アメリカじゃん。船とか帰って船なんか船がアメリカから帰ってくる時があるんですけど、その時とかもうマジアメリカじゃんみたいになってます。日本人全然いなくて。
1: いないですよね。
3: ドブイタ通りも、あのお祭りあるじゃないですか、人めちゃくちゃ集まっちゃってるみたいな、そんな感じになってる。ドブイタ通りがもう、
2: ああそういうことね。
1: それ毎週みたいな。
3: いやその船が帰ってくるタイミングっす、ね、
1: か。
2: そういうこと、めっちゃ面白いですね。行ってみたい。
1: 絶対好きだよ。
2: 行きたい、マジで行きたい。
3: ぜひ来たら乾杯しましょう。
2: ぜひ、ちょっといろいろ紹介してください、場所とか。熱いですね、ぜひぜひ。
3: そうそうそう。
2: 熱い。どうですか、やっぱこう、まあ曲

0: をね、作ってると思うんですけど、はいはい、まあこうリリックを書くときとか音楽を作るときって、やっぱ横須賀っていうのは意識はしてるんですか？
1: そうっすね。意識 してるのかな。でもやっぱ 横須賀に住んでるんで、生活してるところが横須賀だし、やっぱ記憶に新しく横須賀の街があるから、でなんか曲作るときなんかあんま考えないんですよ、詳しく。
0: はいはいはい、
1: そうだから勝手にそう反映されてるのかなって感じですね。うん、意識してるってよりかは勝手に反映されてるみたいな感覚かもし
2: ん
1: ないです。
2: どんな感じで曲はじゃあいつも作るんですか？もう本当に感覚で、
1: なんか、マジで楽しい時に作ることあんまなくて曲を、なんかちょっとモヤモヤするなとか、なんかあるじゃないですか。
2: ありますね。
1: 毎日いろんな毎日過ごしてたら、ね、今日はあんまなんか上がんねえなみたいな、そういう時に制作すること多いかもしんないです、曲は。
2: なるほど、
1: あんまよし楽しいやるぜはないっす。若い時はあったんですけど、最近はない
2: っす。そっか、じゃあどちらかというとそのなんか、なんだろう、そのモヤモヤした気持ちをこう吐き出すか、なんかそれに出してみたいな。
1: でモヤモヤして吐き出してんだけど、出来上がった 曲はめっちゃ明るいみたいな。
2: 確かにね、結構明るいですよね。
0: 確かに
1: そうなんですよ。でも実はなんかその撮ってる時はみんなが想像してるようなグッドバイブスな俺じゃないかなっていう。
2: なるほどね、
1: なんかそれもまた俺の中の音楽のなんか定義みたいな、
2: 確かに表現のね、
1: なんか各々あるじゃないですか、音楽家だったら。そう、俺の中でそういう感じですかね。
2: あ、そうなんですね。でもなんかビートとか聞くとすごい横須賀感めっちゃあるなみたいな。なんか
1: いや、それは自分でもマジ思うんです、ね、横須賀感あるよなみたいな。
2: ありますよね、
1: やっぱ、海とか森とか川とかだらけだし、なんか勝手にインスピレーション受けるのが、なんか空とかだったり綺麗な雲とか、山の上飛んでる鳥、やばみたいな、なんかそっちふとしたことから結構
2: ある。でもその感じで分かる、なんか鳥とか海とか、
1: ビート聞いた一発目にあるじゃないですか、そのなんか、うわこういう雰囲気だみたいな、それは勝手になんか意識して選んでるかなって思います、ね、横須賀っぽさみたいな。
2: そう、なんかすごい爽やかな感じがして、勝手に昼間の横須賀とか、まあ、分かんない、ナイトドライブとかでもありやなみたいな、なんかそういうなんか感じを少しね感じましたね。
0: いいっすね。
2: どうですか、同じ横須賀とのジェリーヤバシは、ジュグリッチセンターから見てどんなラッパーですか？
1: いやー、やばいっすよね、普通に。
2: やばい。
1: なんかライバルとかではないけど、なんかあいつがやばい曲作ったら俺もやんなきゃってなるし、きっとあいつもなんか俺がやばい曲作ったらやんなきゃってなってるし、なんかいい感じに、もうほんとガキからの時の付き合いなんですけど、もう昔からそういう感じですね。なんかもうお互い刺激し合ってみたいな。
2: 最高。もう
1: ありがとうって感じ。ジェリーありがとう。
0: 最高。いいっすね。
2: 最高ですね。そして今週リリースされたばかりファーストアルバム、ジュエリー。
1: ジュエリー。
2: どうですか、今リリースしてみてどんな感覚ですか？
1: いやー、なんだろう。一人でもなんか明るく過ごしててくれたらいいなと思う、そのジュエリーを聞いて。なんかそう、なんだろう、言葉にするの難しいんですよね。でもなんかそういうつもりで作ったんで、実際なんか聞いてくれてるみんなもやっぱいつもと違う感じだから、なんかフィールしてくれてるとこもあんのかなって勝手に俺はちょっと思ってます。
2: なるほど。そっか、それはコンセプト的にじゃあ本当にこう誰かをあの元気づけたいって感じでリリックとかも考えて作った感じなんですか？
1: なんか誰かを元気づけたいまで言ったら超綺麗事っぽいんですけど、なんか本当にふとした時に思うようになって、昔結構人のために音楽とかクソくらえみたいな、出せよみたいな、俺のためにやんでみたいな感じだったんですけど、最近はどっちかっていうとその俺が結構余裕できてきたから、なんか人として年齢もとって経験もしたし、だからなんかだからこそ、うわ余裕ない俺みたいなやつ元気出せよみたいな、お前まだお前まだいけんべみたいな、そういう気持ちっすね。なんか人のためにまだ言ったら言い過ぎだけど、崩したらそんな感じ。
2: そっか、ちょっと聞きたいですね。
0: 聞きたいですね。
1: はいはいはい。
0: じゃあちょっとこれどんな曲か、ちょっと
1: どんな曲か、
0: はい、
1: まあなんか大人になってみんななんか結構強がりたい気持ちもわかるっすけど、ちょっと若い頃の気持ちを思い出して、なんか音に乗ろうぜみたいな曲っす。
0: ありがとうございます。ちょっと曲紹介お願いします。
1: ジュグリッチセンタナでタイムスリープ。

0: はい、ということで19日センタナでタイムスリップ、
1: あ、やっぱすごい、
0: 聞いてもらいましたけど、
1: めちゃくちゃ気持ちいい曲ですね。
2: ありがとうございます。
1: なんかやっぱさっきも言ってたけど、本当になんかね、鳥とかさ、うん、風とか海とか、はいはいはい、そういうのがこうパッて浮かぶ。
0: 確かにな
1: んか本当ちょっと80年代とか、はいはい、あとなんか R&B の要素とかも結構強いのかなって思ったんですけど、うん、
2: 強いっすね。
1: なんかどうですか、はい、そのビートを選ぶ時のなんかこだわりというか。
2: そのマジでビートを選ぶっていうよりかは、マジで本当たまたまいいビートと出会ってやる気出てやるみたいな、そう感じだから、ビートをどう探したとかあんまないっすね。本当になんかいいビート流れてきたからラップしてみたみたいな、ただ本当なんかそれだけ。
1: なるほど、あんま、結構でもなんか色感がすごいあるなと思ってる、このビートのなんか、はいはいはい、昔からのなんか影響とかされてたりするんですか、聴いてた音楽とか。
2: どうなんだろう、でも影響やっぱされてると思いますね。なんか全然ロック聴かないんですけど、ロックずっと流れてたり、小さい頃車で。
1: あ、そうなんだ。
2: なんかで、なんかちょっと R&B とロックってものによっては結構近かったり、
1: ノリ
2: 近かったりするから、
1: 確かに、
2: なんかそういうところもあるのかなみたいな。でも R&B はシンプルにヒップホップから R&B っていうジャンルを知ってハマって聴いてるって感じなんで、結構ヒップホップの後かもっすね、 R&B。
1: あ、そうなんだ。
0: R&B も結構聞くっすか、やっぱ。
2: R&B ばっか聞くっす。
0: あ、ばっか聞くからね。
2: なんかヒップホップ、横須賀住んでるとあんまガンガンのヒップホップ聞く気になんないっていうか、はい、渋谷とかだったらなんか結構もう聞くぜみたいな、いかつい音楽聞くぜ、はいはい、もう歩くぜ俺みたいな感じだけど、横須賀結構マジ本当にチルいんで、なんか合わないんすよね、早まっちゃうというか、もう
1: 確かに
2: ゆったり時間流れてるから、やっぱゆったり時間流れるような音楽聴きたくなるし、なんか無理になんか当てはめたくないっていうか、
1: 確かに。
2: なんか
1: ありますよね、はい、結構土地柄であると思う、わかる。
0: 確かにね、
1: それめっちゃわかるわ。しかも聞くテンションでさ、本当テンションも変わるじゃん、
0: そうだね。
1: 結構ダンスホールとか聞くとめっちゃ凶暴になるよ、
0: はいはい、あ、そうなんだ。この姉さんが凶暴になるのちょっとやばい、
1: めちゃくちゃ凶暴になってる。
2: 一回ちょっと見てみたいですけど、
0: 凶暴
2: なとこちょっと
1: だから本当あると思う、やっぱその土地のね。でもそう、なんかそれがでもすごい自然で、
0: はいはいはい、
1: またいいですね。
0: 確かに、
2: あざます。
1: ねえ、はい、え、この間あれですよね、ジェリー大橋

0: でもあれですよね、横スクワットのクルーのメンバーと曲も作ってますね、うん、今回のジェリーにも入ってます、
1: ね、アルバムですね、はい、作ってます、はい、
0: それは
1: ジェリーヤバシ入ってます、はい
0: はい、これはどういうトラック、どういう形に生まれたんですか。
1: いやもう本当どういう、さっきも言ったんですけど、マジでいいビート見つかって、はい、でなんかアルバム一人だけ、なんか俺最初一人でやるつもりだったんですけど、うんうんうん、アルバムもうコンセプト完全に決まってたんで、はいはい、そしたらなんかジェリーフューチャリングできそうだなみたいな感じでビート探してたら、うん、もうさっき言ったみたいな感じでジェリーとのビート見つかって、
0: はいはいはい、
1: でまあオープン作るかつって、オープンチャチャット作って、うん、ジェリーに送って乗ってよっつって、うんうん、完成みたいな。
2: へいいですね、やっぱその速度感でできるのも最高ですね。
1: で昔はよく一緒にスタジオ入ってやってたんですけど、最近オープンの送り合いの方が多くなっちゃってます、
2: ね、あーそっか、
0: オープンで要は開けてこのパーツ乗ってみたいなことですよね、はい、
1: そうです、1曲の、うんうん、その相手が相手のバースだけ開けて送ることをオープンって言うんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどなるほど、ね、
2: え前さジェリーヤバシ iPhone で作ってるって言ってたじゃん、ね、その時も iPhone で作ったのかな、うん、それは
1: うん、デモは iPhone で作って、さすがに俺ん家にレコーディングしに来てって言って、うんうん、俺ん家にスタジオあるんで、
2: あーそうなんだ、
1: そこで撮り直してもらって、はいはい、それはもうしっかり、
2: そっか
1: iPhone ではない、 iPhone ではないです、
2: なるほどね、
0: これに関してはね、これ
2: に関してはスタジオあんのめっちゃいいですね。
1: いやーいい
2: ですね、
1: ぶっちゃけマジで本当に若いラッパー私買った方がいいぞスタジオ、
0: ウェ
2: ー
1: マジで本当に、なんかスタジオまで撮りに行くって結構気持ち薄れません、うん、よしこういう曲作ろう、何日スタジオ空いてるかな、
2: うん、
1: よしみたいな、そのまでの期間に絶対なんか気持ちめげちゃうから、めげちゃうって薄れちゃうから、はいはいはい、もう俺は作りたいと思ったらそこをマイクの前に立ちたい派っすね、
2: うんうん、そっか、
1: てかじゃなきゃ作れない曲なんか、
2: まあそうですよね、日常的にだってその意欲ってふってこう湧いてきたりしたりしますもんね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: えどんくらいのペースで曲って作ってるんですか、
1: う
2: ん、
1: いやマジタイミングによるんですけど、うん、最近はまあ週に1曲2曲仕上げるかなぐらいですね。その曲取っといて後からミックス残しといてミックスするみたいな、
2: うんうん、
0: ミックスまで自分でやってるんですか。
1: ミックス自分でやるっす。
0: はあ、すごいね。でもなおさらもう横須賀から出る必要ないっすよね。
1: いやマジでそうなんですよ、
0: ね、はい、クルーもいて、いやマジでもうスタジオもあって、は
2: あ、むしろなんかその空気感の方がなんかこうね、クリエイティブなこともこう、
1: いやそうっすね、
2: 続けられたりもしますよね。
1: なんか東京に住んでる人には申し訳ないんですけど、東京住んでたら俺多分あんまいい曲作れないっす、
0: う
1: ん、
0: えそれは何ですか。
1: いやなんかやっぱなんだろう、うん、やっぱ地元独特の雰囲気感というか空気も違うし全然、
0: はいはいはい、
1: なんか今住んでるとこ海近くて潮の匂いとかするし、匂いとかでもやっぱ気分変わるじゃないですか。
0: まあそう
1: っ
0: すね、
1: そうなんかコンクリートのなんか人がいっぱいいる匂いと、はい、その海近くのなんか風が運んできた海の匂いって、うん、なんか結構雰囲気全然違うっていうか、
0: 確かに、ね、
1: 結構そういうので曲作るかとか思うんですよ。
2: なるほどね、
1: 潮の匂いしたなんかいいな、海なんか調子どうみたいな感じで曲作るみたい な,
0: いなるほどね。
2: そうかも、なんかこう自分が自分でいられる場所の方がやっぱりこうインスピレーションとかってね、
1: やっぱありますそっちの方が、
2: 湧いたりする場合もありますもんね。
0: そういうことか、はい、じゃあなんかもう横須賀にめっちゃこだわってるっていうよりかはもう自然と横須賀が一番自分にフィットしてるみたいな。
1: そうですね、はい、結構もうライブとかでいろんな地方行かしてもらったんですけど、はいはい、やっぱ毎回横須賀帰ってきて、うわここがいいわと思うんですよ。毎回
2: えどうですか、その地元横須賀で自分たちがこうやっぱシーンを作ってるっていう感覚とかって、う
1: ん
2: う
1: ん、いやぶっちゃけそんなないっすね、そんな大層なことは思ってないっすね。なんかでも、まあ、頑張ってることによってそれになんていうの、気持ちを駆られて頑張ってるやつがいいのはいいなと思うんですけど、別になんか俺らのおかげでとか、うん、俺らがやってあげてるとかいうつもりはないです。俺らも俺らで頑張るから、お前らもお前らで頑張れよみたいな感覚っすね。俺は多分ジェリーとかもうちょい優しいからあれだけど、どっちかっていうとなんか俺もそうだしみたいな、
2: うんうん、
1: 若者たちも頑張るよみたいな、だからあんましてあげてるとかいうつもりはないですね。そのシーン、はいはい、その横須賀のシーンに貢献してるとか、
2: 結構でも多いですか、若手のラッパーとかも横須賀多そうだけど、
1: なんかいやなんかどうなんすかね、ラッパーなの君みたいな子はよく見かけるんですけど、
0: 格好とかがって
1: あんまその話さないんで俺、
2: あそっかそっか、
1: わかんないですけど、まあ増えてんじゃないですかね。
2: なるほどね、まあでもきっとやっぱ大きい存在でしょうね。
0: いやでしょうね、
2: どうですかこのニューアルバムジュエリーの先にどんな景色を見ていますか、
1: うん、いやーなんだろうな、難しいな、うん、なんだろう、まあでも本当今までと心意気が全く違う作品だから、うん、なんか方向も変わってくのかなとかちょっと思ったりするっすね。なんか、うん、ただやばいこと分からしてやるぜみたいな感じで動いてたのから、うん、なんかそのさっきも言った通り結構意識変えて制作したんで、うんうんうん、なんか聞く人の気持ちも違うだろうし、うんうん、ただ俺がやべえんだを聞いてる人が俺のその今回頑張ってねみたいなやつを聞いたらなんか違うじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからなんかそういう部分でなんかなんだろう、俺に対する影響はちょっとなんかいつもとは違うことがあって。

0: たりするのかなとか思ったりするっすね。
1: ちょっと最後聞きたいんですけど、はい、そこ変わったなんか理由とかあるんですか。その今までは俺がヤバいぜっていうのを証明するために曲を
0: 作って
1: た
0: じゃないですか。シンプルに年、まあ、年取ってって言っても今年で25なんですけど、
1: 全然
0: なんか結構結構なんかもうここ若い頃から4年間ぐらいで結構いろいろ経験して、はいはい、なんか別に尖ってんのもかっけえけど、うん、別になんか優しいやつが一番かっけえしみたいな、うん、思い始めて素直に、うん、昔はなんかちょっとなんかいいやつぶりたくてそういうこと言ったりしてたけど、
2: うん、
0: なんか素直に思うから、
2: うん、なんかそうなんだ、
0: そういう感じ、うん、
1: 自分の今の現時点がそれになって、はいはい、それがファーストラブになったってこと、
0: うん、そうですね、なんか結構違うかなそういった面では、
2: ちょっと聞きたいですね、
1: ちょっと聞きたいですね、ちょっと最後にもう一曲、うん、ちょっとこれはどんな曲になってます。
0: これはまあ海の端っこでチルしてるような雰囲気を感じ取ってくれればありがたいなと思いますみたいな曲っすね。
1: ありがとうございます。いや、いいっすね。
2: じゃあ早速ちょっと曲紹介お願いしようかな。
1: はい、
0: ジュグリッチセンタナで 5PNE 横。
2: 今日のゲストはジュグリッチセンタナでした。ファーストアルバムジュエリー、皆さんぜひチェックしてください。ありがとうございます。

0: Beats Foundation。 今日の DJ は DJ ハズキということで、
1: ありがとうございました。
2: 最高でしたよ。最後のミックスもエモかったです。
0: エモエの大好きです。
2: エモエの大好きですか。
0: 大好きです。
2: どうですか、もう、DJ 葉月としてこれからどんな活動をしていきたいですか。
1: そうですね、まあでも本当に全部のジャンルが好きなんで、なんかなこう何の枠にもはまられずに、なんかいろんなことをやっていけたらなって思ってます。でもやりたいことはいっぱいあります。
2: そっか。なんか私すごいこれ個人的な質問なんですけど、はい、私も結構いろんなジャンル好きなんですよ、
1: はいはいはい、
2: 逆にもういろんなジャンル好きすぎて迷うこととかないんですか。
1: めっちゃあります。
0: あるんだ
2: そういう時ってどうするんですか。
1: その時の気分
2: まあですよね。
0: 自分を例えばこういう DJ やってますっていうふうに紹介する時とかは、もうジャンルとか言わずに DJ ってそのまま言うって感じですか。
1: そうです、ジャンルレス本当に。まあでもメインで好きなのが、まあ、ヒップホップとかガラージとか、はい、ジャングルとかなんで、
0: はいはい、
1: まあ、メインにしたさまざまな DJ ですみたいな。
2: いやー、とっても良かったです。どうですか、なんか次に見据えてるこうステージ。
1: そうですね、私自身いろいろやりたいことはあって、メディアを作りたいんですよ。
0: おー、なるほどね。
1: はい、はいはいはい、そのメディアを今結構本格的に動かそうかなみたいな感じで、
0: はいはいはい
1: はい、やってます。
0: メディアそれってあんまり詳しく言えない。
1: ない、まだでも本当に何もそれで言うと本当に何もやってないんで。
0: いや
1: でもなんかそうです、それこそイベントのインタビューやったりとかを、結構いろんな形式でやっていこうかなって思ってます。
0: まあ、でもね、昔からね動画載せたりとかね、自分のミックス載せたりとかしてるから、ね、
2: 確かにセルフプロデュースめっちゃ
0: すごいですよね。
2: 素晴らしい。
0: まあ、じゃあ俺すごいオフラインとかでイベント開催できる人って俺ほんとすごいと思ってリスペクトしてて、やっぱこの場所に同じ時間でたくさんの人を集めるのってそんな簡単なことじゃないと思うんですよ。
1: そうですね。
0: でもそれをできる人って俺マジですごいし、何でもできる気がするっす。
2: 確かに、確かにイベントとかもね、ほんと大変ですからね、
0: はい、大変ですから
1: 大変ですよね。
2: でもメディアいいですね、なんかね、音楽、そうですよ、まあ音楽を軸として、まあインタビューとかってことですもんね。
1: そうですね。
2: 楽しみです。それもちょっとチェックしていきます。
0: はい、
2: 皆さんもぜひ
0: ぜひ
2: ちょっと葉月さん、
1: はい、
2: あれですよね、結構告知とかも基本的にはインスタ。
1: そうですね、インスタもほぼインスタなんで、
2: わかりました、はい、ぜひ皆さん DJ 葉月のインスタグラムチェックお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
2: ありがとうございました。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。チェックチェック J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION TOKYO BEATS FOUNDATION

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、ということでね、
3: はい、こちらのコーナーうちらが注目してるアーティストを、はい、それぞれセレクトしていくんですけど、
2: はい、
3: 今日はじゃあ私から
2: いいっすか、お願いします。
3: あのさ、うん、今さやっぱあのベイビーウッドローズ、
2: おやばいよね、
3: あベイビーウッドローズとさ、まあ、千葉ゆうきの曲で私は知ったんだけど、結構今やっぱ話題、はいはい、
2: 話題ですね
3: があるということで、まだ彼若いよね、
2: は
3: い、20歳前後とかで、
2: はい、
3: なんか噂によるともともとモデルらしいね、
2: そうなんだ
3: けど、なんかこのなんか彼いわくこの US ヒップホップの単なる模倣ではなくて真のトラップを日本でこう体現することを目指しているってことで、そうなんですよ、すごく今とっても注目なんですけど、もうそうイベントでもこう一緒になったりしてみたいな、そうなんですよ、ちょっといろいろこれから、まあもう知ってる人もちょいちょいいると思うんですけど、うん、改めて
2: 確かに
3: ちょっと聞いてみようということで、
2: はい、
3: 早速行ってみていいですか。
2: ぜひ。
3: はい、それでは行きます。千葉勇気とベイビーウッドローズで曲。
4: ああ俺らが戦うの小さな国じゃなく世界、全部がバカみたいにどでかい、数字があるないって大事、どっちが偉いの、は、
5: うん、俺からしたら関係ない、チェイサマニタッチとストゥディオ、もともと俺生活苦しい方、あいつ

0: さでまた曲取りだめ。
1: はい、はい、ということで、ベイベーウッドローと千葉勇気で曲、
2: すごいね、曲っていう名前の曲、
1: はい、めちゃくちゃなんかさ情景すごい浮かんでこない？
2: 確かにね、
1: なんかこの彼たちのこの日常をさ、はい、うんうん、すごいこうなんかもう淡々とさ、
2: 確かにな
1: んかあめっちゃヒップホップだなーって、
2: そうだね
1: すごいこう感じる、
2: 確かに、うん、多分全部フリースタイルだろうね、しかも彼これ多分
1: なのかな、
2: じゃないだって千葉勇気は基本書かないって言ってました
1: よ、あそっか、
2: ベビーウッドローズも書かないんじゃないかな多分だけど、
1: なるほどね、はい、すごいよね、あとこれワンフレーズずつ歌ってる感じとかも、
2: うん、確かにね、
1: 結構なんか新しくていいよね、
2: うん、
1: このビートでっていうのもすごい思いました。
2: このプロジェクト結構ね、
1: うん、
2: 新しいっすよね、
1: うん、
2: なんかベイビーウッドローズポップウェアズ実は見た、
1: え、そうなの、
2: うん、あの孫子と、うん、コッシ
1: ー
2: とワトソンの時に出てたのよ、
1: あ、そうなんだ、見逃してたわ、どうだった、
2: すごかったっすよ、
1: すごかった、
2: かましてました、
1: あ、ほんと、
2: おー、ベイビーウッドローズだと思って、
1: うんうんうんうん、
2: 早いな彼みたいな、
1: 間違いな、早いな、
2: 早いな、マジで
1: 早いよ、
2: 出てきたと思ったら速攻でしたね、
1: いやすごいですね、ちょっとカリスマ性を相当感じるので、
2: うん、
1: ちょっとこれから楽しみだなって感じ ですね、
2: ありがとうございます、
1: はい、次は、
2: はい、じゃあちょっと自分行っていいっすか、
1: はい、
2: 自分が今回ちょっと選ばせてもらった、まあラッパー、まあメロディックラップみたいな感じなんですけど、うんうんうん、もう結構俺この人ずっと聴いてて、もう多分2024年とかから結構好きなアーティストなんですよ。
1: うんうん、
2: で、フレスコトレっていうアーティストなんですけど、あのめっちゃ正直なこと言うと、一番最初の方に出してたプロジェクトがすごい好きで、
1: うん、
2: 俺は。
1: うん、
2: ハートブレイクダイアリーズっていう、
1: うん、
2: 結構この出演ソングをこう歌い上げるみたいな、うん、なんかそういうスタイルですげえ好きだったんですよ。でもその後のプロジェクトが俺的にあんまりパッとしてなくて、
1: うん、
2: でもなんかずっと聴いてたんですけど、最近出たナムっていうプロジェクト、この EP、超良くて。全曲大好きなんですけど。
1: あら。
2: うわっ、フレスコトレ帰ってきたみたいな、
1: うんうんうん、
2: 結構ね一時期 US 一番好きなラッパー誰ですかって聞いた時、俺フレスコトレって答えてたぐらい好きだったんですよ。でなんかその彼が帰ってきた感じがしてすごい好きです。はい、ちょっと聞いてくれたら嬉しいなと思います。
1: それは早速、
2: はい、ということで今回紹介するのはフレスコトレでセッション3 Hope。

0: はい、ということでフレスコトレイでセッション3ホープ、
1: いいですね、
0: よくないですか、うん、
1: なんかちょっとさ、はい、チャンスザラッパー味もない、
0: そう、ね、ちょっとあるよね、
1: あるね、
0: このでもねこの曲、うん、他の曲はそんなにこんなチャンスザラッパー味あんないんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: これはすごいある、
1: うん、
0: ちょっとこのチャーチ感というか、
1: ねえねえ、ねね、
0: あるよね、
1: ちょっとゴスペルっぽい感じとか、
0: 感じとか、
1: うん、
0: そう
1: すごいいいです、なんか、
0: いや、
1: 朝とかに聞きたい、
0: ね、
1: 今日ちょっとあいいかも、いい日やんの始まりの曲やんな、これ絶対
0: そうです、
1: いいですね、
0: ちょっとぜひ、まあ、ちょっと夜中ですけど、はい、ちょっとこれいいなと思ったらセーブして明日の朝聞いていい一日を始めてもらえたらと思います、
1: ぜひ、はい、です、
0: はい、 J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます、ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加して聞いてみてください、番組ホームページの一番下のねアーカイブからジャンプできます、
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッドを皆さんチェックお願いします、あとフォローもねぜひぜひよろしくお願いします、うん、あと皆さん私たちのメッセージもガンガンお待ちしてます、
0: お待ちしております、
1: はい、
0: そして来週のゲストはニューアルバム鏡がリリースされたばかりのルナロイヤル、
1: やばい
0: やばいね、そして DJ は DJ 太鼓
1: です。また面白い話が聞けそうな、
0: はい、J-WAVE 東京ビーチファンデーション、アイザック・マイザクと
1: さくらでした、
0: また来週、
1: バイバイ。

Demo bitch talking demo.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: J-WAVE Come on ground Come on ground On 81.3 FM J-WAVE コモングラウンドナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 Every Saturday, 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、ゲーテのギターボーカル樋口太一と
2: ベースの加藤拓人です。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 僕たちゲーテはですね、 R&B やソウルをベースに様々なジャンルのエッセンスを織り交ぜて、どこか不思議で心地いい音楽を目指して活動している札幌出身の4人組バンドです。
2: はい、この後1時間にわたって、僕たちが普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、そしてゲーテの音楽もたっぷりお届けします。ぜひお付き合いください。
1: さて、僕たちとアジアの音楽ってことで、
2: はい、
1: なんか最近聴いてますか、アジアの。
2: まあなんか結構インスタとかで韓国の、うんうん、バンドだったり、
1: そうだよね、
2: まあ、演奏映像とかがよく上がってるのが一番見るかなっていう感じで、あとはちょっとこの先にも紹介したいなと思ってるんだけど、韓国のタイニーデスクとかも好きで、こう見るのが多いかな。
1: なんか YouTube のリンク送ってくれて、
2: ああそうそうそうそう、あの感じ結構好きで、なんかいろんなアーティスト見てるかなっていう。逆になんか探し方とかある？
1: いや本当に全く一緒で、
2: うん、
1: SNS のリールとかで、
2: はいはい、
1: 韓国のスタジオミュージシャンの方の、
2: うんうんうんうん、
1: ギターの演奏動画とかよく見るね。
2: はいはいはい。
1: なんか YouTube チャンネルで韓国のニュージーンズとかの、
2: うんうんうん、
1: そのサポートでやってるスタジオミュージシャンの方の動画とかを前にも多分見せたことあるかもしれない。
2: はいはいはい。
1: なんかすごいストイックな、
2: はいはいはいはい、
1: 国民性というか、
2: はいはいはい、
1: すごい上手な方いっぱいで、
2: めちゃくちゃ正確だよね。
1: うん、
2: まあやっぱ韓国はね結構SNS とかすごいみんなやってるから見ること多いんだけど、逆になんか台湾とかさ、
1: うん、
2: タイとかさ、

0: そこら辺の音楽とか聞いたりする。
1: 台湾とかタイとかだとバンドがなんか多いイメージというか、
0: はいはいはいはい、
1: 結構僕らの曲とかも聞いてもらってるよね。
0: うん、そうだね。なんか東京の次に台湾が多かったりするんで、
1: うんうんうん、
0: そういうのもあるかな、ね。まあ、確かにね、なんか個人で活動してるかっていうよりかはバンドの
1: イメージが
0: 強いか
1: も、うん、
0: って感じですかね。
1: 今夜は6曲用意させていただきました。まずは僕樋口太一が選曲しました。まずはですね、台湾のアーティストでレオ・ワンさんですね、ペイ・ニー・グオジアっていう曲です。
0: うん、
1: ローファイさと上品さのバランスが絶妙な曲だなと思ってて、レオ・ワンさんは台湾のラッパーの方なんですけど、ヒップホップの曲で、ベースのサステイン長さが絶妙で、タイミングのズレとかでグルーヴしてる感じがとっても好きです。
0: うん、
1: それでは聴いてください。レオ・ワンでペイニークオジア。

0: 写歌，你可以回家，你可以可以看书啊。
1: 爱情不过是一种频率，为何遇到那么多差距？我们的差距是否忘了算进去？
0: 对啊，应该是忘了。
2: 続いてご紹介するのはアン・ジウォンさんのマグネティック・フォースっていう曲です。
3: これも、
2: うん、
3: 初耳ですね。これは韓国なんだね。
2: そう、韓国のシンガーソングライター。
3: これ見つけたきっかけはどんな感じですか？
2: これは知り合いにおすすめしてもらって、すごいかっこいいなっていうので、まあ、ピアノのプレイヤーとしてもすごいかっこいいんだけど、声もすごい素敵で、ピアノのそのボイシングとかすごい素敵で、ずっと気持ちいいよ。全体的にはジャズとかネオソウル的なニュアンスが絶妙で、欲しいところに音が置かれてるというか、すごいずっと心地よく聴ける曲だなと思います。それではお聴きください。カン・ジウォンでマグネティック・フォース。

0: 3曲目にご紹介するのは4ラパの YYY って曲です。知ってる？
1: いや、これも初めてだね。4ラパ、タイの人、
0: うん、タイのチェンマイってとこのバンドなんだけど、この曲に関しては引き算のかっこよさがあって、シンプルな構成だけどフレーズとかメロディーにいい意味での悪があって絶妙なバランスで成り立ってる楽曲ですね。メロディーがとても面白いところに行くのがグッときておすすめです。一部に上がってるライブ映像とかよく見るんだけど、この曲はすごいローファイな感じで、バッキングもガットギターで弾いてるんだけど、ライブだとエレキギター使ってたり、ちょっとバンドならではのその激しさみたいなところもすごいかっこよくて、やっぱそういうのもライブならではというか、バンドならではのかっこよさがあって、映像もちょっと見てみてほしいな。アジア圏にまだ行ったことなくて、日本以外のそうだから、こういったアーティストのライブにもぜひ行けたらいいなって思いますね。それではお聴きください。4ラパで YYY。

0: 続いて僕加藤拓人が選曲しましたコンジナさんで Love Me Love Me ですね。この曲を知ったきっかけなんですけど、YouTube のタイニーデスクコリアを見て知ったんですけど、まあ元々タイニーデスクはね、あのアメリカ放送局 NPR の YouTube チャンネル、
1: 企画ね、
0: そう企画が、があって、それが多分いろんな国に派生していって、今はじゃあ多分日本もあるしね、
1: 日本もやってるよね、
0: 韓国もあるしっていう感じで、ちょっとしたデスクっていうぐらいだからオフィスとか、なんかそういう場所で最小な人数編成でやるような感じで、まあ、基本的にバンド編成が多いのかなっていう感じで演奏してるものですかね。タイニーデスク版はすごいね、生演奏な感じで、すごいかっこいいなと思ってそこで見つけて、まあ、原曲も聴いてみようかなと思って原曲を探して、まあその当時すごい聴いてた曲ですね。
1: あの送ってくれたやつか。
0: そうそうそうそう、はい、バンドのグループにもみんなで共有して、ちょっとかっこいいから聴いてみて。
1: めちゃくちゃかっこよかった。
0: かっこいいよね、なんか結構曲の中でちょっとしたセクションの変化だったりっていうのもあったりして、そのテンポ感とかもちょっと変わったりするのもあって、まあそういう面白さが原曲にもありつつ、まあ、アレンジ版ではね、もう生楽器でそれをちゃんと再現するっていうのが、なんならもうそのタイニーデスクのやつの方がちょっとかっこいいんじゃないかっていうぐらいのものでした ね、 ね、
1: 参考にしたくなるというか。
0: ああそうそうそうそう、
1: 俺らもこういう
0: の、あそうそうそうそう、自分たちでやりたいなっていう感じの曲でしたね、それでは聴きください、コンジナでLove me, love me.

0: 次選曲した曲は兵庫でウィンウィンです、うん、この曲はね、うん、自分たちが高校生の時に、うん、自分と太一は同じ高校で同じバンドを組んでたんですけど、その時のバンドメンバーが、うん、なんだろうね、あれ突然歌い始めたのかな
1: 突然その曲何英語でも日本語でも
0: ないそうそうそうそう、なんかウィンウィンっていう感じのサビというか、
1: うんうんうん、
0: 歌詞があってそこをなんかずっと歌ってるのが印象的でで、なんか後々韓国のアーティストなんだよっていうのを教えてもらって、
1: うん、
0: でなんならもう海外っていうかアジアのアーティストを知るきっかけってもうそこだったんじゃないかぐらい、ま
1: あ、
0: それこそ K-POP とかは、うん、まあなんかみんな聞いてたし、
1: うんうんうん、
0: 自分も聞いてたけど、うん、バンドとかソロアーティストっていうのはその当時あんまり聞いてなかったから、
1: うん、
0: まあ彼には感謝か
1: な確かに、
0: はい、
1: こんなかっこいいんだっ
0: つって、ね、で改めてこの番組に出るっていうことで、うん、アジアのアーティスト探してまた聞き返したら、

0: あ、なんかちゃんとかっこいいバンドだったんだなっていうのも再認識したし、うんうん、意外とロック調というかなんか意外と織り交ざってる感じ、
1: うんうんうん、そうだね、
0: ね、ちゃんとなんか落ち着いた感じの曲調もありつつも、
1: うん、
0: ちゃんと歪んだギターとかも後半で入ってくるとか、うん、そういうのもあって、まあ一曲通してすごい良かったなっていうので今回選曲しました、うん、それではお聴きください。兵庫でウィンウィン。

0: 続いてお届けするのはサンセットローラーコースターでマイジンジー。この曲も結構昔になっちゃうんだけど、
1: うん、
0: まあ、大学生ぐらいの時に車で出かけることが多くて、
1: うん、
0: 車の中で聴きたい曲をどんどんプレイリストに入れていったんだけど、
1: うん、
0: その時にたまたま見つけた台湾のバンドの曲かな。で、面白いのが曲自体は6分40秒ってめっちゃ長いんだけど、
1: うん、
0: 最初歌が前半3分ぐらいで終わっちゃって、
1: うんうん、
0: あと3分をずっとインストで繋いでいくっていう感じなんだけど、
1: うん、
0: ギターソロから始まって、
1: うん、で
0: フルートソロに流れてって、
1: フルートソロ、
0: そうでもなんかそのずっと同じメロディーをいろんな楽器で繰り返していくから、
1: うん、
0: まあ、ソロっていうよりかは決まったことをずっと繰り返してるんだけど、うんうんうん、その移り変わりがすごいシームレスで、いつの間に今フルートに変わったんだろうみたいな、でそっからシンセの音にも変わっていくんだけど、
1: うん
0: うん、なんか終わり方がめちゃくちゃ面白くて、ソロの途中で急にバツって終わって、
1: うんうん、
0: なんかプレイリストで中に入れてたら次の曲にバッて切り替わるから、
1: はいはい、
0: うん、あれなんか誤作動でもあったのかなみたいなって、
1: うんうん、
0: 思っちゃうほど急に切れるっていう、
1: ドキッと、
0: そうそうそうそ
1: う、
0: うん、なんかそういうなんだろうアレンジ方法とかも、
1: うん、
0: あ、自分たちのね参考にもなったりするから面白いなって思ったかな、うん、それではお聴きください。サンセットローラーコースターでマイジンジー。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。ゲーテのおすすめのアジアサウンド6曲を紹介しました。ということで、
1: はい、
0: 改めてアジアサウンドの魅力とか、なんか面白いところとか、
1: もちろん言葉の違いがあるんで、最初にも言ってくれたように、言葉のニュアンスの違いだったりっていうのもあるけど、やっぱりなんかサウンド面でも日本と違ったアプローチというかもあるし、それこそ韓国で言ったらきっちりしてる感、
0: タイトな、
1: そうだね、ルーズさは出さずにちゃんとそれ一つ一つを正確に音を置いていくみたいなところも、やっぱなんかサウンドでもその国の
0: 雰囲気みたいな、空気感みたいな特色が、なんか結構タイとか気温が暑いところとかだと、そこの空気感というか湿度みたいなのも感じるし、逆に韓国だとちょっと寒かったりするから、ちょっと硬い雰囲気というか、なんだろう、ちょっと鋭い雰囲気を感じることもあるし、そういう地域性というか、っていうのも一つ魅力なのかなと。
1: 確かに、そう、自分たちは北海道出身だったら、そういうイメージが持たれて
0: る、ね、そうだよね、
1: ちょっと硬いみたい、
0: そう、なんか言われるよね、なんかちょっと空気が澄んだ感じとか、全然無意識だけど、なんかそういうことを言われることもあったりするから、そういうところが出やすいのかな、
1: やっぱ住んでる環境とか、音に影響するっていう、ことは大きいのかも、
0: J-WAVE コモングラウンド。さてここからは僕たちゲーテの音楽も聴いていただきたいと思います。僕らゲーテはですね、サークルというアルバムをリリースしました。
1: はい、
0: 僕ら結成して6年目かな、っていうことで初めてのアルバム、ということで、あの5年6年間の、集大成のような作品になったんじゃないかなと思います、っていうのも活動初期の楽曲だったり、最新の楽曲だったり、本当に歴史をたどっていくような作品になったんじゃないかなと思う、
1: なんかさっきの環境じゃないけど、人間の成長っていうのも
0: 確かに
1: 音に出るんだなっていうのもあって、それこそ演奏技術一つもそうだけど、それ以外のところもね、なんかたくさん音に表現できたんじゃないかなって思ってるんで、なんかそういうところも含めてアルバム聴いてほしいですね。
0: はい、
1: まずお届けする曲は Life なんですが、どんな曲になりましたか。
0: 新しいアルバムのリード曲ということで、本当にバンドを引っ張っていってくれるような明るく心地よいポップな楽曲ですね、ただ明るいだけじゃなくて、ちょっとした切なさとか、あとサウンド的にもちょっといろいろな仕掛けとかね、たくさん展開も多くて、面白いこともしてるので、ぜひ探していただけたら嬉しいかなと思います。
1: それではお聴きください。ゲーテでライフ。

0: 続いて2曲目は Dear なんですが、
1: はい、
0: こちらの曲はどういったものになってますかね。
1: そうですね、あのビートはヒップホップのエッセンスが入ってて、
0: うん、
1: でも鍵盤とかバッキングはゴスペルのエッセンスを、
0: うんうん、そうだね、
1: はい、ふんだんに使ってて、
0: うんうん、
1: なんかそういったバランスがすごく面白い楽曲になったんじゃないかなと思います、
0: うん
1: うん、なんか言葉とビートとかの噛み合い具合とか、
0: うん、
1: その隙間に入る鍵盤のフレーズだったりとか、
0: うんうんうん、
1: それぞれのリズムがずれて、
0: うん、
1: 絶妙なバランスで成り立ってる曲になったんじゃないかなと思います、うんうん、
0: それではお聴きください。ゲーテでディア。

0: 続いて3曲目はフレンドシップです。
1: なんかお気に入りのポイントとか、
0: うん、そうだね、ゲーテ最近の曲には珍しく、うん、ギターバッキングっていうのがやっぱお気に入りな点かなっていうので、うんうん、ちょっとやっぱデモ聞いた時に全然今までと雰囲気違うなっていうのと、
1: うん、
0: また新しいゲーテを出せたんじゃないかなっていう、
1: そうだね、
0: 喜びがあったのが良かったですかね、
1: うん、なんか曲全体としては柔らかく、まあ、モダンな雰囲気もあってるけど、
0: うんうん、
1: 力強いビートの感じがあったりして、
0: うんうんう
1: ん、なんか柔らかさと強さみたいなのが共存してる不思議な曲になったんで、
0: うんうん、
1: そこも楽しんでいただければ嬉しいです。
0: それではお聴きください。ゲーテでフレンドシップ。

0: 続いて4曲目ですが、
1: はい、
0: 悪者ですね、まあ、この曲もねまた今となっては、うん、なんかゲーテのサウンドとしては定着してる感じはあるけれど、うんうんうん、まあ、当時は結構新しい感じだったんじゃないかな。シンベとかもね使ってたりしたんで、
1: そうそうそ
0: う、まあ、その時にはすごい新しいサウンドで、
1: うん、
0: なんだっけ PJ モートン、
1: そうだね、 PJ モートンのアプローチというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかリズムは R&B で、
0: うんうんうん、
1: でシンセベースで、
0: うんうん、
1: かっこいいよね、
0: うん
1: うん、
0: まあそんな中でね、あの入ってくるギターソロっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: また聞き応えがあって、
1: そうだね、
0: いいのかなっていう
1: のと、うん、なんかその歌詞とかもなんだろう、自己犠牲の美学みたいな、
0: はいはい、
1: っていう、まあ、テーマがあったりして、ね、まあ、そういうのもなんか日本人特有な感性なのかなっていうところを感じてたり、
0: はいはいはい、
1: 自分で書きながらだけど、
0: いやでもねすごい一曲でいろんなこと考えさせられちゃうよね、
1: うん、
0: 本当になんか自分が悪かったのかなとか、
1: うん、
0: 相手にこんなことをされて嫌だったけど、
1: うん、
0: 自分が良くないことしたのかなとかも反省もしちゃうしさ、うん、そんなことも考えちゃうしさ、うん、他の人がなんかニュースとかでさ、
1: うん、
0: 悪いことやったっていうのを見てもさ、
1: うん、
0: 本当にこの人これやらなきゃいけなかったのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本当にこの人悪い人なのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうことも考えちゃったりするし、うん、なんか本当に一曲でいろいろ考えられる曲だなって思いました、
1: うん、
0: それでは聴いてください、ケーテで悪者。

0: 続いてお送りする曲はフラフラです、うんはい、この曲は、うん、アルバムの中では新しい曲として、
1: そうだね、まあ、この曲も言葉と、まあ、リズムの噛み合いがすごく気持ちいい曲で、個人的に好きなのはその間奏部分、
0: はいはいはい、
1: 結構長い間奏なんですけど、前半と後半みたいな構成になってて、前半はちょっとスムースジャズ的なアプローチ、まあ、そこからちょっとジャズフュージョン的なアプローチに変わっていくところがすごくお気に入りで、なんかそういうところに注目して聴いてくれたら、
0: そうですね、
1: うん、
0: そのスムースジャズからのフュージョンのアプローチっていうその変化がすごい、やってる方もすごい楽しくて、う
1: ん、テンション上がる、
0: テンション上がった、うん、すごい。それではお聴きください、ゲーテでフラフラ。

0: 最後にお届けする曲はタウンです。
1: タウンね、
0: 最後にはぴったりな曲になってるかなっていうのはあるよね、
1: うん、そうだね。個人的にはコード進行とメロディー その運び、
0: うん、
1: とっても気に入ってて、
0: うんうんうん、
1: そこも結構思い入れがあるんですけど、
0: うん、
1: 歌詞もね個人的にすごくうまくいったなというか、
0: うんうんうん、
1: とてもこだわって作れたなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: まあ、心情の変化だったりとかのその表現方法をいろんな形でできないかなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: ストレートに言ったりとか、
0: うん、
1: でもちょっと情景を交えたりとか、うんうん、そういうところを工夫して書いた記憶があります、
0: うんうん
1: うん、
0: タウンもすごい鍵盤とかのアプローチ的にはゴスペルをすごい感じるものもあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: またディアとは違ったね。
1: そうだね、
0: 曲になってて
1: 軽い感じで聴けちゃうというか、
0: うんうんうんうん、すごい。でもなんか荘厳さというか、
1: うん、
0: 光が五光が差している感じもあったり、
1: あ
0: そういうところも曲聴いてていいなって思うところかな、
1: うんうん、
0: それではお聴きください。ゲーテでタウン。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: いかがだったでしょうか。ゲーテの音楽気になった方、他の曲もぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。
1: そんな僕たちゲーテですが、5月30日土曜日にはリキッドルームでワンマンライブを行います、はい、まあ、初めてのリキッドルームということで、とても楽しみ、
0: 楽しみだね。
1: 編成とかもね、高音が入ったり、新しいサポートの方だったりっていうのを迎えてのライブになるんでね、まあそこも楽しみにしててほしいなっていうのと、まあアレンジもまたね、よくゲーテライブでいろんなアレンジやってくれるっていうお客さんの声とかもすごいあるんでね、このライブにはまた特別な新しいアレンジを用意してできればなと思ってます、
0: はい、
1: そして全国ツアーも決まってるので、リキッドルーム全国ツアー合わせてお越しいただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: J-WAVE コモングラウンド、ゲーテの樋口太一と加藤拓人のナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
1: なんかこういう機会でまた新しいアジアの音楽に出会えたっていうのはすごい貴重な経験というか、
0: そうだね、
1: なんかすごい改めて聴く曲とかもいっぱいあったからすごい良かったかなっていうのと、
0: なんか共通点とかね、その発見できたし、なんか曲だけじゃなくてライブにもやっぱ行ってみたいなと思ったし、
1: そうだね、
0: 旅行とかもね、
1: ああそうだね、
0: 行きたいし、食べ物とかさ、やっぱ食べてるものとかで、それが血肉になって曲ができてるかもしれないし、
1: 確かに自分たちにもね帰ってくれるものも大きそうだよね、
0: そう、そういう発見があってとても楽しかったです、またお会いできる日を楽しみにしてます。ゲーテでした。この後もコモングラウンド続きます。楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

ジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: もっとも
2: っと
1: ドエンカ三昧。

もっとど演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月17日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。歌力介護士さんからのリクエスト、山内圭介、心万華鏡。

か深く消えない傷は憎しみしか生みはしない。限界超えれば塵になるだけ、残像一つに惑わされても

山内圭介心万華鏡でした。金太一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平蛍火。

福田光平、蛍火でした。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、浅香美穂、出世街道旅ガラス。

笹香美穂出世街道旅ガラスでした。吉幾三さんからのリクエスト、石川さゆり、日々暮れぐれと。

石川さゆり、日々暮れぐれとでした。二戸の橋場美さんからのリクエスト、滝さゆり、出世坂。

滝さゆり出世坂でした。町会の黒の野良猫さんからのリクエスト、西郷輝彦と水沢由美、兄弟の星。

西郷輝彦と水沢由美、兄弟の星でした。ポピーちゃんからのリクエスト、帝中寺、傷の勘助。

この飢饉にお上のお助け舞いどれほど当てにしたことか、何日待ったことか。オクラ破りは貼り付け獄門に決まってるけど、黙って見過ごすわけにはいかんだな。なお佐藤、

帝忠治、木津の勘助でした。演歌好きのおばあちゃんからのリクエスト、福田こうへい、旅姿三人男。

福田光平旅姿三人男でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、森好み赤い月。

森子の実赤い月でした。亀丸さんからのリクエスト、鳥羽一郎夜風。

鳥羽一郎、夜風でした。岩手のバーバさんからのリクエスト、堀内孝雄、愛しき日々。

堀内孝雄、愛しき日々でした。白熊さんからのリクエスト、木村哲治、湯の町。

木村哲司湯の町でした。福福さんからのリクエスト、中村ゆいと青春未練。

中村ゆいと青春未練でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ、阿部、阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。今朝のみぞめはどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操を始めるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側内側、五、六、四、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄甲横さ斜め上、五、六、四、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4。五、六、体を回すんびゃ。1、2、3、4。五、六、七、八。1、2、3、4。足戻して、両足飛び、ほれ。1、2、3、4。開いて、閉じて、開いて、閉じて。1、2、3、4。キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。いやー、ひんだんば、第二体操はんずみやすか。乱造体操第二。両足飛び、軽く前進を維持する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、はんずみつきで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。ケナを前から横さ大きく開いてぐるーっと前回す、6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して胸の運動だ、ほれ、大きく胸反らして前に突さぐ、7、8、1、2、3、4、5、6。半ズメコつけて横さまぎで1、2、3、4、5、6。
6、7、8、1、2、3、4、5、6、けなおまいがらふりおるすて、まいさまぎりきかぐ、おおひぐそって、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、からだをにずるよ、おおひぐおおひぐ、つさぐつさぐ、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、すねがらを戻して、たがぐとるはねて、3、4、かるこぐはぎやすあす、1、2、3、4、もう1回、あすよさだして、ぐるっとにずるて、そらせて、ななみしたさ、あぐまぎて、反対の方からにずるそらせて、まぎて、

腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して半身足を戻して両足跳ねっこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡。これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。水穂明美です。
0: アシスタントの日向です。仙台市の FM 大博製作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオペア FM を通して青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と水穂明美さんとで進めていきます。
1: はい、
0: 水穂さんよろしくお願いしま す。
1: 最近なんか風がものすごいですね。強くて。
0: そうなんですよね。
1: ちょっと我が家でもいろんなまあ、家庭菜園やってるせいか、
0: はい、
1: ちょっと軽めのこうなんていうの、
0: うんうん、
1: 陶器は飛ばないけど軽めの
0: 鉢植えみたいな、
1: 鉢植え、そうそうそう、
0: はい、
1: ああいうとこがあちこちに飛んでたりとか、
0: うーん、
1: あとちょっと肥料を入れてる袋も、
0: はいはい、
1: ちょっとしか残ってないものがなんか変なとこに移動してたりだとか
0: ありますね。
1: もうびっくりしますね。
0: そうなんですよね。本当毎日のようにね、うん、
1: ね、
0: 続いてますね。
1: あと鉢植えのバラの花、
0: ええ、
1: 去年仙台農業園芸センターで買ったバラがあるんですけども、
0: はい、ええ、
1: それなんかいきなりゴーンって横に倒れてた。びっくりしますね。
0: 瞬間的

0: な突風っていうのが ね、うん、ねあったりするとそれが怖いですよね。
1: 怖いですよ。あと運転も気をつけないとですね。
0: そうそう、
1: ハンドル取られますから。
0: 横風が怖いですよね。
1: 怖い怖い怖い、本当にね、
0: 気をつけないといけないです、本当に。
1: うん、まあ、毎年ねやっぱり春からこう夏にかけてのまあまあ、毎年そんな感じなんでしょうけどもね、さあそしてですね、
0: はい、
1: 東北地方では、山開きの声も聞こえてきてますね。
0: そうですね、
1: まず宮城でトップを切ったのが4月19日の泉ヶ岳の山開き、
0: はい、
1: 続いて4月24日に蔵王エコーラインが開通しましたね。
0: はい、そして今月ですね、
1: はい、
0: 5月の17日の日曜日、うん、栗駒山の初夏を告げる夏山開きも行われますね、うん、
1: はい、
0: これはあの宮城県側の山開き、
1: うん、
0: あの栗駒山って広いのでね、
1: そうですね、
0: あのこっち側あっち側とかねあるんですけど、その宮城県側の方の山開きということで、
1: はい、
0: 中央コースというコースなど複数のコースが登頂可能となるということです。
1: うん、
0: 山頂からはですね、
1: うん、
0: お隣山形県の月山とか、あと鳥海山とか、
1: はい、
0: なんと蔵王まで望めるということですよ。
1: 私実は先日ですね、秋田に行ってきたんですけども。
0: あら、そうですか。
1: 秋田の鳥海山、
0: はい、
1: すんごい綺麗でしたよ。
0: うわ、そうですか。
1: まだ雪がいっぱい残ってまして、
0: あ、
1: でちょっと近くまで、まあ、車でですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけど、本当雪の壁、あの蔵王エコラインもすごいですけど、まあ鳥海山の手前 の、 あの、まあ、エコーラインっていうんですかね、ドライブのするとこの道がものすごい銀世界で、
0: へえ、
1: まあすごかったです。
0: はあ、なんかもう想像つかないですね、ここまでポカポカ陽気になっちゃうとね。へえ、
1: 本当にぜひ皆さん行ってみてくださいよ。
0: そうですね、行ってみてください。
1: はい、
0: そしてですね、瑞穂さん、
1: はい、
0: なんと今週はですね、
1: はい、
0: リスナーさんからお手紙をいただいているんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらはですね、ラジオネームハートピーチアビエーション20255さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。日向さん、瑞穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月19日の、放送で、
1: はい、
0: 松島の西行戻し公園に行ったという話をしてましたね。
1: うん、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: 実は僕も今、あと4月に会社でお花見に行きました、
1: はい、
0: とっても景色が綺麗で楽しかったです。
1: うん、
0: リクエスト、三橋道也さんの津軽ジョンカラ節か、原田直之さんの全国ご町内音頭お願いしますということでいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうですね、松島のあの、まあ、西行戻し公園、
0: はい、
1: 私確かその次の日曜日に行ったかな、4月12日の日曜日。
0: おー、そうなんですね。
1: ちょうど同じ時期。
0: おー、
1: うん、ちょっと早かったかな。
0: そうでしたか。
1: 満開ではなかったと思いますけども、でもすごい綺麗でしたね。
0: そうですか。
1: 松島もうパノラマのようにもう松島が見えますしね。
0: うーん、
1: 本当に素晴らしいですよ。
0: そうなんですね。ちょうど同じ時期に行っていたということで、
1: はい、
0: 偶然ですね。
1: 偶然です。よかったですね。
0: 本当ですね。ラジオネームハートピーチアビエーション20255さん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それではリクエストを
1: ね、
0: いただいておりますので、早速ご紹介したいと思います。
1: うん、
0: ですね、2曲書いていただいたうちの、
1: はい、
0: 今日は原田直之さんの全国ご町内音頭がありましたので、
1: はい、
0: そちらをお届けしようかなと思います。
1: はい、
0: はい、それではお聞きください。はい、

0: 送りした曲はラジオネームハートピーチアビエーション20255さんからのリクエスト、原田直之さんと佐藤千恵美さんが歌う、はい、全国ご町内音頭お送りいたしました、
1: うん、なんかもう思わずこう踊ってしまいたくなるような感じで、
0: ええ、
1: いいですね。
0: いいですね。私も横揺れしてましたもん、うん、聞きながら、ね、はい、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。またお待ちしています。
0: さて水穂さん、
1: はい、
0: 今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日はですね、初夏を告げる夏山開きと題して東北の山唄をお送りします。
0: はい、
1: まずは宮城民謡から山甚句佐々木君雄さんの歌です。

0: 送りした曲は佐々木君雄さんで山ジンクでした。山ジンクは夏の朝、まだ暗いうちから近くの山で草を刈り、刈った草を馬の背に積んで戻ってくる、その往来に歌っていました。昭和17年頃、民謡育ての親後藤藤水翁が秋の山歌と改名したとも言われています。
1: それでは青森民謡から須藤恵子さんの歌で津軽山歌です。

送りした曲は須藤恵子さんの歌で津軽山唄でした。それでは福島民謡から鈴木正夫さんの歌で相馬流れ山です。

0: お送りした曲は鈴木正夫さんの歌で相馬流れ山でした。さあ、ここまで初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌を3曲お送りしました。日向さん、いかがでしたか？
1: はい、なんかいいですね。やっぱりね、この山の仕事をしながらこう歌が周りに響いている、その風景がね、はい、目に浮かんでくるという、そんな感じがしておりました。
0: はいはい、よくなんか山彦とかって言うじゃないですか。
1: はい、
0: その山彦がこう聞こえるぐらいわーっと

0: なんか叫びたいね、
1: うん、なそうなんです、それ私も思えてて、
0: みたいな
1: そうなんですよ、こうね、その歌が返ってくるのを聞いたら面白いだろうなと思って、うん、
0: 面白いね、
1: ま
0: あ、ここのとこそんな大声を出したこともないですけどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 登山自体もう本当震災前だもんね、月山に登ったのはね、
1: うーん、
0: 登山ももう体力ないからもう難しいと思うけど、
1: 私ももう無理ですね登れないですね、
0: そういうのとそもそもも
1: う無理だと思います
0: まあちょっとこうふもとっていうかね、そばまで行って、その山をこう眺めるとか、ちょっと下をちょっと見て散策してみるとかね、まあ、それぐらいでしょうね、
1: ですね、
0: でもやっぱ空気が違いますよ行くと、
1: そうですよね、綺麗ですもんね、
0: うん、それでももうパワーをいただいてくるっていうか、そんな感じですよね、
1: ですね、
0: はい、
1: うん、
0: さあということで皆さん、はい、大変お待たせいたしました、ここからは季節限定のコーナー、瑞穂明美と
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジ、もうなんか、まだ夏じゃないんだけども、
1: はい、
0: なんか夏の陽気ですよね最近はね、
1: そうですね、ちょっと動くともう汗だくになっちゃうんです、
0: 汗だくになります、
1: はい、
0: だからやっぱり野菜たちも、もう早め早めにの段取りの方がいいんだかもしれないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 今まではのね、種の袋の裏に巻き時とかのこうグラフみたいなのが書いてあったりするじゃないですか、ここの時期に植えるとこのぐらいに成長して収穫はこの時期ですよみたいな、
0: はい、あります
1: ね、それより1ヶ月早いぐらいに巻いた方がいいかなっていう、そんな気がしてます、
0: そうですか、
1: 日
0: 向さんの畑はどうですか、
1: うちはですね、いろんなものの芽が出まくってます
0: 出まくってる、
1: 出まくってます、
0: うわ、
1: なんかもったいないなと思って、去年残った種とかいろいろ撒いてて、でこの間は水菜の種を撒いたものがもう芽が出てきまして、早いなと思って、早い早い、でそれも出たし、はい、でなんか母親が植えたインゲンの豆のなんかインゲン豆の芽があちこちに足の踏み場もないような感じで出てくるんですよ、うん、どうやってこれからやっていこうかぐらいの感じのところにいっぱい植えてあって、あらっていう、
0: 確かこうつる出てきますよね、まあ、つるなしでもちょっとつる出てきますよね、
1: つるなしだったと思うんですけどね、買ってきたのは確か、だからまあそこをね、本当は足の踏み場のところにも植えてあるので、そのうち支柱立てなきゃいけないなっていう、いう感じなんですが、あとはエンドウ豆というか、あの絹さやかな、
0: はい、
1: その種もいっぱいあるだけ巻いたもんですから、
0: はあ、
1: いっぱい出てきて、支柱だらけです今まっすぐの支柱だらけ、この間刺してきて、もうここにねツタを這わせなさいねみたいな感じで、いっぱい刺してきましたよ、
0: もう収穫の際はものすごい量が取れそうですね、
1: 忙しくなりそうですね今年は、 うまくいけばの話ですけど、みずほさんどうですか、
0: 私の方はですね、
1: はい、
0: ようやくじゃがいもの芽がこう出てきたと、
1: やった、
0: 私ちょっと遅れたんでね、ようやく出てきた感じで、
1: あ、そうですか、
0: あとはね、ちょうど昨日なんですけど、
1: はい、
0: あの苗で買ってた、あのトマト、あときゅ
1: う
0: り、
1: はい、
0: ピーマン、ナス、
1: お、
0: 植えました、
1: お、
0: プランターですけどね、
1: いやいやいや、これから夏が始まりますね、
0: 場所がないのでもうプランターです、
1: もうね、あの何でも植えたくなっちゃうんでね、
0: 何でも植えたくなっちゃう
1: 場所がなくなっちゃう
0: あとあのトウモロコシの未来、白い方の未来、
1: はいはい、
0: あれの種を買ってきて一袋に21個入ってたんですよ、種が、
1: おお、結構入ってますね、
0: うん、その種をちょっと植えました、
1: おお、ついにその時期に
0: トウモロコシデビューです、
1: いいですね、いいですね、
0: だって私がだって畑やるきっかけを作ってくれたのは日向さんからもらった、
1: はい、
0: その種ですから、未来の種
1: そうですね、うん、きっかけでしたね。
0: それがきっかけだったんで、
1: ええええ、

0: また初心に帰ってやりたいと思います。
1: ぜひ、
0: はい
1: はい、成長を楽しみにしております、
0: うん、はい、
1: はい、
0: さあということでね、リスナーの皆さんもいっぱい今植えるね、うん、ものがたくさんあるんで、
1: そうですね、
0: ええ、
1: もうよりどりみどりなのでね、
0: はい、
1: 選び放題です。楽しいですよ。
0: 選び放題でかいっぱい買うのにご注意くださいね。あと場所がないわとなる、
1: ね、本当そうですね、
0: ええまあ、とにかく楽しみましょう。
1: はい、
0: はい、以上、みずほあけみと
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジでした。ありがとうございました。
1: FM 大白製作新民謡列島めぐり in 宮城、続いては民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。今週は京極勝栄さんの岩木山をお送りします。

民謡歌手が歌う演歌のコーナー、今週は京極勝栄さんの岩木山をお送りしました。 FM 大白制作新民謡列島巡り in 宮城。

0: 再び民謡です。今週は初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りしています。
1: 後半は山形県の出羽三山に行ってみましょう。出羽

0: お送りした曲は出羽三山音頭、大塚文夫さんの歌でした。続いて青森県津軽地方の山唄に行ってみましょう。
1: 津軽山唄には東通りと西通りという2種類の歌い方があります。このネーミングは津軽民謡の大御所成田雲竹によるもので、昭和12年にNHK から放送されるときに命名されたものといいます。
0: 今日は東通り山唄をお送りしましょう。東通り山唄は胡蝶津軽山唄とも呼ばれ、大変古風なメロディーです。旧南部両側の南部山唄などと同様のもので、現在では歌う方が少なくなりました。それでは工藤竹風さんの歌で東通り山唄です。

0: お送りした曲は工藤筑風さんの歌で東通山歌でした。続いて秋田県民謡から小山湖山林です。この歌は明治10年から11年にかけて全国的な流行を見せました。小山かちゃんりん、そば屋の風鈴と歌う流行歌が県歌にも移入。
1: 仙北郡角館町の新名社の祭礼で行われる桟敷踊りに取り上げられ、笛、太鼓、鐘のにぎやかな伴奏で歌われているうち、美しい節回しに磨き上げられました。それでは秋田県民謡から千葉よし子さんの歌で小山湖山林です。

0: お送りした曲は千葉よし子さんの歌で小山子山林でした。
1: 今週最後の歌は福島県民謡から井上千春さんの歌で会津磐梯山です。

0: お送りした曲は井上千春さんの歌で会津磐梯山でした。
1: さあ今日は山歌をねたっぷり聞きましたけども、やっぱり山といったら、はい、山イコール山菜
0: ですね。
1: ですよね。
0: ですね。
1: もうちょっとなんか山の方に行くと、もうなんかいろいろビニール袋とかなんかいろいろ持って下をこう向いてる人たちなんか見ると
0: うんうん、
1: いろいろ撮ってんですよね。
0: ですよね、間違いないですね。
1: 間違いない。ただ私ね、見方が分かんないから山菜採りはしたことはないんですよ。
0: ああそうですか。
1: ないですね。ただ食べる一方ですね。
0: 私もそうなんですけど、でもうちの両親はよくね、行ってましたね。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: 詳しいんですね。
0: 意外とね、まあ、あの王道なタラの芽とか、はい、あと小ごみとか、バッケとか、
1: はい、
0: そのあたりとかだと、あ、セリとね、セリなんかはもう近所の土手でも取ってきますよ。
1: あ、そうですか。
0: 川の土手のところにあったからなんて、あとフキとかね、取ってきてますよ。
1: フキか、
0: 結
1: 構そちこちなってますね、山に行くと。
0: なってるんですよ。本当にこれ食べれるやつなのって思っちゃうぐらい細いんですけど、でもね、ちゃんと食べるとフキなんですよね。
1: まあ、私石巻旧河北町なんですけども、
0: はい、
1: まあ、河北町は割とセリ今有名なんですよね。
0: ああそうでしたか、
1: まあ、秋から冬にかけてのセリ、
0: はい、
1: あと今日向さん言ったように、あの春セリって言って、ちょっと太めのセリなんですよね。
0: はいはい、
1: あれがまた香りが良くてね、美味しいんですよ。
0: ですよね、お浸しにしてもよし、
1: そうそうそうそう、
0: で春先だと寒い日なんかは鍋に入れてもね、いいですよね。

0: いいんですよね。
1: はい、
0: まあこの年になってからようやくいろんな山菜を食べれるようになったんですが、
1: はい、
0: まあ10代20代はね、あんまり食べられなくて、あの苦味、
1: わかります、
0: 苦味が嫌でね。
1: そうですね、
0: 食べられなくて、あのそれこそ日向さん言ったあのバッケとか、
1: はいはい、
0: もうバッケ味噌なんてもう食べられない、まあ今でもちょっと私苦手なんですけど、
1: うん、でも私もあのそのなんだろう、苦味の度合いが個体によって違うじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれず1個2個食べる分には大丈夫なんですよ、
0: うんうん、
1: あのなんかとびきり1個だけ妙に苦いものがあったりとかするんですよねそれだとちょっと私も未だに食べれないかなっていうのはあるんですけど、
0: うんうん、
1: でもね、あの他の苦味は大丈夫ですね、
0: うん、あとほらタラの芽の天ぷらとかね、
1: タラの芽は全然苦味を感じたことがなく、
0: 感じたことがなく、
1: はい、もう小さな頃から食べてました。
0: うわ今とはこの間のあの秋田に行った時に、
1: ええ、
0: アイコっていう、
1: アイコ、
0: うん、
1: トマト、
0: いやトマトじゃなくてアイコっていう山菜があって、
1: え、山菜でそういうのあるんですか、
0: あるんですよ。
1: へ、
0: 初めてご馳走になって、
1: へ、
0: まあ、あんまり苦味もなくてすごく食べやすくてね、あ、こういう山菜もあるんだなと思ってね、
1: 知らなかったです、
0: あったんですよ、うんうん、
1: へ、
0: うん、珍しい、まあ、宮城ではちょっと珍しいのかな、
1: うん、
0: うんうん、そういう山菜もありましたね。
1: もう今はねそういう時期ですね、
0: うん、そういう時期ですね。
1: はい、
0: はい、さあということで、今週はですね、初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りしました。
1: 瑞穂さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア FM 午後の生放送ミトと、月曜日マッキー高下高博、火曜日石岡ちか越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤川口七海、木曜日山井真帆田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

0: 子です。今週のこの時間、小田城直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番までとなります。小田城直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田城直子三陸夢港スタート。
1: はい、改めまして宮古市出身歌手の小田城直子です。今週も始まりました、三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように。そしてリスナーの皆さんにあったかい時間がそっと届きますように。さあ、今週も元気にスタートです。お付き合いください。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番となります。5月のお便りテーマは、思わずやっちまった今だから言えるあんなことやこんなこと、ぜひお待ちしております。さて、4月のお話なんですけれどね、あの母校であります宮古北高等学校の入学式でなんと祝辞を読む機会をいただきました。宮古北高校の、ね、同窓会の会長さんとか、また副会長さんも、あの都合が悪いから小田城頼むよとね、声をかけていただいたのがきっかけでございました。夢にも見ていなかった大役でね、何の立場でもない私がね、勤めていいのかと本当に戸惑いもあったんですけれどもね、それでもぜひお願いしたいというお話をねいただいたので、お引き受けをさせていただきました。ちゃんと読めるかな、おぎれるべかなってね、あの前日はねそればっかり心配しておりました。当日はですね、なんと朝5時に、小学校組の2人分のねお弁当作りの母ちゃんをして、そして6時から着物を着て小田城直子を作り上げて、そして7時に着物を着ながら2時間運転で宮古まで向かいました。体育館に入るとね、やっぱりね特別な空気がありましたね。新入生の姿を見ていると、自分のね学生時代を思い出してしまいました。懐かしい校舎、また懐かしい制服、本当にね、いろいろな青春時代が蘇ってまいりました。本当にね、あの昨年はですね、同窓会の会長さんからお声掛けをいただきまして、この北高等学校の、文化祭でサプライズで歌わせていただく機会も作っていただきまして、まあ、こうやってね、ご縁がね続いていることに私も、ありがたさを感じております。そして今年の春は、同窓会会員として、この場で祝辞を読ませていただけたこと、本当に光栄でございました。皆さんへ、また母校への感謝があふれた一日となりました。本当にありがたいなと思っております。さあ、それでは今週もこの辺でこのコーナー行ってみましょう。宮古丸ごと3択クイズ。内容としては私

宮古市観光親善大使として知ってるようで知らなかった、そんな宮古の魅力を3択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を3択クイズで選んでみましょう。これどういう意味って思わずクスッと笑えるような宮古弁がたくさん登場いたします。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。さて前回のクイズは宮古弁辞典に載っていた3行のラストからそということでね、宮古弁でそがらの意味はという問題でしたね。正解は塩辛ということでね、これはね私にとっても結構ねよく使う宮古弁でございまして、皆さんはいかがだったでしょうかね。さて5週にわたって作業が終わりましたので、今回は宮古にちなんでのボーナスクイズと参りましょう。先ほどオープニングでもねちらっとお話に出ましたけれども、母校であります宮古北高等学校のそばに製造工場がございます。宮古のかりんとう屋さん田中佳志穂さんにちなんでの問題です。手作りならではのぬくもり、一口食べるとどこか懐かしくほっとする時間を届けてくれる太郎のかりんとう、私もとっても大好きです。そんな田中佳志穂さんは今年7月で創業何周年を迎えるでしょうか。太郎のかりんとう田中佳志穂さんは今年7月で創業何周年を迎えるでしょうか。丸1、101年、丸2、103年、丸3、105年。ということで今回は太郎の田中佳志穂さんからの問題でした。リスナーの皆さんもご一緒にお考えください。答えはこの後すぐです。それではここで1曲お届けです。小田代直子デビューシングルから三陸港。

お送りした一曲は小田城直子で三陸港でした。さて、お届けをさせていただきました問題、もう一度申し上げましょう。子供の頃から地元のおやつとして皆さんに愛されてきたお菓子、太郎のかりんとう。そんな田中かしほさんは今年7月で創業何周年を迎えるでしょうか。丸1、101年、丸2、103年、丸3、105年ということで、皆さんもご一緒にねお考えをいただきたいなと思います。さあ、いよいよ正解発表と参りましょう。正解は丸に103年でした、今回のクイズとなりました宮越太郎にございます。田中かしほさんは103年続く味を守り続けており、現在社長さんでもございます、田中和七さんは3代目となるそうでございます。子供の頃から地元のおやつとして、またお土産としてたくさんの方に愛されてきたソウルフード、手作りだからこそ伝わる作り手の温かさ、本当に私も大好きです。近々ね、太郎のお店にかりんとうを買いに伺いたいなと思っています。はい、ということで今回の問題いかがだったでしょうか。今週は宮古丸ごと三択クイズはボーナスバージョンでお届けをさせていただきました。来週の丸ごと三択クイズのコーナーは他名のスタートとさせていただきましょう。こちらもお楽しみに。以上、宮古丸ごと三択クイズでした。さて、今日の放送は自宅でお届けをさせていただいているところでございます。考えてみたらね、この番組600回の放送がね3月の後半にございまして、それから約1ヶ月間のお祝い企画として夢港さんおでんせいスペシャルをねお届けさせていただきまして、毎週ゲストさんをお迎えしお届けをさせていただきました。本当にね賑やかな放送となりましたね。次はあと2ヶ月後に番組12周年がやってまいります。これからも引き続き応援よろしくお願いいたします。さてさて、5月のお便りテーマは思わずやっちまったエピソードで大募集をさせていただいております。少し前の放送でね、何回も言っているような気がするんですけれど、岩手に帰る東京発の新幹線で急げってね階段を駆け下りた瞬間に自分が乗るはずだった新幹線が出発しちゃったんだよっていう話をねしたと思うんですけれどね、これはねマジで一人でねホームで泣いてましたしばらくね泣いてたね、あれねもうだいぶ落ち込みました正直ねえ、そんなことがありました。本当に時間に余裕を持って行動しねばダメだなと思いましたけどもね、本当に反省ばかりでございました。まあ実はね、またね最近やっちまったエピソードもねあるんですよね。これ実は私だけじゃなくて多分母ちゃんあるあるなんだべなって思うことなんですけれども、きっと世の中の母ちゃんわかるってね、そんな声が聞こえてくるような気がします。そんなね、やっちまった母ちゃんあるあるの話なんですけれども、買い物に行っててうちの子とねはぐれて奥からねママママってね呼ばれることってよくあることだと思うんですけど、私も結構それあってめちゃくちゃでかい声で何何って言っちゃうんですよ。そしたらね、なんと
そのママママってね呼んでたのが宇治のわらすで願ったということでございます。もう私がねあの声が聞こえる方にね何何って言ったらね本当のママとね再会している子供がおりましてね、よくよく考えたら何何って言ってる私やばいですよね。しまいにはね何何だけじゃなくてねどうもって言ってる私もおりましてね、本当にねいやーないですか。我がわらすだと思ったらよそのわらすに返事してね何何どこだ言ってるんですよ。やばいよ本当にね。うちの子はね本当に普通におもちゃ売り場とかゲーム売り場の方でね静かにね遊んでるという本当にねどんまいな私でございました。まあそんなねラジオの向こうで笑っている皆さんきっと経験あるんじゃないですか。ねえこれね本当よくあるあるです私。あとはね、まあ、先日ね全然話が飛ぶんですけど、あの体調不良だった時にあのレジでお会計をしようと思ってお金出した瞬間に後ろにバターンと倒れてね気を失ってしまいまして、そのまま救急車に搬送されました。そんなことがあったのって感じなんですけど、本当誰が誰がってね私なんでございましてね、まさかの救急車でね担架で運ばれてしまいまして救急でお世話になりました。本当ねだからね思わずやっちまったっていう感じなんですけどね、やっぱり体調不良ってね一番ね良くないなと思ってますけどね。もう一つね実は受ける話があって、まあ、自分で受けるっていうところでハードルをね上げてるんですけど、私ねあの以前あのラジオの放送であのラジオ用のねカバンが2つになりましたっていうねお話をさせていただいたのを覚えてますでしょうかね。ここで突然のクイズです。そのラジオバッグその後どう変化したでしょうか。丸1、念のためを重ねた結果もはや不安の数だけバッグがあるということでなんと3つに増えた。丸2、奇跡の一瞬なんとかまとめて初心に戻り1つになった。丸3、ラジオ収録なのにそのままチェックインできそうな装備キャリーバッグに変化した。丸4、やっぱり今はパソコン時代カバンは持たないわ。ということでこの1から4どれだと思いますか。突然ねクイズ始まりましたけれど、はい、ねえ私ラジオ用のバッグどうなったと思いますか。ということで正解はなんと4といきたいのですが、丸3、キャリーバッグに進化したということでございました。やばくないですか、確かにね2個でもあの本園の本だったりとか各コーナーのねそれぞれ本の形をしたノートだったりとか、あとはあの5月からね始まっております北上のラジオの台本だったりとか資料だったりとか、もうカバンもね悲鳴をね上げてたんですよ。気づかないままねカバンの取っ手だけ持って歩いてんじゃねえのっていう感じでございましてね、私もねカバンとか好きで本当とっかいひっかいね持っていたんですけれども、今日はねこれに着地しておりまして、なんとかキャリーバッグで過ごしております。番組内容よりもカバンの方がね先に進化している感じもあったりね、収録なのに一人駅感がある感じでございます。本当に受けますね。でもねやっぱりなんかねエンズなーってね進化しちゃうかもしれませんね。ちょうどあの先日だったかな、スタジオがあるイーストピアの1階のスペースであの収録の準備をしていて、あの階段を上がってね、2階に登ってきたんですけど、ちょうど炊飯器をね両手で持っている方がいて、あちら炊飯器
私キャリーバッグなんかすれ違う時にね一人で受けてしまいましたね。あちらもこちらも重い感じで運んでおります。ということで勝手にね紐付けてしまいました。はい、ということでございまして、結構ねなんか喋りすぎちゃったかな。ここで一曲お届けさせていただきましょうかね。一呼吸でございます。ちょっとね珍しい一曲なんですけれども、今年の2月に開催された第68回わんこそばの全国大会なんですけれどもね、花巻市で毎年行われているようなんですが、5分間で食べるそんな大会なんですってね。なんと今年はですね

歴史を塗り替える結果となったそうです。どのくらいだと思います？なんと307杯だそうですよ。5分間で食べる量ですよ。307杯、ねえ、やばくないですか？すごいですよね。こちら大会史上初の達成としてね、すごく大注目を浴びたようでございました。皆さんはわんこそばどのぐらいいけそうですか？まあ、そんなね、岩手の三大麺わんこそばをテーマにできた歌ご紹介いたしましょう。岩手民謡界の山上守さんで岩手わんこそば音頭、どうぞ。

からのご案内です。サンリテ夢港ではリスナーさんからのメールやファックス、曲のリクエストなど大募集しております。メールアドレスのご案内です。数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番となります。5月のお便りテーマは思わずやっちまったということでね、今だから言えるあんなことやこんなこと、ぜひぜひお待ちしております。そして番組では応援してくださるスポンサーさんも大募集しております。宮古ハーバーラジオまでお問い合わせお願いいたします。お電話番号です。0193-77-3399、 0193-77-3399 番となります。またイーストピア宮古2階にございます。スタジオの入り口にはリクエストボックスも備えております。番組中に流してほしい1曲や思い出の1曲、大好きなあの曲などお気軽にどうぞご投函ください。番組感想や応援メッセージもぜひぜひお送りください。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。さて続いてはスケジュールのご案内です。で6月の7日日曜日ですね、こちら一戸町の高森高原祭りにお邪魔いたします。場所は高森高原のレストハウス周辺となっております。お時間10時30分から12時を予定しております。13日土曜日、こちらは葛巻高原牧場祭りです。こちらは2回公演、1回目はお昼の12時から、2回目は3時15分からとなっておりました。会場でお目にかかることを楽しみにしております。さて番組もそろそろお別れの時間となりました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ラストのコーナーはこの1週間で気になった記念日をご紹介する、何の日？よいしょ。今日はですね、5月12日火曜日から18日月曜日の中で数ある記念日から一つ選んでみました。今回は5月14日、何の日？よいしょ。5月14日は旅の日だそうです。旅というとなんか遠くへって思っちゃったりもしますけれども、いいんですよ、遠くじゃなくても。普段行かないスーパーに行ってみるとか、それも立派な旅ですよ。ちょっと違う道を歩いてみたり、寄り道の旅を楽しんでみましょう。素敵な発見があるかもしれませんね。ということで改めて5

月14日は旅の日だそうです。以上、何の日よいしょでした。なんと皆さんにお知らせです。再来週放送は皆さん大好き太郎のかりんとう屋さん、田中佳穂さんから店主の田中和七さんがスタジオゲストでお越しくださる予定です。そこで今月の19日火曜日までにリスナーの皆さんからの田中さんへのメッセージ、また質問などもぜひぜひお気軽にお送りください。お日にち19日火曜日までとさせていただきます。どうぞお楽しみにしてください。それでは今日はこの辺で、リスナーの皆さんにとって素敵な1週間になりますように。今日の三陸夢港ラストナンバーはこの1曲です。先ほど5月14日は旅の日ということでね、ご紹介させていただきました。山本譲二、道のく一人旅をしっとりと聞いていただきましょう。来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古市出身歌手の小田代菜子でした。ほんではね、バイバーイ。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の市橋です。今日は薬はいつでも持ち出しできるようについてお知らせします。東日本大震災では病院も大きな被害を受け、薬が手に入らないという非常事態が発生しました。あなたの薬がどこでも手に入るとは限りません。服用している薬などはいつでも持ち出せるようにしましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: あなたもう時間よ、早く着替えて。
3: あれ、洗濯もう終わったの？
2: バッチリ。ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
3: カンタ君すごいね。
2: そうそう。いや、あなたは急いで準備して。
1: あ、明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
4: この番組は再放送でお届けします。
5: カシオペア41クラブ
6: 新
5: ジャゴタロラジオ。皆さんこんにちは。本日も始まりました、カシオペア41クラブ新ジャゴタロラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 4H クラブとは、より良い農村、農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在します。カシオペア41クラブは二戸、上坊寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されております。それでは本日お送りするメンバーは、4ヶ月ぶりの登場の遠田正弘と、
6: はい、近代地でリンゴを栽培しておりますタッツこと五日市達弘がお送りします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします、はい、
5: お久しぶりです。
6: お久しぶりです。4ヶ月ぶり
5: 4ヶ月ぶり、まあ、前回ね、うん、3月の放送だったんだけど、ちょっと俺の方が体調不良で来れないという状況で、
6: 収録当日はね元気って言ったけど、
5: 元気だったんだけど、
6: さすがにそれはちょっとまずいんじゃないって
5: 大事を取ってということ で、はい、お休みをさせていただいて、まあ、前回はな盛岡の4日クラブの方にも来てもらって、
6: 3人でねワイワイと、
5: はい、ちょっと
6: させていただきました。
5: その時ねやっぱ参加したかったんだけどね
6: まあまあまあ、まあまあ、機会はまだあると思いますんで、
5: うんうん、もし
6: その時はね
5: 今度わざわざ盛岡から来てもらってるからね、
6: ね
5: ちょっとその機会があればまた、はい、ご一緒して
6: そうだ、ね、
5: わいわいやってみたいなと思います。
6: 次は違う方、
5: はいはい、ちゃんと次は体調管理しっかりしますんで、
6: あ、お願いいたしますよ、
5: はいはい、ということで、まずは最初は
6: トークテーマですか。
5: トークテーマですね、はい、共通のトークテーマを設けられてまして、
6: はい、
5: 今回のトークテーマがお酒に合わせたい料理ということで、新年度が始まりまして、
6: はい、
5: 歓送迎会、お花見シーズンってなりますので、お酒にはどんな料理を合わせたいのかということで、トークをしていきたいなと思いますけど、はい、タッツは何かありますか。
6: いや、悩むというか私の場合超シンプルなので、
5: まあ、
6: 悩まないんですけれども、まあ、ビールに合わせると言ったら、枝豆を
5: まあ枝豆は手っ取り早いからね。
6: なんだろうね、料理というか、まあ、おつまみ系なんですけれども、枝豆とかししとうとかもうそういう感じのものが大好きなんで、ね、よくつまんではビールのみ、まあ日本酒に合わせるんだったら刺身とか、
5: あ、
6: もう王道ですね私が一番好きでございます。
5: さあ、そうなんだ。 まあ結構素材系というかね。
6: そうだよ、うん、毎度頼むでしょ枝豆ありますかね。
5: そうだね、あの俺もどっちかっつうとやっことか。
6: あ、やっこさん、
5: うん、そういうの。
6: あ、いいね、やっこさんも。あの梅水晶か、うん、とかね、まあまあそういう本当に一品料理っていうか、料理ってあるかどうかはあれなんですけども、うん、やっぱねそういうのがね一番つまみに合うんですよね。
5: まあだんだんにね、あの濃いものが食べづらいというか、まあまあまあまあ、お酒の方を飲むから、
6: そうそうそうそう、
5: ちょっとあっさりめを食べたいかなっていう気持ち
6: もあったけど、あんまり濃い味飲んじゃうと、あのまあ濃い味食べちゃうとね、お酒の方も潰れちゃうんで流すためのお酒じゃなくて味わうためのお酒としてね私は飲んでおりますよあ、ちょっと待ってね、あのちょっと声枯れてんのはね、うん、あの仕事のしすぎだったんで
5: 今日はねちょっと温度高かったからね、
6: 汗かきすぎたんでちょっとこんな声でやらせていただきます、いやすいませんね、はい、あの次エンダテさん、
5: まあ、俺はどっちかというとお酒に合わせたい料理というか、
6: うん、
5: 料理を食べてそれに合わせたお酒っていう考え方の方に行き着いちゃうかもしれないんだけど、
6: 逆ですね
5: まあでも基本飲むのはビール、レモンサワー、うんうんうん、あの日本酒ぐらいなんだけども、
6: うん、はい、
5: まあそれに合わせ、まあビールにはやっぱり唐揚げ食べたいよねっていう、
6: あ、まあ、
5: 揚げたての
6: それも王道よね
5: 揚げたての唐揚げが食べたいよねっていう、
6: いやレモンサワーもある合うでしょうし、
5: うん、レモンサワーともビールの時はもう完全に唐揚げ食べたい、
6: あ、いいね。
5: でもビールでもお刺身とか、
6: うん、
5: お刺身とか焼き物、お魚料、うん、お魚を焼いてるのとかもビールでいっちゃうんだけど、
6: オッケーかい？
5: もちろん。
6: まあそれもだよね。
5: で日本酒というか、うん、とりあえず居酒屋さん歓送迎会で、
6: うん、
5: 行った時にはお魚料理のお店だったんだけど、
6: うん、
5: その時にはもう完全に日本酒を途中から始めちゃって、
6: うんうんうん、
5: まあ特にあのお刺身とかだったら本当に日本酒飲みたいなっていう気持ち出てきちゃうと、ちょっと日本酒をお願いしていいですかっていう、
6: そうなっちゃうよね、わかりますよ、すごく。
5: あと日本酒を飲むんだったらあと白子ポン酢とか、まあもう時期ではないんだけど、
6: あ、はいはい、冬っすねあったかいね、
5: まあ、白子ポン酢はもう本当に大好きで、
6: もはや鍋出てんじゃん
5: そうそうそうそう、
6: あ、いいね、いいとこ選ぶね、
5: うん、ちょっとその辺が好きで、であとはもう本当にさっき言ったホッケ、
6: うん、
5: ホッケはホッケでもちょっとこだわりがあって、
6: どっち？
5: 俺が釣ったホッケが一番うまい。
6: いや、そっちか、あ、全然違う方だった島ホッケとかそっち側かなと思った
5: ら、いやちょっとこだわりがあって、
6: あっと、
5: 自分で釣ったまあ、ホッケを自分で干して、さばいて干して、
6: なるほどね、
5: で一夜で食べるのが一番うまい、で酒も進むと、
6: 自分が一番好みの状態にできるからね。
5: そう
6: そらそうだよ。
5: まあ、結構たまにめんつゆとかでつけて味付けて干したりとかもしたりとかするんだけど、
6: いいね、いいね、
5: まあもうその辺のね、うん、お話もちょっと今回は喋っていこうかなと思いますけど、
6: 絶対釣りじゃん喋りたくて喋りたくてしょうがないでしょ、うん、もう絶対来ると思ってるから
5: まあね、4ヶ月ぶりだから
6: ね、まあまあ畑でありもありますけれども、
5: うん、
6: もしかしたら
5: 今回はね別の方向で行くのかもしれない、う
6: ん、ちょっとそんな雑談話になるかもしれませんが、
5: はい、まずまずそんな感じで、
6: ええ、
5: まあこれからもね、まだ、まあ、うちらは消防とかも始まって
6: 話すこと多いな、
5: まあ、消防終わった後にはご苦労3回とかもあったりとかするから、
6: うん、
5: まあお酒は飲むけども、うん、飲まれるなということで、
6: そうっすねそれはそうですね、
5: まあ、ゴールデンウィークも終わってお酒を飲む機会よりかはもう本当に畑に出て、
6: うん、
5: スポーツドリンクを飲む日々が続くと思うけども、
6: もう始まってます今日もそうでした。
5: まあまあ一生懸命頑張って畑仕事を していきながら頑張りましょう、
6: よろしくお願いします、
5: はい、ということで本日もよろしくお願いします。畑だより、このコーナーはクラブインの畑、農作業の様子を紹介するコーナーです、
6: はい、
5: ということでね、まあはまあ、畑っていう頼りということなんですけども、ちょっと今回は、うん、今まであったこと出来事
6: 4ヶ月経ってるからね、
5: 畑には絡むけども、うん、それ以外のことちょっと話していこうかなって思ったりとかしまして、いろいろあったんで、
6: はい、分かりました。
5: ということで、まあ、前回の放送、まあ、3月の放送だったんだけども、うんうん、 俺来れなくて、
6: そうね、一森さん とあと盛岡からあの藤森さん
5: っていう方に来てもらって、はい、あのラジオ収録したと思うんだけど、その時の話をちょこっと教えてほしいなと思って、
6: ね、まあ、あのお互いにね、まあ、藤村さんがリンゴ農家やってるので、うん、まあ、しかもうちよりも全然でかいリンゴ農家なんですけども、
5: そうなんだ、
6: あのリンゴ4丁部とかもやってれば
5: すごいね、
6: 自分よりもあの1丁部近くでかいんですけども、うんうん、まあ、その自分のとこの県北のリンゴとやっぱ盛岡近辺中央の、うん、方のリンゴ、まあ、生育の違いとか、うん、まあ、時期のズレとかっていうところ、うん、結構ね盛り上がっちゃって、うん、市森さん置いてけぼりにした感じが
5: そうなんだ
6: ありましたけど、うんうん、まああったね。あとはあのお互いの41クラブとして、うん、まあ、どんな活動してるのかっていうところを、うんうん、まあ、特に盛岡方面、うん、どんな活動してるのかなっていうところで、うんうん、いや、あのそんなに活動してないんですけどねとか言いながらやっぱり喋るとね普通に活動してるそれは普通に活動してるようで、まあ、うちはほらラジオとかもねあるし、
5: そうだね、
6: いろいろと交流会とかもするわけですからね、う
5: ん、でもって今年初めて新年会でね、うん、あの盛岡の4地クラブの方を呼んで、そうそうそう、まあ、交流しましょうということで、うん、二戸であの新年会、新年会、忘年会、忘年会だね、うん、どっちだったっけかな、
6: 忘れたわ
5: 思っちゃうけど
6: あ忘れた、
5: まあその時に来てもらって、うん、まあ、その時にあのラジオぜひどうですかって言ったら、
6: そうそうそう、
5: あ、ぜひっていうことでね来てもらって、まあその時に俺もその新年会だか忘年会時は行ってて、あ、まあ、話してて面白いし、なんかトークしたら面白そうだなと思ってたんだけどね、
6: う
5: ん、すいませんでした
6: 念願かなわずあのお腹痛いって言った人が
5: ごめん、ちょっと今お腹痛くて、ただ体は元気なんだけど、
6: ダメです、あのせっかく盛岡から来てるので、その方を同行するのはちょっと何かあるか分かりませんから
5: ということで、
6: はい、
5: あ、まあ、あの前回は志半ばで、
6: そうで本当に半ばで、ね、
5: あのあれだったんだけど、
6: なんで体調を崩したのか、
5: まあそれは分かんない、
6: まあ分かんないよね、
5: まあ熱も

0: 出なかったし、まあお腹がただただ緩かったっていう感じで、まあでも体は元気だったんで、
1: うん、
0: でその収録日の前の日、
1: うん、
0: まあ、実はまた俺釣り行ってまして、その日は
1: 体調崩す前、
0: あ違う体調崩し

0: 体は元気だしと思って、まあ、釣りに行きまして、
1: はい、
0: でもってそのまあ俺お得意の桜マス釣りジギングをさす、あのしに行かせていただきまして、
1: そうですね3月20、まあ、18とかの放送でしたね、
0: うん、3月の13日に行ってきまして、
1: あはは、
0: そうだ、あのその日はあのちょっと船に乗ってあのまあお腹の緩いけどどうだろうなって思いながら釣りをしてたんですけど、まあ、うん、その日も絶好調で、
1: 超過、
0: 超過が絶好調で、
1: びっくりした。お腹が絶好調になったのかと思った。
0: お腹はあのね落ち着いたの。
1: あ、落ち着いたのね。絶好調じゃん。
0: 落ち着いてた。
1: なるほどね。
0: だからあの白熊行けるよってしゃべってたんだけど、
1: あ、だからあんな元気だったね。
0: そうそうそう、
1: 声はね、
0: 声は元気だったんだけど、
1: ただこっちは不安だからごめんなさい。
0: まあ、体も絶好調で、まあ、釣りの超過も絶好調で、うん、まあその日はあの桜マスみんなして1本2本、まあ、釣れてる中で俺1人5本釣って、
1: ああいいですね、やりましたね。
0: やりましたね。でもってまあその時はまた珍しく、農師っていう北海道の下北半島から、うん、いつもは3月の頭の方だから S1 を切って行って太平洋側の北海道よりの方に行くんだけど、その時はあのその太平洋寄りの方が波が荒くて行けないから、うん、ちょっと4時間船を飛ばして函館の前の沖で釣ろうっていうことで、
1: と
0: どっちかっていうとその船の中の方がしんどかったっていう、
1: 移動だよね。
0: そうそう、普通にあの北海道もう目の前で五稜郭目の前に見えてるところで釣りをして、まあ絶好調で桜マス5本、ホッケ2本、
1: まあ移動した分のね、あの成果は出てるんでね。
0: まあ、あの一番の騒がしらということで、
1: いいじゃないですか。
0: まあ5本で騒がしらかとかって言いながら、
1: やるね
0: っていうのを思いながら、まあ、釣り行ってきまして、で、その次あの5月のあ3月の27だったかな。
1: そうだね、
0: 今回はねタッツを、
1: あ、そうなんですよ、
0: 引き連れて、
1: 話聞いてて俺入るべきかちょっと、ね、迷ったんだよ。
0: いや、ちゃんと場を設けてるから。
1: ありがとう。
0: まあこのラジオの放送中でもね、俺がすげえ楽しいよっていうことをずっと
1: 言うもんですから
0: 言ってたからね。
1: いや、行きますよ行きますよ、ただ今は行けないですってずっと喋ってて、うん、いや今回は行ける、用意するって言って念願かなってね、
0: 念願かなってね
1: 行きましたね。
0: 一応タッツも連れて、その時は前置き、うん、まあ漁港からまあ1時間も行かないぐらいのポイントで釣りするとこだったんだけど、まあまあなんとタッツがでかいのを釣るわ釣るわでお、これがビギナーズラックって買って、
1: いや皆さんどうしました。
0: その時はね、あのちょうど船もね、あの一隻の船ほとんどうちらだけで貸し切りのような状態で、
1: ね、すごい楽しかったね。
0: 同じリンゴ農家さんの、
1: そうだ、ね、から
0: 前 の、 あの畑沢さんっていう人もね、うん、一緒に乗ったりとかして、そう、ね、ワイワイワイワイしながらね、ワイワイ
1: すごい楽しかった、
0: うん、でまあ そこに船に乗ってたのはみんなもう農家さんだからね。
1: そうそうそう。まあもう話せば大体分かる分かるってなるから付き合いやすいよね、
0: ま、うん、で行く道中もね農家さん同士の話とかもできるし、うん、まあ、いい、
1: あ、初めましてもあったけど、
0: うんうん、
1: 普通に、あ、この人とは普通に仲良くできそうとか思ったし、
0: うんうん、
1: まあ、あの円立さんいるからね、中継役いるんだから、まあ、それは仲良くできる。
0: まあ、タッツもワイワイ楽しく釣りできたし、しかもなおかつタッツが一人で桜マス4本も釣っちゃうっていう、しかもでかいやつ。
1: 円立さん何本でしたっけ？3本
0: 3本です。
1: 私の方が釣ってますね。
0: ああ、ちゃんとね俺は釣らせるために一生懸命横で
1: フォローしてたじゃん。それは本当に助かりました。本当に助かりました。
0: でもね、まあ、なかなかその船の中で釣れない状況もいて、うん、まあ、ゼロ本とかっていう人もいたし、う
1: ん、1本かゼロか、
0: ね、1本かゼロかの中でうちらはね
1: 3本
0: と4本釣ってね、
1: なんと私はですね 2.5 キロのでかいやつをですね、
0: でっけーっつって、もう俺も船長も結構ね盛り上がってたから、ね、
1: 待ってよ待ってよってすごい横からすごい騒いでるから、いや
0: 落ち着け落ち着け、
1: 落ち着いてるよ俺はね。どうすればいいのっつって、
0: ま、周りが落ち着いて
1: る。そう
0: 落ち着け、ちょっと泳がして
1: すげえうるさ
0: かってくからっつって、
1: いや船長いい人だね。
0: まあ、船長も張り切ってね写真撮ってね、
1: 君初めてです。いや見ててさ全然動き分かんなそうだったら分かんないんですよそれは。

0: もね、竿のしゃくり方とか教えたこと、ちゃんと丁寧にやってくれてたから、うん、絶対釣れるなと思っては見てたんだ。
1: あ、よかったよかった。
0: で、場所、船の場所のポイントもいい場所にとりあえず釣らせたいっていう思いがあったから。いや、
1: 皆さん感謝でございます本当にありがとうござい
0: ます。見てもらって、まあ、フォローしながらね、まあ、ダッツが4本も釣って、逆にそれは俺が悔しかったけど、
1: うん、なんか言ってたねなんか悔しそうだったねどうしました
0: でも初めての釣りどうだった？
1: いや、楽しかったよ
0: ぜひぜひぜ、あの次回もさ、
1: もちろん釣り自体も楽しかったんだけど、うん、何よりも、まあ、4本とかも釣って、その他も釣って、うん、でそれを、まあ、自分も練習がてらさばいたりするんですけど、うん、その切り身とかを、うん、まあ、知ってる方にあげて、うん、感想美味しかったよって言われた、あの瞬間もね、すげえ気持ちよかった。
0: 俺釣ったんだ。
1: いや、そうそうそうそうそう。それがね、あ、気持ちいい。そっちにはまりそう。
0: そう、結構俺もね、釣っていっぱい釣ってきちゃうと、まあ、自分の家だけでは食べきれなかったりとかする分もあるから、結構ご近所さんに配ったりとか親戚とかあげたりとかして、まあすげえ喜ばれるし、だからしかもこの地方だと、青森とか北海道だったら。スーパーとかで桜マスとかって普通に出るかもしれないけど、うん、なかなかね、こっちの方だとないからね。それはね、持ってってあげて食べてみてっつって、美味しいっていう声が来るとね、
1: そこでハマったそういうこと
0: 人付き合いの方でハマ
1: った そっちだわ俺メイン、うん、
0: まあでもね、そういうまた付き合いみたいなこともなるし、うん、釣って面白い、食べて美味しい、その後のアフターフォローも完
1: 璧。いや、もう本当にそういうところを、まあ、釣りの楽しみは釣るだけじゃないっていうのも知った、
0: うん、
1: それが良かった
0: 本当楽しんでもらえて、楽しんでもらえて良かったですわ、
1: ありがとうございます
0: 、まあ、来年もね、まあ、シーズンは
1: いつでも呼んでください、はい、
0: シーズンは2月から、まあ、4月までだから、その間の中で行ける日、
1: 呼んでいただければ、
0: はい、タッツは声かけて、まあ、今度はね、タッツ自分の竿を買って、
1: まあその時は竿買いに行く時はよろしくお願いします一緒についていってください。
0: 自分の竿で釣るのもすげえ楽しいから。
1: それはそうですね今回エンダテさんの借りましたけど、ね、
0: うん、自分の道具で釣ったっていう気持ちにもなる
1: からいや、竿が良かったですよ
0: そう、竿が良かったんだよ
1: 先に言うべきでしたねいや申し訳ない
0: いやでも楽しんでもらえてよかったなと思います。まあ俺自身も今年はね、まあ2回しか行けなかったけど、すげえ楽しめたんで、
1: うん、
0: はい、
1: よかったです。
0: いい兆候でございました、また来年も頑張りましょう。
1: よろしくお願いします、
0: まあ、ということで、
1: すげえ釣り話
0: 釣り話だけど
1: 畑だよ
0: でもまあ畑というわけでもないけども、ちょっと、まあ話もガラッと変わっちゃうんだけど、うん、まあもう最近ね、空気乾燥して、
1: はい、
0: 山火事多くなってきてるもんね、
1: はいはいはい、
0: でそれこそ大槌の山火事が
1: 4月
0: になってから発生して、
1: いやすんごい被害でしたよね、
0: うん、二戸方面、こっちの方面の消防士の人たちも向こうに行って消防活動したっていうことだったんだけども、うんうん、まあその中でね、今年から始まってる林野火災警報っていうことをちょっと、
1: もう大事だね、
0: うん、まあ、さっきの釣りの話かとガラッと変わって、ちょっと申し訳ないなと、いや、
1: 大事な話、
0: これは喋んなきゃって思って思ってたんだけど、
1: 釣りの話も盛り上がっちゃってありますけど、ちゃんと話しましょう、
0: うん、まあ、今年度の1月から林野火災警報というのが、
1: はい、
0: 発令というかするようになりまして、
1: そうですね、
0: それがもう空気が乾燥してもう火災が広がりやすいような状態ですよっていうことをお知らせする警報なんですけども、うんうん、その警報が出てる時には外での火の使用を控えてくださいっていうことで、
1: そうだね、うん、控えてくださいと言いながらもうやめろというような手ですからね、
0: 実際はもう本当に火を使うなっていうような警報が出ることになってますので、
1: 注意とはいえ赤ですからね、うん、
0: そう、本当にその状態で燃え広がっちゃうと本当に一気に被害が広がっちゃうっていうような状況になってるっていうことなので、
1: うん、
0: ぜひとも皆さんには火の使用を、ね、いや本当に気をつけていただいて、
1: 二戸市もそうだし、うん、二戸市の公式 LINE の方でも結構その林野火災注意報っていうのは発令されて、うん、まあ、解除の、LINE のコメントも出たりしますので、
0: うんうん、
1: まあ、それを見ながらやっていいのかなっていうのを判断してほしいですね。
0: 特にね、農家さんとかだとね、
1: うん、
0: 結構外で火を使う機会っていうのがあったりとかもするから、
1: ね、
0: 本当に気をつけていただいて、特にこの連休のあたり、
1: そうそうそう、
0: まあ、軽前でも火事林野火災ありましたし、
1: うん、
0: まあ、大槌大きな火災終わりましたけど、
1: はい、
0: また

0: 別の場所での火災っていう
1: とかもねちょこちょこ入って
0: あったりとかしてるからね、本当に気をつけていて、特にあのニア火災警報出てる、
1: うん、
0: あの場合に違反しますと、あの30万円の罰金または拘留っていう罰則がついてますんで。
1: でかいな。あでかいでかい。
0: 結構これ知らない人いたりとかするから。
1: 正直俺も知らなかった。
0: うん、それがあるから本当に、
1: うん、
0: あの火の扱い
1: 取り扱い
0: っていうか、もう警報が出てる時にはもう火を使う、外では火を使わないということで、
1: まあ、
0: あのしていただきたいな。
1: うちはですね、うん、そういう火を取り扱う場合はあのリンゴの枝を燃やす時は、うん、だいたい雨の日です、
0: うん、そうだね。
1: あの午後に雨降っ、あ午後だと
0: これから午後に雨降るよっていう時
1: とか、ね、湿ってきてるとか、あの小雨とかの時に燃やして、うん、まあ特にうちの方だとあの二戸市消防署の方に連絡をして燃やしますって伝えて燃やしますから、
0: うんうん、本当はそういう風にしないと、うん、あの火をの焼きとか、
1: そうですね、注意報解除
0: とか、あのそういうことをしちゃいけませんよっていうことになってるからね、
1: ちゃんと一報入れます。
0: はい、ということで、あの皆さんにも気をつけていただいて、本当にくれぐれも火事に、特にね、浦とタッツは消防団入ってますんで、
1: そうですね、
0: あの火がついたら行かなきゃならないっていう、自分の仕事をほっぽり出して行かなきゃならないっていう状況なので、まず出ないっていうことを、
1: うん、皆の協力が必要になります
0: んで、ぜひともよろしくお願いします。ということで、今回ね、いろんな脱線して話も膨らみ膨らみで
1: 畑
0: なってしまいましたけども、
1: 詳しくは次週、
0: はい、畑のことは
1: 俺たちのことは次週
0: ということでいきましょう、ま
1: あ、はい、はい、
0: 以上畑ダイエリーのコーナーでした。こびりミュージック、このコーナーはクラブインがこびりに聞きたい、皆さんに聞いてもらいたい音楽をご紹介します。さあタッツ、
1: はい、
0: 今週のこびりミュージックは何ですか。
1: はい、今週のこびりミュージックはウルフルズでバンザイです。よろしくお願いします。

0: カシオペア UH クラブ新ジャコタララジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。新ジャコタララジオではリスナーの皆様からの番組へのご意見ご感想質問などをお待ちしております。宛先やカシオペア FM のメールアドレスまで。アドレスは 1@779.jp 新ジャゴタロラジオ宛てでお送りください。またカシオペア FM のホームページのメッセージリクエストフォームからでも送れます。当番組ではもっとリスナーの皆さんとつながってより良い番組制作をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最後にカシオペア UH クラブでは随時クラブ員を募集しております。お問い合わせ先は 0195-23-9208 二戸農業改良普及センター担い手担当までお願いします。それでは次回の放送日は1週間後の5月20日です。またお会いしましょう。せーの。

0: 会を作るための心遣いと心の在り方を考えてみましょう。ニューモラル、放送は平日11時50分からと午後4時53分から。
1: 食から進める街づくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わる様々なことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より、元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。サンコードビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。 DX アドバイザーがデジタル技術を活用して効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。サンコードビジネスが8時をお知らせします。

0: おはようございます。地域で活躍している方々をゲストにお招きして1時間のトークを展開する番組フレンズ779。お相手はカシオペア FM 川口七海と
1: 高下隆博です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あの、はい、この、ま、4月とかあの新年会とか結構いろいろあると思うんですよ。皆さんもね、うん、あの飲みの機会っていうのが多いと思うんですけど、私たちラジオのお仕事してるじゃないですか、はい、あのまあ、ラジオもそうだし私だと演劇もなんですけど、うん、こういう仕事

0: 活動している人たちとの飲み会って声枯れません？
1: あ、枯れる枯れる。
0: もうそれがもうだいぶ悩みでして、
1: うん、まあそうだね。
0: そうなんですよ、うん、みんなみんな声大きいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 発声が良すぎて、
1: うん、はいはいはい、
0: あのそれこそこの間舞台の本番終わった後も打ち上げがあったんですけど、うん、はい、もうそこでもう本番以上に声を張った結果、うん、ちょっと枯れまして。
1: だそうなるのよ。
0: もうどうしようと思って。
1: 仕方ないらしいですよ。あの歌手の人もそうらしいけど、やっぱ喉使う仕事の人は特に来やすいんだって。やっぱ使う部分だから。
0: やっぱりそうなんですか。うん、
1: でましては飲み会だとね、声も上がっちゃうし。
0: そうですね。
1: っていうことですよ。
0: そうですね。特にあのカシオペ FM の飲み会だと割と枯れがちなんですけど、私。
1: それはね、仕方ないですよ。
0: 仕方ないですか。
1: カシオペ FM のメンバーが悪い。川口さんが声を荒げないとダメなぐらい注意されてるカシオペ FM のメンバーが悪い。
0: そういうことなんですか、
1: は
0: い、
1: ね。
0: でもあの別に説教したりしてない高下さんもだいぶ枯れてる時ありますけど、
1: それはカシオペ FM が悪い。仕方ないよ。
0: それも
1: 仕方ないよ。
0: せいなんですか。
1: これカシオペ FM じゃなかったらここまで張ってないですもん。
0: 今枯れてません。
1: 違うんです。
2: フレンズ779。この番組はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りします。
0: フレンズ779。今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
3: はい、荻野幸喜と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私は今日荻野さんと初めまして。
1: あ、そっか。
0: はい、そうなんですよ。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 高下さんと荻野さんは
1: 仲間です。
0: あ、仲間。
1: 仲間です。
0: はい、
1: 仲間ですよね。
3: 仲間ですね。
1: はい、
0: どういったご関係。
1: 二戸市商工会青年部のメンバーなので。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: そもそもあの荻野さんは現在は二戸にお住まい。
3: はい、二戸に、去年移住してきて、
0: はい、
3: でそのまま二戸に今現在も住まわせてもらってるっていう。
0: ご出身はどちらになるんですか。
3: 出身僕岩手の矢巾なんですよ。
0: へ、
3: 矢巾で18歳まで、
0: うん、
3: 過ごしてきて、でその後東京に、大学から東京に行ってっていう、はい、でまた戻ってきて。
0: へ、そして現在のお仕事は何をされている。
3: はい、仕事はですね、分かりやすく言うと家系図。
0: はい、
3: あのお父さんお母さんがいて、おじいちゃんおばあちゃんがいて、ひい、うん、おじいちゃんひいおばあちゃんがいて、あのブワーって広がっていく、うん、あれを家系図を作らせていただく仕事っていうのをもう何年だ、5年ぐらいですかね、
0: すごい
3: やらせていただいてます、
0: うん、そういったお仕事があるんですね。
1: ね、そうなんですよ、
0: うん、
3: あるんですね。
0: ちょっと一個一個ね順を追って聞いていきたいなと思うんですけど、はい、そもそもなぜこの二戸に移住してこようと思ったんですか。
3: はい、そうですね、きっかけはこれすごいたくさんの人に聞かれる質問なんですよ、はい、なんで二戸来たんですか、
1: うん、
3: そうでしょう、ね、矢巾出身ですよね、矢巾じゃないですかとかね、うんうんうん、すごい聞かれて、なんで二戸なんですかって聞かれるんですけど、これ割と真面目にですよ、
0: はい、
3: あの夏にドロンコバレーって、
0: あー、
3: 金田一温泉の方で
1: 南部美人さんがいる、
3: あ、はい、そうです、はいはい、あれなんですよ私実は。
0: え、きっかけがドロンコバレー。
3: ドロンコバレーなん
0: です。どういうことですか。
3: どういうことですかってなりますよね、
0: はい、
3: いや、あのですね、本当ドロンコ、私あの岩手に住んでた時、うん、その18まで住んでた時、二戸にまずそもそも来てないんです一回も、うんうんうん、でどういう場所なんだろうってまず分かんない状態、
0: はい、
3: で当然東京に行ってもね来ることないじゃないですか、普通に暮らしてると。で初めてそうドロンコバレーありますって言われて、うん、でなんだそれって最初なったんですよ、
0: はい、
3: そうね、田んぼに温泉を流し込んで、
0: うん、
3: で最後終わったら日本酒でシャンパンファイト、
0: うん
3: うん、ね、なんだこれって思って、でもすごい行きたくなっちゃったんですよね、はいはい、まず、うん、でそこで参加させてもらってめちゃくちゃ楽しかったんですよ、
0: うん、
3: でその時に家族も連れてきてて、はい、僕あの妻とね子供が3人いるんですけれども、はい、一緒になってドロンコになってっていうのをやっていや楽しいなってなってすごい満足して帰ったんですよ、
0: うん、はいはい
1: はい、
3: でなんかいやまた来たいなってなって、
0: うん
3: うん、であれよあれよと
0: あれよあれよと
1: え
0: ー、

0: その二戸面白いなと思ったのは荻野さんだけじゃなくそのご家族皆さんも
1: 家族の方がもっと思ってましたね、はい、
0: あそうなんだ、うん、じゃあの二戸にいざ移住するって決めたのはどなたになるんですか、
1: 奥さん
0: です
2: 、
1: そうなんです、
0: はい、
1: なんかちょっと順を追って話すと、うん、一昨年ぐらいからもう東京である程度生活して、はい、でもう子供も小学もうすぐ2年生になるっていう段階になった時に、うん、なんかこのままの環境で過ごしてていいのかなってすごい思った時期がありまして、うん、ちょっと子供がアレルギーとかも持ってたりしたので、そのね環境とかって考えた、あとは食生活っていうのを考えていった時に、うん、このままでいいのかなって思ってた時に、ね、そういう風にちょっと環境を変えて、
0: はい、
1: うん、いいんじゃないかって、移住、まあ、移住まで行かなくても、うん、どこかこう2拠点とか多拠点っていうのはいいんじゃないかって思ってたんですけど、うん、それをですね考え始めたのが一昨年ぐらい、
0: うんうん、
1: でドロンコバレーが
2: はい、はい、
1: そこに入ってきたわけです、
0: はい、へえ、なかなかね、そのドロンコバレーもいろんな地域から来てくださるじゃないですか、
2: はい、
0: 実際面白かった移住しようってすごいですよね、
2: つながる人はまあいないですからね、うん、
0: 初めて聞きました
1: よ、いないです
2: ね、
0: え、そのドロンコバレーを知ったのは何かそのネット検索してとかそういうのになるんですか、
1: は
0: い、
1: ですね、実はあの南部美人の久慈社長から直接ご案内が来まして、はい、というのも実は久慈社長にはですね一回東京でその100年企業としてあの事業承継に関するセミナーを一回僕が主催でさせていただいた時に講師をしていただいたんですね、うんうん、でもうすごい良かったんですよそれが、
0: うんうん、
1: もうすごい、もうなんか聞いてる人全員泣いてるみたいな、感動して泣いてるみたいな、すごい場で、いやこれはちょっとお礼しなきゃってなって、うん、で一回その時に二戸来たんですよ、
0: あ、はいはいはい、
1: 来てあの本蔵でしこたまあの飲ませていただきまして
2: 、はい、
1: あの、はい、非常に楽しい夜を過ごしてでその後にドロンコバレーが、はい、
2: あーそうかそうか、コウスケさんなんですね、やっぱりここのキーは、
1: そうですね、
0: コウスケさんもすごいですね、
2: コウスケもすごいですね、
0: あ、そうなんですね、で実際にその、ま、ドロンコバレーの時が最初だったと思うんですけど、二戸の印象っていかがでしたか、
1: 二戸の印象はですね懐かしい、なぜか
2: 来たことないのに、
1: 来たことないのに、うん、なんで
2: 来たことないのに、なんでですよ
1: あの僕あの、ルーツ遡ってた時に本家が遠野なんですね、はい、私遠野なんですよ、でなんか遠野と雰囲気がすごい似てるなっていうのは
2: そうです
1: ずっと感じてて、これなんかねどれぐらい皆さんに伝わってるのかっていうのはあるんですけれども、うん、ね、これを聞いてる方の中で遠野も行くよって方いたら、うん、ちょっとその雰囲気、うん、ね、どうなのってちょっと聞いてほしいんですけど、
0: うんうん、あ
2: じゃあそういうところから懐かしさ、う
1: ん、懐かしさはすごい感じるんですよ、
0: 地元の矢幅とはまた違う、
1: 矢幅とはまた違いますね、
0: そっか、なんか矢幅もすごく私のイメージ自然豊かで田んぼが広がっていてっていうイメージで、割と二戸と近しいところはあるのかなと思うんですけど、やっぱり違う、
1: 山との距離がやっぱり違いますよね、
0: あはいはいはい、
1: こうとかも大方掛けとか、ね、はい、拝み岩女神岩がすごい近いじゃないですか、
0: はい、うん、
1: やっぱり矢幅とかって遠いんですよね、山が、
0: 確かに
2: そうなんですね、
1: そう、でなだらかなところにこう夕日が落ちていくとかね、うん、そういう感じなんですよ、
0: うんうん、そっか、懐かしさ
2: ね、
0: うん、
2: だったんだ、
0: そこもなんか意外なところでしたね、うん、で実際その今は二戸にお住まいということなんですけど、住んでみて何かそのイメージ変わったなとか、ここ驚いたなとかありますか、
1: うん、ですね、驚いたというかですね、はい、これはねすごく言いたいことが実は一個ありまして、
0: はい、
1: あの僕ですね、恥ずかしながら二戸移住してきてから1年経つんですけど、うん、体重が増えすごい増えたんですよ、
2: あ、そう
1: すごい増えたんですよ、見た目わかんないかもしれないですけれども、うん、10キロぐらい実は、
2: そんなに
1: そんなに増えてまして、要はですね、ご飯が美味しい、うん、空気が美味しい、あとね、水も美味しい、お酒も美味しいっていうことで、うん、
2: はい、
1: 食べて寝てを繰り返してしまってるわけですよ、
0: はいはいはい、そっか、
1: ご飯が美味しすぎる
0: 自分の体にも変化

0: 化が。
1: いい変化なんですか。
2: いい変化だと思いますよ。素材がやっぱ美味しいので、なんかうちのちっちゃいね、あの2歳とか3歳の子供たちは本当にあのサスケ豚、なんか買ってってな、サスケ豚のおねだりしてくれる、
1: サスケ豚のおねだりすごいな。
0: 聞いたことないよ、おねだり。
2: 今日のご飯トントロなの、そうじゃないの、トントロにして
0: 何かその他で、まあ、食以外のところで何か印象的だなとか面白いなと思ったことってありますか。
2: うん、あ、そうですね、あとはですね、人が優しい。ね、それこそ僕今平成元年生まれだから37、
0: はい、
2: で、ね、移住してきて、でなかなかこう東京からね移住してきてってなると、なんかどうなんだろうみたいなね、うん、近所付き合いとか僕たちも正直初めてなわけですから、こう挨拶とかね行ったりはするわけなんですけど、どんな人たちがいるんだろうって最初はこうちょっと内心こうビクビクしながら行くわけなんですけれども、でもすごい皆さん優しいし、でなんかちょっとこうなんかね、野菜とかいろいろ余ったからねくれるとかあるじゃないですか。これ東京はなかったなって。はい、やっぱりそのお隣さんとかその地域の中でのつながりというかね、そういうちょっとした気遣いとか思いやりっていうのが生きてるのはすごい感じますね。
0: うん、やっぱり皆さん言いますよね、人が優しいって。
1: うん、あのこっちの話で申し訳ないですけど、川口さん前までそういう移住してきた人にお話聞く番組やってたんですよ。
0: はい、
1: 多かったでしょ。
0: みんな喋ってました。この二戸県北地域はみんな人がいいって。やっぱりそうなんですね。
1: なんですね。これこそ分かんないからね。
0: あ、そう、本当に。
2: あ、そうか。
0: なるほど。そしてあのやっぱり一番気になるところがお仕事なんですけど、
1: 家系図
0: あの今日持ってきていただいているものもその一つ。
2: はい、はい、そうですね、今スタジオにこれ私自身の家系図っていうことで、はい、今日お持ちさせていただいているんですけれども、
0: はい、
2: ね、私から数えて何代前なんだろう、ちょっと何代前だこれ。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、はい、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんで、その上なので、僕のひいおじいちゃんのひいおじいちゃん、
1: はい、
2: だから幕末ぐらいですよね。
1: それぐらいになるのか。
0: あ、すごい。
2: 吉田松陰とか坂本龍馬とか、ね、はい、あの教科書で習った人たちの時代のご先祖様。
1: 家系図ってまあね、難しいですね。あの存在は知ってるけど、実物見たことないもの。
0: 私のもうひいおばあちゃんぐらいまでしか私もわからないので。
1: そう、自分だけだとね。
0: そう、いや、そもそもこの家系図を作るお仕事っていうのを始めようと思ったきっかけはどういったものだったんですか。
2: はい、はい、きっかけですね、これは僕自身のやっぱり家系図作った時、最初僕実は20歳で家系図を作ったんですね、は
0: い、
2: 自分の家のちょっと思うところがすごくありまして、で作った、でその時に体験した感動とか、でその後僕は社会に出て働いて相続の仕事を10年ぐらいやってたわけなんですけど、そこでのやっぱりなんだろう、こう家族がねバラバラになってしまうとか、こうお金の争いになってしまうっていうのを見ていった時に、あ、これはちょっとこの二十歳の時の体験に戻るべきだっていうふうになって、でそこから起業したっていうのが、一番ですね。
0: 全国的に見てこういった家系図を作るお仕事をされてる方っていうのは結構いらっしゃるものなんですか。
2: 多分そんなにいないですね。多分全国で何社だろう、あのだんだん増えてはいるんですよ、
0: はいはい、
2: 地味に増えてはいるんですけれども、多分まだ20社いないんじゃないですかね。
0: そんなに少ないんですか。
2: 少ないですね、はい、
0: じゃあ結構レアなお仕事をされている。
2: そうです、レアなというか変わったというか、
1: 後期じゃあれなんですけど、需要ってどれぐらいある？
2: 需要ね、どうなんでしょうね。なんかでもみんな一回は自分がどこから来たんだろうとか考える時期はやっぱりあるんですよね。何かのタイミングであるわけで、 だからそういった意味だと需要は常にある、
0: うん、
2: けどやっぱみんなどうやったら調べられるのかとかが分からない、うん、
0: あ、多分お話しできる範囲で構わないんですけど、どういった手順を踏んで家系図作っていくんですか？
2: はい、これは大きくですね3つありまして、はい、まず1つ、これは誰でもできて、しかも今すぐできて、うん、その幕末ぐらいまで先祖のことが分かる、うん、すごく大事なものが、自分の戸籍謄本を遡るっていうこと。戸籍謄本って日本人だとみんな持ってるわけなんですけれども、それを自分の分、お父さんお母さんの分で、こうおじいちゃんの分っていう風にどんどんどんどん遡っていくと幕末まで行くことができるんですね。戸籍制度って明治時代から始まってるので、遡っていくだけでまずね、自分の先祖が分かると。で今一昨年からですね、戸籍ってもっともっとそのなんだろうな、九州の戸籍は九州行かないとダメとかだったんですけれども、うん、今どこの役所でも全国どこの戸籍も取れるようになりまして、うん、二戸市役所で九州とか札幌とか宮崎とかそういうところの戸籍を取れるようになったんですね。なのでもう二戸市役所に行っていただければ、うん、はい、自分のだいたい150年分ぐらいですかね、歴史がまず分かる、
0: はい、
2: うん、っていうのが一つ、うん、で二つ目に大事なのが、親戚へお話を聞くとか、
0: うん、
2: 近所の方にお話を聞くとか、その昔のことを知ってる人たちにお話を聞く、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、これすごい実は大事でして、うん、その昔のことを知ってる人ってめちゃくちゃ貴重なんですよ、うん、
1: ですね、
2: はい、で話が聞けるのって多分今だけなんですけれども、例えば戦争の時どうだったのとか、おじいちゃんおばあちゃんが小さい時ってどうだったのとか、そういう、あとはこの家って建った時ってどうだったのとか、うん、そういうお話、あとはもし会社をやられてる方であれば、うん、なんでおじいちゃんって起業したの、創業したのとか、うん、そういうお話を聞けるのって人に聞くしかないんですよ、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: なのでその人に話を聞くっていうのが今しかできない、すごく大事なこと、
1: はい、
2: で3つ目が、図書館にですね意外と資料が残ってます。
0: 図書館、
2: はい、はい、国立国会図書館っていう、
0: はい、
2: 日本で一番でっかい図書館がありまして、はい、東京とかにもあるんですけれども、そこで先祖の資料をですね探すことができるんですね。検索ができるんですよ、
0: うんうん、
2: でおじいちゃんの名前とかで検索をすると、
0: はい、
2: 例えば商売をしていたらそのお店の文献が出てきたりとか、議員さんをやってたら議員の時の、ね、記録が出てきたり、はい、あとはよく趣味で歌とか、
0: うんうん、
2: 俳句をされてる方とかもいらっしゃるんですけれども、はいはい、そういった方々はそういう詩集が残ってたりとか、ね、こういう話すると、うん、いやうちって大したことないから誰も載ってないよとかね、よくあるんですけれども、そんなこと全然なくってですね、
0: そうなんですか、
2: 割と出ます、これどの家でも本当に出るので、これはねもっと多くの人に知ってほしい、
0: うん
2: うん、
0: はあ、そうすごい気になる、
2: 気になりますでしょ、うんうん、
0: そういったところから調べていって、
2: そうですね、主にこの3つ、
0: うんうん、はあ、結構でもそれでも調べるのってかなり時間かかると思うんですけど、
2: はい、
0: どのぐらいの期間かけて一家族やるものなんですか？
2: そうですね、私の場合ですと短くてもまず3ヶ月ですね、いろいろ話聞いたりとか、そのね、図書館で探したりとかあるので、うん、で長い、今までで一番長かったやつですと2年ぐらい、
0: 2年
2: かかりましたね、はい、
0: それだけもうかなり歴史の長い、
2: 歴史が長いっていうよりはこう、うん、謎の空白期間がある方だったりしたわけですよ、
0: はいはいはい、
2: っていうのは例えば先祖がね言える範囲で言うと、うん、カラフトに行かれてまして、
1: はいはいはい、
2: 戦時中ですね、でカラフトでここにいたってことは分かってるんですけれども、うん、そこがこうつながらないわけなんです。カラフトってその戦争の終わりの時に資料がほとんどなくなってしまったので、その謎解きをしていくのに
0: 2年
2: ぐらいかかりましたかね、
0: すごいな、
1: ね、
0: この家系図って何かその、うん、なんだろう、まあ、例えば何か書類出すとかそういうものとかに何か使うとかそういうのではなく、単純に知りたいからっていうので 依頼してもいいものなんですか？
2: はい、もちろんです。あの知りたいが一番ですよね。何気なく、あで知りたいが一番

0: やっぱ大事なんですよ。で僕自身も恥ずかしい話なんですけど、実はその20歳で家系図作った時、私ですねおじいちゃんとかおばあちゃんの名前知らなかったんですよ、実は私自身がですよ、で別に会ってなかったわけじゃなくて、すごい可愛がられてたわけなんですけれども、私盛岡のおじいちゃんとか遠野のばあちゃんって呼んじゃってたので、本名全く知らなくて、で20歳の時にその事実に気がついて、はい、おやおやってなったんですよ。あれってなって、あんなに可愛がってもらったのに知らないぞって、すっごい違和感というか申し訳なさが出てきて、
1: はい、ありそうだな。僕セミナーで聞いた時に、良くない話ですけど実は捕まってるんだとか、なんかそんなところとか、なんか賞もらったまた、とか、そういうのまで分かるんですか？
0: 出る人は出ます。
1: 出る人は出る、
0: 出る人は出ますが、うちみたいにですねもう代々農家とか、っていうところは出にくかったりするんですけれども、ヒントになるのが、屋号ってあったりするじゃないですか。
1: 屋号ってありますね。
0: で、あの屋号って意外とその職業そのままだったりすることが結構ありまして、うちとかだと石切りなんですよ。
1: 石切りって屋号なんですか？
0: うち石切りって屋号なんですね。遠野の石切りなんですよ。で本当に石切りなんです。
1: 代々石切りって。
0: そうなんです、そうなんです。だからもうそのまま、
1: そっか、
0: はい、だからすごく実はここに引っ越して、私石切り所に引っ越してきたんですけれども、いやここだーってなったわけです
1: しっくり、しっくりね、
0: ここだーってなって
2: すごいな、そういうのまで分かるんですね。
1: 今の結構ヒントはあれかもしれないです。屋号ってそうなんですかね。
0: 屋号って、もちろんその土地自体の名前だったりする時もあるんですけど、なんか分かりやすいのは米屋とか、何々屋とかはそのままですよね。あとは職人さんとか、
1: 近代地かどっかの駅前の話もあったんですよ。僕らも聞いた時に、なんか心って屋号ってこれだよねって、もともとだってここのこういうお店だったからとか、やっぱりそういうルーツなのかなって、もちろんねさっき言ったように地名とかなんかあるかもしれないですけど、そこもヒントになるんですね。
0: ヒントになりますね。
2: 知らないことがいっぱいありますね。本当に
0: いっぱいありますよ。
2: いや面白いな。
1: ね、
2: 年間どのぐらいの依頼が来るものなんですか？
0: 年間どれくらいだろうな。そんなに正直そんなに多くはできないので、年間でも50件ぐらいですかね。今
2: 結構ありますね、
1: はい、範囲としてどれぐらいですか？二戸、今拠点二戸。
0: あ、もう全国。全国ですね、はい。全国で海外に住まわれてるお客様とかもいらっしゃるので、あとはそのもともと海外に移住した方の子孫の方とかもいらっしゃるので。
2: そっか、
1: 広いな。
2: 広いですね。全国なんですね。
0: 日本全国行かせていただいております。
2: なるほど。じゃあということで、まだまだお話を聞いていきたいのですが、ここで一旦ブレイクタイムとさせていただきます。そしたら、荻野さんからリクエスト曲伺いたいのですが、何にしましょうか？
0: はい、ありがとうございます。ではですね、リクエストは吉幾三のほら東京さ行くだ。
2: はい、こちら選んだ理由は、
0: 私自身がねやっぱり東京に一回行って戻ってきた人ではあるんですけれども、私今でも東京行くとき、新幹線の中とか二戸駅出発するときにですね、この歌を口ずさみながら、
1: そうなんですか、
0: 出発しております。はい、
1: そうなんだ。
0: ほらこんな村嫌だって
2: 歌いながら行ってるんですか？
0: 歌いながら
2: そうなんですね。じゃあそんな思い入れのある曲を、
0: はい、はい、
2: じゃあ改めて、アーティスト名と曲名お願いします。
0: はい、吉幾三さんのほら東京さ行くだ。

レをね、生まれてこの方見たことね、喫茶もね、集いもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬屋

コもねえ、のぞきもねえ、レーザーディスクは何者だ。カラオケはあるけれど、かける違いを狙うことはねえ。新聞ねえ、雑誌もね

0: あれモッキー何見てんの？
1: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。三女会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている解放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
0: そうなんだ。会員登録しよっかな。
1: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
0: いいねいいね、早速登録してみよう。
1: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 折り爪岳は私たちを見守ってくれています。あの風車もみんなの暮らしを支えています。
4: エネオスリニューアブルエナジーは再生可能エネルギーで地域の大切な一日を支えるお仕事をしています。再生可能エネルギーで世界を変える、エネオスリニューアブルエナジー株式会社。
5: フレンズ779、今回のゲストはこの方です。改めて自己紹介お願いします。
6: はい、荻野幸喜と申します。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。家系図を作るお仕事をされているということで、私収録始まってからずっと気になっていたことがありまして、荻野さんが今日お召しになっている T シャツ
7: 、うん、
5: これ何ですか？
6: これみかんの家系図 T シャツでございます。
5: どういうことい
6: やもう見ての通りですよ、みかんの家系図が
7: なんかそういうオレンジのね、うん、丸がポツポツポツポツあるなと思ったんですけど、うん、はい、これみかんの家系図なんだ。
6: みかんの家系図です。そうなんですよ、ちゃんとカボスとかも入って
5: ます。カボス、
7: なるほど、ここから派生してのカボスだよ、
6: はい、
7: って
6: なんですよ。そうなんですよ。
7: これは売ってるもん。

0: んですか。
1: これですね、なんとですね、私がですね、はい、ユニクロさんで買わせていただきました、
0: は
1: い、
0: ユニクロ
1: で売ってます、売ってます。みかんのかけつけ、何種類か、
2: 何種類かあるんですか、
0: はい、俺、ごめんなさい、聞いていいですか、どっちなんですか、みかんが好きなのか、はい、やっぱかけずだと思って買ったのか、
1: どっちも捨てがたいなっていう感じですね。
0: そうなんだ、
1: もう迷いに迷ってい
0: や、でもいいですね。
2: いやすごい、もうずっと気になってたので、
0: はい、
2: よかったです、聞けて。
0: よかったです、
2: はい、
1: 買いますか。
2: 今も売ってるんですか。
1: 今も売ってるみたいですよ、
2: みかんの他に何かあるんですか。
1: いや、みかんだけかな。
2: みかん
1: とオレンジと、はい、カボスとか、なんか多分すだちとかもいて、
0: 多分だってここまで作れるのみかんなんじゃないかな。
2: あ、そ
1: うですね。で、そうで、シークワーサーとかもあるんですけど、はいはい、シークワーサーは親戚じゃないですよ。
2: あ、そうなん
1: です
0: か。繋がってない。
1: 繋がってないですよ、これ。
2: 本当だ。
1: そう、
0: 違うぞってちゃんと分かりやすく。
1: 別の家なんですよ、
0: はい、
2: 別の家
0: なんです。近所は近所か。
1: 近所か。近い存在では
0: ある。近い存在ではあるけど。
2: 家系図ってみかんもいけるんですね。よかったです、1個すっきりしました。1
0: 個すっきりしました、
2: はい、
0: よかったです、
2: ありがとうございます、はいはい、
0: これ荻野さんには、私1年前に出会って、その時からこうちょこちょこ聞いてるお話なんですけど、ちょっと家系図のところでまた詳しくなんですけど、
1: はい、
0: 僕がもし家系図を作ろうと思うと、ちょっとね、父から聞いた話、
1: はい、
0: 自分のところのこうおじいちゃんだったかな、ひいおじいちゃんだったかな、が、まあ、田子の出なんですよ。
2: ほう、
0: 私広野町種市の人間ですけども、田子から来たんだよっていうのは聞いてるんですけど、田子にいた時の名前が分かんないらしいんですよ。
2: ほう、
0: その名字が何だったか。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: 田子からその広野町種市に来て、田子から来たから田子だって名乗ってたんですって。
2: ほ
1: う、
0: でそのままなんかちょっと変わって今のうちの家になってはいるらしいんですけど、だからわかんないですね、タッコの生まれだしか知らないらしいですけど、こういうのってわかるもんなんですか。
1: これはですね、わかるケースとわかんないケース、実は半々でして、まず、戸籍、さっき前半でもお話しした戸籍を取るっていうところから、はい、まずその公文書ベースで確認をしていく、
0: はい、
1: うん、多分タッコにいた時代の戸籍もあるので、
0: はいはい、
1: でそこでまず名字が分かってくる、
0: はい、
1: ですけれども、これあんまりね、家系図のお話講座とかでは言わないかったりするお話ではあるんですけれども、うん、戸籍謄本ってあれ届け出制なんですね。
0: はいはいはいはい、
1: 別にそれが本当だからこう、なんだろう、役所が記録してくれるとかじゃなくて、家からこう申告して届け出して、
0: ね、
1: 登録してもらうんですよ、
0: う
1: ん、はいはい、だからなんかね、たまに家族じゃない人が入ってくるとか、居候さんを娘として、ね、迎えるとか、
2: はいはいはい、
1: でその人に家を継がせるとか、
0: はい、
1: あとは本当はなんだろう、こう兄弟じゃないんだけれども兄弟っていう扱いにするっていう、
0: うん、
1: 昔、まあ、ちょっと昔とかだとよく聞くようなお話っていうのが結構入り混ざったりしてて、
2: は
1: い、でそっちは結構その人に聞かないと分かんない。
0: 分かんないな。
1: うん、そうなんですよ。
0: は大変、
1: うん。でもやっぱそういうの結構調べてると出てくるわけなんですけれども、うん、そうなるとやっぱその、まあ、戸籍と記載が違うっていう風になるんですけれども、うん、やっぱそこってその家の事情とか当時のそうせざるを得ない、
0: うんうん、
1: 状況とかがあったりするので、うん、なんかそこもやっぱドラマになるんですよね。
0: うん、
1: そうしてでも家をね残していかなきゃいけなかったとか、
0: うん、そうなんだ。僕一個、まあ、自分の家も含めてなんですけど、説を持ってて、
2: 説、
0: 私種市、広野町種市の種市駅の近くの家なんですよ、
2: うん、
0: まあ、駅前っちゃ駅前の人間なんですけど、うん、駅前の人って意外とその土地ずっとだよじゃない説って思ってて、
1: あ、はいはいはいはい、
0: どこかから流れてきて商売始めて開いてる、なんか二戸の石切の人も何か聞くと、別にうちずっと石切なわけじゃなく、どっかから来てらしいよみたいな、 なんか聞いたりするんですけど、そういうのってあったりしますかね。
1: ありますね。
0: やっぱり
1: ありますね。その時代と町にもよるんですけれども、はい、駅ってまあ移動がね、やっぱり貨物とか人の移動がすごく多いので、うん、やっぱり周りから来た人たちがそこで仕事をしていつの間にか定住するっていうこともあるんですけれども、うん、逆に地元からもともと長かった人が駅に拠点を作って、はい、そこで商売をね、貨物の仕事をするとかっていうのがあるので、はい、うん、一概に言えないんですよこれ。
0: ああ、そう、うん、
1: 両方あります、う
0: ん、両方あるんだ、
1: うんうん、
2: そっか、
0: なんか歴史もかかってくる感じがして面白いなと思って、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: ですね、だからこれってその家系図、まあ、戸籍謄本とか文献で調べるんですけれども、その種市の歴史自体、
0: はいはい、
1: うん、もう調べないと、うん、その駅ができた時どういう状況だったのかとか、当時の写真とかっていうのも集めていかないと結構分かんなかったり、
2: う
1: ん、そこまでやってようやく見えてくるのは見えてきますよね。
0: マジここまで来ると果て次第、
2: いや本当に
0: 自分が知らない作業だからでしょうけど、
1: だからな2年かかるんですよ。
2: すごい、
0: 本当ですよ、
1: だから2年かかるんですよ。
0: NHK の番組あるじゃないですか、あの、
1: はい、
0: ファミリーヒストリーって、
1: はい、
0: あれまあまあ見たりするとね、芸能人の方が、うん、って自分の父ってそういうあれだったんだとか、自分が知らないいとこがとか、うん、なんかそういう衝撃がボンってあったりしますけど、こうやってたどってくるとやっぱ自分が知らない何かって出てくるのかもなってありますね、
1: うんうんうんうん、ですね、すごくファミリーヒストリー、まあ、あれはね芸能人とか有名人の方のストーリーですけれども、やっぱり何かしらありますよね、どの家にもそういったファミリーヒストリーっていうのは、うん、ない家がない、
2: うん、
1: 今まで見てきて、はい、やっぱり今よりも何だろう、戦争があったりとか災害があったりとか、
0: うん、
1: 今よりもやっぱり、あとはその病院とかもね、なかなか村に1個とかね、村にないとかっていうところもあるので、うん、はい、今よりも大変な時代なの で、
0: ね、そうですよね、
1: やっぱドラマはありますよね、
0: ありますよね、うん、年代的にも兄弟多いとかだったりするとね、はい、なんかだから何番目をどっかにやってとか、なんかそんなのもあったり
1: ありますね、
0: しますもんね、
1: あります、あります、
2: へ、うん、面白いな。
0: 川口家もなんかあるんじゃないですか、
2: ね、いやそうですね、ちょっとこれ家系図の話からは少し逸れてしまうかもしれないんですけど、あと私自分の名字のルーツがすごいずっと気になって、
0: 川口
2: いて、うん、なんか聞くところによるとやっぱりその川の入り口のところにまずその最初住んでいたからっていうような話もなんかうっすら聞いたような記憶はあるんですけど、調べていく上でそういうのも分かったりするもんなんですか。
1: はい、分かりますね、分かります、分かります。大体名字って今よく言われてるのは、大体そのなんだろう、土地の特徴が大体8割9割ぐらいって言われてます、
2: う
1: ん、田んぼの真ん中だから田中さんみたいな感じ
0: ですね、
1: っていうのはあるんですけれども、中にはその例えばその土地で、ずっとねその土地を治めていたいわゆる武将ですとか、
0: はいはい、
1: うん、そういった方々がその続けてきたっていうところもあったりするので、うん、どっちかなんです、地名につながってるか、その人につながってるか、どちらかっていうのはその土地と土地の歴史と、あとはどういうふうにその名字の、うん、名字がこう流れてきたのか、うん、長い時代の千年とかそういう時代の中でどういうふうに流れてどこに分布してるのかっていうのも見ないと分かんなかったりするんですけれども、でも多分分かると思いますよ、
0: うん、そうなんですね、うん、
2: いやめっちゃ面白いですね、
0: 気になるよね、
2: 気になります、うん、本当に
0: めっちゃあるそういうの、
2: なんかそれこそさっき駅の近くのお話もあったじゃないですか、はいはい、一戸、私が住んでる一戸ってその、うん、ま、鉄道の町っていうの風にも言われていたので、だから余計そういうのが多いのかなって、
0: あ、
2: 外からの出入りっていう、
1: 確かに、ね、あ確かに、
0: うん、
2: それがすごい、
0: ね、うん、
2: 気になってしまいました今。
1: そうですよね、うん、いや僕のですね、実はひいおじいちゃんとかもですね、
0: はい、
1: あの牛にこう荷物乗せて、
0: はい、
1: あのくず町から八戸まで運んでったんで、実はこの辺通ってるんですよね、
0: う
1: ん、はい、うん、
0: そうですね、
1: 一戸も多分通ってるんですよ、うん、
2: そっか、うん、いやなんかいろんなところに行き着くっていうのが面白いですね、
1: そうですね、ですね、うん、ですね、
2: うん、そっか、自分の家のも調べてもらいたいくなる、
0: 本当そうそうそう、
2: 本当に気に になっちゃう。
0: いずれお願いしようとずっと思ってます。
2: そうですね、私もお願いしたい、ね、うん、
1: いやでも本当にね、今、まあ、お願いしていただくのもそうなんですけれども、うんうん、今本当に自分ですごく調べやすくなった。
0: あ、さっき
1: の戸籍の、はい、二戸市役所でね、全国どこの戸籍も取れるようになって、はい、うん、で1日あれば正直集まってしまうので。
0: そうなんですね、そんな早いです
1: 。まあちょっと1日もう少しかかるかもしれないですけれども、
0: そんなレベルなんだ。
1: それぐらいで集まってきますので。
0: へ、うん、一戸町役場でも大丈夫ですか？
1: 大丈夫です、うん、大丈夫でございます。
2: ちょっと行ってみようかな、ね、
0: いくらぐらいかかるんでしたっけあれは。
1: ですね、戸籍が1通だいたい750円、うん、で1例えば大きいのとかそういう名字をさかのぼる。

0: って名前が出てきた時の、知らない名前が出てきた時の感動とかっていうのは、うん、やっぱり自分で味わった方がいいんじゃないかなって。
1: そっか、そうなんだ。
2: 基本的には荻野さんが調べたものを最終的に家系図にして、ご家族の方にお見せするっていう形
0: して、で歴史の解説とかもして、はい、
2: 家系図細かく調べようって思ったことが今までなかったんですけど、うん、いやー、なんか調べたら知らないことが本当に出てきそうなので、
1: ね、
2: う
1: ん、そうなんですよ、
2: うん、面白いな、
0: ね、でもまあ普通は家系図調べようっては思わないので、ね、まずでも実は私もあの最初調べようと思ったわけじゃないんですよ、はい、あの私ってあの18で矢幅で高校卒業して大学に行くってなった時に、あの、なんだろうな、矢幅をですね出たくてしょうがなかったんですね、実は。
1: そうですね、
0: はい、こんなところにいられるかみたいな感じで、はい、あの大学東京に行って、東京であの頑張るなみたいな感じで出てたわけなんですけれども、や、最初に挫折したのがですね、就活だったんですよ。二十歳で就活を迎えた時に全然成果が出なくて、
1: そうなんですか、
0: 何十社も落ちたんですね、でその時に初めてこう挫折と言いますか、はい、思い通りにとにかくいかないってなって、どうしたらいいんだろうってなった時に、こういう時って両親どうしてたのかなとまず思って、うんうんうん、で次におじいちゃんおばあちゃんどうしてたんだろうって思った時に、お、名前が出てこないぞって
1: そうかそうかそうか、
2: はい、しちゃって、
0: はい、いや、これは就活で悩んでる場合じゃないぞって、
2: で悩んでる場合じゃないぞ、
0: はい、悩んでる場合じゃない、まずおじいちゃんおばあちゃん、だっておじいちゃんおばあちゃんいないとまず自分がいないわけですから、
2: そうですね、
0: はい、大事だ、こっちの方が大事だってなって、
2: こっちの方がね、
0: はい、で矢幅町役場に行き、うん、はい、で戸籍を調べたら、それこそひいおじいちゃんひいおばあちゃんとかね、そう全然知らない、しかもたくさんの人たちの名前が並んでるわけじゃないですか、はい、うん、でそしたらですね、やっぱりなんかこうくよくよしてないで、うんうんうん、自分のやりたいことをちゃんとしっかりとやるんだったら、うん、もう本気でそこに突き進めばいいんだってなって、でもともと夢だったあの法律事務所で働くのが夢だったので、はい、法律事務所に面接、そのまま矢幅から帰ってきて、その足でそのまま行って、うん、でそれが不思議と一発で通ったん
1: ですよ。
0: 家系図を作って、その家族何かをこうつないでいくっていうことを仕事にしたいので、相続の仕事をやらせてくださいっていう形で行ったら、それが一発で通ったっていうのがすごく原体験になります。
1: そうですね、
2: そ
1: うなんだ、伝わったの。あの、私ちょっといろいろ気になっているところが、最初に言ったように私は二戸市商工会青年部の仲間で、
2: はい、そうだそうだ、
1: あるんですよ、
2: はい、
1: その1年前に移住してきて、別にこの地の生まれでもない立場、そういう意味で言ったら僕もそうなんですけど、広野だからね、はい、で商工会青年部のメンバーっていうのはもちろんなんですけど、他にもいろいろ入ってるんですよね。
0: いろいろ入ってますね。
1: あの倫理法人会のメンバーでもあってとか、
0: はい、入らせていただいてたり、
1: はい、
0: 久野平関連ですと南部武将隊、
2: お、
1: 南部武将隊の人なんですよ。
0: 南部武将隊にも入らせていただきまして、はい、久野平城で月を見る会
1: まあまあね、あの辺ですね、
0: はい、
1: うん、なんかいろいろ入ってるんですよね。
0: そうですね、はい、
1: なんでこんなにいろいろ地域のいろんな団体
0: ねえ、切相ない感じが
1: いや、そこは言わないですけど
0: いやでもやっぱりなんだろう、初めてのやっぱり土地じゃないですか、うん、で僕もともと地域おこしに実は入りたかったですけれども、もう時期的に終わってると、でただ募集終わってるからといって来ないっていう選択肢はなかったですし、盛り上げたいっていう気持ちでまず来てるし、だったらこっちでできることも全部やろうっていうふうに
2: すごい
0: 思って、もう右も左も分かんないので、はい、とにかく二戸のことをまず知る、
1: はい、
0: うん、で一緒に何かやるってことをしないと泥臭くいかないと、うん、何も分かんないし、なんか東京の人みたいになっちゃうなっていうのはあったので、
1: はいはい、そうか、青年部も入って1年ぐらいですか。
0: 1年、そうですね、
1: 経ちますよね、うん、まあいろんな活動、最初会った時はあれですよね、町のゴミ拾いの、
0: そうでした、ゴミ拾いで
1: 清掃活動の日でしたけど、
0: はい、
1: あなたもいろんな活動でましたよね。
0: そうですね、行かせていただきましたね、うん、
1: この間は総会の議長もやりましたから、
2: はいはい、

0: 議長、去年俺ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 去年俺で、あの今年は、はい、荻野さんでしたね、はいはい、
2: 大先輩。
0: どうでした青年部の1年活動やってみて。
2: そうですね、でもやっぱりなんだろうな、その土地に皆さんもう入られてる方々はこの土地でずっと育って、うん、でずっと商売もやられててっていう方じゃないですか。だからそういう姿を見てると、なんて言うんだろうな、今までそういう考え方がなかったなとか、
0: あ、
2: かなり新しい視点はいただいてますね、
0: う
2: ん、
0: そうですか、うん、
2: 僕は逆にその地域でこう何かをやるっていうことを今までしてないので、
0: あ、
2: うん、そうなんです。結構何でもかんでも新鮮な感じなんです、
0: うん、なんですね、やりたいですね、
2: やりたい、
0: やりたい。いや、いいですよね。僕この思ってるのは、あのこの間もね、ちょっとこう議員の皆さんと市民の皆さんが話し合う場なんてあったりして、少子高齢化っていうのはどうしてもテーマとして毎回話してて、荻野さんもそうだし、まあ、僕もそうなるんでしょうけど、よその地域からこの二戸地域にっていうのやっぱ増やしていかないとねって話をしてるときに、それは分かるんだけど、実際こう来てる人たちが、住んで移住してきた人たちがどれだけこの町に住んでよかったな、この後も住み続けたいなって思えてるかって大事だと思うんですよ。さっきねお話ではその人の優しさっていうのも触れててって思うとは言ってたんですけど、まあ、荻野さんが思う良さっていうのはきっとあるんでしょうけど、課題点ってありますかね、そういう意味での。
2: 課題ですね、うん、課題、あの僕が一番感じてることがありまして、皆さんこの、まあ、二戸だけじゃなくてカシオペアとかこの県北全体に言えるのかもしれないですけど、すごくいい資源といいものがあるのに、住んでる人たち、この普段ここにいる人たちっていうのがその魅力をあまり感じてない。
1: はい、うん、とても分かる、うん、
0: これも割と言われがちでですね、うんうん、やっぱそう思いますか。
2: そう思いますね、うん、もっといけますよ、う
0: ん、もっといける、
2: もっといけますよ。もういや、もう日本一のものがたくさんあるじゃないですか、うんうん、
0: おお、
2: うん、日本一のものがいっぱいある、でそれを生かす、
0: はい、
2: うん、だけで全然違った風になるんじゃないかなって僕思ってるし、僕はまあそれをやりたくて来てるわけなんですけれども、
0: うん、
2: なんかね、当たり前だよって、みんな当たり前だよって言うんですけど、
0: うん、
2: 当たり前じゃないですからね。
0: うん、そうかそうかそうか、うん、そうですよね、
1: 確かに、う
0: ん、その東京にいる人がどこか田舎にって選択肢はものすごいあるわけじゃないですか、う
2: ん、はい、
0: 東北のしかも岩手県の、うん、中のこの県北の二戸って、うん、すごいこうダーツぐらいの
1: 感覚
0: じゃないですか、
2: はいはい、
0: じゃない可能性って全然あったわけですよね、うん、別に、
2: うん、ありますね、
0: なんか北関東ぐらいでとかなんか人もいるだろうし、縁じゃないですか、もうここまで来たら、うん、
2: 縁ですね。
0: でしかもちゃんと1年今も経って、
1: うん、
0: 住んでよかったですか。
2: いや、もうバッチバチ良かったですし、あの私が言うっていうより、あの子供たちのやっぱり笑顔がすごく増えた。
1: あ、
0: そうですか。
2: 子供と、はい、奥さんの笑顔がすごい増えたので、
0: そうそう、
2: やっぱそれが一番ですよね。
0: 多分イベントにもね、うん、一緒に来てる
2: の
0: 多いですけど、
2: はい、
0: 僕からすると笑ってるイメージしかないですよ。ずっと笑ってるご家族だなと思って、
1: うんうんうん、
0: そうですか。
2: そうです、笑顔が増えましたね。
0: あ、めっちゃいいんだな。
1: 素敵
0: ね、
1: うん、
0: いい貴重な。
1: いや、本当ですね、
0: うん、こんだけやっぱ熱意持って地域のあれこれやりたいっていう人貴重ですよ、
1: うん
0: うん、ね。
2: いや、もう先輩にはかなわない。
0: 先輩にはかなわない。
1: 先輩頑張らないといけない。
0: ね、だからなんかカシオペフェもいろいろね、うん、やってはいますけど、
1: はい、
0: あのそういう意味でも仲間だとは思うんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、はい、まず今日は川口さんと、
1: はい、
0: ちゃんと知り合いました、
1: うん、ありがとうございます。
2: あ、本当にありがとうございます、
0: はい、いずれ、ま、だからうちのメンバーも他も、
1: うん、
0: ね、仲間になって、正式に仲間になっていただいて、広がっていただいてね、
2: はい、
0: 常にだったらね、小柄前健太さん仲間になってますから。
1: 大きいですね。
0: 大きいのがいますから。青年部と倫理法人会議でね、
1: 確かに
0: ありました、ありました。強いんだよ。、うん、っていう、そんな荻野さん、
1: はい、
0: はい。 どうでした

0: 分初めてで、
1: いやなんか知らないこともいっぱい知ることができましたし、何より二戸に愛を持ってその皆さんだったりとか町に接してくれてるのがすごく地元に住んでるものとして嬉しいなって思いました。本当にあの私今26なんですけど、うん、もう同級生とか周り全然いなくて、だからすごい寂しいなって思いをしてることが割と多いんですけど、うん、最近は本当に地域おこし協力隊だとかそれ以外でも移住してきてくださる方、荻野さんみたいな方がたくさんいるので、なんか一緒に盛り上げていけたらなって思いました、
0: ね、うん、ですよね、
2: うん、本
1: 当に嬉しい、うん、
0: ですね、
1: はい、
0: 一応ですかね、スタジオは平成チームなんで、
1: そうですね、
0: 一応ね平成チームでやらせてもらってますんで、
1: はい、平成チーム
2: 私も仲間に、
0: ね、うん、今後ともなんか、ね、いろいろやっていきましょう、
2: やりましょう
1: よろしくお願いします。
0: 多分割とあのだんだんと青年部の方が結構なんか我々一緒に手を組むことが、
1: そうですね、
0: 増えそうなので、頑張っていきましょう。
2: やりましょう。
1: 頑張りましょう。
0: どっちかが部長、どっちかが副部長みたいなことになっていくかもしれないので、
1: はいはい
0: はい、やっていきましょう。
2: 行きましょう。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ今回は、荻野さんにゲストを来ていただきました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

フレンズ779。この番組は本放送の翌週同じ時間に再放送をお届けします。再放送終了後、アーカイブをカシオペア FM の YouTube チャンネルにアップします。この時間はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りしました。

FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

お聞きの放送はカシオペア FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: 堀の調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀の調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
2: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。南部美人五代目蔵元の久慈光介です。ここからの時間は蔵の道総集編をお送りします。どうぞお楽しみください。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: 今週も始まりました。皆さん見ていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人テキサスの話をしております。
0: はい。
1: さあ、そんなテキサス、大きい大きい、日本の2倍ぐらいあるテキサスなんですけども、非常に大きいんですよね、うん、でヒューストンからダラスまで遠いんですけど、めちゃくちゃ、うん、その遠いんだけども遠いところをこう行くのも楽しいみたいなね、車で本当にアメリカ、ヒューストンからダラスに移動したんですね、
0: うん、
1: 本当ね、本当何もないというか、まっすぐというか。
0: そうですか。
1: もうアメリカを車で横断したら、西から東とかね、
0: はい、
1: 横断したらこれ気狂うんじゃねえかって